0: Це Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Так, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз. Тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крісоти віджитів твого екрану. Тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня. Мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених

Розкажи, як випасти із матриці, я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці, тому задим для усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі схеми заплутання, як серед комп'ютерів я встаю.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенька, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

царську шапку золоту і царську. Проживи хоч 300 літ, вцілий переживши світ. Що тобі, де помагає, коли серце все ридає?

ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перед хати,

Це Українська служба польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Далі мова піде про сучасні воєнні загрози, а саме про такий термін, як вепонізація.

0: Живемо у світі, де все перетворюється на зброю. А якщо все перетворюється на зброю, то логічно, що ця зброя буде використовуватися. Чи пройшли ми всі 5 стадій прийняття цієї жахливої думки чи ні, але ціла низка сучасних досліджень, насамперед у соціальних науках, але не лише, доводять це. Зрештою, чутливіші з нас відчувають це інтуїтивно або й прямо на власній шкірі. 20 липня в колегіум Цівітас відбулася інавгураційна лекція професора Анджея Шептицького на тему «Вепонізація під час війни та неспокою». Тема, безумовно, актуальна не лише для Польщі, але й якнайбільше для України, Європи та, зрештою, світу загалом. Я Сніжана Чернюк, і сьогодні у передачі «Чи я інформація» говоримо про проблему вепонізації, яку вивчає та пояснює професор Анджей Шептицький, заступник міністра науки вищої освіти Польщі, разом із колегами з кафедри стратегічних досліджень та міжнародної безпеки Варшавського університету. Термін походить від англійського «weaponization» і означає в дослівному розумінні перетворення на зброю. Професор Шептицький згадує про тексти англійською, а також про опубліковане на початку 26-го року дослідження доктора Конрада Цесюлкевича «Нове загроження. Ніхілістичне зорієнтована пшемоц малолетніх ораз пшемоц яко услуга. Визвання для безпеченства вевненшнего і сповечнего».
1: То поїнче вепонізації чи в язику ангельським, чи може ограничено?
2: Це поняття вепонізації, чи то англійською, чи, можливо, меншою мірою польською, дедалі частіше з'являється як в академічній літературі, так і, я б сказав,

0: публіцистично-побутовому стилі. Перші два приклади, які наводить чат, коли запитати про тексти про вепонізацію, це суперечливий текст 2022 року, у якому стверджується, що мігранти стали зброєю та, а також польською, вже мовою. Звіт Конрада Цесулькевича, колишнього речника прав дитини, про вепонізацію неповнолітніх. Ці кілька прикладів відображені, і це, мабуть, цікавіше у статистичних даних. Якщо ви запитаєте Скопус про вепонізацію, ми чітко побачимо, як ця концепція набуває значення, і вона насправді помітна, і фактично використовується майже у всіх галузях науки. Звичайно, найчастіше у соціальних науках, але також у гуманітарних науках, але також у медицині, інженерії, бізнесі, охороні довкілля. Фактично, ця концепція знову з'являється практично у всіх галузях науки.
1: Праві видає ще ви всіх науках.
2: Зростання інтересу до терміну вепонізації у Гуглі і Google Трецах професор Шептицький пояснює великою мірою інтересом до ідеї Дональда Трампа.
1: Пан президент Дональд Трамп
0: Мяу так. У пана президента Дональда Трампа виникла ідея створити фонд боротьби з вепонізацією у розмірі 1,5 мільярда доларів, який мав би компенсувати жертвам американської правової системи. Іншими словами, якщо хтось ставав жертвою американської системи правосуддя, то з цього фонду боротьби з вепонізацією мав отримувати відшкодування збитків. Як не дивно, першим, хто зголосився, був президент Дональд Трамп, який відчував себе сильно постраждалим від американської системи правосуддя. За моїми досить поверховими знаннями, ідея тимчасово завмерла, застопорилася в американській системі на законодавчому етапі. Однак це пояснює величезний сплеск інтересу до концепції вепонізації в останні місяці.
2: То що ж таке вепонізація?
0: Що таке вепонізація? По-перше, перетворення чогось нібито шкідливого, такого як бактерії чи хімічні речовини, на зброю. Але, по-друге, і це значення, яке насправді найбільше цікавить, використання чогось для нападу на окрему особу чи групу. Ця різниця є вирішальною. Я говорю про ці два кембриджські визначення. У першому випадку ми маємо певну групу цих інструментів, і вони можуть бути шкідливими за своєю природою. У другому випадку у нас немає цього списку бактерій, хімікатів тощо. Це може бути що завгодно, якщо ми знаємо, як це використати комусь на шкоду. Мій колега з університету, але також із уряду, Роберт Купецький, пише, що «узброєння», а це польський варіант терміна «вепонізація», хоча її рідко використовується, позначає навмисне перетворення майже всіх цивілізаційних досягнень на засоби ведення війни. Іншими словами, ми маємо справу зі зняттям обмежень на використання цих досягнень із ворожою метою.
1: Ворогих цілях.
2: Услід за Робертом Купецьким професор Шептицький спирається у поясненні терміна на дослідження Марка Галеотті «The Weaponization of Everything» та пов'язує його з поняттям гібридної війни доктрини Герасимова.
0: Галеотті стверджує, що на цей момент не лише все є зброєю, але й дуже важко провести межу між мирним і воєнним часом. Дуже важко визначити, коли починається чи закінчується конфлікт, оскільки ці конфлікти між великими державами, по суті, тривають увесь час. Вепонізація – це концепція, досить тісно пов'язана з концепціями, які ми використовуємо досить часто, принаймні в деяких сферах. Концепція так званої гібридної війни, російська доктрина Герасимова. І Китай також має таку концепцію нескінченої війни. Фактично, в кожному випадку ми говоримо про одне й те саме, просто з дещо іншої перспективи. Коли ми говоримо про гібридну війну або доктрину Герасимова, ми говоримо про весь набір інструментів і дій, які проводяться. Концепція вепонізації, натомість, більше зосереджується на окремих інструментах, які можуть бути використані у межах цих так званих гібридних дій. Іншими словами, гібридна війна – це радше погляд із загальної перспективи, тоді як вепонізація – це радше детальна перспектива знизу.
1: Вепонізація більш таким спойженням від долу, спойженням шчегуловим.
2: Професор Шептицький згадав про перетворення на зброю атомної енергії, а також згадав про більш парадоксальні форми використання цього терміна.
1: Вепонізація енергії ядрової.
0: Вепонізація ядерної енергії. Вепонізація у деяких випадках також є формою секюритизації, коли автори пишуть про праворадикальні групи чи релігійні групи в інших країнах Близького Сходу, які використовують права жінок як зброю.

0: щоб насправді поневолити їх. Для деяких вепонізація є інструментом політичної мобілізації, вепонізація соціального гніву тощо. Вепонізація гніву
1: сполучного і так далі. Що іще можна вепонізувати? Польсько-українські відносини, пояснює професор Шептицький, який і сам, намагаючись пояснити польському суспільству українську рацію щодо волинської трагедії, сам став жертвою цієї зброї через неймовірний хейт. Але не лише це. Таких прикладів, здається, таки нескінченно.
2: Що можна вепонізувати? Що можна використати?
0: Які не військові інструменти можна використовувати, щоб завдати шкоди комусь? Звичайно, це, мабуть, найочевидніший приклад у наш час. Інформацію. Я дивлюся на редактора. Інформаційний простір, дезінформація, фейкові новини тощо. Було чимало аналізів щодо ролі соціальних мереж, наприклад, під час референдумної кампанії щодо Брекзиту. Хоча автори розходяться у думках щодо того, якою мірою Росія відіграла певну роль. Однак той факт, що така кампанія проводилася, не викликає сумнівів. Звичайно, ми також можемо говорити про нинішню кризу у польсько-українських відносинах. Я б сказав, що для мене, хоча я вже досить давно цим займаюся, найбільшим шоком, мабуть, була на цей момент така міні-кампанія з дезінформації. Не знаю, чи міні, так у сенсі зосередження на одній конкретній події. Я говорю про подію в автобусі у Бельсько-Бялій. Те, що протягом кількох днів чи годин з'явилися десятки, сотні повідомлень, що ця дівчинка дивилася фільм про Бандеру на своєму мобільному телефоні, що вона оплювала цього чоловіка тощо. А потім, звичайно, різні люди, включно з нашими парламентарями, це розповсюджували. Кіберпростір – це ще один простір, який можемо вепонізувати. Класичним таким кейсом, ймовірно, першому такому масштабі була російська кібератака на Естонію у 2007 році, а також ізраїльська атака через комп'ютерний вірус на іранську ядерну програму. Один з авторів, у літературі яку я переглянув, пише, що потенційно ми можемо уявити собі 3D-принтери, які друкують ключові компоненти для літаків. І якщо ми заразимо ці принтери та переконаємо їх друкувати трохи слабші деталі, змінюючи їхні параметри, то ці літаки також будуть падати нам на голови. Природні ресурси. Звісно, енергетичні ресурси – це класичний випадок, відомий нам щонайменше 10-15 років. У російсько-українська енергетична криза 2006-2009 років, але й руйнування інфраструктури водопостачання. Те, що обговорювалося під час війни на Близькому Сході, що Іран може знищити системи опріснення у таких країнах, як Катар. І в результаті все населення просто не матиме чого пити, тому що 80-90, може й більше відсотків води там, це морська вода, яка опріснюється. Природне середовище. А тут Росія, руйнування росіянами дамби в центрі України, в Новій Каховці, де з одного боку в одних регіонах не вистачало води, а в інших вона затопила села та міста.
2: Води, в других вона залила всі містечка.
1: Ще один приклад, згаданий професором, одразу викликав у пам'яті улюблену тему українських мемів про бойових комарів, які мені чітко асоціюються з українською геніальною казкою «Яйце-райце», де миша у війні з жайворонком використала комах і перемогла. Виявляється, і ця тема має під собою реальний ґрунт.
2: Вепонізування середовиська натурального то...
0: Вепонізація довкілля – це набагато ширше явище. Наприклад, можна вепонізувати комах. Уже римська армія використовувала вулики з бджолами для нападу на ворогів. Більш пізній приклад, хоча й під знаком питання, такий, що кілька років тому американське DARPA провело подібний проєкт під влучною назвою «Союзники-комахи». Офіційно вони пояснили, що ідея полягала в тому, щоб комахи переносили агенти, які імунізували б рослини тощо. Ну, але підозри, звичайно, полягало в тому, що насправді їм йшлося не про рослини, а про людей. І не про агенти, які мали імунізувати рослини, а радше шкодити людям.
1: Закони також можна перетворити на зброю, особливо доведені до абсурду через нівеляцію логіки.
2: Право в традиційній версії поволивання.
0: Закон у традиційному варіанті, посилаючись на права переслідуваних меншин, реальні чи уявні, щоб виправдати збройне втручання, наприклад, християни в Турецькій імперії. Звісно, сьогодні правова сфера, особливо російська правова сфера, означає дуже складні багатошарові правові конструкції, які пояснюють, що чорне – це біле, а біле – це чорне. Наприклад, оскільки Захід напав на Югославію, захищаючи Косово,

0: хоча Росія виступала проти цього втручання, випадок Косова насправді чудово пояснює, чому Росія окупувала Крим. Який тут зв'язок? Важко сказати, але такі складні публікації точно з'являлися.
1: Публікації якнайбільше появляли.
2: Дезінформація щодо здоров'я та системи здоров'я не дивно також може стати зброєю, адже вона нищитиме не лише майбутні покоління, які ставатимуть інвалідами або помиратимуть, бо їм не зроблене щеплення, але й ціле суспільство буде заражати, вражаючи всі сфери життя.
1: Лепонізація здоров'я і систему охорони здоров'я.
0: Вепонізація охорони здоров'я та система охорони здоров'я, дезінформаційні кампанії щодо вакцини, які вражають цих дезінформованих на багатьох рівнях. Звісно, вони хворіють частіше, але водночас ці кампанії мають політичний вимір, тому що там пояснюється, що наш уряд насправді змовляється з Big Pharma і або хоче нас отруїти, або принаймні хоче вакцинувати нас, щоб Big Pharma могла отримати з цього прибуток. Тож тут це діє на кількох рівнях, як політичному, так і медичному, але також, коли ми говоримо про здоров'я, навмисне знищення інфраструктури охорони здоров'я, такі випадки сталися у Сирії.
2: Мета і намір можуть визначати, чи відбувається вепонізація чогось, пояснює професор Шептицький. І тут увиразнюється зв'язок вепонізації з війною.
0: Якби ми повернулися до визначення, що саме означає вепонізація, я хотів би виділити кілька речей, які мені здаються важливими, але також і ті, що можуть викликати сумніви. По-перше, мета – послабити ворога, завдати кому шкоди. Це цілком очевидно. По-друге, і це досить важливо, злий намір дуже важливий. Якщо ми зруйнуємо, підірвемо дамбу, якщо ми переконаємо когось не вакцинуватися, то цей злий намір досить очевидний. Питання полягає в тому, як вепонізація пов'язана з війною. І тут насправді можливі три сценарії. По-перше, ми вепонізуємо ту чи іншу сферу життя, а війни немає. По-друге, ми починаємо з вепонізації, тобто цих так званих гібридних дій, і закінчуємо класичним збройним конфліктом. І третя можливість – класичний збройний конфлікт триває, водночас ми одночасно вепонізуємо різні сфери життя. Це повертає нас до нової Каховки, де під час конфлікту була підірвана дамба.
1: Вертаємося до нової Каховки, де в тракті конфлікту тама została висаджена.
2: Професор Шептицький окреслив також сумнівні моменти у процесі визначення, чи є щось вепонізацією, чи ні, та запропонував спосіб розрізнення – за метою. Чи є вона виключно економічною, чи не лише економічною, скажімо. Однак є й інші хисткі моменти.
1: Вонтливості, які я особисто маю.
0: Я особисто маю сумніви щодо цієї категорії. Економічні дії, тобто якщо ми обмежуємо торгівлю з іншою країною, розриваємо економічні зв'язки між нами, то чи це вепонізація, чи ні? Якщо, як у випадку з російськими банками, ми відключимо ці банки від системи SWIFT, або якщо ми запровадимо тарифи в Сполучених Штатах на китайську продукцію, чи це буде вепонізація, чи ні? На мою думку, ключовим фактором є мета. Тобто, якщо ми, як урядовці, маємо на увазі суто економічні цілі, то не можна, мабуть, говорити про вепонізацію. Якщо ми відключимо російські банки від системи SWIFT, бо хочемо покарати Росію за її агресію проти України, тоді ми, ймовірно, можемо говорити про вепонізацію. А друге питання полягає в тому, яка роль недержавних суб'єктів. Якщо у нас є терористична група, яка підірвала дамбу в будь-якій країні, ми б не говорили про вепонізацію, ми б просто говорили про тероризм. Тому питання полягає в тому, чи є вепонізація якоюсь витонченою формою, чи родичем тероризму, тільки що державного тероризму. З іншого боку, що ще більше ускладнює ситуацію, часто вепонізація здійснюється за ініціативи держави, але за допомогою різних недержавних суб'єктів, таких як група інтернет-хакерів тощо. Тому тут є, я б сказав, два вузьких місця, які не визначені – економіка та недержавні суб'єкти.
2: Європейський Союз вразливіший до вепонізації, ніж інші союзи і міждержавні утворення, пояснює професор Шептицький.
0: Європейський Союз здається особливо вразливим до вепонізації. З кількох причин. По-перше, ЄС є демократичним, і тому всілякі проблеми і труднощі, з якими стикаються його громадяни, такі як повернення старих хвороб, наприклад, те, що громадяни читають в інтернеті, що влада погана і змовилася з Big Pharma,

0: впливають на результати виборів. В авторитарних державах цієї проблеми якраз не існує. По-друге, ЄС – це багаторівнева структура, про що професор Жільонка неодноразово досить ґрунтовно писав. Тому достатньо ініціювати певні процеси в одній державі-члені, щоб зіткнутися з проблемами, навіть щодо рішень, які приймаються в Євросоюзі, в деяких випадках одноголосно. По-третє, Європейський Союз глибоко взаємозалежний від свого міжнародного середовища, принаймні економічно. По-четверте, я повернуся до цього пізніше, оскільки це буде одним із висновків, а саме Європейський Союз дуже сильно базується, і в цьому сама його суть, на праві та цінностях. І тому всі дії в цій сфері, такі як вище згадане справедливе право, завдають більше шкоди йому та його ідентичності.
1: Професор Шептицький навів приклади, коли недосконале або надто гуманістичне законодавство шкодило Євросоюзу, як у випадку суперечностей між спільним ринком і вепонізацією міграції на польсько-білоруському або угорсько-австрійському кордоні. Використання засад демократії, щоби привести до влади людей безмежно далеких від демократії. Це також розмите визначення наказу діяти у добрій вірі. Або заборона використання сили чи агресії у статуті ООН, які зовсім не тотожні поняття вепонізації, а водночас відсутність будь-яких законів, які би регулювали вепонізацію чи чітко її забороняли. Способи протидії за Анджеєм Шептицьким.
2: Очевидно, мусимо, по-перше, мати відео.
0: Звичайно, нам спочатку потрібні знання, звідси зростання кількості наукових публікацій, звідси наша сьогоднішня зустріч, і це безумовно дуже важливо. По-друге, формування стійкості в широкому сенсі, як на рівні знань, так і на рівні фактів. На рівні знань – це боротьба з дезінформацією. На рівні фактів – це те, про що ми все частіше говоримо в Європейському Союзі. Суверенітет у різних сферах. Технологічний суверенітет. Якщо ми залежимо від іноземних ресурсів, як ми виявили, але досить давно хтось, я припускаю, Росія може перекрити нам постачання газу. Якщо ми залежимо від іноземних технологій, від іноземних великомасштабних мовних моделей або від баз даних, розташованих за кордоном, хтось може, можливо, не просто відключити нас, а, наприклад, припинити фінансування, оголосивши його невигідним. І знову ж таки, це впливає на нас відчутним чином. Але є третій елемент, і я думаю, що він найсумніший у всьому цьому.
2: І він мені видає в тому всьому найсмутніший.
1: Треба визнати, що цей елемент і для багатьох присутніх на лекції виявився найсумнішим. А кілька коментаторів після лекції сказали, що були шоковані такими словами професора Шептицького.
2: Вепонізація, звичайно в Унії Європейській.
0: Вепонізація, особливо в Європейському Союзі та західних країнах, вимагає підходу до власних цінностей з позицій досить здорового глузду, якщо не іноді навіть скептичного підходу. Іншими словами, ми повинні звикнути до того, що якщо хтось каже нам, що цього вимагає закон, наприклад, то це не завжди так. І ми повинні вийти супроти цієї дилеми. Чи є мігрант, який бажає подати заяву на статус біженця та з'являється на польсько-білоруському кордоні, справжнім потенційним біженцем, чи це частина так званої гібридної агресії Росії та Білорусі? Це дилема, яка не має простих відповідей, але це те, що, на мою думку, викликає когнітивний дисонанс у багатьох із нас. Дуже неприємний дисонанс. І це, до речі, ще один елемент, який робить цю вепонізацію небезпечною.
1: Після лекції я мала хвилину, щоб запитати професора Анджея Шептицького про його оцінку ситуації з антиукраїнськими настроями у Польщі, оскільки йдеться вже про вепонізацію польсько-українських відносин. Дослідник назвав 4 засадничі причини зростання таких настроїв.
3: Без вątpienia mamy w Polsce do czynienia ze wzrostem.
0: Ми безсумнівно спостерігаємо зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, і питання про їх причини видається вирішальним. І тут я вважаю, потрібно виділити 4 проблеми. По-перше, певна втома від війни у польському суспільстві. Цього можна було очікувати практично з початку повномасштабної війни. По-друге, нещодавні події навколо рішення президента Зеленського назвати одну з військових частин наче героїв УПА. По-третє, дії деяких політичних сил у Польщі, які розглядають підживлення цих настроїв як фантастичне політичне паливо, а це дуже небезпечно. І нарешті, по-четверте, дезінформаційні кампанії насамперед з боку Росії, яка роками намагається посварити Польщу та Україну.
3: Старається Польщу і Україну скучити.
1: Адже Шептицький одним

0: З найнебезпечніших прикладів назвав зовсім нещодавній випадок, коли в міському автобусі дорослий поляк почав грубо кричати на українську дівчинку. Водій висадив агресивного пасажира, ним займається поліція. Але майже моментально, після оприлюднення відео з інциденту, з'явилися сотні дописів, які перекручували факти, аж до звинувачення, що це дитина напала на чоловіка.
1: Тут видаємо, що таким багато...

0: Протягом кількох годин з'явилися сотні повідомлень, у яких стверджувалося, що ці події були зовсім інші, що ці дівчатка спочатку напала або провокувала цього чоловіка, а цього ніби як на відео і не було показано. Тож цілком очевидно, що дезінформаційна машина, особливо російська, дуже добре підготовлена до використання таких інцидентів.
1: Щоб цього типу інциденти використовувати.
2: Яке ж рішення для таких проблем?
1: Я мисля, що перед всім розмови.
0: Я думаю, що це насамперед розмова, як на політичному, так і на суспільному рівнях. Ми вже бачимо дії, що вживаються в політичній сфері для розрядки цього конфлікту. Я маю на увазі, наприклад, заяву президента Зеленського про те, що він відкриє архіви. Більшість архівів в Україні вже відкриті, але він також сказав, що прискорить процес ексгумації. Крім того, я вважаю, що вкрай важливо розвивати соціальну стійкість, особливо шляхом висвітлення цієї дезінформаційної діяльності.
1: Тим дезінформаційних діяннях.
2: Нагадаю, що явище вепонізації, а зокрема й вепонізації польсько-українських відносин, пояснював та пропонував рішення професор Андрій Шептицький, заступник міністра науки і вищої освіти Польщі. Ви слухали передачу «Чи я інформація» Сніжани Чернюк.

Ну, а у нашому ефірі вже остання на сьогодні рубрика. Це авторська рубрика Світлана Мялак, я у Польщі. І сьогодні йтиметься про статус Укра. Як подати заяву на тимчасовий захист у Польщі, які нові правила легалізації проживання та що чекає на тимчасовий захист у майбутньому.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Сьогодні будемо говорити про статус УКР, статус тимчасового захисту для українських воєнних мігрантів у Польщі. Як оформити тимчасовий захист у Польщі, за яких умов видається статус УКР, якими є нові правила легалізації та майбутнє тимчасового захисту. Українка Оксана Богдан вже майже місяць чекає на отримання статусу тимчасового захисту у Польщі. Вона, як біженка від війни, перетнула кордон з двома дітьми, сином та своїм маленьким племінником, над яким взяла опіку. Про цю трагедію писали світові медіа. Торік Україна вболівала за життя пані Тетяни, яка була при Надії, адже в їхній будинок в Києві влучив російський шахед. Тетяна та її чоловік дістали глибокі опіки тіла. На жаль, жінку не вдалося врятувати, а дитинка вижила, однак дуже понівечена. Над дитиною взяла опіку його тітка, 27-річна Оксана Богдан. Тож, жінка з дітьми нині звертається до Польщі про тимчасовий захист. Далі її історія.
1: Насамперед, їхала я в Польщу для того, щоб надати своїм дітям безпеку. На жаль, 7 вересня 2025 року у моїй родині сталася страшна трагедія. Шахет влучив у будинок, де проживав мій брат зі своєю вагітною дружиною. Вона була на 7-му місяці. І лікарям довелось робити ургентний кесарів розтин, щоб рятувати дитину. Таня боролася за своє життя понад 2 тижні. Вона отримала дуже великий відсоток опіків, понад 90. І, на жаль, це було несумісно з життям. Мій брат також боровся за життя, тому що мав понад 80% опіків. На щастя, він живий. Зараз проходить реабілітацію, має багато проблем зі здоров'ям, як наслідок. І найголовніше – це наш Назарчик, якого врятували, який вижив. І кожного дня він доказує, що він повинен жити. А внаслідок цієї трагедії, цих передчасних пологів, в нього сталося 2 крововилови. І як внаслідок розвинулась гідроцефалія. На свої 10 місяців він

0: вже пережив 5 втручань до головного мозку, безліч наркозів, лікарень. Понад 3 місяці ми були з ним в лікарні, 1,5 місяці реанімації на ШВЛ. Кожного дня він боровся за своє життя і доводив, що він буде жити, він сильний. Така в нас стала ситуація в родині, що рішення, що буду опікуватись Назарчиком, буду я. Тому що Тетяна була круглою сиротою, вона сама була опікункою своєї сестри, якій лише 18 років. Мої батьки фізично не змогли б виховувати дитину, тому що Назарчику постійно потрібен догляд медичний, реабілітація.
1: Назарчик, це ваш племінник.
0: Це мій племінничок, так. І ось трагедія ця сталася в Києві. Понад 10 місяців ми жили в Івано-Франківську, але, на жаль, і там немає спокою, тому що там також є тривоги, відключення світла, прильоти шахедів. Останній приліт був у будинок на нашій сусідній вулиці. І тому таке, знаєте, спільне рішення нашої родини було, що потрібно їхати за кордон, потрібно вивозити дітей, тому що, ну, на жаль, нічого кращого не стається. До Польщі з'їжджала я зі своїм сином та племінником Назарчиком.
1: Як ви перетинали кордон, розкажіть, будь ласка. Тому що чи знали ви, що згідно з правилами новими, згідно з польським законодавством, ти, ну, от, їдете з наміром отримати тимчасовий захист, в Польщі ви мали на кордоні задекларувати, що ви тікаєте від війни, зазначити, документувати, що це евакуація. Чи ви про це говорили, чи ви декларували на кордоні? І через який кордон ви в'їжджали?
0: Перед тим, як ми вже повинні були їхати, я бачила, що вже з'являлись такі дописи, що обов'язково потрібно сказати евакуація. Коли я перетинала кордон, я повідомила, що ми тікаємо від війни, ми бажаємо взяти захист, і ми постраждали від війни. Ці три фрази я чітко проговорила на кордоні. В'їжджали ми Краківець, Корчва. І прикордонець нічого зайвого не запитував, а лише запитав, з якого ми міста. Тобто ми за весь цей час війни жили, народила я сина в Одесі, Назарчик народився в Києві, а от у мене прописка Кіровоградська область. Але, ну, за цей час війни то я там майже не проживала. Київ, Одеса, Кіровоградська область.
1: Як далі розвивалися події?
0: Потім, коли ми приїхали на наступний день, ми вирішили йти в Жонт, тому що знаємо, що потрібно якнайшвидше отримати укрпесель, щоб у нас ніби все було в порядку. Але коли ми прийшли, на жаль, почули цю першу фразу: не верифіковано, не активовано, що нас ніби не показує у базі. Нам порекомендували прийти через тиждень. Можливо, пройшло мало часу, і нас ще не внесли в цю базу. Коли ми прийшли через тиждень, знову почули те саме, і тоді нам вже порекомендували звертатися до страж граничної, щоб змінили наш статус в'їзду на евакуація.
1: Ви почали після цього всього писати до прикордонної служби, так?
0: Так, через ЄПУАП ми надіслали лист саме на той пункт, де ми перетинали кордон, щоб наш статус змінили на евакуацію. Притому тут ми вже почали саме розповідати про те, що у нас дитина є, яка постраждала від ракетного удару, і їй потрібна постійна медична підтримка. Тому ми дуже просимо, щоб нам саме змінили статус. Тому що на четвертий день, коли ми приїхали, на жаль, я вже була в лікарні з Назарчиком. У нього сталася інфекція, яка потребувала госпіталізації. Але у мене не було ніякого статусу, і тому ми вимушені оплачувати це лікування. Але якби нам зробили одразу укрпесель, то це лікування було б безкоштовне.
1: Для діток до 18 років безкоштовно.
0: Так.
1: Як ви надсилали листи, ви сказали через

0: систему.
1: Через систему ePOAP. Тобто, якщо ви приїжджаєте і у вас немає знайомих, в кого є цей профіль зауфаний, так, тільки я знаю, то вам буде ще важче, тому потрібно буде відправляти їм бумажний лист на їхню пошту. Мені здається, такі листи розглядаються ще довше.
0: Говорила з експертами з легалізації, і вони сказали про те, що варто зробити тим, хто тільки приїжджає, якщо спілкуватися, наприклад, з прикордонною службою, то через профіль зауфаний. А профіль зауфаний можливо зробити, коли відкриєте, зробите собі ПЕСЕЛ, звичайний, не Укр, а звичайний ПЕСЕЛ.
1: А наскільки я знаю, якщо ви робите вже звичайний, то тоді Укр не дають.
0: Ну, вони сказали, що потім змінюють на Укр. Ну, яка ситуація зараз? І загалом, де ви живете? Я так розумію, що ви коли перетнули кордон Польщі, ви десь винаймаєте житло чи в знайомих, так?
1: Так, ми винаймаємо житло біля Катовіце. Також шукала житло саме, де є гарні нейрохірурги. Я спілкувалася з батьками шунтованих діток і рекомендували, що в Катовіці є гарні нейрохірурги. Місто сподобалось, тому зупинилися саме тут. За цей час, що ми намагаємось зробити Укрпесель, зверталися ми і фізично до прикордонної служби, де нам також нічим не допомогли. Постійно намагаємось до них додзвонитися, щоб пришвидшити розгляд. Писали листи, звертались на консультацію, також зверталися до організації допомоги українцям. Також навіть у консульство телефонували, але, на жаль, всіх одна відповідь чекати і лише звертатися до страж граничної, що тільки вони можуть це змінити. В самому Жонді в Катовіце ми спитали, а хто нам може допомогти? Вони нам надали адресу організації в Катовіце «Допомога українцям», якось так воно і називалось. Знаходиться біля самого Ужунда.
0: І вам там теж сказали, та, що тільки писати до.
1: Теж сказали, що, на жаль, майже в усіх зараз така проблема і якогось вирішення немає.
0: Як бачите далі своє перебування, тому що ми з вами говорили перед тим, що у вас завершується ці вже 30 днів, так могли б отримати статус ПЕСЕЛЮКР, тимчасовий захист у Польщі, але досі його немає. Що зараз відповідають прикордонники? Не одне звернення було до
1: Ні,
0: прикордонників.
1: звернення було одне, і ми постійно заходимо, перевіряємо, чи вони його отримали. Також, коли ми отримали, додзвонилися до них, і вони побачили наш лист. Там було вказано, що, будь ласка, не повторюйте свій лист, тому що зараз йде велика нагрузка, і якщо ви будете писати багато листів, це ще більше затримує. Тому ми відправляли їм лише один лист і чекали. Наразі нам прийшла відповідь, що вони отримали наш лист і передали далі. І тому ми все ж таки маємо надію, що нам змінять статус і ми встигнемо отримати цей захист. Якщо ні, то розглядаємо залишатися по біометрії на 90 днів. Робити дитині платну страховку, або все ж таки розглядаємо переїзд в іншу країну.
0: Тобто в Україну ви не повернетесь.
1: Такий варіант також є.
0: І ми, як журналісти, можемо звернутися також із запитом до прикордонної служби, аби почути відповідь прикордонної служби, чому статус Укр, ПЕСЕЛ Укр українській родині з дітьми, які тікають від війни, не надається. Тобто, можливо, там є якісь причини для цього. Тому що, як я казала, то згідно з законом, статус Укр, якщо декларуєш на кордоні, що ти тікаєш від війни, має надаватися до березня 27-го року. Як зараз діти, як вони переживають цю ситуацію? У вас син, так? Скільки йому?
1: Так, у мене син 3 роки, Марк, дуже активний. Спочатку такий стрес через переїзд. Вже більш-менш він адаптовується. Йому подобається, що так є багато майданчиків, йому цікаво пізнавати все нове. Назарчик також переносив спочатку переїзд, адаптовувався вже краще.

0: Загальному все добре. Є надія. Хотілося б, щоб син ходив в садочок, якщо все буде добре.
1: Марк поки не ходить в садочок, так?
0: Ні, тут поки що ні. Також потрібно робити або звичайний песель, або укрпесель.
1: Так, без цього неможливо, так.
0: Так, навіть в приватний садочок без цього не беруть.
1: Як ви сама переживаєте це все? Звідки берете сили? Тому що, знаєте, переживши таку трагедію, взявши опікунство над своїм племінником, якому потрібна медична допомога постійно, так? Маючи свою дитину народжену, це важко? Переїзди, тобто ви відповідаєте за дитяче життя?
0: Так, це надзвичайно важко. Такий великий ресурс я цьому віддаю. Але насамперед я думаю про дітей, і це надає мені сили, мотивації йти вперед, тому що в мене немає часу просто так сісти і думати, боже, як все погано. Я розумію, що потрібно діяти, щось робити, постійно думати. Ніби й немає вільної хвилинки, тому що в мене постійно або Назарчик не спить, або Марк. І ось так весь цей час я тримаюся завдяки дітям.
1: Це була українка Оксана Богдан, яка вже майже місяць чекає на отримання статусу тимчасового захисту у Польщі для себе та своїх дітей. Вона, як біженка від війни, перетнула кордон з двома маленькими дітьми, сином та своїм маленьким племінником, над яким взяла опіку після того, як померла його мама від російського шахеда, який влучив в їхній будинок у Києві в Святошинському районі. Хоча механізм тимчасового захисту в Польщі продовжує діяти, польське законодавство поступово переходить від надзвичайних рішень, запроваджених після початку повномасштабної війни Росії проти України, до більш системної моделі легалізації перебування іноземців. Наразі українці зі статусом УКР можуть легально проживати, працювати та користуватись визначеними державою правами. Відповідно до чинного законодавства, Польщі тимчасовий захист діє щонайменше до 4 березня 2027 року. Водночас у липні 2026 року країни ЄС погодили політичне рішення про його продовження до 4 березня 2028 року після завершення необхідних юридичних процедур. Тож, наскільки реально нині українським воєнним мігрантам отримати статус тимчасового захисту у Польщі? І чим є статус на сьогодні? Чим є захист для біженців? Про це я поговорила з експертками з питань легалізації Фундації «Дім там, де ти» Оленою Дегтяр і Вірою Медведєвою.
2: Статус УКР на сьогоднішній день, так, це статус тимчасової охорони. І на пальцях вже однієї руки можна порахувати, які пільги надає статус. В порівнянні, звісно, з тим, які пільги надавав статус на початку повномасштабного вторгнення. Тож, на сьогоднішній день медична допомога тільки для діток до 18 років, які мають статус УКР. І тут увага, батьки, якщо ваші дітки вже 18 плюс років мають, але залишаються учнями, студентами, попіклуйтесь про їх медичне забезпечення, бо по статусу УКР вони вже не мають цього забезпечення. Для українців вразливих категорій, які проживають в ОЗЗ, ошрядки збірового заквартирування, якраз підставою для проживання є цей статус УКР. Тобто маленький плюсик, він залишився. І, ви знаєте, більше нічого
1: власне,
2: не
1: все,
2: можу
1: так?
2: згадати. Так, бо перебування на території Польщі легальне, воно для всіх українців, не тільки для українців зі статусом УКР, для українців, які легально були на час початку повномасштабного вторгнення на території Польщі. Тобто після 22 лютого, після 24 лютого, перепрошую, 22 року, якщо українці знаходились легально на території Польщі по подовженому безвізу, по подовженій візі, по подовженій карті побуту, або ж зараз закінчилися ці документи, автоматично подовжуються, по-перше, ці документи, а по-друге, українці продовжують легально знаходитись на території Польщі. Тому не пов'язано це зі статусом УКР.
1: Так. Друге мене питання, чи можна ще отримати статус УКР на практиці? Чому? Зараз я якраз це питання адресую.

0: Писую до Віри Медведєвої, бо знаю, що ви ходили до Ужонду, власне, цікавились і, ну, і працюєте на практиці з цим. Але перед тим я скажу, що от я мала розмову з українкою, яка, власне, перебуває в такому зараз разом з родиною, з дітьми. Незрозуміла ситуація, вона вже звернулася до журналістів, тому що вони не так давно, ну, 30 днів тому, навіть трошки менше, перетнули кордон з дітками, велика сім'я. Вони задекларували на кордоні стражу гранічному, прикордонникам польським, що вони втікають від війни, що просимо поставити відміточку, це евакуація, так, правильно? Ну, власне, вони спокійно перетнули кордон, пішли до Ужонду, щоб їм надали цей статус УКР оформити, а їм сказали, що ні, що ви не можете його оформити. Вони вже писали і пишуть, продовжують писати, звертатися до прикордонної служби польської, просити, нагадувати, ну, власне, що вони перетнули кордон саме як біженці від війни. І поки ця ситуація нічим не закінчилась. Але строк, згідно з яким вони мають право отримати статус УКР, він уже вичерпується, бо там 30 днів, так, по-моєму? Тобто, що от цей конкретний приклад, то як зараз зі статусом УКР на практиці, чи він видається, і що робити цій родині? Прошу, Віра Медведєва.
1: Так, дійсно, українці, які перетинають кордон зараз перший раз з метою отримання статусу УКР, вони і це декларують на кордоні, вони дійсно мають можливість отримати цей статус в Ужонді. Але, на жаль, це далі починається технічна проблема. Тому що ужендник, який сидить на місці, він проводить цю процедуру, і на моменті верифікації внеску, коли немає віднотування від прикордонної служби статусу евакуації, ужендник не може надати цей статус. І це залежить не від людини, це залежить суто технічно від системи. Тому потрібно писати на кордон. Як ви кажете, зараз ці ситуації люди писали на кордон, які приїхали, але як вони писали на кордон? Тому що до нас звертаються так само, що ми писали на кордон, писали через мейл. І на мейл кордон відповідає, ми хочемо, щоб ви спілкувалися з нами суто через профіль Zaufany, через ЕПОАП-систему, щоб йшло, відбувалося оце листування. Для цього, щоб отримати оцей ЕПОА профіль Zaufany, потрібно мати ПЕСЕЛЬ. Для цього
0: звичайний ПЕСЕЛЬ, тобто не УКР, так,
1: просто
0: не ПЕСЕЛЬ, захисту.
1: Щоб зробити профіль Zaufany,
0: а як
1: потрібен
0: його
1: ПЕСЕЛЬ.
0: Отримати цей ПЕСЕЛЬ?
1: Получається,
0: це
1: замкнене коло. Так, люди мають право отримати, іноземці в Польщі, ПЕСЕЛЬ. Просто мають право, тому що є устава, розпорядження від міністра цифризації, що людина має право отримати профіль Zaufany, отримати цей електронний підпис.
2: Для того, щоб, власне, зробити профіль Zaufany, має так право отримати ПЕСЕЛЬ.
0: Так, жодних умов немає, це підстава, яких там мати роботу вже на цей час,
1: житло. Ні, це на підставі, там це саме розпорядження від міністра цифризації, є така устава, можна прийти заповнити внесок на ПЕСЕЛЬ і саме по цій уставі отримати звичайний ПЕСЕЛЬ. Тоді отримати профіль Zaufany, підтвердити його, профіль Zaufany, закласти профіль Zaufany, підтвердити його або в ЗУСі, або в Ужонді Скарбовому, і вже в своєму кабінеті профілі Zaufany вести листування з кордоном. Тоді там дійсно потрібно написати на кордон, який перетинали, написати на головну комендатуру, описати всю ситуацію, отримати там підтвердження, і вже в нашому досвіді на другий день люди можуть отримати цей статус УКР в Ужонді.
0: Тобто за таких умов, так, якщо так електронічно звертатись через профіль Zaufany, є надія на те, що питання може бути позитивно вирішено, так?
1: Так, на сьогоднішній день Ужонд завіряє, що не страшно отримати звичайний ПЕСЕЛЬ, якщо немає у них в системі видно, що є евакуація, тому отримати звичайний ПЕСЕЛЬ не страшно, але протягом 30 днів, коли буде відповідь від кордону, звернутися повторно до Ужонду і отримати вже статус УКР. Ужонд запевняє, що надасть статус УКР. Але також можна одразу зареєструвати свій внесок або одразу зареєструвати заявку, внесок про те, що прошу надати мені відповідь письмово, чому ви в мені зараз наразі відмовляєте у статусі ОКР. Тобто, щоб себе захистити з усіх сторін.
0: Чи є якісь, от, скажімо, там обмеження щодо регіонів? Да? От, наприклад, там регіони України західні їм не видають людям, які їдуть з тих регіонів статус УКР, а, наприклад, там південні, центральні їм, можливо, видають. От з практики вашої, як ви це бачите? Саме... Чи це не має значення абсолютно?
1: Саме для отримання статусу УКР

0: Немає значення, але, на жаль, на кордонах відбуваються такі випадки, коли кажуть, що ви з безпечної зони, яка у вас евакуація. Ну і це вже дійсно тема для того, щоб звертатися до головної комендатури, до речника по захисту прав людини, щоб відстоювати своє право на статус.
1: Дякую, пані Віро. Я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж вже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль, і тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати, навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично. Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, який захист, тому що, я так розумію, що зараз дискутується це рішення, я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
2: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати ПЕСЕЛ зі статусом УКР.
1: Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує, так, тимчасовий захист.
2: Ну так, ми це чуємо кожного року.
1: Наскільки? Ще на плюс?
2: Ще на рік, до 4 березня 2028.
1: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 2027 року. Тобто зараз цей закон, який, власне, вигасають у ці, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
2: Тобто, це стосується не тільки Польщі.
1: Олена Дегтяр.
2: Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, ну, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує. В останній момент вона це робить. І з обмеженнями. Бо кожне подовження це все зменшує і зменшує права українських біженців, які мають статус УКР.
1: Про статус тимчасового захисту, статус ПЕСЕЛ УКР у Польщі, наскільки реально нині українським воєнним мігрантам отримати цей статус, ми говорили з експертками з питань легалізації фундації «Дім там, де ти» Оленою Дегтяр і Вірою Медведєвою. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Ну, а на цьому будемо прощатися. Ви слухали українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювали звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Дякую вам, що були сьогодні поруч. Нехай цей день, ранок чи вечір буде у вас вдалим. Посміхайтеся і бережіть себе та своїх рідних і близьких. До нових зустрічей.

0: Вітаю слухачів. Минула 7 година. Це Польське радіо для України в ефірі.
1: Новини перед мікрофоном Володимира Арматюк.
0: В Україні призначено нового головнокомандувача. У Польщі буде встановлено свою систему Starlink. Ну, а історики у Польщі говорять, що ексгумації на Волині не обов'язково покращать відносини між Україною та Польщею. Отже, в Україні призначили нового головнокомандувача. Ним став Михайло Драпатий. Володимир Зеленський оголосив про це напередодні і звільнив таким чином Олександра Сирського. Про це стало відомо після наради із керівництвом українських збройних сил. Напередодні, нагадаємо, в Україні відбулися протести українського суспільства. Люди протестували проти відставки міністра оборони Михайла Федорова і також вимагали відставки Олександра Сирського. Михайло Драпатий у Фейсбуці подякував Олександрові Сирському за роботу, яку було здійснено перед його, власне, впродовж його діяльності на посаді, і сказав, що буде діяти також з повагою до людей і продовжить роботу на службі України. У Польщі планують встановити свою систему Starlink, яка би, власне, буде відрізнятися від системи Ілона Маска, і це буде система IRIS-2. Це спільна європейська система, яка, власне, мала би забезпечити безперешкодний і хороший зв'язок, надійний зв'язок на випадки надзвичайних ситуацій. Про це, зокрема, заявив міністр внутрішніх справ Кервінський. Під час розмов із журналістами він заявив, що це буде дуже необхідно для того, аби діяти у надзвичайних ситуаціях.
2: Тому що вона децидує о швидкості вислання рятівників, о швидкості вислання.
0: Ця система дозволить нам працювати під час надзвичайних ситуацій, критичних ситуацій, забезпечити надійний зв'язок. Під час повені, яка відбулася кілька років тому, ми зрозуміли, що така система потрібна, бо дуже часто рішення приймаються на місцях, і необхідний дуже надійний зв'язок.
2: Простий спосіб заключити, і який не дасть в простий спосіб перервати.
0: Власне, як заявив пан Кервінський, таку систему важко буде

0: перебити, важко буде зробити так, аби вона не працювала надійно, і важко буде її перешкодити її діяльність. Так само про цю систему говорив і єврокомісар пан Кубіліус, який заявив, що ця система дасть можливість країнам Європи працювати і мати надійний зв'язок, дозволить працювати у таких
1: It will bring trusted, secure
0: communications. Ми зможемо працювати і захищати наш зв'язок, зможемо працювати, забезпечувати гарантований зв'язок для того, аби не... Перепрошую, ми зможемо спрацювати надійно для того, аби... І ще одна інформація, даруйте за сьогоднішній випуск. На 7 годину ранку є технічні проблеми, технічні перешкоди. У селі Воля Островецька в Україні тривають ексгумаційні роботи на місці поховання жертв Волинської трагедії. За тиждень дослідникам вдалося знайти 38 останків жертв Волинського злочину. Разом із тим науковці у Польщі говорять про те, що розкопки і ексгумації, виявлення певної кількості людей і решток не покращити відносини між Польщею і Україною. Йдеться про те, що, власне, цифри, кількість знайдених останків може розбігатися із усталеними цифрами, з усталеною кількістю, про яку говорять у Польщі історики, а також експерти, про яку говорять польські політики. Адже, нагадаю, що польські політики говорять про 80 до 100 тисяч польських жертв Волинського злочину. Українські дослідники називають значно менші цифри. Власне, один із науковців, Томаш Один із польських науковців говорить про те, що якщо цифра виявиться значно меншою, тоді доведеться знову спілкуватися, і це викличе суперечку, і будуть проблеми, власне, такого знову політичного характеру між Польщею та Україною. І трохи слів про погоду. В Польщі сьогодні мінлива погода. На більшій частині країни можливі дощі, місцями з опадами впродовж дня. В Варшаві також прогнозують близько 22 градусів тепла. Дощі, напередодні були також не дуже хороші погодні умови. До половини дня вчора буквально дощило, пізніше з'явилось сонце. Можливо, сьогодні буде трохи інакше. А наступний випуск о 8-й годині, і я сподіваюся, технічні перешкоди будуть виправлені, і я також повідомлю вас про те, що було, власне, в попередньому випуску. Даруйте.
2: Це був Володимир Гармацюк. Не приймайся, Володю, в усіх бувають технічні моменти. Бувають. Все добре,
0: так,
2: доповнимо твої новини.
0: Готував, власне, випуск новин, і тут вийшло з друком, вийшла проблема.
2: Все доповнимо, все розкажемо.
0: Зараз я за годину прийду.
3: Нічого не пшаємо, все скажемо тоді. Разом фото, щоб ще, власне, вспірати.
2: Пий каву, повертайся о 8-й. Середа, 22 липня, друзі, в нас на календарі. Що таке середа? Це означає, що на Польському радіо для України розпочинається двомовна ранкова інформаційна програма, власне, яка так і називається «Доброго ранку з Польським радіо для України». Сьогодні її ведучі Світлана Борисовська і Євгеній Дічков.
3: А ми, очевидно, співпрацюємо і зачинаємо цей час співпрацювати з нашим зеспоєм о 7.07 на загарах, докладно тут в Варшаві, Київ 8.07, Якуб Białobrzeski, i również Nikita Kolesow razem z nami dzisiaj pracują w studiu, żeby razem się obudzić, razem się dokształcić, dowiedzieć, co się działo jeszcze wczoraj w nocy, a działo się naprawdę dużo. I o

0: тим дійсяй бенде в те першої частині нашого програму.
1: Ну, я взагалі окреслила, знаєш, такі головні теми нашого сьогоднішнього ранку. Це, звісно, рокіровка головного командуючого Збройних сил України. Про це ми будемо говорити ось вже за кілька хвилин в нашому ефірі. Також ми будемо говорити про те, як все ж таки позбавитись ксенофобії, так, якої стало дуже багато останнім часом в нашому просторі. Також ми сьогодні будемо говорити про те, як я, Женя і усі ми, хто зараз перебуваються в Польщі, можемо допомогти, власне, Україні і Збройним силам України. Ну і дуже приємна розмова в нас буде наприкінці нашого ефіру, бо до нас завітає варшавський стендапер, який буде розповідати, до речі, про стереотипи, які виникають в українців стосовно поляків, ну і навпаки.
0: Будемо теж мовити, буде трохи розривки, очевидно, і власне то з стендапером будемо мовити о тим, чи можна жартувати на темат мігрантів, чи хто може, власне, жартувати, і теж як інтернавці відбирають те жарти, чи єднак то, що діється в медіа спорчнощових, то є тільки штучні накренцана війна, чи єднак, власне, той хумор в пришлості полонжує, єднак, наші два народи. Всістко то дійсяй в Польському радіо для України, в двуязичним поранку. Дійсяй, власне, є програм, який лонжує єдну і другу культуру, і пізній, власне, тутай творжиме спільну родину. Зачинаємо.
1: Ну, а далі ще трохи новин. Міністр закордонних справ в новому уряді Британії Ед Мілібенд провів свою першу розмову на посаді з очільником МЗС України Андрієм Сібігою. І про це він заявив у своїй соцмережі, яка має назву X.
0: Підкреслюєм незахвяне і здецидоване всparcie Великої Британії для народу українського. Україна є на чолі walki o wartości wolności i demokracji w Europie, tak powiedział i przekazał brytyjski minister. W swoim pierwszym oświadczeniu jako minister spraw zagranicznych Miliband obiecał pogłębienie więzi z Unią Europejską, a dopiero potem wspomniał o ważnym sojuszu Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Lunali nawet przypuszczenia, że przeznaczenie Milibanda na posadę ministra zagranicznych spraw Brytanii potencjalnie zagrożuje konfliktom z Waszyngtonem. A napredodnie 20 lipnia, нагадаємо, відбулася перша розмова нового прем'єр-міністра Британії Енді Бернема з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський після неї оголосив, що вони планують зустріч і найближчим часом.
0: Dokładnie dzisiaj, 22 lipca, grupa robocza Rady Unii Europejskiej do spraw rozszerzenia po raz drugi podejmie próbę przekonania Węgier do zatwierdzenia wyników kontroli klastrów drugiego i trzeciego dla Ukrainy i również dla Mołdawii, aby rozpocząć formalne procesy ich otwarcia. O tym poinformowali dyplomaci Unii Europejskiej w Brukseli.
1: Tak, no, насправді дуже важливий день, як виявилося в нас сьогодні, тому що саме сьогодні, 22 липня, відбудеться друга спроба переконати Угорщину дати зелене світло на початок технічної підготовки до відкриття кластерів другого та третього для України. У порядок денний знову внесені пункти щодо результатів скринінгу кластерів 2 і 3 для України Молдови. Ірландське президентство та держави Євросоюзу вдруге спробують вмовити представника Угорщини підтримати рішення затвердити результати скринінгу та надіслати обом державам листи з проханням надати Євросоюзу свої перемовні позиції щодо обох кластерів. І про це розповів один з дипломатів.
0: Przypomniał i też uzupełnił swoje stanowisko tym, że wysłanie listu stanowi formalny początek procedury otwierania klastrów. Irlandia, natomiast, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii, chciałaby rozpocząć przygotowania do otwarcia kolejnych klastrów dla Ukrainy i Mołdawii lub co najmniej jednego przed rozpoczęciem wakacji letnich, aby we wrześniu już z nową siłą, z taką nowym powerem zorganizować odpowiednią konferencję międzynarodową. Optymistyczny plan natomiast jest taki, że otwarcie wszystkich klastrów do końca tego właśnie roku, otwierając jeden klaster miesięcznie. To jest taki plan na najbliższe miesiące polityków, żeby z miesiąca na miesiąc jednak nowości wprowadzać. Warto też zauważyć, że ostatnie spotkania tej właśnie grupy, która decyduje o tym, czy te kraje będą włączone do Unii przed wakacjami letnimi, odbędzie się właśnie dzisiaj, a kolejne spotkanie już po tej przerwie wakacyjnej zaplanowane wstępnie na 1 września, więc politycy troszkę sobie daje мають такого, такі перерви, такого...
1: Літній відпочинок.
0: Докладні.
1: Ну, звісно, залишається топ-новиною новина про те, що президент України оголосив про масштабні кадрові зміни, і про це ми будемо, ну, ось вже за кілька, за лічені буквально хвилини, говорити з нашим експертом, говорити з нашим першим ранковим гостем, а поки перейдемо до новин польської політики, так, Польщі.

0: І комітет уряду,
1: о безпечністі будемо зараз.
0: Так, комітет уряду Польщі з питань національної безпеки обговорив вчора у вівторок сценарії російської операції під чужим прапором, серед яких потенційне використання дронів, замаскованих під український. Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш розповів, що за гіпотетичного сценарію над Польщею або іншими країнами східного флангу НАТО може з'явитися рій безпілотників, а їхні позначення мали б вказувати на те, що вони належать українським військовим. Ми вже стикалися з провокаціями з застосуванням дронів, тож бачили, на що здатна Російська Федерація, тому наша пильність і інформація про те, що такі дії можуть відбутися, є важливим елементом. І про це сказав, ну, власне, міністр оборони.
1: Камиш, так, повідомив підчас того, то приказав, підчас вторкової конференції прасової, шеф МОНУ теж додав, що Польська, край Балтицький, генеральні Фінляндія чи Румунія можуть бути загрожені такою операцією. Варто теж припомнити, що вчора прочеш алярми протилітнічі в цілій Польщі вибрзміяли. Напевно, в Варшаві слухалишми то. Ніхто хто могло приразити. Очевидно, такі комунікати появлялися теж в телевізії, що варто ще не бати, варто слухати тих комунікатів, пристрігати тих всіх засад, влучати одразу джерела інформації, чи радіо і телевізія. То са такі підставові речі, які треба влучити. Нестети, інтернет в цьому випадку може завість, понівеж, ну, за нього забарзо ніхто не відповіда. Ну, але радіо таке аналогове в самоході, в відбірниках, чи теж телевізія, наприклад, на різнородних платформах, варто. Ну, і на посіданні комісії омовлено теж інне загроження, очевидно, гібридове. Там політиці розмовляли о tym zagrożeniu, które Rosja wywiera jaką presję też na Zachód. Chodzi w szczególności o zagłuszanie sygnału GPS. Minister też powiedział, że znaczna część tych dyskusji poświęcona była sytuacji w Ukrainie. W tym kontekście też zaznaczył, że dla wszystkich, którzy uważają, że Ukrainie nie należy pomagać w walce z Rosją, chce przedstawić dane dotyczące liczby starć, które Federacja Rosyjska zainicjowała tylko w ciągu ostatniego tygodnia, tak właśnie mówią politycy podczas spotkania, które właśnie miało na celu omówić kwestie bezpieczeństwa w kraju i też mówili o planie, co ma tak naprawdę kraj robić, kiedy to zagrożenie przyjdzie jednak ze strony Rosji.
0: No, nie daj Bóg, żeby ono, zwisno, przyszło,
1: znaczy jest ale... na pewno zawsze to zagrożenie i też Rosjanie przecież werbują i Ukraińców, Białorusinów i kilka tygodni temu taka informacja też się pojawiła. І така розмова теж ще появи в Польському радіо для України.
0: Ну, а зараз ми переходимо до першої нашої ранкової розмови, яку ми, власне, вже анонсували. Бачимо, що перший експерт нашого ранку в нас на зв'язку. Не зволікаємо. Отже, президент України оголосив про масштабні кадрові зміни у військовому керівництві. Новим головнокомандувачем Збройних сил має стати або вже став Михайло Драпатий. Володимир Зеленський наголосив, що це частина оновлення конфігурації Генерального штабу. Він подякував Олександру Сирському за його внесок в захист Києва, Харківську та Курську операцію. Ну, а також заявив, що всі рішення мають посилити Україну і ускладнити ситуацію для Росії. Отже, що означають ці кадрові зміни для фронту, для армії, для міжнародних операцій? Партнерів. Про це зараз ми будемо говорити з нашим експертом. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» та
1: представник теж Національного інституту стратегічних досліджень. Сьогодні дякуємо вам велике. 7:16 в Варшаві, 8:16 в Україні. Дякуємо, що долучилися до нас. І зараз будемо вас про це все питати, про ці зміни в Україні, бо це, можна сказати, нова внутрішня революція. Як це вплине на війну, на фронт, на внутрішню політику України, як це вплине на теж реакції міжнародних лідерів європейських. Про це все
0: так,
1: саме зараз.
0: Пане Іване, а от скажіть, будь ласка, наскільки несподіваним для вас стало рішення про зміну головнокомандувача саме зараз, ну, враховуючи ці протести, які весь минулий тиждень були в Україні?
2: Доброго ранку, студія. Вітаю вас, вітаю всіх, хто нас слухає. Слід розуміти, що триваючи 5 днів протести на вулицях Києва, звісно, це емоції населення. Емоції викликані тим, що, знаєте, у населення протягом останніх, ну, давайте півроку, можливо, трошки менше, сформувалось таке відчуття, що відбуваються зміни на краще в веденні війни. Тобто, якщо подивитись динаміку лінії фронту, то останні місяці три вона взагалі практично не змінена. Тобто це не значить, що Росія припинила

0: наступ, вона наступає в певних напрямках, але Україна відвоює в інших напрямках території, тому баланс лишався майже біля нуля. І, звісно, суспільство, яке побачило, що дійсно змінилася ситуація, не головніше, що було знайдено відповідь на те, про що казали всі, що як Україна може виграти війну України, яка значно більше за Україну. Ну, всі згадували ядерне озброєння і згадували те, що населення Росії значно більше. А чому так до Федорова такі позитивні емоції були? Тому що він почав запроваджувати нові технології, насамперед дрони. І це призвело до фрази, яка, як на мене, визначає станом на зараз хід війни, давайте так, у Росії України. Як сказав, до речі, російський військовий кореспондент, що коли Україна відправляє автівку з дронами, Росія відправляє автівку з військовими. Україна втрачає автівку з дронами, Росія втрачає автівку з військовими. Тобто Росія втрачає живу силу, Україна втрачає дрони, і, звісно, це обмін на користь України. І, як на мене, так, можливо, це мався на увазі один конкретний напрямок, але це характеризує цю зміну війни. І тому, коли відбулася заміна Кабінету міністрів, заміна уряду, зверніть увагу, протестів по заміні прем'єр-міністра не було, а по міністру оборони, вперше, можливо, в історії, до речі, України, коли міністр оборони звільнено, це викликає негативні емоції у суспільства, тому що зазвичай була критика на адресу будь-якої особи, хто була міністром оборони. А зараз інше відношення, зараз розуміння, що все ж таки людина, яка призвела до нових змін, вона, власне, і звільняється. Тому, взагалі, заміна головнокомандувача – це насамперед продовження лінії оновлення кадрів, створення, скажімо так, нового мислення. Це не значить, що старе було погане. І президент України казав, що вдячний Сирському за багато речей. Ну, знаєте, навіть якщо візьмемо ось, всі асоціювали Федорова ще з його радниками, один з яких популярний в Україні блогер Сергій Стерненко. Він також дякував Сирському за 22-й рік, за захист Києва, за Харківську операцію, за дії на Херсонському напрямку. Тобто Сирського багато досягнень. Але іноді ось те, власне, що зараз відбувається в Україні, трошки переформатування людей, які відповідають за конкретні напрямки, не тому, що попередники були такі погані, а тому, що оце нове бачення, нова кров, вона потрібна. І ось, в принципі, коли суспільство почало вимагати все ж таки збереження лінії на оновлення, і виникло відчуття того, що, скоріш за все, буде зміна головнокомандуючого, були різні варіанти. І, в принципі, варіант Драпатова – це якраз і є це оновлення, це порівняно молодий генерал до інших генералів. І тому, дійсно, буде цікаво подивитись, наскільки йому вдасться зберігти позитивні тенденції минулих місяців і промножити їх в майбутні місяці.
1: Пане Іване, але вся ця ситуація розпочалася саме з протестів на захист Михайла Федорова, так? Він все ж таки втратив свою посаду, він пішов з посади міністра оборони. Яким ви бачите його майбутнє найближче?
0: Знаєте, дуже багато різних варіацій. Вчора була зустріч президента Зеленського Михайла Федорова. Я розумію, що його навряд чи президент поверне у крісло міністра оборони, хоча формально, до речі, міністра оборони нема. У нас є виконуючий обов'язки, Хмара нема міністра оборони. Але, знаєте, варіацій декілька. Перша – це все ж таки створення в уряді посади віце-прем'єр-міністра, куратора військово-промислового комплексу України, який, ось, знаєте, зараз в Україні дуже популярний термін, який присутній в інших державах, в європейських державах, мілтехцар. Тобто людина, яка уособлює в собі і відповідальність за безпосередньо армію, і за військово-промисловий комплекс. Ось, власне, Федоров асоціювався на посаді міністра оборони з людиною, яка не суто відповідає за військових. В принципі, для цього є голова головнокомандувача. А людина, яка поєднує потреби військових і ВПК, щоб ВПК давала армії те, що їй потрібно. Тобто ця технологізація війни, яка відбувається, це якраз про людей на штаб.

Алфенерова, тобто людей, які з індустрії нових технологій, і які розуміють, що так, у нас проблема з людьми, тобто добре, давайте не казати, ну все, ми програли війну, у нас нема людей, а давайте шукати відповіді. Він, власне, їх знаходить.

0: уряду чи під дахом Ради національної безпеки і оборони України. Тобто, скоріш за все, щоб не чіпати уряд, оскільки там депутати потрібні, я думаю, що в Раді національної безпеки і оборони будуть такі зміни. І іронія в чому, що поки що офіційно, знову ж таки, як і по Драпатому, не бачив рішень, але ж говорять, що секретарем РНБО буде людина, яку очікували побачити у кріслі Федорова, тобто Клименко. А іронія буде, якщо його заступником буде Федоров, який буде, власне, відповідати за цей напрямок. Тобто зараз вибудовують цю конфігурацію, але зрозуміло, що це насамперед відповідь суспільству. Ми бачимо, що суспільство хоче, щоб зберігалися ці зміни. І, в принципі, влада також їх робила раніше. Єдине, що як тільки, скажімо так, було відчуття, що влада відходить від цієї лінії, це одразу викликало обурення у суспільства. Ну, подивимось, як фіналізують всі ці рішення, але дійсно бачимо, що влада дослухається до того, що говорить вулиця.
1: Пане Іване, так повертаючися ще до генерала-майора Михайла Драпатого, він вже прокоментував своє призначення головкомом ЗСУ, ну і він сказав, що це абсолютна відповідальність, подякував теж президенту України за цю довіру, міністру оборони, до речі, він так сказав, за підтримку силам оборони за новий етап служби. Ну, власне, чи от ви сказали, що він один з наймолодших, так, теж представників чи він внесе щось нового? І чи ця нова, можна сказати, військова політика вплине безпосередньо на фронт і на те, чи Росія змінить свій підхід до нас?
0: Знаєте, з приводу Росії, зараз в російських запамбліках почались такі дуже для росіян неприємні розмови, тому що миттєво сказали, що так, ось в Україні змінили головнокомандувача через те, що вулиця була проти. А в Росії Герасимов як був, так і лишається. При тому, що до Герасимова в Росії дуже багато запитань. Ну, слухайте, 4,5 роки триває Київ за 3 дні. Тобто, звісно, для України це добре, що ми не програли війну за перші дні, а для Росії це ж навпаки. Як це ви, маючи велику перевагу, не змогли і нею скористатися і... оскільки в Росії якось, ну, там вже модель яка, цар гарний, боярі погані, відповідно, Путіна ніхто не чіпає, а ось боярина, тобто Герасимова, його звинувачують у всіх проблемах, плюс, знову ж таки, конфлікт Герасимова, ну, щоправда, і Шойгу, і Пригожина, який завершився вбивством Пригожина, а Пригожина підтримувало суспільство. Далі конфлікт Герасимова і генерала Попова, якого заарештували, а Попова знову ж таки підтримує суспільство. Тобто фактично ця заміна серед іншого – це такий гучний ляпас Росії, яка не може змінити свого головнокомандувача. І тут, як то кажуть, тиск буде. Зараз з приводу Драпатова, давайте так, це очікування. Тобто це, як казав відносно молодий генерал стосовно колег, це людина, яка відповідає лінії, яку, в принципі, Україна, українське керівництво обрало на оновлення системи управління армією, на створення оцих нових можливостей, на збільшення балансу високих технологій і при цьому зменшенні частки живих людей. Тобто, в чому, власне, от зараз, які підрозділи викликають найбільшу симпатію населення? Ті, що проводять операцію без застосування живої сили. В Україні дуже багато хвалили, є такий підрозділ Харці, Національної гвардії, тому що вони, як описав Інститут вивчення війни в Сполучених Штатах Америки, вони організували військову операцію без задіяння живої сили. Тобто, живі люди були, але вони управляли дронами. А безпосередньо на полі бою живих людей не було, і операція була успішна. І фактично це такий собі ідеал майбутнього продовження цієї війни. І, звісно, потрібні люди з мисленням, які будуть розуміти, що треба прагнути мінімізації використання живої сили і максимізації використання нових технічних засобів, те, як призастосувати їх. Тому що та ж операція Харті, чому вона була цікава? Тому що вони вирішили те, що здавалось неможливим. Це фіксація кулеметів на дронах. Вважалось, згідно законів фізики, що коли стріляє кулемет, це призводить до дисбалансу дрона, дрон може впасти. А вони зафіксували ці кулемети на дронах, і дрони літають.

0: летали, стріляли і зробили свій результат. Тому будемо, звісно, спостерігати, які будуть результати у Драпатового, але повторюсь, що найголовніше, що ця лінія оновлення мислення під час ведення війни, вона зберігається. І саме запит населення, те, щоб така лінія була, тому що класичний підхід, кількість на кількість, вона працює не на Україну, а модерний підхід якраз дає нам шанси.
1: Пане Іване, наостанок хочу запитати ось про що. Ми, звісно, чекаємо зараз реакцію Польщі на ці зміни і про що будемо дуже оперативно інформувати наших слухачів в Польщі і в Україні. А от на вашу думку, як ці зміни сприймуть західні партнери України і чи матимуть вони таке значення для подальшої військової підтримки?
0: Ну, безумовно, для партнерів також важливо, що Україна демонструє зміни, що в Україні зберігається демократія, тобто, що вулиця має значення, тобто, що не можна сказати, що населення ніхто на нього не звертає увагу, там вже окремі блогери, такі як Такер Карлсон, говорять, що тут диктатура і все таке інше, а виходить, що ні, ось якраз зараз в Києві відбувається такий цікавий процес, до Києва приїхала Лара Лумер, це дуже впливова американська блогерка крайньо правого сегменту, що важливо, яка критикувала Україну, яка також казала, що не треба допомагати Україні, чому ми з нею, скажімо так, маємо спільні справи, ось вона приїхала і зараз вона пише абсолютно зворотні. Причому, що важливо для України, що вона говорить, що так, тут демократія є, і ось вона якраз на власні очі це все бачить. Учора повно було фотографії Лари Лумер в Макдональдсі на Лук'янівській площі, яка була розбита російськими ракетами. Вона написала, що 3 дні тому 40 ракет летіла по Києву, якраз по Лук'янівці. І ось я зараз тут, а що я не люблю фастфуд, але ну, підтримати американський бізнес треба. І фактично зараз змінюється оця переоцінка відбувається, верніше, переоцінка підходів до України крайньо правого сегменту США, де вона говорить, треба бути з Україною. І ці зміни, вони доповнюють фактично риторику необхідності подальшого підтримання країни, адже паралельне ведення війни і збереження демократичних цінностей, це, власне, те, що потрібно Європі також, тому я думаю, що оцінка з боку Європи буде позитивна.
2: Дякую вам велике, пане Іване. Іван Ус був нашим гостем сьогодні в Польському радіо України, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» та представник Національного інституту стратегічних досліджень. Дякуємо вам велике.
0: Дякую.
1: Проговорили головну тему і пропоную зробити таку трішки паузу на щось більш легке, тому що сьогодні у нас середа, по середам наша колега Сніжана Чорнюк готує нам надто цікаву рубрику про польські прислів'я. Ну, тож, давай послухаємо.
2: Слухаємо.
1: Так.
3: Яка Małgorzatka, таке będzie półlatka. Яка Małgorzatka, таким буде півлітка. Або ж, яка Маргарита, таким буде півліта. Тобто, згадуємо погоду в понеділок, бо саме на 20 липня припадає Святої Малгожати. Парадокс полягає в тому, що Малгожата вже один раз визначала погоду на літо, адже 10 червня вже був День Святої Малгожати. Що ж, навіть версій щодо Святої Малгожати є кілька, то чому дивуватися, що й днів її є кільканадцять? Іменини Малгожати лише влітку 5 разів, а є ж іще 3 взимку, 2 навесні і 5 восени. Парафія Гошкова розповідає на своєму сайті, що свята Маргарита – діва та мучениця, яка жила на рубежі 3 та 4 століть в Антіохії Пісідійській, одна з 14 святих помічниць. Ім'я її грецького походження і походить від загальновживаного слова «маргаріц», що означає «перлина», а латиною це «маргаріта». Національний інститут культурної спадщини Польщі тримається версії про те, що свята Маргарита, яка народилася 1046 року, а померла 1093, була дочкою англійського принца Едуарда Вигнанця та Агати. У 1070 році вона вийшла заміж за короля Шотландії.

0: Шотландії Малкольма III, який, навернений своєю дружиною, почав прагнути щастя та процвітання свого народу, у чому Маргарита йому й допомагала. Інститут пише, що вона вважала себе королевою, а радше матір'ю своїх підданих. У подружжя було шестеро синів і дві дочки, і Маргарита особисто виховувала дітей, що на той час було досить незвично. Вона була відома як глибоко релігійна людина. Разом зі своїм чоловіком відбудувала та засновувала аббатства. Піклувалася про бідних та паломників. Під її впливом проводилися реформи церкви в Шотландії. Маргарита померла 16 листопада в Единбурзькому замку. Її поховали в Бенедиктинському аббатстві в Данфермліні, яке стало пізніше місцем численних паломництв. А у 1251 році папа Інокентій IV зарахував її до лику святих. І ось святу Маргариту Шотландську також вшановують у Польщі. Хоча все-таки зазначається, що Маргариту Антіохійську шанують більше. Ну, можливо, тому що День Святої Маргарити – це була переломна дата. На селі після цього дня починалися так звані «малі жнива» – збирався ріпак та озимий ячмінь. Хоча на 20 липня припадають також іменини Єроніма і Чеслава, але вони зовсім не такі популярні, як Малгожата. «Дещ на швєнтом Малгожате єст ожехом на страте». Дощ на святої Малгожати горіхом на страту. Та чого вже там, я більше скажу, це актуально для всіх пір року, коли горіхи їдяться. «Кєти в Малгожате кропі, щано ще жле копі». Як на Маргарити дощить, сіно погано накопичується. Ну і рима якось погано укладається. Швінта Малгожата заповяда шродек лата. Свята Маргарита провіщає середину літа. Веджінь швінтей Малгожати перше грушки до хати. На день святої Малгожати перші грушки до хати. Ну, здається мені сумнівно, щоб це було на червневої Малгожати. На липневої то вже більше повіриться. «Швінто Малгожате сконд вятер дує, дроге позбоже торує». На святої Малгожати звідки вітер дує, шлях для збіжжя торує. А ще 22 липня Мілени Магдалени і Лени. І тут знову поганий прогноз, якщо дощ. «Гдимає Магдалена дещем зачина, то звикле дещ дуже й чима. Як Марія Магдалина дощем починається, то зазвичай дощ довше тримається». Згадаємо ще раз, про які маргаритно-погодно-дощові польські прислів'я сьогодні йшлося. «Яка Малгожатка, так і бенджі пулятка. Дещ на швінто Малгожате єст ожехом на страте. Кіди в Малгожате кропі, щано ще жле копі. Швінта Малгожата заповяда шродек лата. В день швінтей Малгожати перше грушки до хати. В швінто Малгожате сконд вятер дує, дроге позбоже торує. Гди Марія Магдалена дещем зачина, то звикле дещ дуже й чим».
1: Дякуємо Сніжані Чорнюк за її рубрику про польські прислів'я. 7:38 вже у Варшаві, і далі ми переходимо до чергової розмови.
2: Сьогодні в Польському радіо України Дмитро Галко нашим сьогодні є гостем. Він від перших днів повномасштабної війни був поруч з Україною, працював військовим кореспондентом, допомагав також українцям, а тепер у Польщі займається громадською діяльністю.

0: І саме він став одним з організаторів акції 19 липня на підтримку українців і проти ксенофобії, а вже наприкінці літа там разом з однодумцями планує провести загальний національний марш дружби. І ми зараз поговоримо про те, чому зараз це стало настільки важливим. Пане Дмитро, доброго ранку, чи ви нас чуєте?
1: Так, доброго ранку, чую.
2: Доброго ранку.
0: Розкажіть, будь ласка, от для початку про акцію, яка відбулася 19 липня, які висновки ви зробили по її завершенню, і чи взагалі вдалося досягти мети, яку ви собі ставили?
1: Власне, мета була запустити такий пробну кулю. Це був такий пікет добросусідства, і він має бути лише першим, тобто планується ще другий, на 2 серпня, потім, можливо, ще, а потім великий марш. Ну, принаймні, я маю таку надію. Так, мені вдалося це, чого я хотів, бо прийшло біля сотні людей, і це було неочікувано для всіх, хто прийшов в тому числі. Всі були здивовані, що посеред такої спеки, там, в неділю і так далі, люди зібралися. А також зібралися 2 пікети у Вроцлаві і в Кракові, під цією самою парасолькою, так умовно кажучи, пікета доброго сусідства. І це вже щось, ну це перші акції такого ж типу взагалі. Ну, мається на увазі цей період хейту, цей період ненависті, до цього їх ще не було. Запит на них існував, але от чомусь ніхто не дав ради це зробити. І я так подивився, думаю, ну, якщо не я, то, власне, хто?
0: Хто виходив, мені цікаво, на ці пікети, як ви кажете? Хто ці люди, які брали в них участь?
1: Ну, в Вроцлаві, в Кракові я не знаю, на жаль. А те, що я бачив тут, ну,
2: тут це
1: добрі
2: де?
1: Люди.
2: Це в Варшаві, так?
1: Це журналісти, в тому числі, журналісти, які працювали в Україні, польські, був один дуже відомий журналіст, який став журналістом року, минулого року, акурат, і в тому числі за репортажі з України. Активісти, та й прості люди, так важко сказати, що є якийсь там єдиний портрет, бо люди були різного віку. Об'єднувала тільки симпатія до України.
0: Це були поляки, правильно ми розуміємо?
1: Так, абсолютно більшість там поляків.
2: Пане Дмитро, а як ви, до речі, об'єднуєте людей навколо себе, волонтерів? Як ви залучаєте їх до своїх акцій? От як виглядає саме дорога реклами, промоцію таких от заходів? Як, все ж таки, українців, мені так здається, все ж таки простіше так долучити до таких акцій, об'єднання. А як от саме переконати поляків?
1: Щире, я не знаю, як у мене це вийшло, бо я перший допис по-польську написав буквально місяць тому. Перший взагалі в житті. У мене не було польських друзів. Там буквально декілька людей, яких я знав з роботи в Україні на фронті. Тепер у мене їх тисячі, і як це сталося, щире, я навіть не знаю.
2: А які реакції? Що вони вам пишуть? От ви кажете, більше тисячі знайомих, друзів. Як вони відреагували так, на оці акції, на вашу теж на ваш план зорганізувати, власне, такі пікети, і такі акції, і такі пікніки?
1: Мені здається, що тут дуже вдало зіграло моє походження, бо за походженням я білорус. І якби потрібна була якась така людина ззовні конфлікту, яка б сказала там, слухайте, припиніть же, а? Я ще, ну, там, за походженням по батькові з Полісся, і я таку просунув ідею поліської магії, прохолоди лісов, боліт там і туманів і так далі. Це теж людям дуже зайшло. І такого мирного вайбу позитивного. І це якби дуже вдало зіграло.
0: Пане Дмитро, я просто захоплююся, звісно, вашими вчинками. Я вчора читала, звісно, ваші соцмережі і бачила, що в планах у вас тепер є пікнік «Добрий сусід».

0: Між словами і подіями пікет і пікнік, ну це дві різні енергії, так? Це дві різні події. От розкажіть, будь ласка, як буде цей пікнік відбуватися? І я знаю, що ви шукаєте волонтерів для його втілення. Як доєднатися до вашої команди, людям, українцям, полякам, які, можливо, зараз нас слухають і хочуть взяти участь в цьому пікніку доброго сусідства?
1: Ні, пікнік – це все ж таки не моя ідея. У мене залишається пікет, але я б хотів, щоб дійсно він був цього разу більш схожим на такий івент, на таку імпрезу. Бо я дуже хотів би залучити якісь гастрономічні бізнеси українські. Угу. Я спробував зробити це вже цього разу, але зіткнувся зі страхом людей. Зі страхом, недовірою. Ну, можливо, вони не розуміли, про що взагалі йдеться. Бо тут був дуже позитивний меседж, і ну, це розлетілося по всіх медіа, і для них це була реклама, і це було просто чудовою частиною акції самої, ну, коли б люди прийшли, там роздали якісь свої смаколики і так далі. І от цього разу, 2 серпня, я б якраз хотів все ж таки залучити і бізнеси, і музикантів, бажано такі... Не знаю, з Лясу є такий колектив, який виконує українські пісні, польські пісні, інші. Щось от такого кшталту.
2: Тобто тоді це буде, власне, оцей марш дружби, правда?
0: Ні,
2: вже...
0: марш дружби – це інша історія.
2: О, до речі, а що ж це тоді буде? Як, коли це буде організовано і як, до речі,
0: на
2: ви
0: вересень,
2: бачите?
0: На вересень, так
2: це?
0: Ви його плануєте, мені здається?
1: Марш дружби, так, орієнтовно на вересень, бо це вимагає там великих організаторських зусиль. Mm-hmm. Треба, щоб закінчилися вакації, бо вакації для поляків – то святе.
2: Щоб це не було в неділю, це теж дуже важливо.
1: Так, ніхто не вірив, що люди вийдуть, бо вакації ж ви що.
2: Тобто це канікули для тих, хто не знає польської.
1: А зараз пікет має відбутися 2 серпня. Теж, я сподіваюся, можливо, вже навіть більшої кількості міст. В Варшаві це буде біля колони Жигмонта.
2: Угу. Ну, в центрі, біля замку,
1: старе місто. Я сподіваюся, що людей буде більше. І дуже дійсно хотілося б зробити це вже як імпрезу, щоб просто людей захопив якийсь цей вайб, щоб понести саме цей мир, бо ну хейту стало стільки, що вже просто дихати неможливо. Не знаю, око сіпається від всіх цих новин.
0: Таке питання, а чи підтримують, от ви сказали, що ви білорус за походженням, чи підтримують вашу ініціативу білоруси, власне, які живуть в Польщі, і чи запрошуєте ви їх на свої акції, от на марш дружби, на пікніки та пікети?
1: Я спробував це робити, але акурат серед білорусів я зіткнувся з таким рівнем страху, що там нас помітять, нас теж почнуть бити і так далі. Але насправді вже б'ють. Угу. Далеко не перший випадок, коли білорусів було заатаковано, тому що їх прийняли за українців.
2: А через що саме? Через мову, яку вони використовують на вулицях? Через те, що
0: через
2: ми
0: те, що їх приймають,
2: схожі? Ну, власне,
0: так,
2: що от їх видає, що, наприклад, це все ж таки українці, а не білоруси? І що на вашу думку вони мають робити, як себе теж берегти?
1: Ні, ну зберегти тут ніяк не вдасться. Якщо людина вже має акцент і біля неї опиниться якийсь просто агресивний тип, то тут не знаю, це хіба мовчати, але я таку поради давати не буду. Ні, інакше б я сам мовчав. Я мовчати не збираюся, саме тому я це організую. До речі, якщо ви раптом побачите, там одна людина, яка видає собі за білоруського активіста, запустила там кампанію «Я не українець, я білорус», футболки такі промують, то це просто провокатор, який пов'язаний з КДБ напряму. Угу. Просто так на всяк випадок. Його ніхто з білорусів не підтримав, і жоден там притомний білорус цього б ніколи не зробив. Але білоруси бояться, так, але тут справа в тому, що багато хто з них просто має родичів в Білорусі, а за це одразу приходять. Приходять з КДБ, приходять з міліції, ну там міліція досі називається.
2: Пане Дмитро,
1: так.
2: До речі, давайте от ще таке, як об'єднати наші народи? Бо ми ж знаємо, що деякі не люблять українців, деякі можуть зле ставитися теж до поляків, деякі через політичні ситуації теж не дуже

0: хочуть об'єднуватися з білорусами. Чи є можливість оці народи поєднати в Польщі чи десь в іншій країні? Як спілкуватися різним людям з собою? Чи такі, власне, заходи теж можуть поєднати різні культури і народи? Чи все ж таки, окрім заходів, нам треба передусім навчитися розмовляти?
1: Об'єднатися можливість безумовно є. Як мені здається, чимало українців не розуміють, наскільки велика кількість поляків, які насправді підтримують Україну. То я щоденно бачу дописи, які отримують 10, 20, 30 тисяч вподобань на підтримку України. Багато інфлюенсерів, які висловлюються на підтримку України. Просто цього не видно, ну, бо є мовний бар'єр. По-перше, ми якось так мало перетинаємося. І, наприклад, коли я навіть почав писати по-польську, то я фактично втратив українську аудиторію, бо люди з часом, їм просто перестало навіть стрічки це хіба трапляти. То він вже абсолютно майже 100% польська аудиторія. Але я думаю, що такі акції, і якщо вдасться зробити цей марш, і буде видно просто масштаб цієї підтримки, це вже переломить ситуацію. І я дуже-дуже сподіваюся, що мені вдасться це зробити. Бо, по-перше, має бути видно цих людей. Має бути видно, що ці союзники, ці люди, які абсолютно симпатію ставляться до українців, тримують абсолютно українську боротьбу. Їх багато. Ну, якось треба налагоджувати, будувати ці мости. І просто треба, щоб це було видно, щоб ми побачили одне одного. Я вже не знаю, з якого боку я кажу, з обох боків.
2: А ми дуже-дуже вдячні вам за ваші ініціативи і звертаємося також до наших слухачів, які зараз перебувають в Польщі. Якщо ви хочете доєднатися до ось таких мирних ініціатив пана Дмитра, шукайте його сторінки в соцмережах. Дмитро Галко, пишіть йому напряму. Він шукає український бізнес, і українських волонтерів, і польських, мені здається, також волонтерів для втілення своїх ось таких мирних ініціатив. 2 серпня відбудеться пікет-пікнік. Я вже так трошки заплуталася.
1: Нехай так буде.
2: Видаження. Ну і десь у вересні пан Дмитро планує зробити величезний марш дружби, який ми сподіваємося все ж таки відбудеться. Дуже вам дякуємо. Сподіваємося, не востаннє поговорили про ваші ініціативи в ефірі Польського радіо для України.
1: Також
0: сподіваюся. То одразу умовимо ще на вжесень, по маршу, по тих всіх видаженнях серпньових, втеди ще споткаємо, проаналізуємо і вручимо до того, які са ефекти тих видажень. Зараз заповідаємо, а пізні власне побачимо і погадаємо, зрелаціонуємо теж, як то виглядало. Дякуємо дуже і до побачення.
1: Дякую,
2: даємо, що в нашому ефірі був Дмитро Галко, а він в Польщі займається громадською діяльністю, про яку ми, власне, що і на
0: спарчем України, теж організацією власне таких видажень, які веспро тута і сполучність українську.
2: Залишається в нас ще 2 надважливі рубрики в цій годині. І перше – це прогноз погоди. Розпочнемо з польської погоди.
0: Добре. Дійсно, як сталишмо, то очевидно побачилишмо сонце, пінкний всхід, але погода така, бим повідав, навіть не вжеснова, а październікова. В środę Polska pozostanie pod wpływem chłodniejszego powietrza z nadatlantyku. W większości kraju jednak dominować będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Oczywiście to będzie się tak przemieszać nawzajem, zmieniać się chmury ze słońcem, słońce ze chmurami. Przelotne opady deszczu pojawią się głównie na północy, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum. Warto zabrać ze sobą parasole, ponieważ wczoraj też chmury się obrywały. Z minuty na minutę było słońce, później nagle czarne niebo i oczywiście dużo, dużo wody spadało. No warto też powiedzieć, że na Warmii, na Mazurach, Podlasiu, północnym Mazowszu możliwe są również burze z intensywnym deszczem i porywami wiatru do około 70 km na godzinę. Temperatura będzie wyraźnie niższa, od 17-19 do maksymalnie 20-23 stopni. No i oczywiście co? Pogodna aura też będzie. Wiatr pozostanie umiarkowany z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.
2: Ну і про погоду в Україні. З приємного розпочинаємо, де там буде найспекотніше у середу 22 липня, найвище.

0: Температури в день близько плюс 26, плюс 31. Очікується, ну, звісно ж, в Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях. Найпрохолодніше буде на Волині, а також у Рівненській, Житомирській та Чернігівських областях, плюс 19-22. Дощі та грози можливі сьогодні в Одеській та Миколаївських областях, місцями на Черкащині, а також на Закарпатті, тоді як нарешті території переважатиме суха погода. У Києві очікується лагідна погода без опадів з температурою в день плюс 22-23. І от, до речі, за даними Наталки Діденко, нашої улюбленої метеорологині,
1: яка в п'ятницю буде,
0: так, вже з наступного тижня в Україні може бути спекотно повсюду, а я читала прогноз погоди для Польщі.
1: І це там? Теж упали?
0: Там спека, просто спека наступного тижня на нас насувається, десь приблизно з вівторка. Друзі, очікуємо знов температуру десь плюс 32.
1: Строє комбіровень, не ховаємось, будь далеко.
0: Так. Ну, отже, це був прогноз погоди, і далі переходимо до новин спорту.
1: Зінедін Зідан підписав уже довготерміновий контракт на становисько селекціонера репрезентації Франції. Такі власні інформації до нас плинуло зі свята спорту. О тим інформують дзіннікаже. Ведук власне Фабріціо Романо, устне порозуміння між сторонами зостало осьогненте уже в листопаді. От того часу нігде не було воно квестіоноване ані загрожене, помімо оферти зі сторони клубу.
0: Зідан змінить на посаді Дід'є Дешама, який очолював синіх протягом 14 років.
1: Дуба.
0: Про його відхід було оголошено ще у січні 2025-го. Але під керівництвом Дешана Франція виграла чемпіонат світу 2018 року і здобула срібло на чемпіонаті світу 2022. На нинішньому мундіалі команда Дешама дійшла до півфіналу, де все ж таки поступилися Іспанії з рахунком 0-2. Ну, а в матчі за третє місце вони поступились Англії з рахунком 4-6. Зідан залишався без роботи 5 років після того, як у 2021 році він залишив Реал.
1: Ну і грав вчасно як офенсивний помічник в французьких клубах Кан і Бордо, волоським Ювентус, Оczywiście. Не jestem ze strony właśnie tej sportowej piłkarskiej, ale na pewno wesprze mnie teraz Svitlana. Grał też w hiszpańskim Realu Madrycie. Łącznie rozegrał ponad 600 meczów, nawet około 700. W klubach strzelił ponad 120 bramek. Zidane rozegrał ponad 100 też meczów w reprezentacji Francji i strzelił 31 bramek. Rozpoczął karierę trenerską jednak, ile to jest, 10 lat temu w Realu Madrycie, po pracy z drużyną rezerw. Jego takim największym osiągnięciem w jego sportowej karierze, w jego sportowym życiu, też jako trenera, był wyjątkowy rekord. 3 zwycięstwa z rzędu w Lidze Mistrzów UEFA w latach 2016-2018. Tak, wtedy to miał taki pik, można powiedzieć, swojej kariery.
0: Ja tak odnym okiem patrzyłem, że ty nawet googlew, jak wyglądają Zinedine Zidane, a ja się duży dobre pamiętam, jak on wygrywał czempionat świata 1998 roku.
1: Moi rodzice dopiero mnie planowali.
0: I on, do rzeczy, otrzymał jeszcze i złoty miecz w swojej karierze. To taka najwyższa nagroda dla budziakowego futbolista.
1: Słuchaj.
0: Дуже радію, що він став, до речі, тренером збірної Франції.
1: Як найбагатше. А зараз у Україні, понівач українські спортовці, сіткаже, і в тим Юрій Семенюк, придовжив контракт з польським проєктом Варшава. Інформацію те оголошено в клубових медіях społecznościowych. Семенюк спенджі 5 сезон з рзенду в столичним клубі. Według сіткаже, здецидував ще спенджіть колейний сезон з дружиною, яка розпочне нову кампанію з одновіоним штабом школеньовим, з новими теж заводника.
0: А от після завершення сезону 2025-26 проєкт Варшаву залишив фінський тренер Томі Тілікайнен, під керівництвом якого команда Семенюка провела один рік. І от новим наставником команди стане італієць Роберто П'яцца.
1: Ну і це, а ми трошки о чим о сіткувці. Закінчилася головна рунда сезону Ліги народів сіткувки в тим року. Зарувно репрезентація кобіт, як і теж мężчизн розіграють зараз фіналову рунду плей-офф, аби вилонити zwycięzcę tegorocznej serii. No i oczywiście w turnieju kobiet Stany Zjednoczone wygrały główną rundę, wyprzedzając o jeden punkt obrońców tytułu. Włochy No a Brazylia i Turcja również znalazły się w pierwszej ósemce, wygrywając po 9 meczów.
0: Kanada, Japonia i Niderlandy dowarszyły czільną сімку, тоді як Польща на 8-й позиції залишилася.

0: поза плей-офф, її місце в фінальному раунді посяде Китай, чия збірна потрапляла до плей-офф незалежно від результатів основного раунду на правах господарки майданчика, де от сьогоднішнього, до речі, дня будуть проходити матчі на виліт. Загалом програма плей-офф жіночої ліги нації розрахована на 4 змагальні дні. Стартують матчі на вибування якраз таки сьогодні в середу, 22 липня, зіграють Італія, Нідерланди та Бразилія, Японія. Топ-команда основного раунду США проведе із Китаєм один з двох матчів у змагальний день четверга, 23 липня, тобто завтра. Також на цей день запланована зустріч двох збірних з топ-5. Найрівнішу чвертьфінальну пару сформували Туреччина і Канада. Ну і після відпочинку в плей-офф стартуватиме фінал 4.
1: Ну, а оба те півфінали заплановане на суботу, на 25 липня. Варто вже занотувати в календарі, хто є, очевидно, кибіцем, а день пізніше, czyli 26, w niedzielę zostanie wyłoniony medalista Ligi Narodów w meczu o brąz i głównym finale cyklu. Wszystko to w tym tygodniu do wyboru do koloru. Można sobie wybierać, oglądać, śledzić, same kibicować, tak, ze znajomymi się spotkać, widzieć, żeby omówić też ostatnie informacje sportowe.
2: Восьма година минула на студійному годиннику. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. І зараз новини. У ПІС тривають суперечки довкола політичних об'єднань поза партією. Україна зірвала спробу Росії підключити окуповану Запорізьку атомну станцію до своєї енергосистеми. Ну, а Польща приєднається до проєкту IRIS-2. Він має створити надійну систему супутникового зв'язку. А тож у ПІС тривають суперечки довкола політичних об'єднань поза партією. Все більше членів «Права і справедливості» заявляють про відмову від участі в політичних товариствах, які діють поза структурою партії. Керівництво ПІС дало політикам час подати відповідні декларації до 23 липня, тобто до четверга. Нагадаємо про те, що конфлікт відбувся на ґрунті протистояння між Ярославом Качинським та Матеушем Моравецьким, який створив свою структуру, але в межах «Права і справедливості». Депутат від ПІС Язик Сасін заявив в ефірі Першого каналу Польського радіо, що відмова від членства в зовнішніх політичних об'єднаннях має допомогти зберегти єдність партії. Власне, рішення подати такі декларації ухвалило керівництво партії минулого тижня. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оприлюднив запис, в якому заявив, що його товариство «Розвиток Плюс» захищає здобутки тут урядів ПІС, розширює програмну пропозицію партії. Представники організації заявили, що не планують подавати декларації, яких вимагає керівництво партії. І в експертському з політичному середовищі говорять про розкол і про послаблення ПІС. Будемо спостерігати за тим, що відбувається у польській політиці, і інформуватиму вас. Україна зірвала спробу Росії підключити окуповану Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми. Про це свідчать супутникові знімки. Їх проаналізувала організація Greenpeace Україна. Росія будувала нову високовольтну лінію електропередач між Мелітополем на Запоріжжі та Генічеськом на Херсонщині. І мали намір зробити її частиною плану з підключення Запорізької атомної електростанції до енергомережі окупованих територій Криму та Росії. Як повідомляє Greenpeace Україна, будівництво лінії було майже завершене в травні, однак його зупинили удари українських дронів, зокрема по підстанції в Генічеську на початку липня. У Greenpeace Україна зазначають, що Москва прагне від'єднати Запорізьку атомну електростанцію від української енергосистеми, перезапустити її реактори, використовувати станцію для постачання електроенергії на окуповані території, південні регіони Росії, ну а також для забезпечення військової логістики. Водночас організація наголошує, що попри проблеми з втіленням російських планів, окупація Запорізької АЕС продовжує створювати серйозні ризики для ядерної безпеки не тільки регіону, але й Європи загалом. Ну, а про безпеку у Європі мав би подбати новий супутниковий блок, нова супутникова система IRIS-2. Її називають альтернативою Starlink. Угоду

0: напередодні підписав міністр внутрішніх справ адміністрації Польщі Мартін Кірвінський. Цей проєкт має створити надійну систему супутникового зв'язку і працюватиме незалежно від технологій компанії Айлона Маска. За словами міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, країна потребує щонайменше двох незалежних систем зв'язку. Він наголосив, що надійний зв'язок є одним з ключових елементів безпеки громадян.
1: Dlatego, że ona decyduje o szybkości.
0: Вона дає змогу швидко приймати рішення, швидко надсилати рятувальники, надавати допомогу, адже часто це рішення, які можуть бути прийняті на місці. Тож повінь дала нам інформацію для роздумів щодо надійної комунікації, яку не просто буде порушити і перервати.
1: Комунікація, якої не дає в простий спосіб заклучити і якої не дає в простий спосіб перервати.
0: Єврокомісар з питань оборони і космосу Андріус Кубілюс заявив, що від створення системи Аріс-2 виграють польські служби, але й вся Європа також.
2: It will bring trusted secure communications.
0: Система Аріс-2 забезпечить захищений надійний зв'язок для Збройних сил, поліції, прикордонної служби Польщі і Європи, аби вони могли краще охороняти кордони, боротися із злочинністю, рятувати життя на морі. Аріс-2 забезпечить захищений зв'язок, який вбереже урядові повідомлення і листування посольства Польщі і Європи від іноземного шпигунства також. Аріс-2 – це проєкт створення європейського супутникового угруповання із 290 супутників. Головна мета системи – забезпечити захищений зв'язок для урядів, військових. Однак в майбутньому вона також може надавати швидкісний інтернет кожному громадянинові. Ну а запрацювати система мала би вже за прогнозами у 2029 році. Інформація про те, що під час ексгумації на Волині знаходять значно менше людських останків, ніж раніше, оцінювали польські історики, може знову загострити польсько-українські суперечки щодо волинської трагедії. Про це в інтерв'ю польській агенції преси заявив історик Томаш Стриєк. За його словами, якщо в результаті подальших ексгумацій загальна кількість встановлених жертв виявиться значно меншою за оцінки, а оцінки, нагадаємо, 80-100 тисяч загиблих, це може вплинути на сприйняття подій в польському та українському суспільствах. Як зазначає Томаш Стриєк, польські історики говорять про приблизно 80-100 тисяч польських жертв волинського злочину. Українські дослідники називають менші цифри, близько 39 тисяч загиблих поляків. На думку науковця, різниця в оцінках може стати новим джерелом напруження між країною. Водночас історик також відзначив рішення Володимира Зеленського, українського президента, прискорити видачу дозволів на пошукові та ексгумаційні роботи як прояв доброї волі. І зазначив, що відкриття архівів, ймовірно, не міститиме принципово нових даних, бо всі ці матеріали вже були доступні дослідникам. Ну, а нагадаю, також в селі Воля Островецька в Україні тривають ексгумаційні роботи на місці поховань жертв волинського злочину. За тиждень дослідники змогли виявити останки 38 людей, але вважають, що там може бути їх значно більше. Це були новини на 8 на хвилях Польського радіо для України. Підготував їх Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Почуємося о 8:30 з переглядом преси, а також о 9:00 з наступним випуском новин.
3: Це моя улюблена, коли Володимир приходить до нас зі свіжими газетками, гортає їх, тут розповідає.
4: Це запах, очевидно, тієї газети.
3: Так.
4: То дуже тебе чекаємо. Хто пам'ятає, хто ще, хто чита вчора і вже не чита паперові газети, то ми маємо таку можливість.
3: В Польщі, до речі, це дуже поширене явище. Так. В Польщі всі читають паперові газети.
4: Ну, там все, ну, здажа ще, ну, очевидно, ну, в Україні теж ще здажа.
3: Ні. В порівнянні з Україною, в Польщі паперових газет більше і їх читають набагато.
4: Ну, може, це культура якась. Так, можливо, люди так. Są przyzwyczajeni. Ale pamiętaj, my też jesteśmy w dużym mieście.
3: Tak.
4: W innych miastach może być też inaczej. Ale to dobrze, że nadal poligrafia jest podtrzymywana i wspierana.
3: Tak, rozpoczęli my wже drugą частину naszej сьогоднішньої ранкової інформаційної програми. Ви, друзі, слухаєте програму, яка має назву «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведучі Світлана Борестовська і Євгеній Дзячко. Сьогодні середа, 22 липня, а по середам в нас завжди відбувається двомовна, так би мовити, програма. Українська і польська мова лунають.
4: Як найбільше. В кожному środę oczywiście pokazujemy i przedstawiamy to, co dzieje się na całym świecie, w Europie, w Polsce, w Ukrainie, w sposób dwu

0: ujęzyczny, żeby przedstawić i pokazać, jak wygląda obraz tego świata. I dzisiaj, dokładnie dzisiaj, ale w sumie nie tylko, pokazujemy też historię ludzi, którzy tworzą i też odpowiadają za bezpieczeństwo nasze, którzy wspierają tych, którzy teraz najbardziej teraz tego potrzebują, bo oczywiście o rozrywce zawsze można, ale warto też mówić o pomocy i o tych wartościach, które warto też pielęgnować na co dzień.
1: No tak powільно, ale dуже красиво Євген підвів нас до нашої наступної розмови. Якщо, друзі, ви дивитеся, ми, звісно, закликаємо вас завжди дивитися наші відеотрансляції, які відбуваються на нашій сторінці в Ютубі і, звісно, тож на Фейсбуці, то ви бачите, що в нашій студії вже з'явилися гостя. Отже, ми переходимо до розмови.
0: У Варшаві група волонтерів присвячує свій час виготовленню камуфляжних сіток для українських солдатів, які воюють на передовій. Ця робота вимагає терпіння, точності та величезної відданості. Кожен шматочок тканини, вплетений у таку сітку, може допомогти захистити життя людей за тисячі кілометрів. І, власне, сьогодні ми обговоримо повсякденне життя тих, хто замість того, щоб залишатися байдужим, вирішив все ж таки діяти, працювати, витрачати свій час, свої гроші, своє життя. От звідки береться отака от мотивація, скільки роботи, скільки взагалі внутрішніх сил потрібно для створення однієї сітки, яке значення мають, власне, ці дії для людей, які отримують цю допомогу?
1: Будемо говорити, так? В нашій студії з нами сьогодні координаторка Варшавського центру маскувальних сіток «Вау-сітки» Ярослава Артюшенка. Пан Ярослава, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Мені, знаєте, перше, що хочеться у вас запитати, от Женя говорив про мотивацію. Я пам'ятаю, що у 2022 році всі плели сітки. Дуже багато людей, і діти, підлітки приходили. Це було, ну я не знаю, не хочу сказати модно, так? Але це було якось в тренді в якомусь, що всі намагалися допомогти. Як зараз цим ситуацією?
2: Ну, ви знаєте, давайте просто скажемо дещо про нашу людську психологію загальну, да, і так. Українців, поляків, будь-кого, будь-якого народу світу. Ми всі можемо допомагати і робимо це охоче, але не всі можуть робити це довго.
1: Угу.
2: Є така історія, тобто якийсь день, тиждень, такий окресльований період, вибачте, такий мікс мов, але мало хто може робити це рік, два, три, і не питаючи, а коли кінець, а коли в мене вихідний, а коли я можу там поїхати на відпочинок. Таких людей завжди менше в кожній спільноті. І це, мабуть, природньо, тому що кожен має свої проблеми, кожен має своє життя. Це теж не треба знецінювати. Ну, але так виходить, що просто чим довше триває якась біда, тим просто менше, більше людей сходить з дистанції на вдовгу.
1: Угу.
2: Ну, а якась кількість, відповідно, залишається. Я не засуджую нікого в цьому сенсі, бо в кожного своє життя, і не примірявши його взуття, не можна, так сказати, це засуджувати.
1: Угу.
2: Але ну так вийшло, що ми якось ще тримаємося і сподіваємося протриматися, скільки треба.
0: От ви говорите про протримання, а як ви почали?
2: Ну, дуже просто. По-перше, це колективна робота. Одразу скажу, я один з координаторів. У нас 10 як наш організаторів нашого центру маленького в Варшаві. І ми тільки один з варшавських центрів. Тобто, уявіть, наші слухачі, які слухають нас в Україні, люди, знаєте, що в Варшаві, лише в Варшаві, декілька центрів маскувальних сіток. І всі вони переповнені замовленнями. Так само, як і в Україні, в кожному місті, містечку, є центр маскувальних сіток. І всі вони теж можете бути впевнені, переповнені замовленнями на кілька місяців вперед. Це для всіх загальна норма. От. А якщо все починається з того, що люди самі приходять в якийсь центр, вчаться, починають плести, як ми прийшли всі ці люди, які зараз стали організаторами
0: центру. Ну, власне, 22-й рік. Як ви почали свою діяльність?
2: Я з'явилася у 23-му, я просто пішла до іншого центру, який вже тут працював. Навчилася сама для початку, бо я не вміла цього робити. У вільний час приходила. Познайомилася з дівчатами і хлопцями, які теж це робили. І потім ми якось сепарувалися, якось називається, знаєте, чим більше центрів, тим краще, насправді. Я це дуже серйозно кажу, бо це більше буде сіток, це чиста математика. І ми 2 роки тому ризикнули і створили свій осередок з нуля, і це було дуже складно, тому що, по-перше, повинен знайти приміщення, очевидно. Це не так просто завжди, це повинно бути велике приміщення для великої кількості людей. Повинен поставити там якесь обладнання, бо якщо хтось бачив, як плетуть сітки, то ви, мабуть, зауважили, що це робиться на таких, якби, каркасах, великих таких рамах, на які натягуються сітки. Інакше це просто незручно робити на коліні. Якщо ви десь бачили, на колінах ніхто не плете, ну, сподіваюся, бо це дуже важко. От. А далі починається найцікавіше. Бо добре, у вас там 10 організаторів, але 10 людьми ви не зробите велику кількість сіток. Це просто знову-таки починається математика. Більше людей, більше рук, більше сіток, швидше, просто елементарно.

0: швидше. Якщо одна досвідчена людина плете сітку, у нас розмір сіток, у нас 6 на 2 метри, тобто 12 метрів квадратних, ну, пару годин, трійку годин, то ви уявіть, якщо це буде кілька досвідчених людей, вони як накинуться, вони за вечір зроблять там 5 сіток, може навіть 10, якщо їх буде багато. Є різниця? Є. І тому ти починаєш працювати якби таким тамадою, заохочувати інших людей ходити. Це означає, ти повинен вести соцмережі, ти повинен в них писати і закликати всіляко. І якщо, наприклад, ми не в центрі знаходимося міста, це ще один момент, тому що не кожна людина туди доїде. Але треба якось все рівно мотивувати людину. Потім це в кожен центр так працює. Я кажу зараз про наш, але взагалі майже кожен, будьте певні, він так працює. Тобто організатори влаштовують чергування. От ми працюємо цілий тиждень. Щовечора хтось із нас, за графіком, у нас така табличка чергувань, після своєї основної роботи, бо всі ми працюємо, ми всі зайняті на своїх роботах, але ми по черзі приїжджаємо в наш центр, відкриваємо ключком двері, дістаємо каву, чай, капучино, щоб нашим людям, які прийдуть, можливо, до нас плести, було там чим перекусити. Вчимо плести тих людей, які приходять вперше. І ми гарантуємо, що ми навчимо за один вечір. Тобто це не те, що ти мусиш опановувати там роками і ніколи навчишся. Ні-ні-ні, в нас дуже позитивна програма. Ми гарантуємо, що ти будеш освічений сіткознавець, сіткар за один вечір. Да, і можеш це собі прям занотувати і не боятися більше. Руки будуть пам'ятати це. От. Тобто ти цьому присвячуєш вечір, сподіваючись, що прийдуть люди, яким ти попередньо там повісив 10 об'яв, 100 об'яв там в усіх інстаграмах, що приходьте, виплатити сітки, потім ти це все перебираєш, складаєш, світло вимикаєш, замикаєш до наступного дня. А ще ти, крім того, що ти займаєшся з людьми плетінням безпосередньо, на організаторах, на нас, на 10-х лежить ще й вся логістика, бо матеріал ж він не береться ні звідки. У нас хтось питав, ну не одна людина насправді, так дивно це чути, ну хто вам це все дає? Я питаю, що дає? Ну от це все, от у вас от сіткова основа. Ну сіткова основа, я від собі, просто сітка, звичайна гола, от така, як на курник натягається. І матеріал вже відповідно для плетінь. Хто вам це дає? Ми кажемо, та як би вам пояснити? Та ніхто, ми це купуємо і ми, звісно, збираємо донати, але, якщо чесно, ми докладаємо і свої. Тут така робота якби не в плюс іде в матеріальному сенсі. І не всі люди навіть вірять в це. Ну як це? Ну хто ж вас підтримує? Скажу чесно, були в нашій практиці дуже класна родина, яка нам купила два рази сіткову основу. І це велика поміч, тому що все коштує грошей.
1: Наскільки така от сітка коштує, якщо хтось дивіться, зараз хоче допомогти, наприклад, і вам буде вислати або гроші
0: тут,
1: дати?
0: Тут дуже залежить від якості цієї сіткової основи. Розумієте? Ми купуємо міцну товщиною 1-2 мм. Чому я на цьому наголошую? Тому що для України...
1: Саме ця нитка, так,
0: нитка, має бути? Да. Чому я сказала цю незрозумілу, мабуть, слухачам товщину? Тому що зараз велике значення має антидроновість. Це не значить, що дрон ніхто нічого не витримає. Але якщо якісь уламки, якщо оптоволокно, то міцна сітка – це дуже важливо. Ми коли починали, це ще не було так важливо. А от буквально за кілька років, як змінилася війна, в бік дронової, так змінилося і значення оцієї сіткової основи. І тому ми в Польщі знайшли сітку. Вона називається сітка на кури, зізнаюся чесно. Так вона пишеться у виробника. Але вона дуже міцна і потужна. От. І десь собівартість однієї основи лише, оці на наш каркас 6 на 2 метри, тобто 12 метрів квадратних, я рахувала недавно десь 60 злотих. Uh-huh. На гривні, шановні слухачі, це десь буде більше, відповідно, 600 гривень. Поправте мене, я правильно порахувала з цим курсом. Але ж є ще інша складова, окрім сітки, є така штука, як той самий матеріал, як кажете, тканина для плетіння. Що це є таке? Коли ми починали, це зараз флешбек такий, всі центри тут в Варшаві починали з того, що ми збирали постільну білизну, фарбували її в машинці зеленим парником і плели навіть з цього, уявіть. Це просто була... Ну, всі секонд-хенди були пусті тут у Варшаві. Але це було якби по бідності і на початку, скажімо чесно, бо це не дуже матеріал, який вигорає, неякісний. Кращий матеріал для сіток – це спанбонд. Люди, що таке спанбонд? Якщо хтось не знає, ви всі його точно бачили. Це те, що, може, хтось знає його як агроволокно, а хтось знає точно, як оці серветочки в кабінетах косметичних або в лікарняних. Mm-hmm. Вони бувають біленькі, блакитні. Mm-hmm. Але коли почалася війна в Україні, всі виробники спанбонду, а в нас їх дуже багато, тому що це меблеві фабрики цим займаються, почали випускати принтований спанбонд. Спеціально для потреб центрів плетіння сіток. Тобто зелений хакі, зелений там в цяточку, зелений в листячку, відтінки там коричневого.
1: Ліс взимку, так, десь я вас бачу.
0: Є варіанти зимового спанбонду. Це означає не просто білий, ні, люди. Бо ми ж знаємо, що білого снігу як такого не існує, особливо в нашій місцевості. Це, як правило, з якимись плямками, з якимось брудом, вже воно запринтовано так. Дуже класна пропозиція. Але увага, треба привести це все в Польщу. Тому що в Польщі неможливо купити такі відтінки спанбонду. Просто їх тут немає.

0: запиту на це? Для кого будуть тешні фабрики це виробляти? Для нас? Ні, звісно, бо в нас не такий великий запит, щоб це було вигідно. Тому...
1: А для Польщі це не потрібно зараз? Для безпеки?
0: Ну, виходить, ні, я не знаю, не знаю, не можу відповісти
1: за... Може, мілітарні заводи окремо використовують?
0: Очевидно, їх, можливо, це, якщо це відбувається, це дуже таємно, бо ми ніколи не бачили їх в продажі. Все, що я бачила тут в продажі на платформах таких, як от в Україні, де продаються товари, то це привезені з Китаю сітки. Як правило, вони не плетуться, а робляться шляхом перфорації. Це коли такий лист пан Бонду береться, продавлюється на ньому просто такий якби візерунок, і все, і це продається. Це дуже швидко. Так, тут є такий момент, але це швидко рветься. Якщо ви потягнете такий матеріал просто пальцем, він полізе у вас під рукою. Тобто плетене, воно крафтове, звісно, але воно більш надійне, бо ця тканинка, вона оплітає міцно всю сітку, є шанс, вона не проживе довго, звісно, сітка – це витратний матеріал, треба так до цього ставитися, але точно довше, ніж оці китайські сіточки. От. Так що, спанбонд...
1: Але це не дуже екологічно. От на початку війни так використовували ці бавовняне.
0: Ви знаєте, як вам сказати, зараз я зараз на себе накличу гнів усіх там захисників екології, але зараз не на першому місці на секунду. Треба врятувати життя, а потім будемо, якщо будемо живі, наша країна виживе обов'язково, то тоді ми владнаємо все з екологією.
2: Скільки живе така сітка?
0: Як пощастить? Це залежить від того, на яких позиціях вона натягнена і що відбувається там. Бо, скажімо чесно, були у нас випадки, коли ти щойно відправив сітки, про це я ще окремо розкажу, спитайте мене, якщо я забуду, як ми це робимо. От. І потім за кілька днів отримаєш повідомлення, дякую, але все погоріло. І головне, що ти питаєш в цей момент, ти питаєш, чи всі живі. Тому що, якщо чесно, сітки менше непокоять, хоча шкода праці, звісно, шкода це ж. Але ти розумієш, що ти ще зробиш, аби було кому робити.
2: Ну,
0: у мене був випадок, коли ми робили зовсім маленьке замовлення, там 3 сіточки буквально, а бувають такі. Бувають десятки, а бувають маленькі замовлення, це означає, що буквально група солдат хоче накрити конкретно свій бліндаж. От просто сама себе захищає, це ну, така в них ситуація. І було кілька разів, що я... перепитуючись деякий час, чи не зробити вам ще, і хлопець пише, я поранений, і зараз нам нічого не потрібно, і так далі. Інша справа, як вони буває, що не живуть, чому довго, ну, більш такий, менш критична ситуація, це коли їх просто залишають на позиціях. Наприклад, вони так міцно примонтовані там до чогось, що нема сенсу їх відчіпляти. І теж в таких випадках мали повідомлення, коли люди пишуть, ех, шкода ваших сіток, довелося залишити, але я думаю туди якось піти і забрати. Ми кажемо, та ні, ми вам зробимо. Не ризикуйте, якщо туди краще не ходити не треба. Тобто, я закінчила на тому, що ми возимо цей спанбонд для сіток з України. І це, друзі мої, це той ще квест. Я не хочу жалітися, не применшати. Звісно, українським центрам в рази складніше, тому що вони під бомбами це все роблять і плетуть. Але в нас є своя якби складність, в кожного ж свої там складності. В тому, що це треба просити якусь людину, яка з машиною, з пустим багажником в Україні. Бо на секундочку, один рулон спанбонду – це 20 кілограмів, маєш віч, як кажуть, великий такий кабанчик. І його треба вмістити, провести через митницю. Одразу кажу, нічого нелегального, це абсолютно легальний товар, він входить там в якусь певну квоту, яка не належить до розмитнення. Але завжди це викликає питання. На митниці не будемо це якби сильно коментувати, але це завжди. А чому ви везете? От часто мучимо, а чому ви везете гуманітарну допомогу в Польщу, а не з Польщі? Це маєш бути навпаки. І ми пояснюємо ще раз, тому що. А що в нас такого немає? Ні, у вас такого немає. Так, дійсно немає. От. І так спанбондик приїжджає попутними машинами, інколи добрими перевізниками, тими, які возять пасажирів, наприклад, автобусні люди, водії. Ну, ми не зловживаємо, бо в них там же ж вантажі, пріоритети і так далі, але інколи буває, просимо їх. І є вже певний пул. У мене там, наприклад, людей 20, яких я, ага, цього я недавно дергала, не буду. Смикну тепер оцю людину. Я пишу, а потреба в спанбонді десь така, щоб ви розуміли, по 4 рулони, таких 20-кілограмових рулони, десь на місяць. Кожен з них вартує десь, ви зараз питаєте про вартість, я вже приготувалася. Ну, в гривнях це десь 4 тисячі гривень зараз, а в злотих порахуйте, там трошки менше, менш страшно ця цифра виглядає. І чому він стільки коштує? От ви зараз не вгадаєте, чому? Бо коли ми починали наш центр, він коштував двічі менше. Тому що спанбонд – нафтопродукт. Я грішним ділом теж не знала, що це нафтопродукт, я тільки недавно дізналася.
1: Ну, все, що пластикове, це, в принципі,
0: ну, так,
1: нафти.
0: Ну, треба трошки знати хімію, да? Я якось втратила ці навички. І просто, коли почалася ця ситуація з Іраном,
2: Угу. Все подорожчало.
0: Все подорожчало. І наш пан Бондік теж подорожчав. Угу. І в чатах, а є ж цілі чати продавців, які продають їх в Україні, і таких самих отаких плетунів, як ми, які там починають між собою сваритися через то. І вони пишуть: «Боже, що ж ви це таке робите? А продавці мусять виправдовуватися. Ми ж

самі ту сировину не виробляємо, ми мусимо її десь купувати. Просто це було потрясіння десь в березні цього місяця, коли ціни почали рости. Тобто наш спанбондік тепер для нас дорожчав. Ну, поки що зупинився, ну не знаємо. Як політична ситуація піде тепер, ми тепер слідкуємо за ситуацією.

0: намагаєшся їх якось там зацікавити.
1: Пані Остава, мені здається, що основна мета нашої сьогоднішньої розмови – зробити так, щоб ваших плетунів ставало більше.
0: Боже, я сподіваюся. Будь ласка, люди, приходьте.
1: А от я хотіла запитати про мотивацію. Ну, зрозуміло, що всі ми вболіваємо за те, що зараз відбувається в Україні, і всі ми хочемо допомогти Збройним силам України. Але знаєте, от я вам намалюю таку картину. Людина в еміграції думає, в мене таке важке життя, я важко працюю десь там. Я хочу ввечері піти, не знаю, в книжковий клуб. Я хочу піти на тренування, я хочу піти до кінотеатру. Я хочу відпочити, а не йти як на другу роботу, ще щось робити руками, плести сітки, так? От що ми можемо сказати таким людям, яку ми можемо дати їм мотивацію, щоб вони прийшли все ж таки до вас і почали з вами разом працювати?
0: Ну, я, знаєте, не прибічник того, що треба когось сильно переконувати, тому що мені здається, що те, що робиться не примусово, або якби через якесь засудження, через щось таке.
1: Я то не це... про примус ні, зараз.
0: То це якось гірше виходить. А змотивую, що, ну що сказати, в нас дуже приємна атмосфера.
1: Угу.
0: Не тому, що ми там, а тому, що я дійсно об'єктивно дивлюся з боку. Дуже приємні люди. Можна розмовляти, можна не розмовляти. Можна слухати музику, можна не слухати музику. Можна знайти друзів, можна принципово там не заводити якихось контактів. Це такий абсолютно open mind простір. І прийти можна на будь-який час. Тобто не ходить, якщо у нас на графіку написано, що ми сьогодні там в понеділок працюємо з 16 до 20. Це не значить, що ви мусите бути весь цей час. Угу. Ви можете забігти реально на 20 хвилин, відміряти собі будильником, сказати, так, я вже думаю, мушу йти.
1: Угу.
0: Але за ці 20 хвилин ви реально зробите кілька рядочків. Вони складуться в цей загальну площу, і нам це буде дуже помічне. Тобто не треба думати, що ми прийшли, там від дзвінка до дзвінка ви мусите там відбути.
1: Зміну якусь відпрацювати.
0: Як на заводі. У нас, наприклад, люди, я ж кажу, от мене вони вражають, хочу сказати про своїх колег дещо, про організаторів. Фантастичні люди абсолютно різних професій. У нас є програмісти, в нас є дві дизайнерки, у нас є дівчина-історикиня, здається, доцент, щоб не збрехала Іру, ти мене виправиш, якщо ти не доцент. Може, вже професор. Ну, словом, різні люди.
2: Але класна людина точно.
0: 100% в Запоріжжі. От, є люди,
2: я,
0: які...
2: до речі, народився в Запоріжжі, тому всіх бачу, вітаємо.
0: Я ще скажу про Запоріжжя зараз окремо, нагадайте. От, словом, є люди, а є люди, які дуже фізично працюють тут в Польщі. От, вони працюють фізично, прикидаються о 4-й ранку, це я про вас, пані Ілона. От, і після цієї фізичної праці, цілого дня, прокидаючись о 4-й ранку, вони ще приходять вечором модерувати цей центр. Це не кожен може. Це насправді залежить дійсно від багатьох факторів. Тому я не кажу, що робіть всі так, там працюйте по 8, вставайте о 4-й, приходьте до нас там на 6 годин. Ні. Виберіть зручний час, коли вам максимально там комфортно, у вас нічого не болить після роботи. І приходьте. І є ще такий момент, який я точно знаю, що дають сітки, ну крім задоволення від того, що ви зробили сітку. От, якщо це когось задовільняє. Те, що у нас була колись людина, прийшла і абсолютно щиро сказала, мені порадив це психотерапевт.
1: Mm-hmm.
0: Я кажу, серйозно? Він каже, так. Це... Він сказав, що от в моєму тривожному стані я переживаю за все, там, за близьких там, в Україні, за те. Невизначеність якась там за кордоном, як завжди у всіх нас.
1: Mm-hmm.
0: Але він сказав, що от якась така праця, вона волонтерська і ще й ручна. Вона допоможе мені переключитися. І так, багато людей, навіть без всякого психотерапевта, вони кажуть про цей ефект своїми словами. Вони кажуть, мені стало спокійніше, мене перестала боліти голова. От я щось зробила, я відчуваю, що контролюю ситуацію. Адже всі ми, якщо чесно, давайте скажемо, що ми втратили з повномасштабним вторгненням? Оце відчуття контролю над тим шматочком реальності, що в нас є. Не кажучи вже там про матеріальні речі, але от це відчуття, що ти контролюєш своє життя. І якось хочеться його повернути. І люди в різний спосіб це роблять. Комусь там вдається забутися на роботі, комусь там інші обставини. Але це один з способів. Тобто це те, що ми можемо реально запропонувати. Це спосіб відчути, що ти ось настільки метрів контролюєш ситуацію. Ти дійсно це зробив, ти когось захистив прямо зараз. Це не перебільшення. Людина буде захищена тим, що ти зробив своїми руками. Я думаю, це класна пропозиція. Пропонуємо.
2: А, до речі, з логопедичного точки зору, це теж сенсорична терапія для дітей. Це дуже важливо.
0: Ну, до речі, про дітей, я хочу сказати.
1: Моторика.
0: Моторика, це нам всім потрібно. І дорослим, і дітям моторика. Кажуть, що Альцгеймер не розвивається. Оце ми зайшли в медичну тему, з вами несподівано. Але щодо дітей, от інколи багато людей чомусь думають, що це дитяча робота. Я була на кількох ярмарках, куди ми привозимо свій каркас і пропонуємо людям спробувати поплести. Просто виходимо в люди. І часто буває так, що батьки підводять дітей, самі стоять під каву, а діти, значить, давайте там щось плетіть. Річ у тім, що це не для маленьких дітей, на жаль, бо це все-таки ну, така робота досить копітка.
2: Але і для підлітків,
0: для посидючих підлітків, яких може не так багато зараз, але тим

0: більш вони цінні. Я особисто бачила дівчинку навіть 7 років, яка реально висиділа з нами всю зміну, і їй було цікаво. Я просто цій дівчинці великий привіт, вона дуже класна. От саме тому, що вона якось занурилася в роботу, усвідомила, для чого це треба і так далі. Не всі діти, всі ж мають різний характер, хтось не дуже посидючий, хтось ще маленький. Це, в принципі, доросла робота. Тобто я не хочу знецінювати працю дітей, але щоб просто всі розуміли, що це доросла робота, і навіть чоловіча, це не тільки жіноча робота.
1: Вона не дуже проста.
0: Вона не дуже проста. Наприклад, натягнути сітку на каркас потребує зусиль. От мене не завжди, мене інколи бракує сил натягнути її міцно. А якщо це натягає хлопець, в нього трошки більше сил. Чисто фізично. Після цього маєш кріпатуру. Ми сміємося з того, що каркас завишки 2 метри, і коли ти плетеш на висоті 2 метрів, ти трошки тягнешся. Я кажу, можна дома вішати після цього штори, суперсила з'являється, можна тримати їх руками коло вікна цілий день. Навіть.
1: Тренування, це теж мотивація.
0: Тут точно щось
2: то
0: відбувається.
1: Ні. Я просто хотіла, нас зараз прийде Володимир Гарматюк, і розмова наша закінчиться. Але
0: ой,
1: все
0: ми
1: ж таки...
0: не ще не все поговорили.
1: Так, але от, ну, вибачте, не маємо дуже багато часу. Але про Запоріжжя давайте все ж таки скажемо, бо Женя там народився. Я родом з Мелітополя. Що з Запоріжжям?
0: Я просто хотіла сказати, що у нас дуже багато людей з Запоріжжя. І тому я чомусь як от так вийшло, що їх, пані Людмила, привіт. Це люди, які теж різних професій, різним шляхом потрапили в Польщу. Не знали один одного в Запоріжжі, познайомилися тут, наприклад. Mm-hmm. Але я багато новин з Запоріжжя знаю саме завдяки тому, що вони зараз слідкують, вони сидять в телеграм-каналах, вони слідкують, що сьогодні відбулося. То я в реальному часі знаю, що там саме зараз. І от я просто я знаю, що бідне Запоріжжя живе в режимі 20 годин. Тривог.
1: Так, зараз
0: і, всього, і всього трошки того безпечного часу, якщо можна так назвати. Так що Запоріжжя, ми про вас думаємо дуже часто, і ми робимо дуже багато на запорізький напрямок для наших хлопців, які захищають Запоріжжя. Так що ми зв'язані з Запоріжжям. І не тільки з Запоріжжям. Все не перерахую.
1: Пані Ярослава, доведеться зустрітися ще раз. Тому що,
0: ой,
1: не,
0: не,
1: будь ласка,
0: не все проговорили. Я ще не розповіла, як сітки їдуть в Україну. Дайте не хоч все. Два слова скажу.
1: Не можемо, бо Володимир Гарматюк вже мусить зайняти своє робоче місце. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за те,
0: я дякую вам за запрошення. Люди, будь ласка, я одне слово скажу. Якщо ви навіть не в Варшаві, знайдіть центр у своєму місті, містечку, селі, він точно там є. Там якась сидить одинока людинка, яка плете ще досі ці роки. Прийдіть до неї, порадуйте її, поплетіть разом. І ви відчуєте полегшення, я вам гарантую. От якось це працює. Зробите добру справу, і вам буде теж добре.
1: Абсолютно доєднуємося до цих слів і нагадуємо, що в нашій студії сьогодні була координаторка Варшавського центру маскувальних сіток «Вау! Сітки» Ярослава Артюшенка.
0: Дякую.
2: А ми за chwilę oddajemy oczywiście słowo i zobaczymy, o czym piszą nasi polscy koledzy i nie tylko z zagranicy również. Na co zwracają uwagę, co jest teraz tematem numer jeden w dziennikarstwie.
3: Я тут захопив трохи вашої розмови і волів би віддати більше часу на вашу розмову, пожертвувати оглядом преси, бо газети пишуть щодня багато всього і також актуального, але такі речі є не менш актуальними і важливими. Отже, огляд преси на хвилях Польського радіо для України. Ну і якщо говорити про те, чим цікавляться і суспільство, і журналісти, звісно, багато політики, звісно, багато соціальних тем. І ось я тут відкрив новий номер політики, додаток політика. Тут є велика стаття на тему «Може прийде опам'ятання, може схаменуться, якщо так можна, може нарешті схаменуться». Йдеться про спіраль ненависті, яка вдаряє в українських підлітків, в українців загалом в Польщі. Йдеться про реакції суспільства. Часом вони є, часом їх немає, часом вона не така, якою би ми очікували. Тут, звісно, починається з більсько-бялої історії про чоловіка, який не дуже коректно спілкувався, м'яко кажучи, із українськими підлітками. Знаємо, що його затримано. І взагалі розглядається далі, на прикладі цього розглядається далі тема такого насильства вербального, але й не тільки, вже знаємо про випадки і фізичного насильства, і, власне, тут присвячено з таким голосним заголовком, може нарешті схаменуться, опам'ятаються. Раджу подивитися, Тут же є теж публікація «Війни розлучень», так можна це перекласти. В Польщі дуже велика проблема. Знаємо, що президент заветував закон про

найближчу особу. Це дуже актуально сьогодні в Польщі лунає ця тема. Ну, а тим часом, поки ветується цей закон, пишуть у часописі «Політика», подружжя розлучаються чимраз частіше, а число шлюбів спадає, зникає, і це велика проблема. Далі йдемо «Жеч Посполіта». Газета звернув я увагу на публікацію велику. Тим, хто цікавиться політикою польською, буде цікаво почитати. Називається стаття «Зупинити Чарнка». Пшемислав Чарник, представник партії «Право і справедливість». Знаємо, про минулого тижня були такі гучні його заяви стосовно затримання зупинки військової допомоги Україні, поступу України до Європейського Союзу, що, до речі, розкритикував Ярослав Качинський, голова партії «Право і справедливість». І от Ян Рокіта, журналіст газети «Жечпосполіта», пише велику статтю про це. І тут він, власне, виводить у заголовок і в основну частину, що дуже показовим і дуже таким дивним, як для польської політики, є те, що свого часу Ярослав Качинський вивів Пшемислава Чарнка як представника, як кандидата на прем'єр-міністра майбутнього польського. І тут же, незадовго після того, засудив його висловлювання. Що відбувається у партії «Право і справедливість», зокрема, під цим кутом погляду, бо теж є, як знаємо з повідомлень, спроба Матеуша Моравецького заявити про себе, створення такого клубу чи створення такої структури, організації, ніби всередині ПІСу, і тут пишуть про послаблення ПІСу, чи про не про те, що він зупиняється, закінчується, але є цікаві політичні процеси для тих, хто цікавиться, власне, політикою, буде важливим і корисним почитати. Далі йдемо до газети «Виборчої». Тут також, я знаю, що Світлана дуже зацікавиться цим матеріалом, очевидно. «Патострімінг під контролем» зі знаком питання стаття називається. І проблема така, що кожна четверта дитина в Польщі оглядає в інтернеті, очевидно, патострімерів. І вони оглядають не тільки різні фрікфайти, як тут написано, але також матеріали, які, власне, можуть бути використані з різною нехорошою метою. Там і про сексуальне насильство йде, і про побиття, і там приниження. І це все, власне, малолітніх осіб. І про це все говорить, зокрема, експерт Конрад Тішолькевич. Є інформація, що має бути закон відповідний, кримінальна відповідальність, який мав би обмежити це, але, як стверджує експерт, не розв'яже це проблеми. Чому, власне, варто почитати у газеті «Виборчий» «Патострімінг під контролем» зі знаком питання. Ну і ще одна теж політична стаття, десь вона так всередині газети, про те, що ПІС буде боротися з Конфедерацією за село, тобто розглядають і прогнозують експерти, що знову можуть виникнути протести аграріїв. Ясно, що це є електорат і одної, і другої організації, тому не виключено. Зараз переключилися на Меркосур більше, але пам'ятаємо теж із різних протестів попередніх, що пізніше вже, коли про Меркосур почали говорити, все одно поряд на протестах лунала Україна. І не виключають, що ближче до виборів щось може ще з'явитися. Ну, такий швиденько я перебіся. А, я ще згадав тут, бо думаю, десь мені ще одна стаття загубилася. Вернувся ще дуже ж посполітою. Йдеться про найманця із інтернету. Тобто тут експерти в сфері безпеки, Томаш Саф'янський і Бернард Вішнєвський, професори з Академії ВСБ, говорять про те, що дуже сильно змінився процес вербування найманців, тобто для здійснення якихось диверсій, якихось таких підпалів і інших поганих справ, які стосуються безпеки країни. Коло, власне, цих злочинців вже виходить поза військові структури або спеціальні.

0: служба, як це колись було, що вербували спеціалістів, зараз їх можна знайти і серед іноземців, а також серед неповнолітніх осіб. Теж є публікація, ну не знаю чому на задній сторінці, але дуже важлива тема, тобто велике інтерв'ю, було би варто теж про це почитати. Ну ось такий швиденький перебіг оглядом пресою польською на польському радіо для
1: так,
0: України.
1: Так, ти, до речі, сказав, що мене там зацікавить одна тема, але давай скажемо, чому вона мене зацікавить? Тому що в мене діти, а не тому, що я
0: тому, цікавлюся. Тому що в тебе діти, тому що...
1: Як вони називаються ці стрімери? Я не знаю, хто це.
0: Патологія, патологічний, а стрім від живий ефір.
1: Ну, це ясно, стрім знаю, а
0: патострімери. І вони просто заходять в інтернет і дивляться різні, ну, різну маячню, скажімо, як це є, але вона цілеспрямована, я колись був на зустрічі людей, спеціалістів, які займаються, зокрема, самогубствами серед дітей і молоді, мається на увазі, займаються проблемами. Так. Та, досліджують це, там були фахівці, і управління освіти, і управління охорони здоров'я, і поліція, і спеціалісти в цій сфері, і, зокрема, люди, які працюють з такими проблемними підлітками, дітьми, то, власне, говорять, що дуже велика кількість є в інтернеті контенту, який цілеспрямовано зроблений саме під запити дітей. І причому вони говорять, що до відповідного віку добирають відповідний контент. Тобто вони, ті автори цього контенту, вони знають, що треба, як дати цю інформацію конкретним дітям конкретного
1: не
0: віку.
1: Не дарма
0: і це
1: уряди...
0: дуже велика проблема, зокрема, в Польщі зараз.
1: Не дарма уряди багатьох країн хочуть заборонити все ж таки соцмережі для дітей певного віку, як ти кажеш.
0: Ну, так, обмежити теж користування, зараз говорять. Але заборонити, розумієш, це, знаєш, як заборонити, це, ясно, заборонений плід, він завжди вабить. І тому тут от з цим і не знаю, що з цим робити.
2: Тут треба так може разом це пообійжать.
1: Дякуємо тобі, Володю. Хотілося б, щоб ти залишився, звісно, з нами, бо в нас зараз буде дуже цікава розмова. До нас прийде стендап-комік. От тобі б теж було. Про що поговорити, мені здається, з варшавським стендап-коміком?
0: Ну, цікаво, бо
2: але, напевно, вручиш до тієї розмови і послухаєш.
0: Вони інші, бо стендапери в кожній країні інакші. Я часом щось мені трапляється в інтернеті, я їх бачу, але ну, тут треба теж розуміти і польський контекст і часом польську
1: політику.
0: Ми його
1: політику затримаємо. Можливо, після новин о 9-й ранку ви познайомитесь.
0: Лишається мало часу, я біжу до новин.
1: Давай, дякуємо тобі, чекаємо. Це був Володимир Гармацюк і огляд преси. Ну, а ми йдемо далі. І, власне, я вже проанонсувала, що буде відбуватися в нашій студії протягом наступних хвилин.
2: W Polskim Radiu dla Ukrainy dziś przypominamy, że jest oczywiście środa, jest 22 lipca, 8.42 na zegarach. I dokładnie teraz, już za dosłownie kilka sekund zaczniemy ciekawą rozmowę i przypominamy, że dzisiaj oczywiście też jest dwujęzyczny program, żeby też połączyć te dwie kultury, ale na moment przełączymy się na język ukraiński, żeby oczywiście słuchacze, którzy bardziej rozumieją ten język, oczywiście poznali całą historię naszego gościa. No co, ja myślę, że oczywiście jak najbardziej można zaczynać.
1: Отже, кажуть, що сміх допомагає пережити навіть найважчі часи, але коли люди живуть поруч, приїжджають з різних країн, мають різний досвід війни, еміграції, адаптації, гумор теж стає своєрідним тестом на взаєморозуміння. І сьогодні от у нас в гостях найпопулярніший, один з найпопулярніших, чи вже найпопулярніший, не знаю навіть, як сказати, стендап-коміків Варшави, який не боїться жартувати як про поляків, так і про українців. Отже, ми зустрічаємо Романа Костелецького. Привіт. Доброго ранку. Слухай, я думала, що ти поляк. Я дивилася вчора твій інстаграм, твої виступи, і я думала, що ти поляк. І Женя каже, ну, Роман же поляк.
2: Як ми будемо розмовляти сьогодні?
1: А Женя каже, та ні, він же українець. Я дуже здивувалася. В тебе дуже класна польська, і ти дуже класно відчуваєш саме польську аудиторію. Як це вдалося? Скільки ти займаєшся вже тут стендапом?
2: Бо ти ж започаткував українськомовний стендап. Точно про тут в Польщі.
3: Дуже-дуже дякую, по-перше, за запрошення. Дуже дякую за милі слова. На початок започаткував, може, ні. Напевно, не український стендап, хоча свого часу теж починав в Польщі робити стендап, і то було

0: по-українськи.
1: Чому переключився на польську? Тому що аудиторія.
0: Почув, що я вже трохи не маю що розповідати українцям. Що я тут вже так довго, так закорінився і так наситився цією культурою, що мені вже немає що розповісти. Трохи проблеми, бо ти теж тут згадала, що і поляк, чи українець, я вже сам навіть не знаю, хто я, де я. Тому вирішив перейти на польську, ну, бо не знайшов себе на українській сцені. Я виходив, розповідав їм про проблеми, які не до кінця їх цікавлять, цю аудиторію.
1: А як поляки тебе сприймають? Як українського стендапера, як польського стендапера?
2: Що ти зараз
1: стендапера?
2: Їм теж так. пропонуєш, якщо українські теми закінчилися, але можна переключити аудиторію. Що ти зараз їм розказуєш?
0: Полякам. Що їм розповідаю? Про своє життя, напевно, розповідаю. Трохи розповідаю про те, як це бути емігрантом, як це мати такі коріння, а не інші. Не знаю, мені здається, що я десь попросту є таким, не маю слова українською, воншніким.
2: В польському ще мабуть
0: воншніким.
1: Цих
0: двох культур.
2: А от чи відрізняється, до речі, от реакція польської аудиторії української, коли ти говориш про українські теми? От ти додаєш в медіаспорчневих, в соціальних мережах історії, можна сказати, своєї сторони, так, розказуючи своє життя. А як от в коментарях споживачі інтернету, які реакції з'являються там?
0: Ну, всі ми знаємо, що інтернет – це жорстке місце, і коментарі є абсолютно різні. Хтось приймає прикольно, класно, хтось думає, що я поляк, хтось думає, що я українець. Чесно кажучи, не прив'язувався до цього. Я є людина, і кожен, якщо кожен знаходить щось для себе в моїй комедії, то я дуже радий до цього.
1: Романе, чи є теми, які стали зараз небезпечними для тебе тут, в Польщі? Над якими ти не можеш пожартувати?
0: Сподіваюсь, що ні. Хоча такої не знайшов. Ну, бо в Любліні була ситуація, що підійшла дівчина і звернула увагу, як багато в тебе української аудиторії. Я кажу, ну, десь так половина. І вона каже, ну, то цю шутку, то цього жарту не розповідаємо добре. І була зйомка, і вирізали цей жарт.
2: До речі, як ти готуєшся до таких виступів? Чи це імпровізація, от ти вдома прописуєш весь сценарій, всю історію, яку ти хочеш розказати?
0: Кожне слово, яке я кажу на виступі, на концерті, воно має бути в тому місці, в якому має бути. В мене так. Тобто я ходжу на відкриті мікрофони, перевіряю жарти, роблю тести, такі довші перевіряю, потім виступаю з цим рік, не знаю, скільки часу. Ну, за рік це такий мінімум. І потім тільки є зйомка, і після зйомки є ще редакція, тому цей продукт повстає дуже-дуже довго, і це дуже багато праці.
1: Ми обіцяли нашим слухачам, що ми поговоримо про стереотипи в гуморі, про стереотипи українські, про стереотипи польські.
2: Які про мігрантів,
1: які ти теж зачіпаєш в своїх стендапах. Які стереотипи про українців веселять, скажімо так, поляків, і навпаки, з яких стереотипів польських сміються українці?
0: Ну, поляків стереотипи, що українці приїхали туди вкрасти працю. І
2: чоловіків і жінок.
0: Чоловіків і жінок, що жінки дуже гарні, чоловіки не роби. Ну, це такі стереотипи.
1: А навпаки?
0: Що поляки забагато уваги приділяють на якісь там бюрократію. Що ціпляються до цього, до всього, що
2: тобто
0: можна.
2: Тобто ужанти, документи, так,
0: документи,
2: це
0: вістеротермін. Цю українська аудиторія це кохає.
2: До речі, де ти виступаєш? Як виглядає взагалі цей тур так, по країні? Де, хто запрошує? Де можна знайти виступи українського, польського стендапу? Взагалі, що це за місця, які організовують такі зустрічі?
0: То спочатку розповім, де можна знайти український стендап в Варшаві.
1: Так.
0: Бо вважаю, що це класна ініціатива і мав там дуже багато

0: можливості виступати у Укроп стендап. Таня Фішук є організаторкою.
1: Вона була в нас в ефірі. Так, ми знайомі, звісно.
0: Ну, то вони роблять класну роботу, і всі вечора просто на прекрасній енергії проходять. А я вже так, як по-польськи, боже, складно розмовляти, на двох мовах. Я виступаю в Варшаві, дуже часто виступаю в ресорті, ресорт комедії, це Білянська 1, біля опери народової, театр Вільки. Дуже часто там буваю, бо так веду цю сцену. І так то по Польщі десь. Де залежить від міст.
1: Не скромнічай. Я чому подумала, що ти поляк і була свята в цьому впевнена, тому що от я заходжу на твою сторіночку в Інстаграмі і бачу, що в тебе тур намічається от просто днями, так? І ти їдеш в тур містами Польщі, який буде тривати більше місяця. Я правильно ж все кажу? Що це за міста?
2: Допомагай.
1: Коли це буде у Варшаві? Ну, от я дивлюся. Це були вже Краків, Познань.
2: Але є ще буде Варшава, Вроцлав, так?
1: Так, буде Варшава, буде Варшава, Вроцлав.
0: Буде Гдиня в цю
1: буде
0: суботу.
1: Гдиня в цю
0: буде
1: суботу,
0: Варшава,
1: так.
0: Вроцлав 14 серпня, 15 серпня.
1: Я просто не думала, що в українського стендапера може бути тур, розумієш, що дуже багато міст. Це значить, що є попит. Це значить, що люди ходять. І ось тому я чомусь була...
2: І це дуже добре, тому що все ж таки ми бачимо, дуже багато хейту з'являється в інтернеті, але люди хочуть так мати все ж таки і поєднуватися з Україною, тобто вони не стигматизують, не кажуть, що ні-ні, ми тільки все польське.
0: Мені здається, що такі вечори є дуже важливі. Дуже важливі, бо якщо на аудиторії є і польська, і українська публіка, і вони сміються разом, то дуже складніше їх потім сварити.
1: Так, посварити. Це те, що об'єднує. Гумор, звісно, це те, що об'єднує. А хто, до речі, більше ходить до тебе, поляки чи українці? Бо стендап польський.
0: Чуть більше поляків. І чуть більше жінок.
2: Ну, я думаю, це очевидно.
1: Це очевидно, так. Я хотіла ще, знаєш, про що запитати. Я бачу, що інколи приїжджають до Польщі українські стендапери. Прям зірки українського стендапу, так? Приїжджають з благодійними якимись спорами, ну, або просто зі своїми виступами. По-перше, чи ти з ними знайомий? А по-друге, чи не хотілося зробити якусь спільну програму, так?
0: Ну, тобто вони виступають українською, я виступаю польською, тому...
1: Ну що, є перше відділення, друге відділення.
2: Або ти українською, а вони так напівпольською.
0: Я пробував такий формат зробити на так званій фірмовці, на замовлення був виступ, щоб був фірма, в якій працюють...
2: Тобто корпоратив, так?
0: Корпоратив, так, де працюють українці і поляки, і був виступ в першій частині польською, в другій частині...
2: Українською.
0: І це був трагічний вечір.
2: Чому?
0: Бо люди не зацікавлені слухати в двох мовах. Бо половину виступу хтось розуміє, половину виступу хтось не розуміє. І в цілому ніхто не задоволений виходить з цієї.
2: Тобто треба уніфікувати просто і дати можливість людям говорити польською. Ну, так і реалії теж мігрантів
1: досвід.
2: Економічних,
1: досвід.
2: Так, які, до речі, переїжджають до іншої країни.
0: Мав змогу провести вечір Насті Дірської.
1: Так.
0: Фейрплею. Ну, дуже класний виступ.
1: А Настя дуже класна стендаперка.
0: Ну, так.
2: А чи робиш, наприклад, благодійні вечори? Чи є такі ідеї теж?
0: Робив на початку. Рік після, але потім чув, що трохи це не знаходжу себе на такому вечорі, бо я трохи не знаю, для цей вечір, чи він про стендап, чи він про збір грошей. Бо якщо це про збір
2: тоді
0: грошей,
2: жартувати, так?
0: Так, то клас, супер, але то кожен можна сам собі вислати і якось, не знаю, якось не розумію, не вдалося мені в голові якось полончити те два формати.
2: А до речі, от сміх, так, теж гарний настрій, він зараз потрібен українцям, полякам тут? Він допомагає?
0: Звичайно.
2: Він дає сили?
0: Звичайно, ну гумор – це одна з великих складових доброго самопочуття.

0: Почуття.
1: Самопочуття.
2: Ще хочу анонсувати все ж таки стендап-виступи нашого сьогоднішнього гостя Романа. Завтра. Ні, не завтра. 25-го. Це в вихідні, так? В Гдині. В суботу. В Гдині буде виступ. Варшава 14 серпня. І Вроцлав 15 серпня. Огнісько називається твоя програма. Чому? Запалюємо.
1: Запалюємо. Ну, трохи для того, що біля огніська кожен має місце для себе, кожен знайде для себе місце. Ці вечори проходять в теплій енергії. Бо є різні стендапи. Є стендапи, де комік бігає по сцені, кричить. І це дуже класно, і велика, висока енергія. У мене такої, на жаль, немає. Або не на жаль. Це про щось інше. Це спокійний вечір. Звісно, сміємось, розмовляємо як люди, і є мило і приємно, як біля вогня.
2: Отже, приходьте на Огніська до Романа Костелецького. Ми от погрілися в лучах його слави і гумору. Дуже дякуємо тобі за те, що прийшов до нас рано, ніжками, в нашу студію. І було дуже приємно познайомитися і бажаємо успіху.
1: Дякую за запрошення.
2: Нагадаємо, що в нашому ефірі був український, як виявилося, але дуже популярний.
0: Польський
2: в Польщі стендапер, стендап-комік Роман Костелецький. Ну, залишається зовсім небагато часу, майже 4 хвилинки в нас до завершення нашої програми, так?
0: Так, трошечки. Ну, але слухай, мамy jeszcze czas na kilka kwestii, które są związane poniekąd ze współpracą Polski i również innymi krajami. Jak to wygląda na tym poziomie ekonomicznym?
2: Mm-hmm. No, Polacy odmawiają od pokupok na kitajskich platformach. Nowe taryfy zapowiedziane z Kitaju суттєво охолодили бажання поляків здійснювати покупки на популярних торговельних платформах. Логістичні компанії фіксують двозначне скорочення кількості відправ, а в окремих випадках їхній обсяг зменшився навіть на кілька десятків відсотків. Ну і водночас представники галузі переконують, що це не обов'язково означає критичний відтік клієнтів.
0: Від цього місяця, докладно першого дня, 1 липця, пересилки товарів, закуплених поза Унією, яких вартість не перекрачує 150 євро, не будуть вже звільнені з цла. Зостало то застомпіоне таким тимчасовим цłem сталим високості 3 євро, яке буде обов'язувати. Natomiast do lipca 2028 roku, jak donosi Rzeczpospolita, pierwsze tygodnie obowiązywania nowych przepisów przyniosły zauważalny spadek liczby paczek napływających bezpośrednio z Chin. No i przedstawiciele branży logistycznej mówią o dwucyfrowym spadku, w niektórych przypadkach nawet o kilkudziesięciu procentach.
2: Logistyczne kompanie porównały pierwszą połowę lipca z analogicznym periodem minionego roku i zafiksowali nawet dwuznaczne skrócenie kilkości posyłek, powrócenia nawet z Kitaju. Natomiast kompanie Пошта Польська повідомила, що з 1 липня цього року вона обробляє відправлення за меж Європейського Союзу відповідно до нових правил імпорту товарів вартістю до 150 євро.
0: Ну і впровадження, очевидно, таких нових приписів вимагало змін зарівно в процесах операційних, як і в системах інформатичних, використаних до відправ цільних. Фірма запевня, що відправи відбуваються без опужнень. Єдночасно острага, що є завчасно, аби оцінити вплив нових приписів на zachowanie kupujących i liczbę przesyłek. No i oczywiście firmy świadczące te usługi logistyczne zauważają, że sprzedawcy aktywnie dostosowują swoje modele sprzedaży, konsolidują pewne zamówienia, zmieniają trasy, przyspieszają rozwój magazynów. No i przesyłki z magazynów Unii nie są już obciążone cłem w wysokości 3 euro, więc jest to naturalny kierunek rozwoju.
2: Так, ну і завершити хочу на дуже такій приємній ноті. Японська компанія має в штаті 12 кутів. Погнесті не пишуть коди, вони не створюють продукти, але вони надихають на роботу людей і допомагають бути їм більш продуктивнішими. Працівники понад 20 років ділять офіс компанії з котами. Коти просто живуть своє життя, але поліпшують настрій працівників. Як думаєш, якби нам сюди запустити пару котиків до нашої студії, це підняло перегляди, наприклад, на Ютубі нашого ранку?
0: Не знаю, як ти собі виображаєш, що, наприклад, на ринках бачимо тримали. Я можу свого кота взяти з ранка.
2: Ні, але треба завести таких, знаєш, разійних. Он, наприклад, навіть в парламенті британському працює котик. Чому б не працювати котам в студії польського радіо для України?
0: Слухай, я мислю, що порозмовляємо, очевидно, з нашими współpracownikami, czy
2: z kierownictwem.

0: треба розмовляти.
1: Але перед всім, чи ніхто не має алергії, бо як хтось має, то очевидно, що не впровадимо ту.
0: Ну, можливо. Але ідея гарна, мені подобається. Друзі, це була програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її для вас провели ведучі Світлана Берестовська та Євгеній Дячков. І зустрічаємо ось вже Володимира Гарматюка, який обіцяв прийти о 9 з новинами. І прийшов.
1: Ну то слухаємо, віддаємо слово і познаємо, що ж там ще відбувало в тягу останньої години, або навіть тієї половини години.
0: Гарної середи усім.
2: Отже, 9 година минула. Ви на хвилях Польського радіо для України. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. І зараз кілька слів новин на нашому каналі. Михайло Федоров відмовився від запропонованої Володимиром Зеленським посади. Польща долучається до створення європейської супутникової системи зв'язку IRIS-2. В Сенаті Польщі відкривають виставку, присвячену Єжі Гедройцю. Михайло Федоров відмовився від запропонованої Зеленським посади. Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністрові оборони Михайлові Федорову іншу посаду в державній владі, зокрема віце-прем'єра з питань технологічного розвитку. Однак Федоров відмовився, бо не розуміє причин свого звільнення з посади міністра оборони. Як повідомляє портал «Українська правда», з посиланням на власні джерела, Федорову запропонували залишитися в державній адміністрації на посаді, пов'язаній з розвитком технологій. Однак він заявив, що втілення його стратегії стримування Росії неможливо без реальних повноважень, які, на його думку, дає саме Міністерство оборони. За даними видання, Михайло Федоров переконував президента, що після призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України чинна команда Міноборони могла б одразу розпочати реформування сил оборони. Натомість призначення нового міністра, за його словами, вимагало б місяців на формування команди і входження в роботу відомства. Раніше Володимир Зеленський пояснював, що не планує пропонувати Федорова на посаду міністра оборони в новому уряді. За інформацією українських ЗМІ, однією з причин звільнення назвали конфлікт між Федоровим та колишнім головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським. Напередодні, нагадаю, Володимир Зеленський повідомив про призначення Михайла Драпатого новим керівником головнокомандувачем Збройних сил України. Польща долучиться до створення європейської супутникової системи зв'язку IRIS-2, яку називають альтернативою Starlinku. Відповідну угоду напередодні підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Проєкт має створити надійну систему супутникового зв'язку і працюватиме незалежно від технологій компанії Маска. За словами міністра внутрішніх справ та адміністрації, Польща потребує щонайменше двох незалежних систем зв'язку, а надійний зв'язок, за його словами, є одним з ключових елементів безпеки громадян.
3: Бо
2: вона дає змогу швидко приймати рішення, швидко надсилати рятувальників, надавати допомогу, адже часто це рішення, які можуть бути прийняті на місці. Тож повінь дала нам інформацію для роздумів щодо надійної комунікації, яку не просто буде порушити і перервати.
3: Комунікація, яку не дасть в простий спосіб заклучити і яку не дасть в простий спосіб перервати.
2: А єврокомісар з питань оборони космосу Андрюс Кубілюс заявив, що від створення системи Арісті виграють усі польські служби і Європа.
4: It will bring trusted secure communication.
2: Система IRIS-T забезпечить захищений надійний зв'язок для Збройних сил, поліції, прикордонної служби, Польщі, Європи, аби вони могли краще охороняти кордони, боротися зі злочинністю і рятувати життя на морі. IRIS-T забезпечить захищений зв'язок, який убереже урядові повідомлення, листування посольств Польщі, Європи від іноземного шпигунства. Ця система мала би почати діяти вже у 2029 році. IRIS-2 – це проєкт створення європейського супутникового угруповання із 290 супутників, а головна мета системи – забезпечувати захищений зв'язок для урядів і військових. Проте не виключають, що в майбутньому вона зможе надавати і швидкісний інтернет громадянам. У Сенаті Польщі відкривають виставку, присвячену Єжі Гедройцю. Єжі Гедройць – гра за Польщу, так називається виставка. Її мають відкрити опівдні у польському Сенаті. Експозицію присвячено юристу, публіцисту, політику, діячеві еміграції до 120-річчя від дня народження. Його, власне, відзначатимуть цього

0: року. Співорганізаторами виставки є архів Польського радіо і Національна бібліотека Польщі. Як розповів Польському радіо голова Сенатської комісії культури Єжи Федорович, виставка є однією з найважливіших подій в межах року Єжи Гедройця, який встановлено Сенатом Польщі, а саме 2026-го.
1: Цього
0: року відзначають рік Єжи Гедройця, якого називають князем-редактором. В межах цих заходів організували виставку, яка не лише представляє фотографії, нагадує, ким він був, але й розповідає про його співробітників в часописі «Культура». Експозиція також містить спеціальні афіші, обкладинки, назви книжок, видань журналу «Культура», який виходив в Парижі.
1: Титулом książek lub pisma kultura wydawane w Lafayette, czyli w Paryżu.
0: Особливе місце у діяльності Єжи Гедройця займало питання українсько-польських відносин. Він вважав, що майбутнє Польщі неможливе без незалежної України і закликав до подолання історичних образ і пошуку порозуміння між двома народами. Інформація про те, що під час ексгумації на Волині знаходять значно менше людських останків, ніж раніше оцінювали польські історики, може знову загострити польсько-українські суперечки щодо волинських подій, волинського злочину. Про це інтерв'ю польській агенції преси заявив історик Томаш Стриєк. За його словами, якщо в результаті подальших ексгумацій загальна кількість встановлених жертв виявиться значно меншою за оцінки у 80-100 тисяч загиблих, це може вплинути на сприйняття подій в польському і українському суспільствах. Стриєк зазначив, що польські історики говорять про приблизно 80-100 тисяч польських жертв волинського злочину, тоді як українські дослідники називають скромніші цифри – близько 39 тисяч загиблих поляків. На думку науковця Томаша Стриєка, різниця в оцінках може стати новим джерелом напруження між країнами. Також науковець відзначив рішення президента України Володимира Зеленського прискорити видачу дозволів на пошукові роботи та на ексгумації. Це він назвав проявом доброї волі. А також відзначив, що відкриття архівів, про які теж заявив Володимир Зеленський, ймовірно, не міститиме принципово нових даних, сказав він, бо ці матеріали вже були доступні дослідникам. Нагадаємо те, що зараз тривають ексгумації в селі Воля Островецька. Там на місці поховання жертв волинського злочину за тиждень дослідникам вдалося виявити останки 38 людей. Експерти кажуть, що в братській могилі може бути значно більше загиблих. І кілька слів про погоду на завершення цього випуску. В Польщі сьогодні мінлива погода. В більшій частині країни можливі дощі, місцями з опадами впродовж дня. В Варшаві прогнозують температуру близько 22 градусів тепла і теж дощ. Температура повітря в день в регіонах країни може коливатися в межах 20-25 градусів. Ну і місцями знову ж короткочасні дощі. Наступний випуск новин буде о 12:00. Вже представить його Сніжана Чернюк. Я, Володимир Гарматюк, прощаюся з вами. До наступних випусків. Ви на хвилях Польського радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Давід Тварчак.
1: В тим складі, а навіть ще хтось з нами працює.
0: Так, звісно, Олег Яковенко, наш сьогоднішній випусковий редактор.
1: А więc в чвірки будемо з вами ще через 54 хвилини. То є двуязична аудиція пул на пул.
0: Пів на пів, двоязична і двомовна, польсько-українська і українсько-польська.
1: Очевидно, на антені Польського радіа для України. Діс тій аудиції присвяця
0: слово дня.
1: Отож то слово дня, дзісейше слово дня, то слово замек.
0: Дуже цікаве слово, тому що як в польській мові, так і в українській, маємо омонімічні пари. Про них трішечки згодом. Отже, замек і замок – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Замек оказала будовля мешкально-оборонна, давній резиденція королівська, księżęca lub magnacka. Чи кожен бачить замек зараз? Widzimy mury obronne, baszty, wieże.

0: Na jakiejś wyspie nad wodą, otoczona fosą, mocny punkt oporu. W XIV wieku Kazimierz Wielki postawił tu warowny zamek. Na przykład taki cytat. Albo znów zbliżyli się do wody, przejechali wzdłuż promenady, mijając stary zamek z trawiastą fosą i drobne ukwiecone kamienice.
1: Ukwiecone kamienice, jak це гарно, я їх побачила.
0: Tak, takie miłe ukwiecone kamienice otaczają zameczek. W odróżnieniu od poprzednich budowli zamek krzyżacki był całkowicie murowany. Byli tacy krzyżacy i zostawili zamki z czerwonej cegły murowane. Albo taki cytat. Tu wznosił się na wyspie styrem i głuszcem oblanej, na wysuniętym cyplu ziemi, mocny, nieprzystępny zamek, murami wysokimi otoczony, ze trzema basztami i wysoką nad wnijściem sterczącą wspaniale wieżycą. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o jakim zamku, w jakim mieście?
1: O, ja думаю, що ми вже незабаром будемо про це місто говорити.
0: В місті Луцьку, очевидно.
1: Отже, ми тут маємо дуже яскравий приклад того, яку роль виконував замок колись. Захисну він, захищав тих, хто в ньому ховався або хто в ньому жив.
0: А Гедемін, скоро обігав Луцький замок, бо ході о замок в Луцьку, то цитат з Матвія Стрійковського, зараз боярові і черні утекли і не хотіли ще спротивити великому księцю Гедемінові. Łódzkie księstwo Giedymin opanował i zamek łódzki i insze przygródki ugruntował i utwierdził. A inny cytat z Józefa Ignacego Kraszewskiego, dwie warownie, wyższa i niższa część wyspy od cypla zajmowały właściwe miasto, zalegały resztę. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o dwóch zamkach w mieście Łódzku, tak jest do dzisiaj. Zamek, o którym wspominaliśmy, zwany jest obecnie Zamkiem Lubarta. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Jest też Zamek Dolny, zwany dziś Zamkiem Okolnym i tam dzisiaj kwitnie kultura.
1: Tak, i саме цей замок нас сьогодні цікавить найбільше.
0: I z jakiegoś powodu pierwsze znaczenie słowa zamek mamy na drugim miejscu. Zamek jako urządzenie do zamykania drzwi, szuflad, walizek i tym podobne. A także urządzenie do łączenia lub zabezpieczania w ustalonym położeniu elementów jakiejś maszyny. Zamek to również mechanizm broni palnej do zamykania na czas wystrzału i otwierania po strzale tylnej części Луфи.
1: Отже, може я почну від словника української мови, від тлумачного словника української мови і від цього замку польського номер один, а в українській мові це теж це слово «замок». Трішечки тут наголос у нас перемістився на другий склад. І це так, пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят, шафи, скринь, шухлят і так, далі може щось бути під замком. Це коли ми щось ховаємо від когось, то тримаємо його під замком. А може щось за трьома замками бути сховане, за трьома або сімома навіть замками щось держати або тримати, тобто зберігати старанно замкненим від когось. Замок – це теж застібка в намисті, в браслеті. У деяких видах вогнепальної зброї – це пристрій, призначений для здійснення пострілу. І це стільки, коли ми говоримо про замок, а тепер перейдемо до замку. Замок із наголосом на перший склад – це укріплене житло феодала доби середньовіччя з оборонними, господарськими, культовими та іншими будівлями, звичайно, оточене високим кам'яним муром з кількома вежами. Ось таке перше значення нам підказує словник української мови, 11-томник під редакцією професора Білодіда. Цитую я електронний варіант цього словника. Приклади, кілька цитат. На високому горбі стримить давній лицарський замок із баштою. Це значує Левицького. І образно можемо теж сказати, як гончар. Вона, тобто скеля, нагадувала середньовічний замок. Похмуру кам'яницю, яка гострішаючи

0: що догори утворювала там щось подібне до вежі. Так, будувати надхмарні замки – це один із усталених зворотів. Як гадаєш, Марчине, що це може означати? Будувати надхмарні замки.
1: Coś takiego bardzo trwałego i pewnego, tak?
0: Ну, це майже так само, як замки з піску. Тобто плекати якісь химерні, нездійснені, відірвані від життя плани і надії. І друге значення зі словника з позначкою «застаріле» і теж рідко – те саме замок, що тюремна будівля, що тюрма. Ось такі значення нам підказують словники і польської мови, і української мови. Вичерпали ми їх, а перед нами ілюстрації музичні. Музика.

0: мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський.
0: Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Czyli mówiąc po polsku pół na pół, choć wydaje mi się, że będziemy teraz rozmawiać raczej w języku ukraińskim. Potem zrekompensujemy, to będzie więcej polskiej muzyki i polskich tekstów.
0: A będziemy rozmawiać ukraińskою мовою, тому що на зв'язку з нашою студією вже є кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
1: Елла Яцута, ти впевнена?
0: Так. Так.
1: Нічого не переплутав?
0: Та ні, нічого.
1: То вже знову рік минув? Знову фронтера буде у Луцьку? О, привіт!
2: Вітаю!
0: Привіт, Елло.
2: Вітаю, так, фронтера знову буде в Луцьку.
0: У шосте.
1: Це вже шостий раз.
2: Так.
0: Елло, фестиваль, власне, у шосте починається у Луцьку, знову у Луцьку, 25 липня. Все готове, всі гості підтвердили свою участь?
2: Всі гості підтвердили, всі до нас їдуть, доузгоджуються останні моменти підготовчі, щось змінюється, але для того, щоб було якнайкраще враження в наших відвідувачів і гостей фестивалю.
1: Тобто все добре, а стрес, нерви?
2: Стрес, нерви – це завжди, знаєте, те, що організатори ховають за впевненою посмішкою.
1: А, тепер ми це побачили. Добре, міжнародний літературний фестиваль. Заходимо на вашу сторінку, читаємо. Література, музика, магія, медіа, стендап, дипломатія. Тож, скільки літератури в літературі?
2: Насправді все довкола літератури, але не тільки одна вона. Для нас тексти – це хороший інструмент для того, аби знайти своїх і поспілкуватися. І, власне, ми є, напевно, тим фестивалем, який успішно вже багато років каже про те, що навіть якщо ви зранку прокидаєтеся і вашою першою думкою не є взяти велику книжку і прочитати її сьогодні, і навіть якщо ви не так часто це робите, ви все одно є тією людиною, якій точно буде що послухати і про що поговорити на цьому фестивалі, і ви точно будете почуватися серед своїх. Бо література, насправді, і загалом тексти, вони просікають усе наше життя, і тому в нас досить широкий такий, широка вибірка тих жанрів, з якими ми працюємо, бо усі вони базовані на тексті. І насправді, навіть наша з вами сьогодні розмова в якийсь момент може стати хорошою літературою.
0: А я хочу вчепитися за слово не магія, перепрошую, медіа, а за дипломатію. Як дипломатія працює у випадку «Фронтери»?
2: Для нас це один насправді з важливих ключових моментів фестивалю, тому що у нас була, до речі, історія про те, що була пауза в 3 роки, коли між третім і четвертим фестивалем, між 21-м і 24-м роком. І якраз дипломатія стала тим визначальним моментом, який повернув фестиваль до Луцька. І я скажу, чому. В 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми в якийсь момент зрозуміли, що збирати людей довкола виключно популяризації читання і текстів – цього вже замало. В час, коли довкола тебе буквально руйнується світ і всі твої розуміння про цінності, про безпеку, про відчуття себе, про перебування на своєму, на своїй території, серед своїх людей і тощо. Популяризація читання видавалася тоді нашій команді, яка повним складом або волонтерила, або хтось вже служив на той момент, було чимось недостатнім. І ми тоді зрозуміли, що чекайте, а в нас є велика кількість партнерів за кордоном, з якими ми багато років взаємодіяли, працюючи більше в культурних проєктах, довкола там створення певного культурного продукту, але сьогодні це наша можливість мовити про себе, пояснювати, а що справді відбувається, говорити своїм голосом і розуміти, що ти будеш почутим, і, знаєте, шукати нових майданчиків і нових спільників, так? І тоді культурна дипломатія, по суті, стала тим драйвером, який повернув команду і сказав, дивіться, ми сьогодні в Луцьку, наше місто далі від лінії фронту, у нас є змога зорганізувати таку велику кількість людей і забезпечити їм безпеку, пробачте за тавтологію, але так воно і є сьогодні, така реальність. Відповідно, ми можемо привести сюди більше авторів з інших країн, медійників і показати, як сьогодні працює і існує Україна, що ми

0: попри все, творимо важливий, якісний культурний продукт, що ми розвиваємося, що в нас є і музика, і стендап, і література, і якісні книжки. І, зокрема, сьогодні, коли щоденно в новинах ми читаємо про нові обстріли, і ось буквально вчора була новина про знищення 250 тисяч книжок видавництва «Книголав» після прильоту туди, ми розуміємо, що вже книжки перестали бути тільки інструментом для когось інтерпретейменту, для когось розвитку, вони стали буквально інструментом, тим, що треба зберегти, це перше, а друге тим, що може сьогодні пояснити нас. І от для нас кожного року важить, аби приїжджали медійники, зокрема, з інших країн, і ми могли з ними поспілкуватися і розказати, показати, що і як відбувається, якщо в них і на це згода, поїхати в інші міста також, це перше, здивувати їх тим, що ось така фронтера відбувається в час війни. Ось і така кількість людей все одно не опускає рук, а працює, живе, дещерпає натхнення, сили, надію. А повірте, надія страшенно потрібна сьогодні кожному українцеві. І оце відчуття руки, яке поруч з тобою. І коли до нас приїжджають, наприклад, автори з інших країн, і коли вони слухають, чують, говорять і цю руку простягають, це багато що значить. А потім ми розуміємо, що вони повертаються до своїх середовищ, до своїх спільнот і своєї мовою розповідають про те, що вони бачили, як вони це бачили, як вони це прожили. І ми ж таким чином знаходимо ще одного союзника чи союзницю і розуміємо, що про Україну будуть знати те, якою вона є сьогодні. Бо навіть коли ми приїжджаємо до інших країн, ми розуміємо, що не завжди вони з новин можуть почерпнути ту справжню Україну, якою вона сьогодні є. Знову ж таки, день від дня змінний. І я переконана, що навіть ми сьогодні від нас минулорічних вже трохи змінилися десь в своїх, можливо, своєму стані, але точно не в мотивації зберегти цю країну, будувати її культуру, розбудовувати і максимально широко на всіх можливих майданчиках про неї говорити.
1: Ми також дуже намагаємось, щоб наша розмова стала хорошим текстом. Ми уважно підбираємо слова. Наше слово дня – замок. Місце події, воно не змінилося. Окольний замок, місто Луцьк, так?
0: Так, так. І для нас це теж дуже важливо, тому що, по-перше, в Луцьку є, скажімо так, сьогодні дві туристичні локації. Верхній замок, який більшість знає по країні, це наш замок, Луцький замок, який зображений на гривні, на українській гривні. Ось його більшість людей впізнають, коли говорять про Луцьк. А ми перебуваємо в окольному замку, це музейний простір, який теж є частиною колишньої фортеці. І який сьогодні нам символічний з двох моментів. По-перше, це підземелля окольного замку, які були реставровані якраз у 22-му році. Цей проєкт почався реставрації і створення цього простору окольний замок. Він почався ще до повномасштабного вторгнення, а потім був завершений якраз у 22-му. І для нас це приклад того, що є люди, які в момент того, знову ж таки, коли руйнувався світ довкола, все одно цей простір змогли створити. Сьогодні він є одним із найбільш відвідуваних просторів в Луцьку. Той, яким ми пишаємося, який розказуємо, який вражає, системно вражає інших людей, ті, хто до нас приїжджають. А друге, це те, що, ви знаєте, в Луцьку є така подія, як з'їзд монархів, яка відбулася в 1429 році. Ми скоро будемо святкувати вже 600-річчя від цієї події. Так ось, це був момент, коли до Луцька з'їхалися владики з різних країн. І це одна з таких важливих історичних подій, яка відбулася на цих теренах. І ми сьогодні говоримо про те, що фронтера певною мірою відновлює ось ті історичні події. До нас приїжджають цього року ті, хто працює зі словом, і ті, хто теж є для багатьох людей не зірцевими людьми навіть, а людьми, на кого вони орієнтуються, кого поважають і кого слухають. І тому, і знову ж таки, третє навіть, замок – це фортеця, і для нас фронтера – це теж є фортеця наших цінностей, нашої спільноти, місця, де ми почуваємо себе безпечно і разом.
2: Кожного року організатори фронтери вибирають фокус тему. У 2024-му це була зміна ролей, 2025-й – спільність, а 20

0: І шостий.
1: Межі причетності. По-перше, мені видається, що якраз дуже гарно ці три теми взаємодіють між собою. Спочатку ми говорили про те, як ми змінили, кожен з українців змінив роль в 22-му році. Ті йшли у військо, хто ніколи не думав, що стануть військовими, ті займалися волонтерством, хто не знав, що в нього достатньо сили і потуги займатися активно волонтерством. І знову ж таки інші багато ролей, які ми приміряли на себе, змушені зовнішніми обставинами. Наступний рік спільність – це коли ми шукали, а що ж нас тримає разом? Що, власне, нам дозволяє продовжувати довіряти один одному і бути один одному підтримкою. А третій рік – межі причетності, коли ми міркуємо про відповідальність, про те, як кожен із нас є важливим на своєму місці. Ви знаєте, серед українців для багатьох людей важким є зрозуміти, усвідомити, проговорити це з самим собою. А чи достатньо я роблю? Чи достатньо сьогодні моя година є корисною для моєї країни, для моїх рідних, для військових, для тих, хто намагається допомогти сьогодні нам? І оце почуття провини, воно насправді те, з чим ми багато працюємо і живемо. А ми хочемо поговорити, а коли починається оце, з'являється відчуття відповідальності, відчуття причетності, відчуття важливості, як ми сьогодні кожною маленькою справою все одно важливі тут на своєму місці. Хто такі ми? Якими ми будемо завтра? Де визначаються межі спільнот? Як ми розуміємо, що ми до цієї спільноти належимо? Що є ця спільнота? Ця спільнота формується за місцем твого проживання, за національністю, за тим, де ти перебуваєш, де ти працюєш, з ким ти взаємодієш і дружиш. І от нас, от ми якраз з цими темами і працюємо, і вони, знаєте, продовжують одна одну. Ролі, спільність, спільнота, відповідальність, причетність, межі причетності, як вони виникають.
2: Маленькі справи важливі. Фронтера – це справа не маленька. Я прекрасно пам'ятаю нашу розмову з 24-го року і цю обіцянку, що фронтера – це завжди буде маленький фестиваль. Пора поговорити трошки про програму, хто приїде, скільки подій, і чи фронтера надалі буде маленькою.
1: Перше, те, що незмінне, в нас завжди буде одна сцена і одна програма, де немає паралельних подій. Напевно, коли говорила маленька, то це було ось цей зобов'язання зберігати без паралельних подій фестиваль. Чому це важливо? Тому що наша програма – це події, які відбуваються одна за одною на одній сцені і тримають фокус наших відвідувачів і відвідувачок. Чому це важливо? Тому що ми хочемо, аби вони пройшли від першої теми, яка піднімається, від першої вступної промови. А в нас, до речі, кожен фестиваль починається вступною промовою. Цього року її говорить Валерій Пузик. Це письменник, військовослужбовець та художник, який починає, задає тон всій наступній темі на два дні, і люди через певні питання, знову ж таки, хто ми, як ми справляємося з труднощами, як ми сюди прийшли, з яких спільнот ми походимо, куди ми рухаємося, з якими емоціями ми сюди рухаємося, як ми проживаємо ці зміни в житті, як ми працюємо з темами полону, з темами втрати, все решта. І в нас ця драматургія програмна веде людей від теми до теми, від дискусії до дискусії з перервами на легші формати, на той же стендап, для того, щоб ми мали час на видихнути, але знову ж таки не втрачали фокус і основну лінію. І це дозволяє нам наприкінці другого дня отримати якусь певну емоцію. І коли ми починали з запитань, завершити якимись відповідями, які кожен формує сам для себе, але пропрацювавши на подіях, продумавши, прослухавши всю програму фестивалю. І це для нас вкрай є важливо. Ми хочемо, щоб люди з події виходили зарядженими почуттям сили внутрішньої і надії. Про це я вже вкотре говорю, це для нас вкрай важливо. І ми коли розуміємо, що після кілька місяців після фестивалю люди в соцмережах пишуть, що, знаєте, мене тримала фронтера, тримала місяць або півроку, це означає, що ми свого досягнули. Ми б цього не могли зробити, якби ми влаштували подію, де в нас є дуже багато сцен, дуже багато заходів всередині, і людина може просто загубитися, розфокусуватися, сказати, ви знаєте, так багато всього, що це все прекрасно, але я, напевно, десь піду погуляю старим містом і сконцентруюся на своїх запитаннях. Такі заходи теж є, вони потрібні. потрібні, вони є в цій країні. Фронтера має ось таку.

0: у свою іншу лінію на вдумливість, заглиблення і можливість подумати, видихнути і піти з певною емоцією. 32 події, 86 учасників, 6 країн. Це в нас є. Не так вже й мало. Є обов'язково дитяча сцена. Це, до речі, та річ, яку ми зробили в минулому році. У 24-му у нас дитячої сцени не було. У нас було кілька аніматорів, які працювали з дітьми. Але ми слухаємо наших відвідувачів. Ми отримали зворотний зв'язок, де говорили про те, що батьки прийшли з дітьми і вони не мали можливості їх чим ми задіяти на повний день, і діти не отримали якогось культурного продукту, окрім розважального. І ми таки задумалися, ага, треба пропрацювати. І ми почали працювати з барабукою. Ось вони розробили, вони прекрасно розуміються в дитячій підлітковій літературі. І вони зробили окрему сцену для підлітків і для дітлахів. Відповідно, батьки мають змогу зосередитися на основній програмі, а інші діти на цій. Що найкращим є показником того, що це працює? Ви знаєте, якщо дітям не подобається, вони в житті не будуть знаходитись там. Тобто це найкращий зворотній зв'язок. У нас сцена дитяча постійно заповнена. Цього року ми її розширили, тому що минулого року вже розуміли, що ця рукавичка більше не поміщає. Ось, і це перше важливе, а друге... Ви знаєте, ми нещодавно проводили, Мінкульт проводив дослідження популяризації читання в країні, і одним із тез, до якої наша команда прийшла, говорячи про те, а що в нас читання, ми зрозуміли, що працювати треба саме з підлітками. Якщо ти хочеш, щоб справді через кілька років на Фронтеру, книжковий арсенал чи форум видавців прийшло нове покоління читачів на наші дорослі сцени і важливі розмови, це означає, що сьогодні треба, щоб з 12-річними, 13-річними, 7-річними працювали і показали, що книжка – це не нудно, це класно, це вайбово, це розважає, це тебе розвиває, і ти розумієш, що це може бути крутим інструментом в твоєму житті, який тобі справді допоможе. І от ми намагаємося цією дитячою сценою ростити нове покоління наших майбутніх відвідувачів.
1: Отже, це друга паралельна, все ж таки паралельна програма. І також ми пам'ятаємо з попередніх наших розмов прекрасно, що Фронтера – це кордон, а Міжнародний літературний фестиваль – це про долати кордони.
2: Так, і хочемо запитати тебе, Елло, про географію і які кордони долає це слово, котре приїде або прилетить до Фронтери, до Луцька 25 липня. І чому саме ці країни ви вибрали, запрошуючи гостей?
0: У нас цього року гості з Польщі, Іспанії, Португалії та онлайн буде включена Вів'єн Лавін з Чилі. Ось, власне, це ті країни, з якими ми системно налагоджуємо співпрацю. Загалом ми працюємо більше з іспаномовним сегментом, залишилися до такого романськомовного сегменту. Чому це важливо? Це ті країни, з якими сьогодні, окрім Польщі, цього випадку, це ті країни, з якими Україна менш системно працює, і ми розуміємо, ми провели дослідження півтора роки тому, загалом, як присутня українська література, до прикладу, на іспаномовному ринку, і ми зрозуміли, що дуже спорадично. І в нас буквально на пальцях двох рук можна перерахувати, скільки українських текстів було перекладено, а ще менше, скільки ви можете знайти в книгарнях. Наприклад, якщо ви погуляєте Мадридом, ну, можливо, ви знайдете Куркова, ймовірно, десь пошукаєте Зіндет Андруховича і Жадана, але далі цей список, на жаль, переривається. І в нас на сьогодні немає системних інституцій, які системно працюють з цими країнами для створення нових зв'язків, для перекладу, для відкриття авторів цих країн українською і навпаки українських авторів для тих, хто читає цими мовами. І, власне, ми вибрали цей фокус. Також у нас є окремий проєкт великий, де ми працюємо з Юрком Покольчуком. Це автор, в чиєму родинному будинку ми в Луцьку створюємо міжнародну резиденцію. Це буде великий проєкт, з яким ми будемо знайомити, я сподіваюся, усіх уже з наступного року. Бо зараз ми говоримо про те, що будемо ревіталізовувати цей їхній будинок і створювати цю резиденцію. Дуже чекаємо, коли вона запрацює, і перший автор приїде там жити і створить книжку з підписом «Зроблено в Луцьку». Ось. І цей Юрко Покольчук, він якраз свого часу першим відкрив українською латинською

0: мовних авторів, зокрема, там Борхес був перекладений, і Кортасар був перекладений українською саме ним вперше. І ми подумали, що це гарна можливість продовжити традицію, трошки розширити спектр країн, з якими працював Юрко, але чому ж, хіба ж ми не можемо це собі дозволити? Ось, і власне, це той гарний вектор, з яким працює Фронтера. І ми побачили, що це має свою вагу. Коли ти щороку не розширюєшся на все нові нові країни, а коли ти фокусно працюєш з певним сегментом, відбудовуєш ці зв'язки, заходиш в середовище, то це дає тобі можливість створювати напрацьовані вже контакти, перетворювати в конкретні тексти, які можуть виходити. У нас навіть є вже невеличке досягнення. Я ще не можу про це говорити публічно, але завдяки нашій діяльності одна українська книжка скоро вийде в цих країнах, і ми цьому страшенно тішимося.
1: Ну, нас теж польський вектор цікавить, і польський автор.
0: Так, звісно, Миколай Грінберг цього року відвідає Фронтеру. Для нас це теж дуже важлива історія.
1: Дуже цікавий, саме... дуже цікавий письменник. Чому саме він?
0: У нас він буде і в досить непростій темі. Ми будемо говорити про те, як працювати з режимами, коли ти не можеш, коли ти в такій ситуації, в яку тебе ставить зовнішнє середовище, і ти, власне, в цьому під в стані цього режиму не можеш діяти як людина в вільній країні. І то якраз Грінберг, який є письменником і фотографом, і який працює з цими темами, який працює з темами польських євреїв, який написав книжку про Аушвіц і решта, це якраз та людина, який може дати правильний голос, новий голос в темі якраз ось цих режимів і диктатур. І тому, коли ми обговорювали, кого саме запросити, і хто би міг підсвітити це ще з однієї оптики не тільки нашої сучасної України, ми подумали, що якраз його ми чекаємо в Луцьку. Більше того, ми дуже би хотіли зробити виставку його фотографій. Ми не встигли на цю фронтеру, але це одна з наших цілей, які ми хочемо ще зробити, бо хотілося б розкрити його з кількох ракурсів як митця.
2: Хочемо тебе теж, Елло, запитати, чи до Луцька доходять іскри, яких дедалі більше на лінії польсько-українських стосунків?
0: Звісно, я думаю, що Луцьк, перше, ми активно стежимо за подіями, і Луцьк місто, яке і Волинь загалом дуже пов'язана близькістю кордону до Польщі. В нас багато років взаємодія, зокрема Фронтери, була сильна з польськими культурними інституціями, і ми з автори з Польщі щороку беруть участь у фестивалі. І я просто вважаю, що в той момент, коли є певні політичні процеси, які, скажімо так, роз'єднують так сьогодні нас, тим більше важливо продовжувати створювати містки, не втомлюватися від цього, бо ми продовжуємо бути країнами, які поруч. Ми в Польщі проживає багато українців. Це країна, яка дуже допомогла і продовжує допомагати сьогодні Україні і українцям. І ми поруч пліч-опліч будемо ще, я думаю, багато століть поспіль. І що би не робила Росія, і як би вона не загрожувала загалом не тільки Україні, а й Європі і Польщі в тому числі, ми тим більше мусимо під спільною загрозою об'єднуватися і не давати нас роз'єднувати. Тому нехай окремі люди, окремі сили намагаються створювати цей дисконект. Ми сьогодні якраз через культуру повинні будувати зв'язки.
1: Друзі, слухачі, глядачі, ми вас тут запрошуємо до Луцька на міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але й просто до Луцька. Чим Луцьк, місто Луцьк може здивувати?
0: Це гарне, затишне місто, в якому ви відчуєте дві сильні енергії. Перша – це навіть коли Україна сьогодні перебуває в стані війни, в Луцьку у вас буде змога десь віднайти відчуття спокою. Нам багато хто про це говорить, коли приїжджає до нашого міста і каже, що пройтися вулицею Лесі Українки, це пішохідна вулиця в центрі міста, і якесь оце відчуття спокою, воно тебе огортає. І часто

0: нам цього дуже не вистачає, навіть коли приїжджаємо з інших країн, наповнені своїми щоденними побутовими справами, хвилюваннями тощо. А друге, в Луцьку є гарні природні зони, історичні місця, і в Луцьку є енергія, знаєте, таких молодих заряджених людей. Тут є молодих, маю на увазі не віково, а саме душею, скажімо це так. Бо в нас все більш активно розвиваються різні середовища, музичне середовище, художники, література і інші, театр. І ти розумієш, що ось це місто, яке сьогодні активно рухається до того, щоб стати таким потужним культурним центром, коли ти приїжджаєш і розумієш, тут сьогодні я можу втілити себе, свій потенціал розвинути як митець. Я знаю, куди мені звернутися, з ким мені запартнеритися, з ким зробити такий міжкультурний діалог. Ось, і за цим в Луцьк можна їхати. З одного боку спокоєм, якщо потрібен, а з іншого боку в мистецьку енергію, де ти можеш повзаємодіяти з кимось або розкритися вповні.
1: Запрошує Елла Яцута до Луцька на фестиваль, міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але теж просто відвідати це місто. Дякуємо тобі дуже за розмову.
2: Так, це реально була Елла Яцута.
1: І це реально «Фронтера» вже за кілька днів.
0: Вам велике дякую. Приїжджайте до нас і на «Фронтеру», і поза нею в Луцьку є, щоб подивитися.
1: Дякуємо дуже. Нагадаємо нашим глядачам і слухачам, на зв'язку з нашою студією була кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
2: А це була розмова «Пів на пів» Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.

0: A nasze miejsce jest tutaj. Jesteśmy na miejscu, w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Так, це наше місце і година наша від 12.05 до 13.00. Маємо надію, що ви це добре знаєте.
0: І наш замок.

0: початку війни Польща стала місцем притулку, роботи та нового життя для мільйонів українців. Однак сьогодні все частіше постає питання, що буде, коли війна все ж таки закінчиться. І багато хто з українців, з інших мігрантів теж вирішить повернутися додому. Українці є дуже важливою частиною польського ринку праці теж сьогодні, економіки. Вони працюють у промисловості, в сфері послуг, будівництві, все частіше керують бізнесом. Останні дані теж показують, що все ж таки українці – це найбільша частина іноземців, які мають свої фірми тут в Польщі. Економісти попереджають, що масовий виїзд українців може вплинути на всю польську економіку від ринку праці до зростання ВВП. Саме сьогодні ми і, власне, поговоримо про це, про наслідки того, що буде, якщо українці вийдуть з Польщі. Про це будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І сьогодні на зв'язку у нас, сьогодні ми запросили до нас Олег Саркіц. До нас приєднався експерт з економічних питань, засновник громадської організації «Народна мрія» і співзасновник благодійного фонду «До мрії». Добрий день.
1: Вітаю.
0: Пане Олеже, давайте почнемо, от, власне, про цей сценарій. Чи це реально, що українці виїдуть з Польщі, ну і, власне, чи виїдуть, і чи вже є такі інформації, вже такі декларації?
1: Давайте почнемо з того, що війна не закінчилася, а ви говорили про це в контексті завершення війни, і тому, на жаль, саме через цю причину вони виїхати не можуть, але будемо сподіватися, що скоро ця причина реалізується, а наші добросусідські відносини з поляками...

0: як і з економічної точки зору, і з політичної, вони навпаки будуть більш міцними, вони будуть зміцнюватись, і ми будемо розвивати економіку як Польщі, і Польща буде допомагати нам відновлюватися і розвивати економіку України, тому що ми тісно пов'язані з поляками, і у сенсі логістики експорту нашої продукції ми імпортуємо продукцію, яка йде з того ж самого Китаю, з Китайської Народної Республіки через Польщу. Ми імпортуємо пальне, ми імпортуємо багато, великий перелік решти матеріалів, які йдуть через територію Польщі, і всі на цьому заробляють. Давайте будемо відвертими, всім це вигідно. Що стосується експорту, та ж сама історія. Ми експортуємо через Польщу достатньо велику кількість як і металургійної продукції, так і аграрної продукції. Наші українці працюють на території Польщі, поляки, в свою чергу, частково, скажімо, мігрували в Німеччину, тобто в країни, де зарплатня є більш високою, і це нормально для країн Європи, для країн Європейського Союзу, хоча ми зараз знаходимося тільки на шляху інтеграції в європейську родину, але все одно ми вже потихеньку вливаємося саме в цей колектив, і ми є єдиним цілим саме в цій екосистемі. І наша взаємопов'язаність, вона буде тільки посилюватися, незважаючи на те, які складні часи ми зараз переживаємо і проходимо. Ми вдячні польському народу, ми вдячні польському уряду за те, що вони роблять і для цивільних громадян, які покинули тимчасово Україну, і поляки дали прихисток і дають заробляти гроші. І ми вдячні за військову допомогу, ми вдячні за фінансову допомогу, які надають нам поляки, і ми завжди це будемо пам'ятати. Попереду складний і довгий шлях до відновлення. Я маю на увазі, що ми маємо пройти спочатку етап завершення війни на умовах, які нам будуть дозволяти разом не тільки з поляками, а з усім Європейським Союзом, з країнами Європи, відновлювати нашу державу, і потім вже в економічному сенсі ми будемо тільки посилюватися, як єдине ціле.
1: Пане Олеше, а наскільки зараз велику роль відіграють саме українці, будучи в Польщі? Як вони впливають на розвиток економіки, на розвиток цієї країни? Тому що, ну, звичайно, українці заангажовані так в велику кількість різних галузей. Колись це була в більшості фізична робота, зараз вже не тільки.
0: Безумовно, не тільки фізично, тому що українці принесли і технології на територію Польщі. Це і той же самий Мілтек, тобто виробництво дронів і інші військові технології, які зараз розвиваються разом з поляками, нашими хлопцями, нашими дівчатами, які зараз працюють на території Польщі і розвивають у тому числі і обороноздатність обох країн. Якщо говорити про цифри, то на кінець 2024 року у Польщі знаходилося більше ніж 1,5 мільйона українців і більше ніж 862 тисячі офіційно працювали і платили податки. Зараз ця позначка, вона тільки збільшується, і якщо перевести це, скажімо, в ті внески, які українці роблять до ВВП країни, то це більше ніж 2,8% або 25 мільярди доларів. Це насправді шалені кошти навіть для такої економіки, як Польща, яка стрімко розвивається, але завдяки присутності України, тобто це та, скажімо, додана вартість, яку польська економіка отримує за рахунок присутності українців. І цікавий момент, він полягає в тому, що 80% з тих 1,5 мільйона, навіть більше, вони є людьми, які офіційно працевлаштовані і сплачують податки. Вони розвивають різні галузі, вони якісь інновації приносять, вони працюють у будівництві, в IT-галузі, Мілтек, як ми з вами проговорили. це і металургійне виробництво, машинобудування, агросектор. Тобто у багатьох секторах українці присутні і їхня

0: присутність, вона тільки підсилює ці сектори. І насправді присутність українців, вона ще й більше стимулює працювати поляків.
1: Ну добре, от ми зараз обговоримо два сценарії. Сценарій, коли закінчується війна, все, Україна зростає, українці, наприклад, повертаються до України, ті, які не пов'язують в майбутньому свого життя з Польщею. Але й зараз другий сценарій, коли в інтернеті все ж таки з'являються дані, інформації, що, що українці виїжджають з Польщі, тому що це пов'язано з політичними настроями, просто не відчувають себе комфортно і безпечно. Ну, власне, от чи здатний взагалі польський ринок праці замінити українських працівників сьогодні? Чи все ж таки Польща буде стягувати з інших країн, з країн Азії, з Пакистану, з Індії працівників, які все ж таки культурно більш віддалені від, від Польщі? І чи це негативно може вплинути?
0: Це буде удар по економіці Польщі, і багато бізнесменів, вони вже проти цього, щоб якимось чином обмежували присутність українців на території Польщі, і щоб вони допомагали розвивати як і бізнес-напрямки, так і загалом польську економіку. Якщо говорити знов-таки про цифри і повертатися до ВВП, як ми з вами проговорили, 2,7% зараз додають доданої вартості, скажімо, українці до ВВП цієї країни, а якщо вони покинуть, то Польща може втратити як мінімум 1,5%. Це великий удар, насправді, по економіці. І поляки мають розуміти, що присутність українців, вона їм тільки йде на благо. Я не говорю, є завжди випадки, які, скажімо, руйнують трошки репутацію наших співвітчизників, але якщо дивитися глобально, то саме українці дали певний поштовх у польській економіці, і вони допомагають їй тільки розвиватися. Якщо буде відтік робочої сили української з Польщі, то це буде додатковий виклик для розвиваючоїся економіки Польщі, і як вони з ними зможуть впоратися, достатньо складно відповісти, тому що великий відтік кадрів саме етнічних поляків, він є по інших країнах Європейського Союзу. Це і Німеччина, це і Бельгія, тобто там, де більше платять заробітну плату. І як їх повернути, і як їх зацікавити повернутися, а саме до Польщі, це вже питання, мабуть, більше до уряду, до польського уряду.
1: А як ми це відчуємо? Зміняться ціни, вони будуть зростати, буде важко з деякими продуктами, може, чи все ж таки буде нестача саме працівників і буде більше потреба в нових людях, тобто збільшиться ринок праці, так можна буде вибирати, тобто працівник буде диктувати свої умови. Що тоді? Як ми це реально відчуємо? Політично, географічно, звичайно, може, не так це впливає безпосередньо на нас, але так в практиці, як от мешканці Польщі чи Європи, так, звідки українці виїжджають зараз або потім, якщо виїдуть, як ми це відчуємо?
0: Ну, дивіться, 862 тисячі, нехай навіть мільйон людей, це безумовно велика робоча сила, і безумовно це буде відчутно для економіки польської, але це не буде миттєво.
1: Ну і теж всі українці теж не вийдуть, правда? Ті, які не тут закорінені.
0: Я тільки хотів сказати, що можливо і 40% або 50% вони залишаться в Польщі по різних, через різні причини. І вони надалі будуть працювати. Тому зараз сказати, що навіть якщо й буде цей відтік українських кадрів з Польщі, як воно попливає на економіку, безумовно негативно. Тому що, ще раз, українці, ну, це, скажімо, нація, яка вміє працювати. Це нація, яка доброчесна, і вони показали, давайте будемо відвертими, багатьом країнам, не тільки Польщі, що таке український сервіс, що таке українські руки, як вони можуть працювати. І вони зараз створили певне вже кліше, за яким мають працювати ті ж самі поляки. Тобто, якщо навіть і замінювати вакантні місця, які залишили українці, то вже і будуть вимоги до

0: поляків більш високими.
1: Тобто працівник в майбутньому буде, мусить бути більш якісним, так?
0: Більш якісним, тому що дійсно українці показали певний рівень. І тепер ці вимоги, вони будуть вже застосовуватися до корінних поляків і до місцевих жителів. Але зазначити, скільки буде втрачено, наразі складно, ми можемо моделювати. Гіпотетично це дійсно може бути, можуть бути затримки у постачанні певної продукції. Як ми з вами проговорили, це аграрний сектор, де зараз це будівництво, наприклад, де активно присутні українці. Це IT, це Мілтек. Якщо вони, знов-таки, будуть залишати ці робочі місця на території Польщі. І будуть певні затримки. Можливо, через те, що поляки будуть, заходячи на вакантні місця, які раніше займали українці, просити більше зарплатню, буде і певне здорожчання цієї продукції. Але глобально це не зруйнує і не зупинить економіку. Знов-таки, давайте будемо відвертими. І, можливо, будуть повертатися на ці місця вже поляки, які раніше виїхали, наприклад, до Німеччини, Бельгії, Нідерландів і ще до якоїсь країни Європейського Союзу.
1: До речі, дуже цікаво про бізнесменів, які проти того, так, щоб взагалі іноземці виїжджали, тому що вони все ж таки, можливо, десь в якомусь плані більш дешевші, але теж просто бізнесмени і Польща потребує іноземців тут в Польщі. До речі, чому вони не мають впливу на політиків, або, може, і мають. Тому що зараз ми бачимо, що все ж таки політичні сили деяких партій все ж таки наставлені більш антиукраїнсько. Тобто вони грають на своїй політичній арені, тому що в наступному році вибори в Польщі до польського парламенту. Ну от чи все ж таки оті мільйонери мають вплив на політичну силу, чи ні?
0: Давайте так, Польща є демократичною європейською країною, і будемо говорити, що жоден олігарх або бізнесмен крупний, він не має мати вплив на польський уряд. Те, що зараз роблять деякі урядовці з Польщі, вони грають, працюють на власний електорат. Ви дуже чітко підмітили, що у 27-му році будуть вибори відбуватися до парламенту, і саме зараз вони вже почали над цим працювати. Кожна сторона, вона підігріває свій електорат, використовуючи різні історичні, не будемо вдаватися в подробиці, моменти у стосунках між Польщею та Україною. Те ж саме буде згадати, давайте згадаємо фермерів, які блокували траси і блокували кордон для того, щоб українське збіжжя, українська аграрна продукція не потрапляла до Польщі. Для поляків українці є певною конкуренцією. І з нею дійсно впоратися достатньо складно. Її треба, я не дарма на початку інтерв'ю нашої розмови говорив про те, що ми маємо об'єднатися заради того, щоб розвивати економіки обох наших країн. Якщо ми будемо один одного сприймати як конкурентів, ми цього зробити не зможемо. І у нас будуть певні суперечки і певна ворожнеча між нашими країнами і між нашими економіками. І це призведе тільки до того, що ворог у нас один зараз, Російська Федерація, він буде ці чвари використовувати проти України і проти Польщі, тобто проти нашого Союзу. І до цього не можна доводити. І ми маємо зараз працювати над тим, щоб саме згладжувати, скажімо, пом'якшувати ці кути, щоб ворог не зміг скористатися ситуацією. І не можна сприймати один одного як конкурентів. Особливо Україну, яка зараз знаходиться в такому складному становищі. У нас, безумовно, є велика кількість питань, які ми маємо вирішити. Вони є і внутрішні, вони є і у взаємодії з нашими партнерами. Але глобально у нас кожного дня вбивають цивільних, у нас кожного дня вбивають військових. Ми втрачаємо території, ми їх намагаємося відстояти якимось чином. Ну, відверто, у нас зараз немає часу на чвари з нашими партнерами. Якщо є якісь питання, безумовно, ми можемо їх обговорювати, але не застосовуючи агресію або не застосовуючи якісь емоції. І ми не маємо, ані польська сторона, ані українська

0: саме на ці емоції вестися. І тоді буде успіх у взаємодії і взаємній праці, яка призведе до того, що спільні економіки України і Польщі, вони будуть активно розвиватися. Давайте знов-таки будемо відверто говорити, Україна як сировинна надалі база дуже вигідна Польщі. Польща нам вигідна для логістики і, знов-таки, з повагою до поляків і до тих же самих німців, які є локомотивом європейської економіки, але Польща зараз є одним з лідерів у машинобудуванні. І нам це теж вигідно. Коли буде відновлення України, то Польща буде, можливо, навіть і номер один країною, яка буде постачати обладнання до України. І ми разом будемо приймати участь у цьому відновленні, і економіки будуть розвиватися і заробляти кошти. А як я зазначив раніше, що у нас є велика сировинна база, і ті ж самі поляки будуть зацікавлені, щоб побудувати спільне підприємство на території нашої країни і разом заробляти кошти і розвивати наші країни.
1: Пане Олеже, ви сказали про співпрацю, про взаємовигоду. А чи польський бізнес зараз розвивається в Польщі? Чи він переноситься? І чи в майбутньому, коли, навіть якщо українці залишаться, чи він буде розвиватися ще більше? Чи це вигідно буде для польських бізнесменів, які, можливо, можуть відчути складність певну на ринку Польщі, а може і ні? І чи вони мають все ж таки плани, заміри збільшувати так свою цю економічну фінансову силу?
0: Звісно, вони хочуть, вони можуть і будуть це робити, тому що Польща зараз, якщо подивитися на динаміку ВВП, є однією з найперспективніших, якщо не сама перспективна, країн Європейського Союзу, тому що розвиток економіки, він дійсно є достатньо сталим, він є стабільним і, ну, можна навіть його назвати агресивним певною мірою. Але, знов-таки, є певні дестабілізаційні процеси, і коли економіку вплутують у політичні процеси, це вже не дуже гарно, скажімо, якщо буде дуже м'яким. І це буде впливати саме на ці економічні процеси з негативного боку, з негативним впливом. І економіка має бути абстрагованою від політичних процесів, і політики мають займатися політикою, і вони не мають обмежувати саме вільність економічних якихось взаємодій з іншими країнами. Щодо розвитку бізнесу і інших напрямків, якщо взяти, наприклад, те ж саме IT або мілтек, або будівництво, або аграрний сектор, через присутність українців вони на декілька кроків, я маю на увазі поляки, на декілька кроків вже пішли вперед саме за рахунок присутності українських технологій, українських ідей і українців як робочої сили. І надалі це буде розвиватися, тому що Європейський Союз потребує польські товари. Ну, знов-таки, я зараз скажу фразу, яка може деяких поляків образити, але, на мою думку, це навпаки. Я говорю це з повагою до Польщі і до економічної ситуації саме в цій країні. Польща стала як європейський Китай. Вони виробляють велику кількість продукції, вони виробляють вже якісну продукцію, яка може конкурувати з німецькою, з французькою, з італійською, але ціна, вартість на цю продукцію, вона є набагато меншою. Я в своїх бізнес-проєктах співпрацюю з поляками і декілька разів відвідував підприємства. Це дійсно навіть металургійні або металообробні підприємства, вони виглядають як операційна. І я говорю це з повагою, тому що вони дійсно декілька кроків зробили вперед у контексті розвитку саме і стандартизації виробництв, і це їм дозволяє зараз завойовувати європейські ринки, тому що та ж сама Німеччина зараз вона більше буде страждати від того, що Польща розвивається, тому що польська продукція вона є більш доступною, вона є більш дешевою, а саме якість вона не поступається в німецькій. І німці навіть, я знаю, деякі компанії,

І великі компанії, які розташовують або роблять спільні підприємства на території Польщі для того, щоб оптимізувати саме свою витратну частину і знизити собі вартість. Тому це свідчить про єдність, але має у той самий час підтримку.

0: буде відбуватися в Європі, в Польщі. Звичайно, це були якісь гіпотетичні речі, але теж про факти ми теж поговорили, про те, що відбувається зараз, як та співпраця економічна буде впливати, як вже впливає на наше життя і як мають розвиватися ці дві країни і співпрацювати. Дякую вам велике.
1: Дякую вам.
2: Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Як я і обіцяла, сьогодні ми звертаємось до села Радруш на польсько-українському прикордонні. Село розташоване в Підкарпатському воєводстві, в географічному і етнографічному регіоні Росточчя з польського боку, всього за кількасот метрів від кордону з Україною. А приводом до того, аби більше розповісти про це дуже красиве місце із цікавими пам'ятками архітектури, з неймовірною історією, є події, які відбулись там 11 липня, в суботу, де, власне, відбувалося вшанування жертв Волинської трагедії за участі президента Польщі. І після цього в українських соцмережах з'явилися численні дописи про те, що начебто українські могили, які з'являлися у кадрі на фото під час цього візиту і під час урочистостей, були прикриті маскувальною сіткою. Як виявилося згодом, це неправда, і про це, зокрема, розповів директор музею Кресів у Любачеві історик Пьотр Зубовський, а сам церковний комплекс у селі Радруш із дерев'яним храмом 16 століття належить до цього музею. Це, власне, заміський відділ. Про Радруш, про його історію, про це справді дуже цікаве село з унікальною історією, багатокультурністю, також про його сучасний вимір, про проєкти польсько-української співпраці слухайте вже згодом.

0: програмі «Міжкультурні діалоги» сьогодні переносимось на схід Польщі, на польсько-українське прикордоння, у село Радруш, що розташоване у Підкарпатському воєводстві, географічному та етнографічному регіоні Росточчя, всього за кількасот метрів від кордону з Україною. До Другої світової війни це було велике село, де понад 2000 жителів становили українці. Сьогодні тут проживає близько 200 осіб. Радруш має унікальну пам'ятку дерев'яної архітектури 16 століття – церкву Святої Параскевії. Сьогодні це частина музею кресів у Любачові, а колись – греко-католицький храм. Сьогодні тут зрідка відбувається богослужіння, але церква є важливою культурною пам'яткою регіону і загалом Польщі. Тут відбуваються камерні концерти, фестивалі, виставки, екскурсії. У церковному комплексі в Радружі 11 липня відбувалося вшанування жертв Волинської трагедії за участі президента Польщі Кароля Навроцького. В українській мережі після урочистостей з'явилися фото, на яких було видно маскувальну сітку. У численних дописах було припущення, що ця сітка закривала українські нагробки. Це викликало величезний резонанс, дуже багато негативних коментарів. Однак виявилось, що маскувальної сітки на могилах не було. Нею була прикрита протипожежна система, оскільки її колір не вписувався у загальний ландшафт цього місця. Про це повідомив директор музею кресів у Любачові, історик Пьотро Зубовський. Церковний комплекс у Радружі належить до цього музею. Думаючи про те, що відбувалося у цьому селі, а також про масштаб того, про що писалося у соцмережах, про численні негативні коментарі, я звернулася до музею і до його директора Пьотра Зубовського з проханням розповісти про Радруш – село, яке є спільною польсько-українською спадщиною і яке, попри дуже складну історію, сьогодні дає простір до спільного проведення часу, де відбуваються важливі польсько-українські зустрічі, де реставрують три кладовища, розташовані на території комплексу.
1: Na początek chciałbym przeprosić za to, że nie możemy rozmawiać w języku ukraińskim. Zdecydowanie lepiej będzie mi posługiwać się językiem polskim.
0: Насамперед хотів би вибачитися за те, що ми не можемо спілкуватися українською мовою. Мені набагато легше розповідати про Радруш польською, адже українською я розмовляю не так вільно. І, безперечно, мої висловлювання не були б такими точними, як рідною мовою. Отже, Радруш і церковний комплекс у Радружі. Село Радруш – це сьогодні населений пункт, розташований безпосередньо біля польсько-українського кордону. Воно простягається на відстані кількасот метрів від державного кордону. Цей кордон у Радружі, як мені здається, відчутний на території кожного обійстя, а також на території церковного комплексу. Відчувається, зокрема, через патрулі прикордонної служби, які часто проїжджають через Радруш. Наразі це село налічує трохи менше 200 мешканців. І, безперечно, таким місцем, яке розташоване в цьому селі біля самого кордону, на околицях гміни Горинець-Здруй Любачівського повіту Підкарпатського воєводства, яке притягує до Радружа, є церковний комплекс, що є місцевим відділенням музею кресів у Любачові. Це місце, яким ми опікуємося, яке є частиною музею з 2010 року. Це місце надзвичайно важливе для нас завдяки своїй архітектурній, художній та культурній цінності, що підкреслюється включенням до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. Серійний запис щодо церков у польському та українському регіонах Карпат, а також другим записом, зробленим кілька років потому, вже окремо щодо церковного комплексу в Радружі, який президент Республіки Польща Анджей Дуда вніс до списку історичних пам'яток. Церква Святої Параскевії в Радружі – це, найімовірніше, найстаріша дерев'яна церква у Польщі. Згідно з дендрохронологічними дослідженнями, які проводилися біля неї, підтверджено, що вона була збудована на

0: початку 80-х років 16 століття. Це взагалі одна із найстаріших церков на польсько-українському прикордонні. Тут варто звернути увагу на ще давнішу церкву в Потеличі, що розташована за кільканадцять кілометрів далі, але вже по той бік польсько-українського кордону, на території України. І датується початком 16 століття. Тому ці церкви дуже схожі між собою в архітектурному плані. Варто зазначити, що церковний комплекс у Радрожі – це не лише церква, з якою ми зазвичай асоціюємо це місце, а й усе її оточення, а також сакральне начиння, що знаходиться у церкві. Якщо говорити про околиці, варто згадати й дзвіницю, будівлю колишнього моргу, прицерковний цвинтар, стіну, що огороджує територію прицерковного цвинтаря, а також два колишні парафіяльні цвинтарі, на яких поховані мешканці Радружа. Жителі Радружа, які, можна сказати, метафорично, але з іншого боку, буквально, спочили поруч зі своїм храмом з часів існування церкви. Тут мається на увазі прицерковне кладовище. Найстаріші могили датуються 80-ми роками 17-го століття. Але людей ховали там на вічний спочинок, на цих парафіяльних кладовищах, аж до кінця Другої світової війни, коли українських мешканців цього села було примусово виселено. Їх виселяли переважно до радянської України, а частину в рамках операції «Вісла» переселили на західні та північні території післявоєнної Польщі. Можна сказати, що Друга світова війна стала кінцем надзвичайно динамічного, надзвичайно активного села, розташованого аж ніяк не на периферії, а в центрі колишнього львівського воєводства. Це було село, населення якого налічувало понад 2000 мешканців. У нас є дані за 1938 рік, які, на мою думку, дають більш точну інформацію про конфесійну приналежність мешканців Радружа, ніж дані про національність, адже, як би там не було, національна ідентичність, особливо на сільських територіях колишньої Східної Галичини, була процесом. Мешканці по-різному ідентифікували себе, але з огляду на релігійні питання, ми можемо сказати, що у 1938 році налічувалося 2107 вірян греко-католицького обряду, 125 римокатоликів, і, що цікаво, у Радружі також проживали євреї. Їх було 60 осіб. І давайте порівняємо ці дані з тим, що маємо зараз. До Другої світової війни тут проживало близько 2500 мешканців, а зараз трохи менше 200 осіб. Саме село наприкінці Другої світової війни було розділене кордоном, і історія Другої світової війни дуже сильно відчувається у Радружі. Вона також присутня і в діяльності музею кресів у Любачові.
1: Вона обична również в діяльності музею кресів в Любачові.
0: Якщо хоче о те власне. А як щодо кладовищ? Одне з них, так би мовити, розташоване за церквою, інше на території в межах цього муру, і також третє перед церквою. Будь ласка, розкажіть також і про реставраційні роботи, які там проводяться. Як зараз там виглядає ситуація?
1: Так, ну, виобразимо собі те пристань Радружа і пристань музеум.
0: Давайте уявимо собі цей простір Радружа та простір музею як простір, позначений надгробками, витесаними каменярами з центру у Брусні Старому. Надзвичайно цікавому селі, історія якого, на жаль, закінчилася із завершенням Другої світової війни, а також примусовим виселенням цього села, мешканці якого були переважно українцями, так само було і з каменярами. На кладовищах у Радружі, загалом на трьох кладовищах, реставраційні роботи, що проводяться музеєм кресів у Любачові, тривають з 2015 року. У першу чергу роботами були охоплені надгробки, які знаходилися і знаходяться безпосередньо біля церкви. Зокрема, надгробна плита Катерини Дубнєвич, яка померла у 1682 році, а вже через рік розпочала почалися реставраційні роботи на колишніх парафіяльних кладовищах, що розташовані за муром, який оточує прицерковне кладовище та саму церкву Святої Параскевії. До 2025 року включно на цих кладовищах реставраційними роботами було охоплено 290 надгробків. А цього року нас чекає початок реставраційних робіт, початок чергового реставраційного сезону.

0: Тут ми щиро дякуємо за щорічну підтримку Міністерства культури та національної спадщини, від якого ми отримуємо фінансування на проведення реставраційних робіт, і цього року ще 43 надгробки будуть піддані реставрації. Отже, ми вже маємо 290 надгробків, які пройшли реставрацію, ще 43 надгробки будуть відреставровані цього року, а загалом на кладовищах у Радружі, за нашими оцінками, налічується близько 500 надгробків. Ми даємо приблизні оцінки, оскільки не знаємо їхньої повної кількості через те, що консерваційні, реставраційні роботи розпочинаються лише після отримання фінансування та необхідних дозволів від служб охорони пам'яток. Лише тоді й проводяться земляні роботи біля об'єктів. Ми викопуємо кам'яні елементи надгробків, які потім очищаються, консервуються, склеюються, встановлюються у вертикальне положення, і ці роботи, пов'язані з інвентаризацією кладовищ, можна сказати, тривають безперервно. Попереду у нас ще чимало роботи, пов'язаної саме з інвентаризацією, адже ми хотіли б скласти перелік усіх колишніх мешканців Радруської парафії Святої Параскевії, щоб знати, хто похований на кладовищах і хто наразі, так би мовити, є частиною музею кресів у Любачеві та частиною місії, яку ми реалізуємо. Ця місія спрямована як до сучасних мешканців Радружа Підкарпатського регіону Польщі та польсько-українського прикордоння, так і до збереження пам'яті про колишніх мешканців. Також варто пам'ятати, що реставрація надгробної скульптури, як і реставрація загалом, є безперервним процесом. Те, що ми проводимо реставраційні роботи на певних об'єктах у 2015 та 2016 роках, не означає, що ці роботи є завершеними і що до цих об'єктів ми більше ніколи не повернемося. Церковний комплекс у Радружі – це лісиста територія. Наш музей також здійснює роботи із догляду за історичним деревостаном, адже ми прагнемо зберегти унікальний, винятковий ландшафт цього місця. Трапляється, що після сильних вітрів і буревіїв падають гілки, пошкоджують надгробки. І тоді такі оперативні консерваційні роботи також доводиться проводити на цих об'єктах. Варто також додати, що, власне, треба звернути увагу на повсякденну роботу, пов'язану із прибиранням на кладовищах. Це косіння трави, прибирання сміття, тобто всі ті заходи, які ми здійснюємо на кладовищах, що сьогодні існують як комунальні. Подібна ситуація із історичними кладовищами, які вже не діють, але вони також потребують постійного, поточного догляду, і ми здійснюємо ці роботи впродовж всього календарного року.
1: І ще на тим терені є будинок.
0: На цій території є вже сучасна будівля. Це такий виставковий простір разом із невеличкою крамничкою, що також належить до музею у Любачові. І саме там, зокрема в цій будівлі, також у церкві Святої Параскевії, відбуваються різноманітні заходи, виставки, літературні зустрічі, зустрічі на тему прикордоння чи концерти. Розкажіть трохи про ці останні події, особливо в контексті польсько-української співпраці. Що вдалося зробити? Над чим ви працюєте зараз?
1: Чим працює чи зараз обецнє?
2: Так, з однієї сторони, слухаючи зеспіл церковний в Радружу, мислимо о життю парафії.
0: З одного боку, чуючи церковний комплекс у Радружі, ми думаємо про життя парафії, про сакральний простір, про літургії. Але можна сказати, що це вже позаду. З закінченням Другої світової війни його історія завершилася, але завдяки тому, що церковний комплекс є частиною музею, а саме музею кресів у Любачеві, цей простір живе. Його відвідують туристи та наші гості. Щонайменше кільканадцять тисяч осіб на рік. Тож, особливо в туристичний сезон, ми приймаємо як індивідуальних відвідувачів, так і численні екскурсійні групи. І те, що ми робимо насамперед у Радружі, це намагаємося розповідати про це місце як про свідчення могутності колишньої Речі Посполитої, адже це, зрештою, споруда 16 століття, коли Річ Посполита мала найбільшу територію, але ми намагаємося підкреслити, що це багатонаціональна, багатокультурна спадщина. І дивлячись із сучасної перспективи, це спадщина як поляків, так і українців. Це спадщина при

кордоння, наша спільна спадщина, можна сказати, в певній мірі спадщина, що виходить за межі кордонів. Саме так ми хочемо їх інтерпретувати, саме так ми хочемо розповідати про них нашим гостям. І ось, з одного боку, це поточний догляд, господарські роботи, реставрація, роботи з утримання, які дуже сильно залучають як нас, так і всіх тих фахівців, яких ми запрошуємо до співпраці. А з іншого, це широка культурна програма, яку ми організовуємо, окрім екскурсій по церковному комплексі у Радружі. Гадаю, можна з впевненістю сказати, що церковний комплекс у Радружі є одним із найважливіших культурних центрів усього регіону, всього Любачівського повіту. Для нас дуже важливо, що до Радружа приїжджають не лише місцеві жителі, не лише мешканці Любачева чи Горинця. Іноді до нас заходять і самі жителі Радружа. Але дуже часто ми зустрічаємо гостей із великих міст, які приїжджають із Ряшева, Любліна, Замості чи Томашева-Люблінського. Тому видно, що ця програма, яку ми готуємо, є для них цікавою. І те, як ми розповідаємо про Радруж, привертає увагу цих людей. Це для нас дуже важливо, адже спільнота навколо Радружа зростає. І завдяки цьому нам вдається залучити багатьох партнерів. Нарів до співпраці. У контексті польсько-української співпраці варто розповісти про те, чим ми займаємося у Радружі, зокрема про кілька наших заходів. І тут насамперед я хотів би звернути увагу на співпрацю з музеєм народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького у Львові. Співпраця із Шевченківським гаєм, яку ми дуже цінуємо, зародилася в період вже повномасштабної війни в Україні. І минулого року нам вдалося спільно організувати виставку «Яворів. Народні барви Росточчя». Ця виставка демонструвала саме спадщину Яворова, сьогодні містечка, розташованого на території України. Але ми розглядали цей Яворів разом з точки зору яворівського фольклору, прекрасних народних костюмів із колекції Львівського етнографічного музею, а також весільних скринь із нашої колекції, чи того, чим Яворів колись славився, а саме яворівських іграшок. Ми показували, як історичні експонати з колекції музеїв у Кракові та Перемишлі, так і сучасні іграшки, які створюють Оксана Когут та Остап Сойка. Ця співпраця із Львівським етнографічним музеєм розпочалася роком раніше, адже ми мали нагоду представити нашу виставку, виставку фотографій з архіву Болеслава Фаріона, на яких зображено територію сучасного Любачівського повіту у 50-х, 60-х та 70-х роках 20-го століття. Фотографії, які, як зазначали наші українські колеги, показують простір маленького містечка та села у повоєнний період, але цей простір, можна сказати, має своє коріння та початки значно раніше, адже зміни в селі відбувалися не так радикально, і ті, хто переглядав ці фотографії, могли впізнати знайомі образи зі свого дитинства, як з польського, так і з українського боку післявоєнного кордону. А також ця співпраця, яка реалізувалася завдяки підтримці Центру Мірошевського, привела до співпраці з Українським католицьким університетом у Львові, до співпраці з іконографічною школою Радруж, що діє при університеті, та до співпраці із Соломією Тимо, яка керує цією школою. І ми мали приємність приймати у себе іконописець, а також іконописців, адже кільком чоловікам теж вдалося приїхати до Радружа. Ми мали нагоду організувати виставку, на якій презентували сучасні ікони, що продовжують традиції ікон, створених у Радружі. І тут можна було б розпочати ще одну розповідь про ікони з Радружа, про сакральне оздоблення церкви Святої Параскеви. І це також дуже цікаво, адже це сакральне обладнання, начиння сьогодні знаходиться у Радружі. Воно повернулося до церкви через 50 років, оскільки в 60-х роках 20-го століття через відсутність на місці доглядача його було передано на зберігання до воєводського сховища рухомих пам'яток у Ланцюті.
Після 2010 року, коли музей включив Радруш до складу своєї мережі, це церковне начиння повернулося. Завдяки нашим зусиллям воно пройшло реставрацію і сьогодні експонується у Радружі. Але варто зауважити, що

0: Найстаріші ікони з Радружа, на які посилається Радружська іконописна школа у Львові, знаходяться у фондах Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. Це найдавніші ікони, найстаріша з яких датується кінцем 14 століття. 23 експонати, які в міжвоєнний період були продані парафіяльним священником до Львівського музею, що тоді створювався. Тож можна сказати, що Радруж у цьому контексті також є спадщиною прикордонного регіону. І повертаючись до культурної діяльності та численних концертів, які відбуваються в церкві Святої Параскеви у Радружі, тож вже незабаром, 18 липня, ми відкриємо черговий фестиваль спадщини кресів і прийматимемо гурт «Єрихо». Але варто звернути увагу на один із концертів співачок, які приїхали до нас з Львова. Це концерт гурту «Курбаси» з репертуаром пісень «Українського лісу», який пролунав саме у Радружі в контексті тих ікон, які ми презентували з іконописної школи Радружа. Та тієї співпраці, яку ми налагодили із львівським скансеном завдяки підтримці, зокрема, центру Мірошевського, який веде дуже активну діяльність на території Східної Європи, зокрема на території України. І, звичайно, не приховую, що ми маємо подальші плани щодо співпраці з нашими партнерами з України, оскільки ми розглядаємо Радруж як нашу спільну спадщину, зважаючи, звісно, на всю складність цього місця, зважаючи на дуже болісну історію, пов'язану із Другою світовою війною, яка принесла жертви як з польського, так і з українського боку. Як музей, ми виходимо з того, що тим більше маємо прагнути працювати над місією музею та її реалізацією на території цього церковного комплексу в Радружі, а також плекати пам'ять про жертв, звичайно ж, усвідомлюючи, хто був винуватцем у контексті всіх тих людей, які загинули у Радружі. У цьому контексті варто також згадати про дослідницькі плани нашого музею. Музей кресів у Любачові – це невелика установа, враховуючи два віддалені філіали. Варто зазначити, що це не лише церковний комплекс у Радружі, але й інша церква, вже, на жаль, без вірян, яких примусово виселили з Нового Брусна. Саме церковний комплекс у Новому Брусні з місцевою церквою, також Святої Параскеви, утворює другий заміський філіал. Там знаходиться церква, в якій ми провели реставраційні роботи. Там також є два кладовища, на яких також проводяться реставраційні роботи. І там також є наші плани щодо повернення, облаштування та відкриття цього місця для відвідувачів. Отже, таких планів і заходів чимало. Але повертаючись до Радружа, я згадав про дослідницькі плани. Сподіваюся, що найближчим часом, з огляду на наші матеріальні, часові та фінансові можливості, ми зможемо підготувати монографію про саме село, в якій буде висвітлено не лише історію церковного комплексу у Радружі. Це, безперечно, стане нашим пріоритетом, адже ми вважаємо, що об'єкт такого рівня повинен мати окрему монографію, детально описану історію, а також сакральні предмети та архітектурний вигляд, ретельно описані фахівцями. Також важливо показати, як цей об'єкт змінювався впродовж століть. Але ми хотіли б, щоб ця монографія була присвячена всьому селу, як я вже згадував, розділеному кордоном та історії його мешканців. І ми сподіваємося, що цю наукову монографію вдасться реалізувати в рамках польсько-українського партнерства, адже з огляду на те, що Радруж є спадщиною прикордонного регіону, я вважаю, що було б надзвичайно цінно підготувати таку монографію саме в рамках партнерства, щоб завдяки цьому ми могли ще краще розповідати про це місце, яке є частиною нашої установи, і ще краще ще його розуміти.
1: Biorąc pod uwagę, że Radruż jest dziedzictwem pogranicza, myślę, że to byłoby niezwykle cenne, żeby właśnie w partnerstwie taką monografię przygotować i żebyśmy mogli dzięki temu jeszcze lepiej opowiadać i jeszcze lepiej rozumieć miejsce, które jest częścią naszej instytucji.
2: На кінець хотілося б власне порушити те останнє видаження.
0: І наостанок я б хотіла торкнутися тих останніх подій, що відбулися 11 липня за участю президента Польщі Кароля Навроцького. Після цього дня в українських соціальних мережах та медіа писали про те, що начебто деякі українські могили були

0: були накриті маскувальною сіткою. І це викликало дуже великий резонанс. Але відомо, що могили закритими не були. Розкажіть, як це все виглядало, ну і що саме було прикрито сіткою?
1: І витлумачу, як докладно це виглядало.
2: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest to bardzo bolesne, kiedy czyta się takie komentarze w mediach społecznościowych.
0: Перш за все, я хотів би сказати, що дуже боляче читати такі коментарі в соцмережах, зважаючи на той величезний обсяг роботи, який виконується щодня, щороку на цій території церковного комплексу у Радорожі. Я би міг говорити набагато довше і набагато детальніше про ті заходи, які реалізує музей. Варто додати, що ці заходи здійснюються за підтримки місцевих органів влади, яким музей підпорядкований, самоврядування Любачівського повіту та самоврядування Підкарпатського воєводства. Щороку музей залучає кошти, а отже і розуміння необхідності проведення реставраційних робіт та інвестиційних робіт на території цього об'єкта, чи то від Міністерства культури та національної спадщини, чи то з коштів Підкарпатського обласного консерватора пам'яток. За нашими оцінками, повних даних у нас немає, але, на мою думку, можна сміливо говорити про суму щонайменше 10 мільйонів злотих з 2010 року, коли ми почали працювати у Радружі. Ця сума була виділена на реалізацію чергових проєктів із консервації, інвестицій та догляду на території церковного комплексу у Радружі, і ми не говоримо про витрати на поточну роботу, обслуговування туристичного руху, прибирання та інші витрати, пов'язані з цим місцем. Тож вони, безперечно, набагато більші. І варто задатися питанням, навіщо комусь із огляду на всі ті зусилля, які ми докладаємо в повсякденній роботі, навіщо комусь взагалі брати на себе клопіт, аби закривати будь-які об'єкти на території церковного комплексу у Радружі? Як можна приховати 500 надгробків, що знаходяться на кладовищах Радружа, так, щоб їх не було видно в кадрах фотоапаратів та відеокамер? Мені це не зрозуміло, як взагалі можна думати про щось подібне. Хотів би підкреслити, що з боку канцелярії президента Республіки Польща, яка була організатором відзначення Національного дня пам'яті про поляків, жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами, хотів би сказати, що з боку канцелярії президента ми зустріли величезну чуйність саме до місця, в якому ми перебуваємо, до дбайливого ставлення до того, щоб не пошкодити, не закрити місця поховань та надгробків. Навпаки, тут докладено величезних зусиль, щоб сам візит не заважав повсякденному функціонуванню цього місця. Це з одного боку, але саме для того, щоб не переставляти жодних об'єктів, не закривати їх, бо це було абсолютно непотрібно. Звичайно, ніхто не мав на меті чогось подібного. Те, що коментувалося в соцмережах, особа маскувальна сітка, яка з'явилася, приховувала елементи протипожежної системи, що розташована у Радружі. Ці елементи протипожежної системи були приховані просто для того, щоб вони не потрапляли у кадр, оскільки вони відрізняються за кольором. Це сучасні елементи інфраструктури, які не гармоніюють із історичним ландшафтом церковного комплексу у Радружі. Таким природним ландшафтом, наповненим кам'яними надгробними скульптурами. Це було зроблено виключно з технічних міркувань і жодним чином не мало на меті спотворити реальність чи викривити ландшафт місця, де відбувся цей візит та всі урочистості. Варто також з огляду на ці фотографії, які ми бачимо, надгробків, що перебувають на стадії консервації, розглядати Радруж в контексті всього простору. Звичайно, можна зробити фотографії, на яких зображені виключно надгробки, що ще не пройшли реставрацію, але достатньо зробити кілька кроків далі, щоб побачити результати реставраційних робіт, щоб побачити ті понад 200 надгробків, реставрація яких уже завершена. Я вважаю, що такий фрагмент реальності, який подається у ЗМІ з метою показати, ніби пам'ять про колишніх мешканців села була якимось чином осквернена через те, що ці надгробки перебувають саме в такому, а не в іншому стані, є просто вигадкою та спотворенням дійсності. Адже ці роботи, як я вже згадував раніше, виконуються на постійній основі, і в кінцевому підсумку ми сподіваємося, що протягом найближчих кількох років вони охоплять усі об'єкти, – що означає.

0: знаходяться на кладовищах. Можливо, у цьому контексті я також хотів би підкреслити, що своєю діяльністю ми прагнемо показати і нашим українським партнерам та сусідам, як можна дбати про багатокультурну спадщину, багатонаціональну спадщину колишньої Речі Посполитої. І ми б хотіли, щоб по той бік кордону, на території України, звичайно, ми повністю розуміємо, що наразі це дуже ускладнено і майже неможливо через війну та інші заходи, які зараз є пріоритетними. Але нам би було важливо, щоб по той бік кордону також з такою ж турботою, чи хоча б із подібним підходом ставились до тих місць, які визначаються як польські пам'ятки, як польська культурна спадщина. Адже це наша спільна спадщина, що виходить за межі кордонів. Спадщина, яка колись об'єднувала нас. І, можливо, це наївно в контексті того, що ми читаємо, що чуємо. Але я твердо вірю в те, що це спадщина, яка й надалі може об'єднувати поляків та українців і може бути спадщиною, що виходить за межі кордонів, яка демонструє наші історичні зв'язки, наші історичні стосунки, наше історичне сусідство. І просто варто дбати про цю спадщину, не завжди дивлячись на неї виключно із сьогоднішньої перспективи та не сприймати її як чужу.
1: Того, що читаємо, що слухаємо, але вірю міцно в те, що є то дідництво, яке надал може łączyć Polaków i Ukraińców i może być dziedzictwem ponad granicami, pokazującym nasze historyczne więzi, nasze historyczne relacje, nasze historyczne sąsiedztwo i warto po prostu o to dziedzictwo zadbać, nie zawsze tylko i wyłącznie patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy i traktując jako obce.
0: А я нагадаю, що гостем програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України був директор музею Красів у Любачеві, історик Пьотр Зубовський. І ми говорили про Радруш, село на польсько-українському кордоні, де в суботу 11 липня відбулися пам'ятні урочистості, які вшановували жертв Волинської трагедії. А я щиро раджу вам відвідати Радруш при нагоді і церковний комплекс, розташований у цьому селі на самісінському польсько-українському кордоні. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про легалізацію українців в Польщі, що змінюється для біженців впродовж цього року. Тобто ми говоримо сьогодні про статус УКР, нові правила проживання і закриття частини центрів колективного проживання, підготовка документів до осені і оформлення карти ЦУКР. Всі ці питання турбують зараз тисячі українців, які є в Польщі, які є воєнними мігрантами. Тож, як уникнути помилок під час легалізації і які документи варто підготувати, щоб вони вже були в порядку зараз? Про це все ми говоримо сьогодні з експертками фундації «Дім там, де ти», фундації, яка допомагає українцям адаптуватись і легалізуватись, власне, легалізувати своє перебування в Польщі. Це Олена Дегтяр.
1: Добрий вечір.
0: І Віра Медведєва.
2: Добрий вечір.
0: Вітаю вас. Ви сьогодні разом. Зазвичай ви приходите поодинці, так? А сьогодні так збіглося, що ви змогли прийти разом. Я думаю, що ми одразу почнемо з теми, яка зараз на слуху. І дуже багато є нерозуміння, власне, що відбувається, це статус УКР, який статус тимчасового захисту, тимчасової охорони, який офіційно діє до березня 2027 року.
1: Так.
0: Давайте зараз ми нагадаємо, що таке статус УКР, що він включає, тому що я нещодавно дивилась одне з відео, так, Олени, і там просто кожен пункт – це зеро, нуль, нуль, так, пунктів, цього вже немає.
1: Брак, тобто, брак, брак.
0: Так, тобто, що таке зараз статус УКР? Прошу тоді, Олена Дегтяр.
1: Статус УКР на сьогоднішній день, так, це статус тимчасової охорони. І на пальцях вже однієї руки можна порахувати, які пільги надає статус. В порівнянні, звісно, з тим, які пільги надавав статус на початку повномасштабного вторгнення. Тож, на сьогоднішній день медична допомога тільки для діток до 18 років, які мають статус УКР. І тут увага, батьки, якщо ваші дітки вже 18 плюс років мають, але залишаються учнями, студентами, попіклуйтесь про їх медичне забезпечення, бо по статусу УКР вони вже не мають цього забезпечення. Для українців вразливих категорій, які проживають в ОЗЗ, ошрідки збірового заквартирування, якраз підставою для проживання є цей статус УКР. Тобто маленький плюсик, він залишився. І ви знаєте, більше нічого власне, не все, можу так? згадати. Так, бо перебування на території Польщі легальне, воно для всіх українців, не тільки для українців зі статусом УКР. Для українців, які легально були на час початку повномасштабного вторгнення на території Польщі. Тобто після 24 лютого, перепрошую, 22 року, якщо українці знаходились легально на території Польщі по подовженому безвізу, по безвізу, по подовженій візі, по подовженій карті побуту, або ж зараз закінчилися ці документи, автоматично подовжуються, по-перше, ці документи, а по-друге, українці продовжують легально знаходитись на території Польщі. Тому не пов'язано це зі статусом УКР.
0: Так. Друге мене питання, чи можна ще отримати статус УКР так, на практиці? Чому? Зараз я якраз це питання адресую до Віри Медведєвої, бо знаю, що ви ходили до УЖОНДу, так, власне, цікавились і працювали.

працюєте на практиці з цим. Але перед тим я скажу, що от я мала вчора буквально розмову з українкою, яка, власне, перебуває в такому зараз разом з родиною, з дітьми, ну, власне, не зрозуміла ситуація, вона вже звернулася до журналістів.

0: їхнім будинком, чи він ще лишився, чи після ракетних ударів, це на Київщині, будинку вже немає. Але вони задекларували на кордоні, Стражу Гранічному, прикордонникам польським, що вони втікають від війни, що просимо поставити відміточку, це евакуація, так, правильно? І, ну, власне, вони спокійно перетнули кордон, пішли до Ужендо, щоб їм надали цей статус УКР оформити, а їм сказали, що ні, що ви не можете його оформити. Вони вже писали і пишуть, продовжують писати, звертатися до прикордонної служби польської, просити, нагадувати, ну, власне, що вони перетнули кордон саме як біженці від війни. І поки ця ситуація нічим не закінчилась. Але строк, згідно з яким вони мають право отримати статус УКР, він уже вичерпується, бо там 30 днів, так, по-моєму?
1: Так.
0: Тобто, що оцей конкретний приклад, тобто, як зараз зі статусом УКР на практиці, чи він видається, і що робити цій родині? Прошу, Віра Медведєва.
2: Так, дійсно, українці, які перетинають кордон зараз перший раз з метою отримання статусу УКР, вони і це декларують на кордоні, вони дійсно мають можливість отримати цей статус в Ужинді. Але, на жаль, це далі починається технічна проблема, тому що ужендник, який сидить на місці, він проводить цю процедуру, і на моменті верифікації внеску, коли немає віднотування від прикордонної служби статусу евакуація, ужендник не може надати цей статус. І це залежить не від людини, це залежить суто технічно від системи. Тому потрібно писати на кордон. Як ви кажете, зараз ці ситуації, люди писали на кордон, які приїхали, але як вони писали на кордон? Тому що до нас звертаються так само, що ми писали на кордон, писали через мейл. І на мейл кордон відповідає, ми хочемо, щоб ви спілкувалися з нами суто через профіль Zaufany, через EPUB-систему, щоб відбувалося оце листування. Для цього, щоб отримати оцей EPUB-профіль Zaufany, потрібно мати ПЕСЕЛ. Для цього
0: звичайний ПЕСЕЛ, тобто не УКР, так,
2: просто
0: не тимчасового
2: ПЕСЕЛ, щоб зробити профіль Zaufany, потрібен ПЕСЕЛ.
0: А як його отримати, цей ПЕСЕЛ?
2: Получається, це замкнене коло. Так, люди мають право отримати, іноземці в Польщі, ПЕСЕЛ. Просто мають право, тому що є устава, розпорядження від міністра цифризації, що людина має право отримати профіль Zaufany, отримати цей електронний підпис.
1: Для того, щоб, власне, зробити профіль Zaufany, має так право отримати ПЕСЕЛ.
0: Жодних умов немає, це підстава, яких там мати роботу вже на цей час,
2: житло. Ні, це на підставі, це саме розпорядження від міністра цифризації, є така устава, можна прийти заповнити внесок на ПЕСЕЛ і саме по цій уставі отримати звичайний ПЕСЕЛ. Тоді отримати профіль Zaufany, підтвердити його, профіль Zaufany, закласти профіль Zaufany, підтвердити його або в ЗУСі, або в Ужинді Скарбовому, і вже в своєму кабінеті профілі Zaufany вести листування з кордоном. Тоді там дійсно потрібно написати на кордон, який перетинали, написати на головну комендатуру, описати всю ситуацію, отримати там підтвердження, і вже в нашому досвіді на другий день люди можуть отримати цей статус УКР в Ужинді.
0: Тобто за таких умов, так, якщо так електронічно звертатись, через профіль Zaufany є надія на те, що питання може бути позитивно вирішено, так?
2: Так, на сьогоднішній день Ужин завіряє, що не страшно отримати звичайний ПЕСЕЛ, якщо немає у них в системі видно, що є евакуація, тому отримати звичайний ПЕСЕЛ не страшно, але протягом 30 днів, коли буде відповідь від кордону, звернутися повторно до Ужинду і отримати вже статус УКР. Ужин запевняє, що надасть статус УКР. Але також можна одразу зареєструвати свій внесок або одразу зареєструвати заявку, внесок про те, що прошу надати мені відповідь письмово, чому ви в мені зараз наразі відмовляєте у статусі УКР. Тобто, щоб себе захистити з усіх сторін.
0: Чи є якісь, от, скажімо, там обмеження щодо регіонів? Да? От, наприклад, там регіони України Західні їм не видають людям, які їдуть з тих регіонів, статус УКР, а, наприклад, там Південні, Центральні їм, можливо, видають. От з практики вашої, як ви це бачите? Чи це не має значення абсолютно?
2: Саме для отримання статусу УКР немає значення, але, на жаль, На кордонах відбуваються такі випадки, коли кажуть, що ви з безпечної зони, яка у вас евакуація. Ну і це вже дійсно тема для того, щоб звертатися до головної компанії.

0: Комендатури до речника по захисту прав людини, щоб відстоювати своє право на статус.
1: Дякую, пані Віро. Я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж уже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема, з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль, і тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати, навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично. Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, який захист, тому що, я так розумію, що зараз дискутується це рішення, я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
2: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати ПЕСЕЛ зі статусом УКР.
1: Угу. Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує так, тимчасовий захист. Так?
2: Ну так, ми це чуємо кожного року.
1: Наскільки? Ще на плюс
2: ще на рік. На рік до 4 березня 28-го.
1: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 27-го року.
2: Так.
1: Тобто зараз цей закон, який, власне, вигасають усі ці, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
2: Тобто, це стосується не тільки Польщі. Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує. В останній момент вона це робить. І з обмеженнями. Бо кожне подовження це все зменшує і зменшує права українських біженців, які мають статус УКР. Так.
1: Про карту тимчасового побиту. Знаю, що ви рекомендуєте, власне, радите, і навіть до того, що як і карта цукор, так, набуло рішення, що можна вже подавати документи, подаватися на карту тимчасового побиту. Тобто зараз це, скільки там, три умови, вони ж так чинні зараз, тобто або по роботі, або
2: бізнес,
1: родина.
2: Так.
1: Як зараз, що змінюється з картою тимчасового побиту? Наскільки я розумію, що зараз з'явилася вже прив'язка до місця
2: роботи.
1: До працедавця. Тобто навіть якщо людина працює на кількох роботах, тобто вона має вибрати основного працедавця і, власне, його триматися. Але як, якщо, наприклад, ми бачимо, що життя дуже динамічне. Десь людина попрацювала, наприклад, якийсь час, потім звільнилась, пішла на іншу роботу. Як бути? Тоді і карта тимчасового побуту, вона втрачає чинність, якщо змінюєш роботодавця, чи як?
2: Не все так просто і швидко. Це перший момент. Другий момент, дійсно, для українських біженців. Такі зміни, які після 5 березня 26-го року війшли в життя, зміни стосуються того, що в рішенні зазволення на побут часової праці вказаний конкретний працедавець, для них це стало несподіванкою. Але українці, які вже давно в Польщі, вони пам'ятають, що так було завжди. Коли ти отримуєш карту побуту на підставі робота, то в рішенні вказується конкретний працедавець. Звісно, це не зобов'язує, це не рабство, не зобов'язує нікого працювати у цього конкретного працедавця. Але якщо Після отримання карти, бо багато хто вважає, я карту отримав, все, я можу звільнитися, в мене вже є пластик, я маю

0: право тут безпечно перебувати? Ні, тому що є певні зобов'язання. Чому зобов'язання? Тому що видали карту побуту, тобто зазволення на побут часової праці, на конкретній підставі. Підстава – робота у конкретного працедавця. І якщо людина звільняється, має право звільнитись і шукати собі іншу роботу. То обов'язково потрібно протягом 15 робочих днів повідомити воєводу про втрату праці. Далі йде таких безпечних 30 днів, коли воєвода нічого не робить з цією інформацією. Тобто підстава втрачена, логічно, що має бути втрачено і рішення. Але є 30 днів, протягом яких на законодавчому рівні воєвода з цією інформацією нічого не робить. І далі вже, в залежності від того, скільки залишилося терміну дії карти побуту. Якщо карта тільки отримана і ще термін діє 2 плюс років, то, звісно, що заново новий пакет документів подавати від нового працедавцю сенсу немає. Є ще тобто така послуга,
1: виясне, як та карта, да, і можна наступну.
0: Ні. Є така можливість, такий внесок о зміні децизії. Тобто пластик залишається таким самим, але змінюється рішення. В рішенні вказується новий працедавець. І так само рішення нове отримується, яке дійсне до кінця дії карти. Тобто з терміном нічого не змінюється. Але якщо карта вже дійсна менше, ніж півроку, то, звісно, зміну рішення робити не має сенсу, не встигне воєвода розглянути це і надати нове рішення. Тому о зміні децизії ми вже не говоримо, а ми говоримо про підготовку заново пакету документів від іншого працедавця. Повторюсь, щоб ніхто не хвилювався, автоматично нічого не вигасає і карта залишається дійсною до тих пір, поки на е-доручення або в поштову скриньку не буде отримано рішення воєводи про анулювання рішення по карті побуту. Поки цього рішення немає, бо ми знаємо, що в уженді дуже багато справ, не встигають опрацьовувати всі справи своєчасно. Тому є час знайти роботу. У українців цей час може тривати і більше, ніж 30 днів. Але не затягувати, я раджу, з цим питанням, бо якщо можна роботу не шукати, можна, але це не є підставою для того, щоб продовжувати мати карту по роботі. Бо вона видана саме на підставі праці. То потрібно все ж таки місяць, два, три дати собі час, щоб знайти працю. Бо якщо її не знайти, то можуть бути проблеми з отриманням наступної карти. Бо навіщо ж давати наступну карту, якщо попередню карту надали, а підстави не були витримані.
1: Ну так, зрозуміло.
0: Але в мене ще є дуже важливий момент. Всі українці, які після початку повномасштабного вторгнення приїхали до Польщі, почали вчити мову, пішли навчатися в поліціальну школу, закінчили поліціальну школу. Я теж пам'ятаю, ми робили випуски на цю тему, радили українцям.
1: І вони мають Б1 вже, так?
0: Ну, по-перше, Б1 вони мають, але зараз трошечки не про це. Тому що Б1 теж вже закінчилось.
1: Я думала, що це про резидента ви вже кажете.
0: Ні. Я про те, що можна отримувати тепер карту побуту без прив'язки до працедавця, якщо закінчили навчальний заклад, і в тому числі поліціальну школу. Тому, як я завжди говорю, все потрібно робити своєчасно. Ми ж не просто так радимо. Ми радимо зі свого досвіду, розказуємо всі нюанси. Хто користується, той вже зараз подає на другу карту побуту і вже свій стаж до карти резидента вже виконує. А хто залишається на статусу УКР, ну, звісно, в них є свої причини на це. І це жодного стажу немає для отримання, для подачі на карту резидента.
1: Це була Олена Дегтяр. А я хочу запитати Віру Медведєву про все ж таки, ну, можливо, є щось, що додати до карти тимчасового захисту, бо, наприклад, мені здається, що ну, от якось я пам'ятаю, що ви рекомендували багато експертів, що статус УКР, він не враховується для подачі на резидента, так? Тобто цей час не враховується, а карта тимчасового побуту, вона враховується. Тобто це певний шлях до резидентства. 5 років, так? Віра Медведєва.
2: Так, дякую. Дійсно, карта побиту звичайна по роботі, по класичній, скажімо так, отримана по класичній.

0: системі або карта ЦУКР, вона так само буде враховуватися потім на перспективу для отримання резидента. Але карта ЦУКР, вона разова, вона повторюватися не буде, після неї потрібно йти класичним шляхом. Потрібно визначитися, яку наступну карту отримувати тимчасового захисту, і вже до неї готуватися завчасно. Але на резидента потрібно пам'ятати, що потрібно сплачувати податки, це все буде перевірятися. Потрібно рахувати свої виїзди за кордон, за межі Польщі.
1: Не можна навіть перевищувати скільки?
0: 10 місяців за 5 років має бути, тобто це десь 300 днів. Це все буде рахуватися, навіть виїзди до Німеччини, по Євросоюзу. Це все забувається, печатки не ставляться. Тому потрібно вже сьогодні, якщо планувати собі карту резидента, потрібно вже сьогодні собі вести щоденничок цих виїздів, все це записувати, щоб потім не загубити і правильно заповнити внесок. Бо якщо ви забули якийсь подорож, то цей внесок вже буде як з неправильною інформацією, не буде розглядатися.
1: Так. Щодо карти ЦУКР, так, я так розумію, що вже є позитивні рішення по карті, так?
2: Так, вже є позитивні рішення. В першу чергу надали діткам чомусь, ну, швидше розглядують справи для діток. Ось, але мені здається, що Люблінське воєводство на першому місці вже почало надавати карти дорослим.
1: Так, якісь проблеми є на от під час оформлення документів, отримання, які помилки, скажуть, роблять найбільше, скажімо так, українці. Ми зараз хочемо це проговорити, щоб менше робили помилок. Так, так, Олена так. Дегтяр.
2: Найпопулярніші помилки, які роблять українці, це оплата за пластикову картку і за гербовий збір або там за розгляд справи. Це два окремі рахунки. Перше, не можна платити всю суму 440 злотих на один рахунок. 340 злотих – гербовий збір, 100 злотих – це пластикова картка. У кожного воєводства є сайт, на якому написані свої рахунки. Немає єдиних рахунків для оплати. Тому тут треба бути дуже уважними. І другий момент – помилки роблять. Оплачують за діток до 16 років 50 злотих. Тому що для подачі на традиційну карту, наприклад, повоз'єднання, то тут дійсно є для діток знижки 50 злотих за пластик. Але для карти ЦУКР таких знижок немає. Для всіх пластик коштує 100 злотих. Ось це найпопулярніша помилка. Але є рішення, отримується визвання на e-доręczenie скриньку і потрібно додати правильну квитанцію. Друге – це фотографія. Фотографія, тому що є спеціальний розмір вказаний, як має виглядати фотографія. Ну, перше, не співпадіння розмірів, то навіть не можна цю фотографію вставити у внесок. А друге – теж популярне, бо стикнулися з такими консультаціями, коли отримали визвання клієнти і кажуть, нам сказали нову фотографію надати. Але ж система прийняла нашу фотографію. Система прийняла по її об'єму, але не по тому, як зображена фотографія. Що зображено? Як зображена людина на фотографії?
1: Тобто формат правильний, формат але правильний, сама так, фото так.
2: Так, так. 80% не просто так має бути обличчя.
1: Так,
2: і
1: ну,
2: третя популярна помилка – це не внесли закордонний паспорт діючий, не оновили дані в реєстрі ПЕСЕЛ. І тут дві помилки є. Немає діючого закордонного паспорту, бо коли ми заповнюємо внесок, ми вказуємо серію і номер паспорту, який в нас є на руках. Але в реєстрі ПЕСЕЛ зовсім інша інформація, інформація про той документ, який був під час отримання статусу. А це було 2-3, а може й 4 роки вже тому. Це перший момент. Другий момент – країна народження теж. Дуже часто, ну, наприклад, сьогодні ми допомагали заповнювати внесок на карту ЦУКР, і клієнт народився в Туркменістані. Коли ми заповнювали, ми пишемо Туркменістан, але коли отримували ПЕСЕЛ зі статусом УКР, в заяві написали Україна.
1: Ну, так,
2: тому це теж помилки. Треба вносити зміни. Це технічні моменти, нічого страшного в цьому немає.
1: Так, але
2: все
1: треба на все це звертати увагу. Так, в нас вже хвилинка до завершення. І я хочу ще нагадати те, що і ви нагадуєте, що до вересня, так, до 31 серпня є час, щоб привести до ладу документи. Так, Віра Мі.

0: Медведєва.
1: Так, звичайно, потрібно звернутися в Ужгород, якщо у вас відбулися зміни в документах. Якщо коли приїхали до Польщі, отримували ПЕСЛ перший раз на карточках ID, на свідоцтвах народження для дітей, то на сьогоднішній день потрібно мати всі діючі паспорти, всі ці паспорти потрібно прийти і оновити в реєстрі ПЕСЛ. Якщо дітки 12 років, то потрібно прийти і поставити підпис уже особистий. Якщо дітки від 6 років, бо приїхали з дітками там 2 роки, на сьогоднішній день вже 6 років, то потрібно здати відбитки пальців. Тобто звернутися до Ужгороду і зробити актуалізацію всіх особистих даних.
0: Так, це дуже того, важливо. Якщо тим більше в когось, наприклад, завершується паспорт, то це теж треба про це подбати. Так?
2: Завчасно.
0: І завчасно, так. Да, це дуже, дуже важливо ставитися до таких от деталей, тому що від них, власне, залежить подальша легалізація. А легалізація – це можливість перебувати в країні. Так? Це і робота, так, освіта і так далі.
1: І впевненість.
0: І впевненість в завтрашньому дні. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за те, що робите. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Ми у Польщі» були експертки з питань легалізації і співзасновниці фундації «Дім там, де ти» Олена Дегтяр і Віра Медведєва. А говорили ми про легалізацію українців в Польщі, про ті, скажімо так, новації, що змінюється для біженців впродовж цього року і як не робити помилок. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Реве, годе, не годонька.

0: Доброго дня, шановні слухачі. У Варшаві минула 12 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. У Любліні відбувається церемонія з нагоди 82-ї річниці ліквідації німецького концтабору Майданику. Американський генерал повідомив, що український F-16 збив російський винищувач у повітряному бою. В Україні коментують кадрові рішення Володимира Зеленського. У Любліні відбуваються церемонії з нагоди 82-ї річниці ліквідації німецького концтабору Майданику. Доктор Якуб Хмелевський з історичного відділу музею «Майданик» розповідає, що останній евакуаційний транспорт вирушив з концтабора Люблін 22 липня 44-го року.
1: Було то понад 800 в'язнів різних народів.
0: Це було понад 800 в'язнів різних національностей, які ще могли йти в довгу дорогу. Зокрема, також група дітей, також єврейських. Під час дороги на території Любліна додано також 229 в'язнів з концтабору Майданика на вулиці Липовій. Під час цієї дороги, яка вела через Краснік до табору Аушвіц, частина в'язнів

0: Нів утікла, а також частина була застрелена. Тож, загалом, та кількість, яку німці виводили з Любліна, це було понад 1000 осіб, але до концтабора в Аушвіц зійшло трохи більше, як 800. Після евакуації більшості в'язнів у концтаборі Люблін залишилося близько 1000 людей. Через день, 23 липня, до табору увійшла Червона армія. Під час німецької окупації в таборі Майданек загинуло близько 78 тисяч людей, з яких 59 тисяч були єврейського походження. Уперше український винищувач F-16 збив російський літак у повітряному бою, повідомив сьогодні український новинний портал «Мілітарний», посилаючись на виступ голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Дена Кейна в Сенаті США. Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, у якому український F-16 збив російський винищувач. За останні роки Україна значно зміцнила свою систему оборони завдяки підтримці багатьох партнерів, сказав Кейн. Він не уточнив тип збитого літака, але найімовірніше це був російський винищувач Су-35, який був збитий 8 липня, як повідомляли українські ЗМІ. Втрату літака також підтвердили російські джерела на той час, але було неясно, чи були за це відповідальні українські винищувачі чи батарея зенітно-ракетних комплексів «Патріот». У рамках операції, організованої 8 липня, повітряні сили України задіяли кілька власних літаків, включно з щонайменше одним «Міг-29», що імітував наземну атаку, та пару F-16, які вступили в дію після появи російських винищувачів. І була задіяна також батарея «Патріот». У результаті було збито російський Су-35. За повідомленнями російських військових блогерів у Телеграмі, його пілот, ймовірно, катапультувався та вижив. Наразі Україна має близько 50 старих, але модернізованих літаків F-16, поставлених такими країнами, як Нідерланди, Данія та Норвегія. Вони в основному використовуються для оборонних операцій, тобто для збиття безпілотників та крилатих ракет, а також для атак на наземні цілі. Ця операція є однією з перших суто наступальних дій, здійснених повітряними силами України з використанням цих літаків. Володимир Зеленський частково підкорився українській громадській думці та протестам у центрі Києва. Саме так експерти коментують зміни в командуванні української армії. Пізно вчора президент Зеленський призначив нового головнокомандувача української армії генерала Михайла Драпатого. Він замінив попереднього командувача генерала Олександра Сирського. Однак залишається незрозумілим, чи заспокоїть рішення Володимира Зеленського громадські настрої. Більшість коментаторів вказують на нового головнокомандувача української армії Михайла Драпатого як на генерала нового покоління, який може мати свіжий підхід до ведення війни. Протестувальники також вимагали поновлення на посаді Михайла Федорова, звільненого міністра, який фактично реформував Міністерство оборони, намагався це зробити. Володимир Зеленський, однак, не змінив свої думки, і відставка Михайла Федорова залишається поки що чинною. Як наголошує український публіцист Віталій Портніков, якщо протести з вимогою поновлення Михайла Федорова на посаді міністра національної оборони більше не триватимуть, то можна зробити висновок, що і Сирський, і Федоров зазнали поразки, тоді як Зеленський, який на власну думку знову формує кадрову політику країни, переміг. Сьогодні буде мінлива погода і мінлива хмарність до помірної у Польщі. З північного заходу дощ посилиться, місцями пройдуть зливи. Вранці хмарність зростатиме на Підляшші та в Карпатах, можливий невеликий дощ. Удень можливі локальні грози, переважно на півночі. Максимальна температура коливатиметься від 20 до 23 градусів Цельсія для більшої частини регіону, з прохолоднішою температурою на північному заході, півночі та в передгірних районах від 17 до 19 градусів Цельсія. Вітер слабкий до помірного, місцями поривчастий. Над узбережжями з заходу та північного заходу пориви вітру до 55 км на годину та більше в горах.
1: А про яку ви думаєте?
2: Таку дуже велику сталеву бабу.
3: Як ріка.
1: Тримає щит і меч, і стоїть в Києві.
2: Добре.
1: Так, це ця сталева баба.
2: Добре, до баби вручимо. Ви

0: бути тією частиною, елементом ріки. Чого у ріки уживається в образному позначенні процесу протікання, розвитку чого-небудь? Ухоткевича, а ріка життя все шумить і піниться, і стогне, і великим напором безконечним несе нові, нові, все нові жертви. Ріка життя. Ріки історії теж бувають. Ріки історії багато піску нанесли в його біографію, і сам він, перехилившись, стояв наполовину замулений у легендах. Це з Тичини. Медові ріки і молочні або масляні береги. Польською так скажемо про медові ріки?
1: Мьодом пунонце.
0: Мьодом пунонце. Друге значення – ріка, тобто велика кількість чого-небудь, такого, що тече, сиплеться. А моя матінко ріки сліз вилила, благала. Сину, оженися, коханий, оженися. Це цитата з Марка Вовчка. Ріка – це теж безперервний великий потік, маса чого-небудь, що рухається. Ріка народу, наприклад, у Франка. Можемо зустрітися із таким словосполученням. Ріка у значенні прислівника рікою ріками, тобто у великій кількості. А тепер до Шевченка заглядаємо. Колись там у селі весело було, бувало літом і зимою, музика тне, вино рікою гостей неситих налива. Але є теж словникова стаття під гаслом «Річка». І що ж таке річка? Те саме, що ріка. Улітку, саме серед дня, пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. Це Глібов. Яка ж різниця між рікою та річкою в українській мові?
1: Тече річка, але не обов'язково невеличка.
0: Так, так. І це помилкова думка, що ріка, вона велика, а річка маленька. Хоч велика, хоч мала, а все одно річка. Так стверджує мовознавець Олександр Авраменко. Маленьку річку теж називають, власне, невеличка річка, не велика річка, але велика річка – це і є річка Дніпро. Це є річка. Як Авраменко зазначає, слово «ріка» в українській мові використовують не в побутовому спілкуванні, а найчастіше в літературі.
1: Споро великих рік маємо до пройшлого в житті.

0: Babylon System, і ми чули голоси Войчеха Ваглевського і Олександра Ярмоли, тобто Ву-Ву і Гайдамака, альбом з 2009 року. Гайдамак у своєму ще старому складі, а Ву-Ву у своєму постійному незмінному складі.
1: Пісенка о трудній штуці будування мостів. А в колейній нашій музичній пропозиції появя ще один з бохатерів нашої дійшейшої розмови з Катажиною Комар-Мацинською – Жека Сан, КСУ і «Моє Бєщади».

0: В ефірі «Польське радіо для України». Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яна Стемпнєвіч і Мартіна.

0: Гачковського.
1: Ми у Варшавській студії, а на зв'язку з нашою студією у Перемишлі Катерина Комар-Мацинська, членкиня управи Українського народного дому у Перемишлі Перемиського відділу об'єднання українців у Польщі, випускниця польської школи репортажу і директорка міжнародного літературного фестивалю «Місто з рікою».
0: Cześć.
1: Привіт.
2: Добрий день, привіт. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.

0: 6 lipca 2026 roku, liczę szybko na palcach, to już za około 2 tygodnie. Dwa światy, dwa literackie światy zjadą się z całej Ukrainy od Sanu do Donu i z całej Polski. Spotkają się właśnie tam, nad rzeką w Przemyślu. I odbędzie się to już po raz drugi. Pytamy zatem inicjatorkę i organizatorkę. Przecież to jest masa roboty. Czy warto tak się trudzić na rzecz ukraińsko-polskiego spotkania w Przemyślu?
1: Zawsze warto. Dla dobrych spotkań warto się trudzić.
2: Але ця зустріч відбуватиметься в умовах кризи у польсько-українських взаєминах. Чи впливає оця політична напруга на підготовку фестивалю? Чи ви передбачаєте як організатори, чи передбачаєте проблеми зумовлені із цією такою гарячою ситуацією?
1: Коли зайде в соцмережі, то ж тобі відчувається цю кризу. Коли ходжу вулицями Перемишля, встаю ранку, сідаю на свій велик, їду на каву до улюбленої кав'ярні, зустрічаю там різних людей, їжджу на Цян, бігаю на Цяном, спілкуюся з різними людьми. І насправді в такому прямому спілкуванні ми всі бачимо, наскільки важливо бути разом, бути з собою, зустрічатися і не піддаватися цим настроям, які зараз, можна сказати, серед нас в цьому глобальному сенсі є. Тобто, відчуваємо це, так, відчуваємо в медійному просторі, перш за все, в соцмережах, а в постійному спілкуванні з нашими друзями, знайомими людьми поруч не так сильно.
0: Zanim przejdziemy do programu i pozwolimy ci się pochwalić, kto przyjedzie, jakie nazwiska uczestniczek i uczestników, powiedz proszę tak ogólnie, dla kogo jest ten festiwal?
1: Festiwal jest skierowany do ludzi, którzy patrzą na świat przez literaturę. To mogą być osoby, które połykają rocznie 100 książek, albo takie, które czytają 5, albo takie, które kupują książki i kładą je koło biurka z nadzieją, że je w końcu przeczytają. Pamiętajmy, jest nas ciągle dużo, sama czasem tak mam. To jest festiwal dla osób, które nie poddają się tym łatwym kategoriom szufladkowania i łatwym odpowiedziom, które szukają więcej, które chcą poznawać ukraińskie głosy, różne, z całej Ukrainy. Dla osób z Ukrainy, które chcą poznawać Polskę z dobrej strony. To jest wydarzenie dla osób, które chcą budować mosty.
2: Я тільки хочу звернути увагу, як Кася, як Катя плавно переключається з однієї мови на іншу. І це є найпрекрасніше відзеркалення ідеї нашої двомовної години.
0: Ну, Кася знає наші правила. В нас квоти. Має бути
1: мене попередили, так.
2: Ким є організатори, теж хочемо дізнатися більше про вас. Чи це переважно українці, чи теж поляки, а може частіше поляки? Чи це перемиська спільнота книголюбів і тих, хто читає 5 і 100 книжок на рік, і ті, хто купують і відкладають на полицю? Ким є, одним словом, організатори?
1: Хотіла б сказати, що це перш за все перемишляни. Це є перемишляни з вибору. Це є українці, поляки, українці, які народилися в Польщі, українці, які переїхали до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення. Це поляки, які просто опинилися десь в якомусь нашому колі знайомств через літературу або через якісь спільні цінності. Але це не лише, далеко не лише перемишляни, виявляється, бо, наприклад, наш графік-дизайнер живе на постійно в Ольштині, він дуже любить Перемиш, але всі ці рожеві наші ідентифікації він опрацьовує з Вармі.
2: Назвімо його, як його звати?
1: Андрій, це наш Андрій Кіл, так, вітаємо.
0: Так, пане Андрію, вітаємо. No dobrze, przejdźmy w takim razie do konkretów. Powiedzmy o programie. Jak wiele wydarzeń, najgłośniejsze nazwiska, kto przyjedzie, a kto być może odmówił udziału?
1: Właśnie. Ile jest tych wydarzeń w programie? Ja ciągle się nie mogę doliczyć. Jest

0: що фестиваль – це місто з рікою.
1: Так, фестиваль має в своїй назві ріку, а насправді йдеться про кордон і про прикордоння. Це можна сказати, що наша ріка є такою метафорою. Минулого року ми більше зустрічалися з темами, пов'язаними з таким різким кордоном, тобто з лінією, яка є лінією зіткнення, лінією перетину, лінією конфліктів іноді. А цього року ми більше думаємо про ідентичність прикордоння. Тобто сприймаємо кордони як ширший простір, не лише лінії, які пересуваються в історії, але на людей, які довкола цієї лінії живуть. І тому в нашій програмі з'являються різні теми, пов'язані саме з цією ідентичністю прикордоння, не лише цього перемишльського, тобто не лише польсько-українського, але в різному сенсі цього прикордоння. І географічному, але й також, не знаю, більш філософічному, більш такому антропологічному, в різних сенсах цього розуміння прикордоння.
2: А чи буде дитяча програма?
1: Звісно, буде. Обов'язково. Тому що діти мусять читати, щоб і коли виростуть, також читали. Або щоб хоча купляли книжки і клали їх на полицю для ліжка.
0: І причому ця дитяча програма від першого випуску, правда, вона супроводжує або є, може краще скажемо інакше, є частиною міста з рікою.
1: Так, є частиною, яка відбувається в самому центрі під прекрасним шатром з літерами і гуртує дітей, які іноді навіть ще не читають, але коли бачать цей вайб, який приносить книжка, цікавляться авторками, авторами і пізніше просять: «Мамо, купи мені цю книжку».
2: Чи то є така трохи менша жечка, яка плине собі рівнолегле до бігу жеки головної.
0: Річка невеличка.
2: Річка невеличка. А повість, прошу, то Катерина Комар-Мацинська є помислодавчиня цього цілого предприємства?
1: Так мовив. Не можу заперечити.
0: Катерина Комар-Мацинська, яка читаємо в біографічній довідці про неї, працює зараз над репортерською книжкою про велику сталеву бабу з Києва. І що це за сталева баба, ми здогадуємося, але якою буде ця книжка і коли вона буде, ми не знаємо і нам дуже цікаво.
1: Мабуть, буде дуже корисно, якщо буде тримати кулаки, щоб я вклалась в заплановані і договорені з видавництвом дедлайни і до кінця року, до кінця листопада, точніше, віддала цю книжку. Але зараз, тому що наближується фестиваль, я не занурена в цей світ дослідження, художнього репортажу, пересування речень, думання про своїх героїв, але більш зосереджена на цьому, щоб цей фестиваль в Перемишлі в цьому липні був черговим незабутнім досвідом.
0: Але коли вже ця книжка вийде, то обов'язково відвідає нашу студію. І пів на пів відвідаємо, і з великим зацікавленням з тобою поговоримо про цю книжку про сталеву бабу.
2: Так, то може й добре, що думаєш зараз перш за все про фестиваль. А сталева баба – це та сталева баба, про яку ми думаємо, так?
1: А про яку ви думаєте?
2: Таку дуже велику сталеву бабу.
0: Як ріка.
1: Так, про таку бабу, яка піднімає руки, тримає щит і меч і стоїть в Києві.
2: Добре.
1: Так, це ця сталева баба.
2: Знаємо таку. Добре, до баби вручимо. То значить, ти вручиш найперв, а później ми разом з тобою з приємністю порозмовляємо, бо то є темат «Жека номен омен». Мусимо ще powiedzieć, що на фестивалі «Місто з рzeką» będziemy також ми, prowadzący audycję Pół na Pół, Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski, a Polskie Radio dla Ukrainy objęło patronatem medialnym festiwal Miasto z Rzeką. Jesteśmy z tego bardzo dumni i bardzo cieszymy się, że tam będziemy.
0: No i rachujemy dni, jakie oddzielają Warszawę od Przemyśla.
2: A jest już ich niewiele. Wskoczyliście na mapę wiosennych i letnich literackich festiwali w Polsce. Festiwal jest zauważony, jest zaznaczany na tych mapkach. Czy to znaczy, że Miasto z rzeką pozostanie już na tej mapie na stałe?
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby pozostało. To oczywiście będzie zależało od pracy życia, czyli od finansowania. pewność finansową.

0: Жека дитинства, пісня від прекрасного дуету Тадеуш Налепа і Богдан Лебле. Налепа, звісно, відповідає за музику, а Лебле – це поет, народжений в Україні у місті Новоселиця Івано-Франківської області. І це до слова про ідентичність, про яку ми говорили з нашою гостею Катериною Комар-Мацинською.
1: Заспів «Breakout».
0: «Breakout», так. Так, це гурт «Breakout». Оригінальну версію ми послухали, але теж цю пісню ми перекладали і аналізували на музичному уроці. Тож, якщо вам цікаво заглибитися у цей поетичний текст, 26 вересня 2023 року є публікація на нашому сайті. А ми тоді слухали, наскільки я пам'ятаю, у новішому виконанні «Ріку дитинства», правда?
1: Ой, час плине жеко, тен струмень, тен пронт єст так шибкі, що трудно мі ще дзіж виповідач на темат року 2023, але здецидовані жека дзіцінства на музичній лекції, до слухання, której захенцами горонцо і сердечне, отуж жека дзіцінства була, бо бить... Мусяла. Майя Клещ.
0: Так, Майя Клещ, так. І пісня з альбому, в якому Майя зібрала усі тексти, які їй сподобалися Богдана Лебля.
1: То була аудиція пул на пул. Яни Стемпнєвіч і Марчіна Гачковського, Давід Твардяк, Тамара Белакова. Ціла екіпа працювала і старалася для вас. Дякуємо за увагу.
0: Дякуємо, що ви були з нами і почуємося з вами вже завтра.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Сердечно вітаю усіх, хто зараз нас слухає. Це програма «Міжкультурні діалоги», і сьогодні у ній буде багато музики від українського музиканта і також композитора, людина, яка дуже особливо, на мій погляд, відчуває музику, традиційні пісні, і також шукає, постійно шукає. Це Юрій Йосифович, якого ми неодноразово слухали, про якого говорили, і теж розмови з ним вже були в ефірі Польського радіо для України в проєкті «Музичний вечір з Фольком» 2 чи 3 роки тому. А сьогодні, власне, Юрій Йосифович декілька днів тому разом із своїм колективом «Йосифович Лайф» виступив на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де, власне, прозвучали як авторські пісні на слова українських сучасних поетів, не тільки, а також і автентичні традиційні пісні у нових інтерпретаціях. Зокрема, і про цю музику, про те, як звучить сьогодні українська автентика, як вона може звучати, а також про те, як музика допомагає нам проживати цей час повномасштабної війни, поговоримо вже згодом. А починаємо, власне, від автентики гурту «Божичі», їхній останній студійний альбом «Поза часом», який вийшов у 2021 році, нам теж показує про те, як, власне, ця автентика може також по-різному звучати, але в такому автентичному виконанні. Це буде народний псальм «Птичка невеличка».

Я птичка невеличка, і, власне, є у нашій музичній базі дві версії цієї пісні. І це була та, яка вийшла на альбомі «Вік любиш, не налюбиш»

Гіннеса, який вийшов ще у 2008 році, тобто вже майже 20 років. Це одна з тих пісень в виконанні гурту «Божичі», яку знає дуже багато людей, яка теж має різні варіанти, теж її співають і у фільмах, і при нагоді, наприклад, якихось концертів популярної музики. Вона має справді різні варіанти, і різні виконавці йдуть за цією піснею. Вона має дуже гарну історію, як ми могли б почути. Тобто кожен куплет розповідає про якийсь наступний етап цієї історії про кохання. Вона має такі літературні прийоми, паралелізми, які, власне, порівнюють з одного боку про те, як іноді в природі все відбувається, а з іншого боку, як є в реальному житті. Далі в нашому ефірі гурт «Вернегора» із Сянока, який запрошує на найближчі концерти в межах проєкту «Бойківський діалект», записаний у піснях. Ці концерти – це вже продовження проєкту, який підтримує Інститут мовної різноманітності Польщі та Підкарпатське воєводство. І такі концерти відбудуться вже наступного тижня, 1 серпня у Симушові в церкві, в дерев'яній церкві у цьому селі, це, власне, на Підкарпатті, і також у Великому Віслоці, Вісвок Великий, 2 серпня. Початок концерту 1 серпня о 17 годині, а 2 серпня о 18.30, і він також відбудеться у місцевій церкві. А гурт «Вернегора» посилається у своїй музиці на Бойківщину і також трохи на Росточчя. Має в своєму репертуарі пісні як із приватних архівів, так і з діл вшистких Оскара Кольберга, польського фольклориста 19 століття. Ми ж послухаємо одну із пісень, і це «На високій полонині».

На високій полонині вівчарська мелодія з Бойківщини у виконанні гурту Вернегора. Теж з великою цікавістю чекаю на їхній новий матеріал, над яким гурт зараз працює. Я дуже сподіваюся, що невдовзі він вийде. Ну, а тим часом концерти 1 і 2 серпня чекають на вас. Я також думаю, що і в серпні, і в наступні тижні відбуватимуться концерти цього гурту. Мінімалізм, який властивий теж музиці цього гурту, особлива така увага до традиції, але разом з тим її перетворення справді творять щось дуже неймовірне. І мені здається, що те саме є і у Юрія Йосифовича, героя сьогоднішньої нашої програми. Юрій Йосифович – співак зі Львова, який, можна сказати, впродовж свого життя займається музикою. Він почав у 10 років співати у хорі «Дударик» у Львові. Також працював у проєкті «Слово і голос» у Львові. Був на Полтавщині, в відомому селі Крячківка, де пізнавав полтавське багатоголосся, поліфонію. Був на майстер-класах і вчився від Євгена Єфремова, Ганни Кропніченко та інших українських фольклористів. Бував теж, записував пісні разом із гуртом «Курбаси». Ну і теж за останні декілька років активно, власне, сам записує власні пісні, як і традиційні, які інтерпретує по-сучасному, так і за останні декілька років і авторські. Декілька, скажімо, таких облич він має. І, власне, почнемо від музики, яку творить сьогодні Юрій Йосифович. «Ой, по горі роман цвіте» на слова Тараса Шевченка. І «Сину, виростеш ти сину» чи «Лебеді материнства» на слова Василя Симоненка. Одна з пісень, ця перша, «Ой, по горі роман цвіте», це, мені здається, одна з тих перших, які ми могли почути вже в мережі на різних стримінгових платформах у виконанні цього співака, і де, власне, є теж голос і електроніка, і «Виростеш ти сину», пісня, яка вже є декілька років, але там є, власне, ці інструменти, є гурт, з яким співає Юрій Йосифович.

Юрій Йосифович, лебеді материнства, сину чи виростеш ти сину, такі різні варіанти мається пісня на слова Василя Симоненка. Юрій Йосифович зі своїм гуртом Йосифович Лайф в суботу виступили на 44-й Лемківській ватрі у Ждині. Я нагадаю, що це один із найбільших фестивалів лемківської культури у світі, який був створений на початку 80-х років, зокрема у 83-му році. На Лемківщині вперше відбувся у селі Чорна, і мав на меті зібрати лемківську спільноту з різних частин Польщі, аби, власне, представники цього етносу чулися у себе, чулися собою, хоча б трошки, хоча б декілька годин були серед своїх людей, мали нагоду поговорити по-своєму, як кажуть лемки. І перші лемківські ватри були, можна сказати, майстер-класами, з'їздами ансамблю «Лемковина», який на початку 80-х років заснував Ярослав Трохановський, відомий лемківський діяч, музикант, композитор. І з таких зустрічей починалися ватри, і вже, власне, з 90-х років вони відбуваються постійно у селі Ждиня, де сьогодні теж проживають лемки. Це дуже близько від словацького кордону, близько 10 кілометрів, а поле, на якому відбувається ватра, на 3 дні стає

0: місцем зустрічі, місцем для дискусій, розмов, спільного співу і просто спільного проведення часу. І, власне, ця ватра була теж чудовою нагодою почути дуже крутих музикантів, зустрітися із письменниками, дослідниками лемківської спадщини, культури. Теж це було місце, де діти, молодь могли пізнати ремесла, пов'язані із лемківською традицією, подивитися виставки. Але, зрештою, ціль ватри від самого початку, мені здається, не змінилася. Це зустріч лемківської спільноти за останні багато-багато років і з України, і з Польщі, з Словаччини, також із Сербії, але також з Америки, з Канади та з Австралії. І так було і цього року. А що ж до музики, то особливо очікуваними на ватрі стали виступи, наприклад, Штефана Штєца, це виконавець зі Словаччини, і який посилається на цю русинську традицію. Словаччині в своєму репертуарі має русинські, лемківські пісні, також і українські. І це було просто справді дуже неймовірно. Виступав Штефан в п'ятницю ввечері на сцені лемківської ватри, і було просто дуже приємно його чути. І, до речі, також мені вдалося записати з ним розмову, яка у нашому ефірі буде в п'ятницю в програмі «Витоки». А в суботу дуже очікуваним і дуже приємним став виступ гурту «Йосифович Лайф» і, власне, самого Юрія Йосифовича, музиканта зі Львова, про якого, власне, сьогодні ми говоримо і з яким спілкуємось, слухаємо. Знаходимося ми сьогодні тут на Лемківській ватрі в Ждині. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. В твоєму репертуарі, мені здається, немає записаних лемківських пісень, але цікаво, як ти це для себе відкривав. І чи взагалі ця культура карпатського етносу якось була присутня в твоєму житті?
1: Добрий день вам. Поки що немає записаних, точніше, немає опублікованих. Ми от цю першу пісню «Гамерицький край» вже записали і протягом тижня опублікуємо, просто ще не встигли все доробити. Знаєте, я не беруся за ті речі, яких я не дуже знаюся, так? І якось досі я дуже мало мав зв'язку із лемківською культурою, і відповідно, я не брався, не дозволяв собі це співати. А якось за останній місяць було дві нагоди, які просто змусили заспівати. Перша – це пан Іван Малкович робив презентацію збірки Богдана Ігоря Антонича, збірки поезії у Києві. І ми там співали різні пісні. І, зокрема, він попросив заспівати «Гамерицький край, полетів би на край світа». Прекрасна пісня, просто дивовижна. Я її там заспівав. І так, як ми на Лемківську ватру були запрошені сюди у Ждиню, то це була, ми хотіли заспівати якісь пісні лемківські, щось зробити для людей тут, та, для лемків. Ми дві пісні підготували, одну цю «Гамерицький край» і «Кедім ішов престот ліс». Дуже гарні пісні. То я трохи вже і послухав, та й мусив заспівати, знаєте, набратися відваги та й заспівати. Мені дуже сподобалося.
0: А які твої музичні витоки? Я знаю, ти співав дитиною в хорі «Дударик», його всі знають, він дуже відомий хор. Але як потім це все трансформувалося, власне, в той проект, яким зараз є ти як Йосифович Лайф, Йосифович Бенд, і ти як Юрій Йосифович, який додає електроніку, різні цікаві звуки до полтавської поліфонії, багато іншого. Як це все починалося в твоєму житті? Як з'явилася музика взагалі?
1: Мабуть, перша музика, яка з'явилась, то це дійсно в «Дударику». Це була така класична школа, дуже якісна і така неповерхнева для хлопчиків, для мене як дитини, як української пісні, так і якоїсь світової класики. Я прийшов в «Дударик», я був вже застарий для того, щоб починати. Мені вже було 10 років, в той час, як інші хлопці з 6 років починали. То я відразу в капелу попав, не в підготовчу. І в той день, коли я прийшов, роздали партитури Карла Орфа, Карміна Бурана. Я ніколи нот до того не бачив. В принципі, а особливо таких складних нот, я дивувався, чому так швидко гортають сторінки. Там багато-багато лінійок. Я ось тільки на четвертій лінійці, а вони вже перегорнули сторінку. виявляється, там системи є. Та? І це було дуже цікаво.

0: цікаво. Там я вчився, знайомився з музикою. А потім вже після університету я захотів, якось мені захотілося співати. І випадково почав слухати українську автентику. На майстер-класи перші у Києві пішов.
1: Кого ти вчився?
0: Такі, метри. Це Євген Єфремов, Ганна Коробніченко. Це я в них, з ними перші.

0: рідними. Та й потім воно так по-різному розвивалося. Я в майстерні пісні у Львові працював, вчився. Дуже багато чого в той час собі, знаєте, як наскладав каміння. Тоді я фактично робив. Чогось особливого дуже не робив і не проявлявся, але багато чого навчився, що зараз проявляється після якоїсь такої перерви, коли вже сам роблю музику.
1: Ну, власне, така відвага, аби самому робити, тому що це починалося, по суті, від тебе самого, як Юрія Йосифовича, який співає, і ми чуємо теж різні звуки. Але спів завжди був в тому визначальний. Тобто була музика, яка так для слухача, особисто для мене, дуже сильно відчувалася. Тобто там були не просто слова і музика, і там так якийсь зміст, а було дуже-дуже багато всього, дуже багато емоцій, дуже багато серця, дуже багато розуміння і глибини. От як це прийшло?
0: Як це прийшло? Бог його знає, як воно прийшло. Але так думаючи над вашим питанням, коли ми приїхали вперше до Древа в Крячківку, як ці бабусі співають, як вони приймають, як вони чужих людей відразу приймають, як близьких, як своїх внуків, дітей. Як вони співають, як вони за столом спілкуються між собою і з тобою. Ну, це теж, там набагато більше серця, ніж воно там в мене є. І це, ми, наприклад, коли приїхали, у нас досить велика група була, може, з 10 людей. І ми там всі... Крім того, що ми зачудовані тим багатоголоссям, яке для нас тоді, для мене було незрозуміле і складне, і красиве, ми там всі плакали без кінця. Тому що це в цих піснях, щось воно чіпає. Коли ти їх чуєш і ти плачеш, просто великими потоками сльози лилися. Ну, скажімо, це щось таке викликало.
1: А ти думав про ці зустрічі, коли творив ті перші свої треки?
0: Перші, можливо, ні. Іноді я буваю, коли пишу пісні, то згадую. От недавно щось таке записував, то я згадував саме Галину Якимівну. Це знаєте, це як контакт з своїми близькими людьми, з своєю бабусею чи з кимось таким, хто тобі важлив, дуже важливий. І буває, думаєш, не завжди. Тобто це якось закладається, цей досвід знайомства з людьми, і тобі не обов'язково про них думати, воно просто є частиною твого проявлення, того, як ти там щось співаєш чи робиш далі. Вже навіть не згадуючи, але воно просто є те, як твої дід з бабою, твої там батьки, так само є якісь люди, які вплинули на тебе.
1: А як, власне, ти сам для себе визначаєш те, що ти сьогодні робиш? Так, це така нова автентика, це теж і вже авторські пісні за останні роки, от, зокрема, на слова Богдана Тихолози, ти сам пишеш музику також, ти віднаходиш старі авторські романси, які дуже багатьом з нас відгукуються також. Як сьогодні ти визначаєш те, чим ти займаєшся?
0: Зараз, напевно, такий трохи перехідний період, чи він вже відбувся. Я вже не лише автентику роблю, співаю. Під час повномасштабного почав писати свої пісні, зокрема на тексти Шевченка, чи Богдана Тихолоза, чи поетів сучасних. Зокрема, наприклад, Каданова Олега, волонтера і військового тепер. Чи Дзвінки Матіяш, письменниці. Ось, і так само ми почали співати вже пісні, якісь такі з інших полів, скажімо, може трохи ширших таких жанрів. Таке щось більш, як я собі це характеризую, як народний поп пісні, наприклад, Ігоря Білозора, чи ось там «Розшумілі слуги» – це автори Дмитро Луценко і Ігор Шамо, ті, що написали київський гімн «Як тебе не любити, Києве мій». Ну, і вони багато пісень написали, просто це найбільш відомо. Ось, і я ту пісню згадав. До речі, «Древа» почув вперше, як вони співали. І вони дуже ніжно, дуже красиво це співали. І якось в якийсь момент згадалося, як вони співали. І зробив, і вона якось людям теж сподобалась.
1: І в кінці є, як вони співають.
0: Так, частинка. Та, це дуже гарно. І якесь різне, знаєте, наразі теж шукаємо формат. Це таке поєднання і автентичних пісень, і власних, і більш відомих пісень там 20-го століття, Весоловського, Шамо, чогось такого там 60-х, 70-х пісень. Та й ми шукаємо, в принципі, куди воно нас виведе, ми самі не знаємо. Наразі я тішуся, що є в мене цей формат акустичний,

0: Ми його назвали Йосифович Лайф, поки нічого ліпшого не придумали. Чому лайф? Тому що це на противагу від попередніх форматів. Він максимально живий. Наживо ми його співаємо. Ми можемо співати взагалі без підзвучки, без апаратури. І там нічого немає, нічого штучного.
1: Без прикрас.
0: Так назвали лайф, як наживо. Зараз на склад це є дві гітари акустичні, перкусія і... Раніше був контрабас, а тепер віолончель. Замінився контрабасист на віолончеліста. І це розкішний формат. Хлопці – професійні музиканти, які добре чують музику. І вони теж якось багато вкладають свого часу і зусиль в те, щоб це звучало дивовижно. Знаєте, я, скажімо, якби то про своє лише говорилось, то так якби не пасує говорити.
2: Це дуже правдиво, там дуже багато правди.
0: Вони настільки розкішно грають, що тут чого тут соромитись? Їхня музика дуже, скажімо, дорога. Це зараз не дуже часто зустрінеш.
2: Ви багато виступаєте, так, якщо можна сказати, в різних середовищах, в різних місцях. Зокрема, в цей час повномасштабної війни багато, власне, є таких моментів, які дуже зворушують. От ця перша пісня, це вже так наближаємось до завершення, яку ви сьогодні співали, «Молитва воєнних ночей». Я знаю Богдана Тихолоза, я знаю добре його родину, ми близькі, друзі. Я знаю, як він переживає цей час, я знаю, як це все важливо дуже, як людям сьогодні, попри все, вони живуть, але як це все важко. Як ви переживаєте цей час? От що для вас теж займатися музикою в цей час, спілкуватися так близько з людьми під час цих концертів, де є і військові, і люди, які втратили когось на війні, і тих, яка війна дуже безпосередньо стосується?
0: Я цей час проживаю так само, як і всі. Я не відрізняюся чимось, як всі українці. Це складно, але треба якось, ми мусимо тут прожити і вистояти. По-всякому буває. Але завдяки музиці якось вдається теж підтримувати людей. Тобто це пісні і ця музика, зокрема, і людям дає якусь підтримку. І мені теж, як така діяльність. Зараз досить регулярно роблю, наприклад, майстер-класи, такі майстерки. І там часто є або військові, або колишні військові, ветерани, чи матері Азову були. Це жінки, матері, чи там родичі тих, хто в полоні. Є або були. І, знаєте, це люди, з якими не побрешеш. Щось таке, якісь дурниці не поробиш. І продовж тих занять, начебто просто з піснею ми вивчаємо продовж заняття і кілька пісень. Чимося там голоси, партії, слова і так далі. Але в кінці ми розуміємо, в кінці там занять продовж вихідних, ми розуміємо, що це була така теж терапія. Що ми поробили якусь таку діяльність, яка нам зараз незвична на щодень. І ті люди, які були досить, скажімо, незнайомі одне одному, що ми якось стали рідними одне одному і не хочеться розходитися в кінці тих зустрічей. То музика трохи, знаєте, допомагає відновитися і теж триматися.
2: Я дуже дякую вам, тобі, за цю розмову і дякую дуже за те, що ти є в цій музиці собою. Це дуже відчувається, що там немає нічого такого доданого, що це просто є ти. Те, як ти це відчуваєш, є ці прекрасні музиканти, так однозначно, це багато праці, багато зусиль, але в цьому є дуже багато правди, що мені здається в будь-якому мистецтві найважливіше. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую за розмову.
2: Юрій Йосифович, музикант зі Львова, був гостем програми «Міжкультурні діалоги». Нагадаю, що з ним ми зустрілися під час 44-ї Лемківської ватри у Ждині, де він виступав зі своїм гуртом «Йосифович Лайф». І, власне, так як ми і тут казали, пошуки, дуже багато правди. І теж така, я би сказала, що додала відданість музиці і її розуміння. Це все те, що мені дуже відгукується. У музиці

там, де ми ходили, або інша назва «Друже Зеленлуже» на слова Василя Юхимовича і музику Івана Сльоти, один із найновіших релізів Юрія Йосифовича. А далі пісня на слова Богдана Тихолози, якого ми згадували в інтерв'ю «Бий».

Бий, щоб жити, живи, щоб любити, Юрій Йосифович, музика, а слова Богдана Тихолоза. І ще на завершення дві пісні від Юрія Йосифовича. Це вже згадані, розшумілись «Логи», також або «Зачарована десна», інша назва цієї пісні, і «Молитва воєнних ночей», від якої, власне, за останній час Юрій Йосифович починає свої концерти, а також зовсім з іншого світу, але музика, яка, власне, теж сьогодні є дуже особливою і дає розуміння того, як традицію можна сприймати і розуміти по-різному. Пьотр Дамашевич, «Into the Roots» і «Колісечко моя». А я дуже дякую вам за увагу. Це була програма «Міжкультурні діалоги» і я, Мар'яна Кріль, на все добре.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: мови 42-го загальноосвітнього ліцею в Лодзі, каже, що протягом багатьох років спостерігається нестача молоді, яка хоче працювати вчителями.
1: Ця професія не цікава для молодої людини, головним чином з огляду на низькі заробітки, бо молодий учитель, учитель-початківець на цей момент отримує зарплату близько 5300 злотих брутто без жодних доплат.
2: Без жодних додатків.
0: Це означає чисту зарплату приблизно 3900 злотих нетто по всій Польщі, за даними Джині Газета Правна, у середині липня в базі вакансій було майже 20 тисяч вакансій для вчителів. Гамлет, Ромео і Джульєта, Юлій Цезарь та Король Лір. Ці п'єси Вільяма Шекспіра, серед іншого, можна буде переглянути в Гданську, починаючи від сьогодні. Розпочався 30-й міжнародний шекспірівський фестиваль. Три гамлети змагатимуться за Золотого Йорика. Нагороду за найкращу польську шекспірівську прем'єру минулого мистецького сезону, каже координаторка фестивалю Йоанна Сняшко-Містерек. Це буде Гамлет у сілеській версії, трагедію Гамлета Ксинця Дини Марку, режисера Роберта Талярчика Сілерського театру імені Станіслава Веспянського в Катовицях. Це буде Гамлет режисера Яцека Ябжика з театру Загжембя в Сосновці, а також Гамлет дуже молодого режисера Каміля Бялашка з театру Повшахнего імені Зигмунта Гіпнера у Варшаві. Окрім польських вистав, у програмі вистави з Канади, Великої Британії, Румунії, Чехії та Іспанії. Під час фестивалю можна переглянути фільми, відвідати фотовиставку, взяти участь у майстер-класах з флористики та взяти участь у святі зі стравами епохи британського драматурга.
3: To wydanie specjalne w Polskim Radiu dla Ukrainy. Od ponad 5 lat Fundacja Humanosz pomaga osobom, które...
4: Це спеціальний випуск Польського Радіо для України. Вже понад 5 років фонд Humanosz допомагає людям, які тікають від війни, переслідувань та стихійних лих. Він працює як у Польщі, так і безпосередньо в Україні, організовуючи медичну допомогу, евакуацію, надаючи притулок, психічну та психологічну допомогу і підтримку сім'ям, які розпочинають нове життя. Сьогодні ми обговоримо саме це, як отримати доступ до цієї підтримки. Однак за цифрами стоять люди, волонтери, які щодня ухвалюють сміливі рішення, щоб допомогти тим, де інші часто не можуть дотягнутися. Сьогодні ми поговоримо про те, як виглядає ця підтримка зсередини, з якими викликами стикаються волонтери і що дає їм внутрішню силу продовжувати рухатися вперед.
3: Що дає їм ту вивнешну силу до дальшого діяння.
4: Сьогодні зі мною та з вами також нашим гостем є Пьотр Скопєць, засновник фонду Humanosz імені Слави Іске Волосянських. Доброго ранку.
3: Волосянський.
4: Ви лиш частина цієї команди.
5: Так, день добрий.
6: Так, вітаю всіх. Пьотр Скопєць, фундація Humanosz. Мені дуже приємно.
5: Волосянських. Бардзо мі міло.
4: На жаль, друга частина також важлива, досі відсутня.
3: Również важний.
5: Так, так. Бракує моєї жони Касі Скопєць.
6: Так, так. Нема тут моєї дружини Касі Скопєць. Ми зараз готуємося до Лемківського фестивалю, який відбудеться у Ждині. І практично одразу зі студії їдемо до Ждині на фестиваль. Ми святкуватимемо їхнє велике свято разом з лемками з усієї Європи та світу.
5: І з цього свята їх велике свято.
4: Саме так. Чи такі події та це поєднання різних культур дають, можливо, такий легкий відпочинок від цих складних тем, від цих складних історій, які ви бачите щодня?
3: Тематів від тих трудних історій, які бачите однак на цьогодні?
5: Напевно, на початок війни, так як я пам'ятаю, то практично...
6: Звісно, на початку війни, наскільки я пам'ятаю, я практично їздив туди-сюди до Харкова, Запоріжжя, я повернувся до Варшави і просто не міг сидіти на місці. Мені було цікаво, чому люди говорять про те, що відбувається в кіно, що показують, що відбувається довкола мене, і наскільки я зосереджений на тому, аби надати допомогу. Але тепер я можу дивитися на це більш об'єктивно і спокійно. Тож я більше не поспішаю постійно в Україну, а також намагаюся організовувати допомогу для біженців тут і готувати речі, які ми потім зможемо використати в Україні.
5: І приготовувати речі, які можемо використати потім на Україні.
3: Як докладно
4: виглядає? А як саме зараз виглядає

0: ваша допомога. Ви сказали, що мали безпосередню присутність в Україні.
1: Так, їздимо цілий час.
2: Так, ми постійно там буваємо. Щомісяця, зараз що півтора місяця, до Сахновщини. Сахновщина розташована за 120 кілометрів від Харкова, 120 кілометрів від Полтави і 120 кілометрів від річки Дніпро. Вона приблизно посередині. Це також різні регіони. Ці різні регіони і вся лінія фронту. До війни там проживало 12 тисяч людей. Зараз їх лише 8 тисяч. Але Сахновщина зараз є домівкою для 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, примусово переселених із прифронтових районів. А також є велика кількість солдатів, які їздять туди відпочивати за ротацією. Тож у цей момент ми почали займатися внутрішньопереміщеними особами.
1: На ротацію, щоб відпочити. Więc в тому моменті почали się zajmować.
2: Вони втекли з дому практично ні з чим, лише із сумкою, можливо, якимись документами, іноді з кількома речами. Але ситуація справді виглядає дуже-дуже погано. Вони не отримують медичної допомоги, вони взагалі не отримують жодної допомоги.
1: Не дочеря до них допомога медична, не дочеря до них якакольвік допомога, так направде.
0: А длачого?
3: Чому?
1: Длачого? Przeciążenie systemu opieki
2: Чому?
1: Medycznej w Ukrainie.
2: Система охорони здоров'я в Україні значно перевантажена. Однак більша частина цієї допомоги зосереджена на солдатах та лікарнях на передовій, а не лише на передовій. Однак така допомога цивільному наразі дуже обмежена через відсутність медичного персоналу. Тому ми організовуємо таку допомогу на місці, виїжджаючи з лікарями, медсестрами, парамедиками і проводимо прості аналізи на місці. Наскільки це дозволяє обладнання, яке є в нашій машині швидкої допомоги. Ми забезпечуємо ліками і прагнемо надавати цю допомогу достатньо безперервно, аби контролювати лікування наших пацієнтів. Цивільні, звісно, звертаються до нас, як і солдати. Звичайно, вони хворіють, як і всі інші. Тому я вважаю, що ця допомога там дуже потрібна. І крім того, ми завжди прагнемо надавати певну гуманітарну допомогу. У нас є партнери у Швейцарії, які, як той самий швейцарський годинник, щомісяця готують вантажівку з необхідними речами і для цивільного населення, і для військових. І потім все це відправляється до Харкова, а звідти розподіляється між усіма нужденними.
1: І для цивілів, і для жовнежі, і то трапляє власне до Харкова, і там є дистрибуване по всіх потребуючих.
0: Яка ваша команда? Наскільки великий цей фонд?
1: Мній вінцей всіх осіб медичних.
2: Медичний персонал – це приблизно 80 осіб, вони волонтери, тому іноді важко спланувати поїздку, яка б підходила для всієї команди. Але ми намагаємося це робити.
1: Мусі поїхати, але стараємося то якось.
0: Ви кажете, медична команда, тобто медсестри, лікарі та інші спеціалісти, пов'язані з медициною.
1: Так,
2: ще парамедики. Я, власне, фармацевт, я також парамедик на полі бою та інструктор з рятування на полі бою. У нас завжди є лікар, ми намагаємося мати з собою медсестру і парамедика, аби допомога, яку ми надаємо на місці, була якомога професійнішою.
1: Якнайбільш професіональна.
0: Отже, як виглядає взаємодія з тими, хто найбільше цього потребує? Ви прибуваєте на місце подій, бачите цих людей, я часто підозрюю, що це люди, яких щось турбує. Чи є ці люди більш сором'язливими, більш замкнутими?
3: Певні, са більш скремповані, те особи са більш замкнуті.
1: То є дуже різне, бо генеральні
2: по-різному, бо зазвичай ми домовляємося з місцевою організацією, коли прибуваємо, і людям, які потребують допомоги, надсилаємо інформацію про те, що ми будемо там у певні дні, чи то в амбулаторії, чи у штаб-квартирі організації, з якою ми співпрацюємо, чи просто в машині швидкої допомоги під камуфляжною сіткою. Ми приймаємо людей там і працюємо з ними.
1: І діламо.
3: В медіях часто слухаємо.
0: Ми часто чуємо різні цифри в ЗМІ, тисячі людей, сотні евакуйованих, але що стоїть за цією статистикою, за цими цифрами?
1: То, що я можу якби підтвердити, то
2: що я можу до певної міри підтвердити, так це евакуацію, допомогу, яку надав наш фонд на місцях. Ми перевезли приблизно 2200 людей з України. Це були переважно евакуації з львівських лікарень до аеропорту Ясьонка та на евакуаційні літаки, але у нас також є приблизно 2-3 тисячі обстежених людей.

0: цірій зоні, у зоні, яка була звільнена.
1: 2-3 тисячі осіб маємо прибраних в шарій стрефі, чи тій стрефі, яка залишилася.
0: На головній вулиці, де люди з різних причин не могли вийти зі своїх домівок, було багато людей з інвалідністю та літніх людей, які потребували догляду, але не хотіли покидати свої домівки.
1: Неповносправних зостало споро старших людей. І вони вимагають опіки, а не дуже хочуть виїжджати поза своє місце замешкання.
2: А чому? Старі дерева не слід пересаджувати?
1: Тих причин, чому вони не хочуть виїжджати, є вєле.
0: Є багато причин, чому вони не хочуть їхати. Одна з них полягає в тому, що приказка «старі дерева не слід пересаджувати» абсолютно правдива. Часто ці люди не мають коштів, аби переїхати кудись іще. Вони мають господарства, тварин, і вони не хочуть покидати свою худобу. Є велика група людей, які сподіваються, що ситуація заспокоїться, що все покращиться і що не буде потреби їхати.
1: Особ, яка лічить на те, що може все успокоїть, може все полепшить і не має потреби виїжджання.
0: Часто ці проблеми також є психологічними, можна сказати і так. Вони не хочуть покидати місця, де почуваються як удома. І загальновідомо, що в тій частині України, куди ми подорожуємо, розмовляють російською або суржиком, і вони не зможуть зорієнтуватися в суто українськомовних місцях. Вони цього трохи бояться.
1: І не дуже будуть потрапити ще одналежь в місцях, які є чисто українськомовні, боїмося трохи того.
3: Кожен з вас, кожен з волонтерів, пан безпосередньо.
2: У кожного з волонтерів і у вас самих, ймовірно, є десятки, сотні різних історій. Чи є одна, можливо, кілька, які ви ніколи не забудете?
1: Таких історій в голові мам віле, натомість...
0: У мене в голові багато історій. Наш останній візит до України, де ми евакуювали 80-річну жінку із пивоварні під Києвом до Німеччини. Вона повернулася з Німеччини через 4 роки, аби подивитися, як виглядає її будинок у Києві. І, на жаль, там оголосили повітряну тривогу. Тікаючи до сховища, вона впала в каналізаційний люк. Вона отримала перелом правої ноги і правої руки кількома осколками, а також проткнула плече. Через 5 годин її знайшли волонтери із дружньої організації. Ми везли її до Німеччини, до Берген-Бельзена. Це досить довга подорож, але вона дивовижна жінка, справжня бабуся, сильна, мотивована, і було справді приємно з нею подорожувати.
1: Несамовіта пані, бабушка, сильна, змотивована.
0: Однак дорогою до Києва, до пивоварень, де ми забирали нашу паню, ми почули, що Київську лавру обстріляли. Була 2 або 3 година ночі. А оскільки ми їхали машиною швидкої допомоги з медиками, ми вирішили поїхати далі. Можливо, комусь знадобиться допомога. І як це росіяни роблять майже щоразу, коли ми прибули на місце події близько 4 ранку, стався ще один обстріл одразу після попереднього.
1: Потрібна. І то, що росіяни роблять практично за кожним разом, в моменті, коли доїхали на місце, коло 4 ранку.
0: Він був приблизно за 100 метрів. На щастя, ніхто не постраждав, але це був досвід, який точно залишиться з нами надовго.
1: Його ударення наступив, було якісь 100 метрів від нас, на щастя, ніхто не зостав ранений, але... Але то було таке пережиття, яке, напевно, залишиться на довго в голові.
0: Серед речей, які запам'яталися мені, безумовно, є незабутнім образом, який закарбувався в моїй пам'яті, це люди, які вирішили залишитися вдома. Навіть коли ми пропонували відвести їх до лікарні, вони просто відмовилися від будь-якого лікування, вважаючи за краще залишитись вдома і померти вдома, ніж бути врятованими.
1: І, може, оферували ми перевезення до шпиталу, але вони по prostu odmawiały chęci leczenia jakiegokolwiek, wolały zostać w domu i odejść w domu, a nie chciały być przywożone i ratowane.
3: А чи здарзаю ще хвіля, коли...
2: Чи бувають випадки, коли емоції беруть гору і важко підтримувати таку професійну діяльність?
3: Заховати такий професіональний дистанс?
1: На певно здажаємося, шкільні, гди
0: вони безумовно трапляються, особливо коли в нас травмовані діти в транспорті. І ці моменти безумовно дуже емоційні. Я намагаюся цього не показувати, аби не створювати негативної атмосфери довкола цих пацієнтів. Але потім емоції точно вириваються, виливаються назовні, і треба поплакати і працювати над цим.

0: цим думати, як з цим жити. Нещодавній приклад, не знаю, чи ви пам'ятаєте, був хлопчик, запрошений у Європейський парламент. Там перекладач не зміг перекласти того, що дитина говорила.
1: Недалекий приклад, не вiem, чи пам'ятаєте państwo chłopca, który był gościem w parlamencie europejskim, gdzie tłumaczka nie była w stanie tłumaczyć...
2: To na samym początku też.
3: Na samym początku było bardzo takich sytuacji.
1: Ale akurat ten chłopiec był...
0: Ale tego konkretno chłopczyka pokazywali po telewizorze i ja jaskrawo go pamiętam, оскільки особисто nie brał udziału w jego ewakuacji. Він їхав з батьком з Вінниці. Його мати загинула під час обстрілу, і я зустрів на кордоні німецьку карету швидкої допомоги, яка везла його до аеропорту Ясонка. Він мав до 60% опіків, і німецька карета швидкої допомоги застрягла на кордоні через мовні проблеми. Мені вдалося швидко переправити їх через український та польський кордони і супроводити до аеропорту Ясонка.
1: Удало мені їх перепровадити через границю українську, польську швидко і одескортувати до лотниська Ясонка.
0: Цього конкретного хлопчика я так яскраво пам'ятаю. Я був такий щасливий, коли побачив його по телевізору. Хоча його здоров'я потроху повертається, але що є, то є.
1: В телевізії, мимо же, ну, теж його якби здоров'я враца помалу до себе, але є як є.
2: Якби мог пан континувати мисли.
3: Якщо б ви могли продовжити думку, я польський волонтер. Чому я допомагаю?
1: Dlaczego pomagam?
0: Чому я допомагаю? Я вважаю, що це місія, яку ми прийняли як фонд. Я вважаю, що Україна – наш найближчий сусід. Якщо ми не зупинимо російську агресію на території України, ця хвиля терору пошириться по всій Європі, як це вже багато разів траплялося в історії. Також, коли ми туди їдемо і бачимо умови, в яких живуть люди в геріатричних будинках і центрах для біженців, це дає нам мотивацію повернутися туди і допомагати ще більше.
1: В домах старців, в тих ośrodkach для uchodźców, то дає мотивацію до того, щоб вертати там і допомагати з ще більшою інтенсивністю.
2: В останніх місяцях,
3: в останні дні та тижні у публічних дебатах з'являється все більше негативних емоцій щодо українців. У соціальних мережах, звичайно, ми чуємо це найчастіше від політиків, але потім це переноситься в інтернет і на вулиці. Чи відчуваєте ви також таку ненависть і негативні емоції у своїй роботі?
2: Такий хейт, негативні емоції під час своєї праці?
1: Tutaj, będąc w Polsce, na pewno w pewien sposób tak, bo coraz trudniej jest o...
0: Тут у Польщі це точно так, певною мірою, бо стає дедалі важче отримати допомогу, яку ми просимо для України. Можливо, це погане слово казати, що це вийшло з моди, але суспільство просто більше не хоче цього робити. Я розумію небажання, я все розумію, але я маю на увазі, що коли ми їдемо туди і бачимо умови, в яких живуть люди, це дає нам велику мотивацію.
1: То, що як поїдемо там на місце і побачимо, в яких варунках люди живуть, то нам то дає ту дуже дуже мотивації. І теж треба пам'ятати о тим, що то, що слухаємо в медіа...
0: І ми також повинні пам'ятати, що те, що ми чуємо в ЗМІ, те, що ми бачимо в інтернеті, ймовірно, є частиною того, що я б назвав передвиборчою пропагандою. І це грає на руку Путіну. І ми повинні пам'ятати, що всі дії, спрямовані на розкол наших народів, польського та українського, є не що інше, як велика перемога і велика радість для Росії.
1: Всі діяння skierowane przeciwko, skierowane na to, żeby skłócić nasze narody, polski i ukraiński, to jest tylko wielkie zwycięstwo i wielka radość dla Rosji, a to...
0: My powinni pamiętać, że Ukraina boryce za nas i te, co my możemy zrobić tutaj z Polski, to prosto dopomóc wszystkim, czym możemy, budь-jakim czynom. I nie zabywajcie o tym, tому що увага громадськості неодноразово була спрямована на Палестину, на Іран, і ця увага була відвернута від України. І давайте не забувати, що там досі гинуть люди. Іноді ця кількість зменшується. Жінки йдуть в окопи, воюють на передовій з гвинтівками і зброєю. Чому вся війна тепер перетворюється на війну дронів? Через брак людей.
1: Там цілий час гинуть люди. Тих людей є coraz mniej. До окопів йдуть кобіти. Walczą na pierwszej linii z karabinami, z bronią. Dlaczego teraz cała wojna jakby zamienia się trochę

0: wojnę dronów ze względu na braki osobowe.
1: А це дійсно є таким...
2: Який найбільший виклик у вашій роботі сьогодні? Брак грошей? Можливо, втома, брак кадрів, невідворотність людської трагедії, чи, можливо, щось інше?
1: Чи може щось інше?
0: На певно та безсильність вобec людської трагедії є якимсь таким...
3: Ця безпорадність через людські трагедії безумовно впливає на нас, і ми намагаємося її подолати. Однак найбільшими проблемами зараз є фінансування пального і медикаментів. Основні перев'язки, найпростіші бинти, марля, які йдуть просто в величезних кількостях і вкрай необхідні на передовій, в пунктах стабілізації для солдатів, для аптечок першої допомоги.
0: На першій лінії, на пункти стабілізаційні жовніжам до аптечок. І не мушуть бути то скомпліковане бандажі.
3: Це не обов'язково мають бути складні ізраїльські бинти, складні хіміостатичні гази, пов'язки олеаз чи таке інше. Просто в'язаний бинт, який коштує менше злотого, безумовно, може допомогти солдатам і медикам врятувати їхнє життя.
0: Є чимось, що напевно може помогти жовніжам і медикам урятувати життя жовніжі.
2: Чи от по латах, після всіх цих років, дивлячись на свою роботу і, звичайно, враховуючи кількість фондів та волонтерів, яких є чимало, але все ж таки недостатньо, чи може тільки одна людина чи одна організація змінити те, що відбувається на передовій, що відбувається тут, у Польщі, що відбувається в маленьких містечках, до яких ви їздите, як мобілізувати людей до допомоги? Тому що волонтерів зараз дуже мало.
1: Бо однак... Волонтарюше з гарстка, так? Ну, умовмище, бо
3: це
1: просто
3: правда. Це правда.
1: Є потреба, щоб бої...
2: Давайте дивитися правді в очі. Їх просто потрібно більше. Вони багато роблять. Ймовірно, вони вже виснажені.
0: Значи, напевно, початок війни і ілощ організацій, яка
3: учасні... Звісно, початок війни та кількість організацій, які брали участь в наданні допомоги, не можна порівняти з тим, що відбувається зараз. Все менше організацій досягають прифронтових зон або районів із внутрішньопереміщеними особами. Однак тут, у Польщі, можна спробувати зв'язатися з нами як з фондом. Ми здійснюємо різні збори, зокрема, збираємо одяг та медикаменти, намагаємося дослідити або з'ясувати, що потрібно в певному момент, оскільки знаємо, що погода і пора року також впливають на потреби на місцях. Тому ми завжди намагаємося координувати це з нашими партнерами і спрямовувати допомогу безпосередньо тим, кому довіряємо. І ми знаємо, що воно не загубиться і не пропаде по дорозі, а буде використане наповну. Тому ми перевозимо все, що можемо самі, наскільки це можливо, звичайно. І ми постійно бачимо цю польську допомогу в Україні. І ми вдячні всім нашим партнерам та організаціям, які туди їздять і продовжують нас підтримувати.
0: Це тільки можемо в мірі можливості, очевидно. І та допомога тут, зі сторони польської, видимо її цілий час на Україні.
3: Однак з польського боку залишається лише підтримувати кожну організацію, яка продовжує їздити фінансово і матеріально, коли це можливо. Це те, що ми можемо зробити, бо ми не ризикуємо ніким, хто подорожує до України, якщо він ніколи там не був. Крім того, немає сенсу наражати більше людей на небезпеки, які чатують там на кожному кроці.
0: Це можемо зробити, бо не будемо нікого наражати на їзди на Україну, якщо ніде там не був. Поза тим, nie ma sensu chyba narażać większej ilości ludzi na to небезпечення, яке там чекає на кожному кроку.
2: Ну, власне, а якби... Саме так, але якщо хтось хоче стати волонтером після перегляду цього інтерв'ю, з чого йому почати?
1: Як має діяти?
0: Przede wszystkim skontaktować się z nami.
3: Перш за все, зв'яжіться з нами або через нашу сторінку у Facebook або електронною поштою. Ми обов'язково зустрінемося і обговоримо, чим ви хотіли б займатися в нашій організації і як ви хотіли б допомогти.
0: В нашій організації, в який спосіб хотіла б допомагати.
1: Не мусить то бути медик.
2: Тобто це не обов'язково має бути медик чи лікар.
3: Це не обов'язково має бути лікар. Це просто має бути водій, логіст, хтось, хто просто має бажання і потребу діяти та допомагати іншим. Ми закликаємо вас просто з нами зв'язатися.
0: Намовляємо по просту до контакту з нами.
1: А так іще хотів би на кінець...
2: На сам кінець я хотів би трохи почути про історію фонду. З чого все почалося? Як? Хто ваші патрони?
1: Та вибралися. І теж патронами, хто є, то є пара.
0: Слава і Ізидор Волосянські,
3: Слава та Ізидор Волосянські.

бабуся, дідусь моєї дружини. Під час Другої світової війни вони 22 місяці переховували 39 євреїв в Другобичі, що зараз в Україні неподалік від Львова. Усіх цих людей було врятовано. Ми підтримуємо зв'язок із деякими з них, оскільки деякі з врятованих досі живуть в Ізраїлі. Але ми також підтримуємо зв'язок із родинами врятованих. Дівчина, чия бабуся була в підвалі,

0: Фундація повстала по то, щоб упам'ятати.
1: Фонд було засновано на честь вчинку бабусі і дідуся. Назву придумав син врятованої жінки. Хуманош – це х'юмен англійською, та енош івритом означає людина. Тобто це поєднання двох слів, що означають людину та людство.
0: Двох слів, означаючих чоловіка, чоловіченство. Стонд повстала назва.
1: Звідси і назва. Ми прагнемо вшанувати те, що зробили наші бабусі і дідусі, показати їхню історію, опублікувати інтерв'ю з тими, кого врятували на вебсайті, і просувати ідею слави, яка, коли її запитали, чому вона рятувала євреїв, відповідала, що вона рятувала не євреїв, а рятувала людей.
0: Пані Жидов відповідала, що вона не рятувала Жидов, вона рятувала людей.
1: І я думаю, що це найважливіше послання. Ми допомагаємо людям. Нас часто запитують в Україні, чи допоможемо ми російському солдатові, якщо його зустрінемо. Так, звісно, бо це людина. Якщо вона потребуватиме допомоги, і ми зможемо допомогти, ми обов'язково це зробимо.
0: В стані цієї допомоги уділити, то її, напевно, уділимо.
2: Ну так, бо для лікарів теж...
3: Так, бо для лікарів немає значення, хто ця людина. Вони повинні, перш за все, допомогти, а потім... Певні установи, організації та органи розслідуватимуть, що, власне, сталося. Щиро вам дякую. Це був Пьотр Скоп'єць у програмі «Тема дня», також у серії розмов «Польща допомагає». Ми говоримо та також демонструємо історії польських волонтерів, поляків, які досі є з Україною, які закликають не сперечатися, а об'єднуватися. І ми також закликаємо людей звертати увагу на потреби інших. І, звичайно, направляти тих, хто найбільше потребує допомоги, до тих, хто ще має сили допомогти. Щиро вам дякую.
2: Звертати увагу на потреби людей, ну і теж, очевидно, відсилати тих найбільш потребуючих до тих, хто надал мають сили, щоб допомагати. Дякую вам дуже.
0: Дякую.
1: Щиро дякую.
4: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Далі мова піде про сучасні воєнні загрози, а саме про такий термін, як вепонізація.

0: Живемо у світі, де все перетворюється на зброю. А якщо все перетворюється на зброю, то логічно, що ця зброя буде використовуватися. Чи пройшли ми всі 5 стадій прийняття цієї жахливої думки чи ні, але ціла низка сучасних досліджень, насамперед у соціальних науках, але не лише, доводять це. Зрештою, чутливіші з нас відчувають це інтуїтивно або й прямо на власній шкірі. 20 липня в колегіум Цівітас відбулася інавгураційна лекція професора Анджея Шептицького на тему «Вепонізація під час війни та неспокою». Тема, безумовно, актуальна не лише для Польщі, але й, якнайбільше, для України, Європи та, зрештою, світу загалом. Я Сніжана Чернюк, і сьогодні у передачі «Чи я інформація» говоримо про проблему вепонізації, яку вивчає та пояснює професор Анджей Шептицький, заступник міністра науки і вищої освіти Польщі, разом із колегами з кафедри стратегічних досліджень та міжнародної безпеки Варшавського університету. Термін походить від англійського «weaponization» і означає в дослівному розумінні перетворення на зброю. Професор Шептицький згадує про тексти англійською, а також про опубліковане на початку 26-го року дослідження доктора Конрада Цесюлкевича «Нове загроження. Ніхілістичне зорієнтована пшемоц малолетніх ораз пшемоц яко услуга. Визвання для безпеченства вевненшнего і сповечнего».
1: То поїнче «weaponizації»
2: Це поняття вепонізації, чи то англійською, чи, можливо, меншою мірою польською, дедалі частіше з'являється як в академічній літературі, так і, я б сказав, у публіцистично-побутовому стилі. Перші два приклади, які наводить чат, коли запитати про тексти про вепонізацію, це суперечливий текст 2022 року, у якому стверджується, що мігранти стали зброєю та, а також польською, вже мовою, звіт Конрада Цесулькевича, колишнього речника прав дитини, про вепонізацію неповнолітніх. Ці кілька прикладів відображені, і це, мабуть,

0: Будь цікавіше у статистичних даних. Якщо ви запитаєте Scopus про вепонізацію, ми чітко побачимо, як ця концепція набуває значення, і вона насправді помітна і фактично використовується майже у всіх галузях науки. Звичайно, найчастіше у соціальних науках, але також у гуманітарних науках, але також у медицині, інженерії, бізнесі, охороні, довкілля. Фактично, ця концепція знову з'являється практично у всіх галузях науки.
1: Праві видає ще ви всіх науках.
2: Зростання інтересу до терміну вепонізації у Гуглі і Гугл Трецах професор Шептицький пояснює великою мірою інтересом до ідеї Дональда Трампа.
1: Пан президент Дональд Трамп
0: Мяу так. У пана президента Дональда Трампа виникла ідея створити фонд боротьби з вепонізацією у розмірі 1,5 мільярда доларів, який мав би компенсувати жертвам американської правової системи. Іншими словами, якщо хтось ставав жертвою американської системи правосуддя, то з цього фонду боротьби з вепонізацією мав отримувати відшкодування збитків. Як не дивно, першим, хто зголосився, був президент Дональд Трамп, який відчував себе сильно постраждалим від американської системи правосуддя. За моїми досить поверховими знаннями, ідея тимчасово завмерла, застопорилася в американській системі на законодавчому етапі. Однак це пояснює величезний сплеск інтересу до концепції вепонізації в останні місяці.
2: То що ж таке вепонізація?
1: Що то є вепонізація?
0: Що таке вепонізація? По-перше, перетворення чогось нібито шкідливого, такого як бактерії чи хімічні речовини, на зброю. Але, по-друге, і це значення, яке насправді найбільше цікавить, використання чогось для нападу на окрему особу чи групу. Ця різниця є вирішальною. Я говорю про ці два кембриджські визначення. У першому випадку ми маємо певну групу цих інструментів, і вони можуть бути шкідливими за своєю природою. У другому випадку у нас немає цього списку бактерій, хімікатів тощо. Це може бути що завгодно, якщо ми знаємо, як це використати комусь на шкоду. Мій колега з університету, але також із уряду, Роберт Купецький, пише, що «узброєння», а це польський варіант терміна «вепонізація», хоча її рідко використовується, позначає нам мисне перетворення майже всіх цивілізаційних досягнень на засоби ведення війни. Іншими словами, ми маємо справу зі зняттям обмежень на використання цих досягнень із ворожою метою.
1: Ворогих цілях.
2: Услід за Робертом Купецьким професор Шептицький спирається у поясненні терміна на дослідження Марка Галеотті «The Weaponization of Everything» та пов'язує його з поняттям гібридної війни доктрини Герасимова.
0: Галеотті стверджує, що на цей момент не лише все є зброєю, але й дуже важко провести межу між мирним і воєнним часом. Дуже важко визначити, коли починається чи закінчується конфлікт, оскільки ці конфлікти між великими державами, по суті, тривають увесь час. Вепонізація – це концепція, досить тісно пов'язана з концепціями, які ми використовуємо досить часто, принаймні в деяких сферах. Концепція так званої гібридної війни, російська доктрина Герасимова. І Китай також має таку концепцію нескінченої війни. Фактично, в кожному випадку ми говоримо про одне й те саме, просто з дещо іншої перспективи. Коли ми говоримо про гібридну війну або доктрину Герасимова, ми говоримо про весь набір інструментів і дій, які проводяться. Концепція вепонізації, натомість, більше зосереджується на окремих інструментах, які можуть бути використані у межах цих так званих гібридних дій. Іншими словами, гібридна війна – це радше погляд із загальної перспективи, тоді як вепонізація – це радше детальна перспектива знизу.
1: Вепонізація більш таким спойженням від долу, спойженням шчегловим.
2: Професор Шептицький згадав про перетворення на зброю атомної енергії, а також згадав про більш парадоксальні форми використання цього терміна.
1: Вепонізація енергії ядрової.
0: Вепонізація ядерної енергії. Вепонізація у деяких випадках також є формою секюритизації, коли автори пишуть про праворадикальні групи чи релігійні групи в інших країнах Близького Сходу, які використовують права жінок як зброю, щоб насправді поневолити їх. Для деяких вепонізація є інструментом політичної мобілізації. Вепонізація соціального гніву тощо.
1: Вепонізація гніву сполучного і так далі.
2: Що іще можна вепонізувати? Польсько-українські відносини, пояснює професор Шептицький, який і сам, намагаючись пояснити польському суспільству українську рацію щодо волинської трагедії, сам став жертвою цієї зброї через неймовірний хейт.

0: Але не лише це. Таких прикладів, здається, таки нескінченно.
1: Що можна вепонізувати? Що можна використати?
2: Якими військові інструменти можна використовувати, щоб завдати шкоди комусь? Звичайно, це, мабуть, найочевидніший приклад у наш час. Інформацію. Я дивлюся на редактора. Інформаційний простір, дезінформація, фейкові новини тощо. Було чимало аналізів щодо ролі соціальних мереж, наприклад, під час референдумної кампанії щодо Брекзиту. Хоча автори розходяться у думках щодо того, якою мірою Росія відіграла певну роль. Однак той факт, що така кампанія проводилася, не викликає сумнівів. Звичайно, ми також можемо говорити про нинішню кризу у польсько-українських відносинах. Я б сказав, що для мене, хоча я вже досить давно цим займаюся, найбільшим шоком, мабуть, була на цей момент така міні-кампанія з дезінформації. Не знаю, чи міні, так у сенсі зосередження на одній конкретній події. Я говорю про подію в автобусі у Бельсько-Бялій. Те, що протягом кількох днів чи годин з'явилися десятки, сотні повідомлень, що ця дівчинка дивилася фільм про Бандеру на своєму мобільному телефоні, що вона оплювала цього чоловіка тощо. А потім, звичайно, різні люди, включно з нашими парламентарями, це розповсюджували. Кіберпростір – це ще один простір, який можемо вепонізувати. Класичним таким кейсом, ймовірно, першому такому масштабі була російська кібератака на Естонію у 2007 році, а також ізраїльська атака через комп'ютерний вірус на іранську ядерну програму. Один з авторів, у літературі, яку я переглянув, пише, що потенційно ми можемо уявити собі 3D-принтери, які друкують ключові компоненти для літаків. І якщо ми заразимо ці принтери та переконаємо їх друкувати трохи слабші деталі, змінюючи їхні параметри, то ці літаки також будуть падати нам на голови. Природні ресурси. Звісно, енергетичні ресурси – це класичний випадок, відомий нам щонайменше 10-15 років. У російсько-українська енергетична криза 2006-2009 років, але й руйнування інфраструктури водопостачання. Те, що обговорювалося під час війни на Близькому Сході, що Іран може знищити системи опріснення у таких країнах, як Катар. І в результаті все населення просто не матиме чого пити, тому що 80-90, може й більше відсотків води там, це морська вода, яка опріснюється. Природне середовище. А тут Росія, руйнування росіянами дамби в центрі України, в Новій Каховці, де з одного боку в одних регіонах не вистачало води, а в інших вона затопила села та міста.
1: В других вона залала всі містечка.
0: Ще один приклад, згаданий професором, одразу викликав у пам'яті улюблену тему українських мемів про бойових комарів, які мені чітко асоціюються з українською геніальною казкою «Яйце-райце, де миша у війні з жайворонком використала комах і перемогла». Виявляється, і ця тема має під собою реальний ґрунт.
1: Вепонізування середовиська натурального то...
2: Вепонізація довкілля – це набагато ширше явище. Наприклад, можна вепонізувати комах. Уже римська армія використовувала вулики з бджолами для нападу на ворогів. Більш пізній приклад, хоча й під знаком питання, такий, що кілька років тому американське DARPA провело подібний проєкт під влучною назвою «Союзники-комахи». Офіційно вони пояснили, що ідея полягала в тому, щоб комахи переносили агенти, які імунізували б рослини тощо. Ну, але підозра, звичайно, полягала в тому, що насправді їм йшлося не про рослини, а про людей. І не про агенти, які мали імунізувати рослини, а радше шкодити людям.
0: Закони також можна перетворити на зброю, особливо доведені до абсурду через нівеляцію логіки.
1: Право в традиційній версії поволивання
2: закон у традиційному варіанті, посилаючись на права переслідуваних меншин, реальні чи уявні, щоб виправдати збройне втручання, наприклад, християни в Турецькій імперії. Звісно, сьогодні правова сфера, особливо російська правова сфера, означає дуже складні багатошарові правові конструкції, які пояснюють, що чорне – це біле, а біле – це чорне. Наприклад, оскільки Захід напав на Югославію, захищаючи Косово, хоча Росія виступала проти цього втручання, випадок Косова – насправді чудово пояснює, чому Росія окупувала Крим. Який тут зв'язок? Важко сказати, але такі складні публікації точно з'являлися.
0: Дезінформація щодо здоров'я та системи здоров'я не дивно також може стати зброєю, адже вона нищитиме не лише майбутні покоління, які ставатимуть інвалідами,

0: або помиратимуть, бо їм не зроблене щеплення. Але й ціле суспільство буде заражати, вражаючи всі сфери життя.
1: Вепонізація здоров'я і систему охорони здоров'я.
2: Вепонізація охорони здоров'я та система охорони здоров'я, дезінформаційні кампанії щодо вакцини, які вражають цих дезінформованих на багатьох рівнях. Звісно, вони хворіють частіше, але водночас ці кампанії мають політичний вимір, тому що там пояснюється, що наш уряд насправді змовляється з Big Pharma і або хоче нас отруїти, або принаймні хоче вакцинувати нас, щоб Big Pharma могла отримати з цього прибуток. Тож тут це діє на кількох рівнях, як політичному, так і медичному, але також, коли ми говоримо про здоров'я, навмисне знищення інфраструктури охорони здоров'я, такі випадки сталися у Сирії.
0: Мета і намір можуть визначати, чи відбувається вепонізація чогось, пояснює професор Шептицький. І тут увиразнюється зв'язок вепонізації з війною.
2: Якби ми повернулися до визначення, що саме означає вепонізація, я хотів би виділити кілька речей, які мені здаються важливими, але також і ті, що можуть викликати сумніви. По-перше, мета – послабити ворога, завдати кому шкоди. Це цілком очевидно. По-друге, і це досить важливо, злий намір дуже важливий. Якщо ми зруйнуємо, підірвемо дамбу, якщо ми переконаємо когось не вакцинуватися, то цей злий намір досить очевидний. Питання полягає в тому, як вепонізація пов'язана з війною. І тут насправді можливі три сценарії. По-перше, ми вепонізуємо ту чи іншу сферу життя, а війни немає. По-друге, ми починаємо з вепонізації, тобто цих так званих гібридних дій, і закінчуємо класичним збройним конфліктом. І третя можливість – класичний збройний конфлікт триває, водночас ми одночасно вепонізуємо різні сфери життя. Це повертає нас до нової Каховки, де під час конфлікту була підірвана дамба.
0: Професор Шептицький окреслив також сумнівні моменти у процесі визначення, чи є щось вепонізацією, чи ні, та запропонував спосіб розрізнення за метою. Чи є вона виключно економічною, чи не лише економічною, скажімо. Однак є й інші хисткі моменти.
1: Вонтливості, які я особисто маю.
2: Я особисто маю сумніви щодо цієї категорії. Економічні дії, тобто якщо ми обмежуємо торгівлю з іншою країною, розриваємо економічні зв'язки між нами, то чи це вепонізація, чи ні? Якщо, як у випадку з російськими банками, ми відключимо ці банки від системи SWIFT, або якщо ми запровадимо тарифи в Сполучених Штатах на китайську продукцію, чи це буде вепонізація, чи ні? На мою думку, ключовим фактором є мета. Тобто, якщо ми, як урядовці, маємо на увазі суто економічні цілі, то не можна, мабуть, говорити про вепонізацію. Якщо ми відключимо російські банки від системи SWIFT, бо хочемо покарати Росію за її агресію проти України, тоді ми, ймовірно, можемо говорити про вепонізацію. А друге питання полягає в тому, яка роль недержавних суб'єктів. Якщо у нас є терористична група, яка підірвала дамбу в будь-якій країні, ми б не говорили про вепонізацію, ми б просто говорили про тероризм. Тому питання полягає в тому, чи є вепонізація якоюсь витонченою формою, чи родичем тероризму, тільки що державного тероризму. З іншого боку, що ще більше ускладнює ситуацію, часто вепонізація здійснюється за ініціативи держави, але за допомогою різних недержавних суб'єктів, таких як група інтернет-хакерів тощо. Тому тут є, я б сказав, два вузьких місця, які не визначені – економіка та недержавні суб'єкти.
0: Європейський Союз вразливіший до вепонізації, ніж інші союзи і міждержавні утворення, пояснює професор Шептицький.
2: Європейський Союз здається особливо вразливим до вепонізації. З кількох причин. По-перше, ЄС є демократичним, і тому всілякі проблеми і труднощі, з якими стикаються його громадяни, такі як повернення старих хвороб, наприклад, те, що громадяни читають в інтернеті, що влада погана і змовилася з бікфармою, впливають на результати виборів. В авторитарних державах цієї проблеми якраз не існує. По-друге, ЄС – це багаторівнева структура, про що професор Жильонка неодноразово досить ґрунтовно писав. Тому достатньо ініціювати певні процеси в одній державі членів, щоб зіткнутися з проблемами, навіть щодо рішень, які приймаються в Євросоюзі, в деяких випадках одноголосно. По-третє, Європейський Союз глибоко взаємозалежний від свого міжнародного середовища, принаймні економічно.

0: По четверте, я повернуся до цього пізніше, оскільки це буде одним із висновків, а саме Європейський Союз дуже сильно базується, і в цьому сама його суть, на праві та цінностях. І тому всі дії в цій сфері, такі як вище згадане справедливе право, завдають більше шкоди йому та його ідентичності.
1: Професор Шептицький навів приклади, коли недосконале або надто гуманістичне законодавство шкодило Євросоюзу, як у випадку суперечностей між спільним ринком і вепонізацією міграції на польсько-білоруському або угорсько-австрійському кордоні. Використання засад демократії, щоби привести до влади людей безмежно далеких від демократії. Це також розмите визначення наказу діяти у добрій вірі. Або заборона використання сили чи агресії у статуті ООН, які зовсім не тотожні поняття вепонізації, а водночас відсутність будь-яких законів, які би регулювали вепонізацію чи чітко її забороняли. Способи протидії за Анджеєм Шептицьким.
2: Очевидно, мусимо, по-перше, мати знання.
0: Звичайно, нам спочатку потрібні знання, звідси зростання кількості наукових публікацій, звідси наша сьогоднішня зустріч, і це безумовно дуже важливо. По-друге, формування стійкості в широкому сенсі, як на рівні знань, так і на рівні фактів. На рівні знань – це боротьба з дезінформацією. На рівні фактів – це те, про що ми все частіше говоримо в Європейському Союзі. Суверенітет у різних сферах, технологічний суверенітет. Якщо ми залежимо від іноземних ресурсів, як ми виявили, але досить давно хтось, я припускаю, Росія може перекрити нам постачання газу. Якщо ми залежимо від іноземних технологій, від іноземних великомасштабних мовних моделей або від баз даних, розташованих за кордоном, хтось може, можливо, не просто відключити нас, а, наприклад, припинити фінансування, оголосивши його невигідним. І знову ж таки, це впливає на нас відчутним чином. Але є третій елемент, і я думаю, що він найсумніший у всьому цьому.
2: І він мені видає в тому числі найсмутніший.
1: Треба визнати, що цей елемент і для багатьох присутніх на лекції виявився найсумнішим. А кілька коментаторів після лекції сказали, що були шоковані такими словами професора Шептицького.
2: Вепонізація, звичайно в Унії Європейській,
0: вепонізація, особливо в Європейському Союзі та західних країнах, вимагає підходу до власних цінностей з позицій досить здорового глузду, якщо не іноді навіть скептичного підходу. Іншими словами, ми повинні звикнути до того, що якщо хтось каже нам, що цього вимагає закон, наприклад, то це не завжди так. І ми повинні вийти супроти цієї дилеми. Чи є мігрант, який бажає подати заяву на статус біженця та з'являється на польсько-білоруському кордоні, справжнім потенційним біженцем, чи це частина так званої гібридної агресії Росії та Білорусі? Це дилема, яка не має простих відповідей, але це те, що, на мою думку, викликає когнітивний дисонанс у багатьох із нас. Дуже неприємний дисонанс. І це, до речі, ще один елемент, який робить цю вепонізацію небезпечною.
1: Після лекції я мала хвилину, щоб запитати професора Анджея Шептицького про його оцінку ситуації з антиукраїнськими настроями у Польщі, оскільки йдеться вже про вепонізацію польсько-українських відносин. Дослідник назвав 4 засадничі причини зростання таких настроїв.
3: Без вątpienia mamy w Polsce do czynienia ze wzrostem.
0: Ми безсумнівно спостерігаємо зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, і питання про їх причини видається вирішальним. І тут я вважаю, потрібно виділити 4 проблеми. По-перше, певна втома від війни у польському суспільстві. Цього можна було очікувати практично з початку повномасштабної війни. По-друге, нещодавні події навколо рішення президента Зеленського назвати одну з військових частин наче героїв УПА. По-третє, дії деяких політичних сил у Польщі, які розглядають підживлення цих настроїв як фантастичне політичне паливо, а це дуже небезпечно. І нарешті, по-четверте, дезінформаційні кампанії насамперед з боку Росії, яка роками намагається посварити Польщу та Україну.
1: Анджей Шептицький одним із найнебезпечніших прикладів назвав зовсім нещодавній випадок, коли в міському автобусі дорослий поляк почав грубо кричати на українську дівчинку. Водій висадив агресивного пасажира, ним займається поліція. Але майже моментально, після оприлюднення відео з інциденту, з'явилися сотні дописів, які перекручували факти, аж до звинувачення, що це дитина напала на чоловіка.
3: Тут, я думаю,

0: дуже помітним і небезпечним прикладом були події в автобусі у Бельську-Бєлій, коли якийсь розчарований чоловік почав нападати на українських дівчаток. А саме коли цей випадок було розкрито. Буквально протягом кількох годин з'явилися сотні повідомлень, у яких стверджувалося, що ці події були зовсім інші, що ці дівчатка спочатку напала або провокувала цього чоловіка, а цього ніби як на відео і не було показано. Тож цілком очевидно, що дезінформаційна машина, особливо російська, дуже добре підготовлена до використання таких інцидентів.
1: Яке ж рішення для таких проблем?
2: Я мисля, що перед всім розмови.
0: Я думаю, що це насамперед розмова, як на політичному, так і на суспільному рівнях. Ми вже бачимо дії, що вживаються в політичній сфері для розрядки цього конфлікту. Я маю на увазі, наприклад, заяву президента Зеленського про те, що він відкриє архіви. Більшість архівів в Україні вже відкриті, але він також сказав, що прискорить процес ексгумації. Крім того, я вважаю, що вкрай важливо розвивати соціальну стійкість, особливо шляхом висвітлення цієї дезінформаційної діяльності.
2: Тим дезінформаційних діяннях.
1: Нагадаю, що явище вепонізації, а зокрема й вепонізації польсько-українських відносин, пояснював та пропонував рішення професор Андрій Шептицький, заступник міністра науки і вищої освіти Польщі. Ви слухали передачу «Чи я інформація» Сніжани Чернюк.

Ну, а у нашому ефірі вже остання на сьогодні рубрика. Це авторська рубрика Світлана Мялик, «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про статус УКР. Як подати заяву на тимчасовий захист у Польщі, які нові правила легалізації проживання та що чекає на тимчасовий захист у майбутньому.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Сьогодні будемо говорити про статус УКР, статус тимчасового захисту для українських воєнних мігрантів у Польщі. Як оформити тимчасовий захист у Польщі, за яких умов видається статус УКР, якими є нові правила легалізації та майбутнє тимчасового захисту. Українка Оксана Богдан вже майже місяць чекає на отримання статусу тимчасового захисту у Польщі. Вона, як біженка від війни, перетнула кордон з двома дітьми, сином та своїм маленьким племінником, над яким взяла опіку. Про цю трагедію писали світові медіа. Торік Україна вболівала за життя пані Тетяни, яка була при Надії, адже в їхній будинок в Києві влучив російський шахед. Тетяна та її чоловік дістали глибокі опіки тіла. На жаль, жінку не вдалося врятувати, а дитинка вижила, однак дуже понівечена. Над дитиною взяла опіку його тітка, 27-річна Оксана Богдан. Тож жінка з дітьми нині звертається до Польщі про тимчасовий захист. Далі її історія.
1: Насамперед, їхала я в Польщу для того, щоб надати своїм дітям безпеку. На жаль, 7 вересня 25-го року у моїй родині сталася страшна трагедія. Шахет влучив у будинок, де проживав мій брат зі своєю вагітною дружиною. Вона була на 7-му місяці. І лікарям довелось робити ургентний кесарів розтин, щоб рятувати дитину. Таня боролася за своє життя понад 2 тижні. Вона отримала дуже великий відсоток опіків, понад 90. І, на жаль, це було несумісно з життям. Мій брат також боровся за життя, тому що мав понад 80% опіків. На щастя, він живий. Зараз проходить реабілітацію, має багато проблем зі здоров'ям, як наслідок. І найголовніше – це наш Назарчик, якого врятували, який вижив. І кожного дня він доказує, що він повинен жити. А внаслідок цієї трагедії

0: стадії цих передчасних пологів в нього сталося два крововилови, і як наслідок розвинулась гідроцефалія. На свої 10 місяців він вже пережив 5 втручань до головного мозку, безліч наркозів, лікарень. Понад 3 місяці ми були з ним в лікарні, 1,5 місяці реанімації на ШВЛ. Кожного дня він боровся за своє життя і доводив, що він буде жити, він сильний. Така в нас стала ситуація в родині, що рішення, що буду опікуватись Назарчиком, буду я. Тому що Тетяна була круглою сиротою, вона сама була опікункою своєї сестри, якій лише 18 років. Мої батьки фізично не змогли б виховувати дитину, тому що Назарчику постійно потрібен догляд медичний, реабілітація.
1: Назарчик – це ваш племінник?
0: Це мій племінничок, так. І ось трагедія ця сталася в Києві. Понад 10 місяців ми жили в Івано-Франківську, але, на жаль, і там немає спокою, тому що там також є тривоги, відключення світла, прильоти шахедів. Останній приліт був у будинок на нашій сусідній вулиці. І тому таке, знаєте, спільне рішення нашої родини було, що потрібно їхати за кордон, потрібно вивозити дітей, тому що, ну, на жаль, нічого кращого не стається. До Польщі в'їжджала я зі своїм сином та племінником Назарчиком.
1: Як ви перетинали кордон, розкажіть, будь ласка. Тому що, чи знали ви, що згідно з правилами новими, згідно з польським законодавством, їдете з наміром отримати тимчасовий захист, в Польщі ви мали на кордоні задекларувати, що ви тікаєте від війни, зазначити, документувати, що це евакуація. Чи ви про це говорили, чи ви декларували на кордоні? І через який кордон ви в'їжджали?
0: Перед тим, як ми вже повинні були їхати, я бачила, що вже з'являлись такі дописи, що обов'язково потрібно сказати «евакуація». Коли я перетинала кордон, я повідомила, що ми тікаємо від війни, ми бажаємо взяти захист, і ми постраждали від війни. Ці три фрази я чітко проговорила на кордоні. В'їжджали ми Краківець, Корчва, і прикордонець нічого зайвого не запитував, а лише запитав, з якого ми міста. Тобто ми за весь цей час війни жили, народила я сина в Одесі, Назарчик народився в Києві, а от у мене прописка Кіровоградська область. Але, ну, за цей час війни то я там майже не проживала. Київ, Одеса, Кіровоградська область.
1: Як далі розвивалися події?
0: Та потім, коли ми приїхали на наступний день, ми вирішили йти в Жонт, тому що знаємо, що потрібно якнайшвидше отримати Укрпесель, щоб у нас ніби все було в порядку. Але коли ми прийшли, на жаль, почули цю першу фразу, не верифіковано, не активовано, що нас ніби не показує в базі. Нам порекомендували прийти через тиждень. Можливо, пройшло мало часу, і нас ще не внесли в цю базу. Коли ми прийшли через тиждень, знову почули те саме, і тоді нам вже порекомендували звертатися до Страж Граничної, щоб змінили наш статус в'їзду на евакуацію.
1: Ви почали після цього всього писати до прикордонної служби, так?
0: Так, через ЄПУАП ми надіслали лист саме на той пункт, де ми перетинали кордон, щоб наш статус змінили на евакуацію. Притому тут ми вже почали саме розповідати про те, що у нас дитина є, яка постраждала від ракетного удару, і їй потрібна постійна медична підтримка, тому ми дуже просимо, щоб нам саме змінили статус. Тому що на четвертий день, коли ми приїхали, на жаль, я вже була в лікарні з Назарчиком. У нього сталася інфекція, яка потребувала госпіталізації. Але у мене не було ніякого статусу, і тому ми вимушені оплачувати це.

0: лікування. Але якби нам зробили одразу укрпесель, то це лікування було б безкоштовне.
1: Для діток до 18 років
0: Так,
1: безкоштовно.
0: так.
1: Як ви надсилали листи? Ви сказали через систему.
0: Через систему ePOAP, тобто, якщо ви приїжджаєте і у вас немає знайомих, в кого є цей профіль зауфаний, так, тільки я знаю, то вам буде ще важче, тому потрібно буде відправляти їм бумажний лист на їхню пошту. Мені здається, такі листи розглядаються ще довше.
1: Говорила з експертами з легалізації, і вони сказали про те, що варто зробити тим, хто тільки приїжджає, якщо спілкуватися, наприклад, з прикордонною службою, то через профіль зауфаний. А профіль зауфаний можливо зробити, коли відкриєте, зробите собі песель, звичайний, не Укр, а звичайний песель.
0: А наскільки я знаю, якщо ви робите вже звичайний, то тоді Укр не дають.
1: Ну, вони сказали, що потім змінюють на Укр. Ну,
0: Ні.
1: яка ситуація зараз? І загалом, де ви живете? Я так розумію, що ви коли перетнули кордон в Польщі, ви десь винаймаєте житло чи в знайомих,
0: А,
1: так?
0: так, ми винаймаємо житло біля Катовіце. Також шукала житло саме, де є гарні нейрохірурги. Я спілкувалася з батьками шунтованих діток і рекомендували, що в Катовіці є гарні нейрохірурги. Місто сподобалось, тому зупинилися саме тут. За цей час, що ми намагаємось зробити укрпесель, зверталися ми і фізично до прикордонної служби, де нам також нічим не допомогли. Постійно намагаємось до них додзвонитися, щоб пришвидшити розгляд. Писали листи, звертались на консультацію, також зверталися до організації допомоги українцям. Також навіть у консульство телефонували, але, на жаль, всіх одна відповідь чекати і лише звертатися до Страж Гранічної, що тільки вони можуть це змінити. В Жонді, в самому Жонді в Катовіце, ми спитали, а хто нам може допомогти? Вони нам надали адресу організації в Катовіце «Допомога українцям», якось так воно і називалось. Знаходиться біля самого Ужунда.
1: І вам там теж сказали, та, що тільки писати
0: Так,
1: до.
0: теж сказали, що, на жаль, майже в усіх зараз така проблема і якогось вирішення немає.
1: Як бачите далі своє перебування, тому що ми з вами говорили перед тим, що у вас завершується ці вже 30 днів, так могли б отримати статус ПЕСЕЛЮ, тимчасовий захист у Польщі, але досі його немає. Що зараз відповідають прикордонники? Не одне звернення було до
0: Ні,
1: прикордонників.
0: звернення було одне, і ми постійно заходимо, перевіряємо, чи вони його отримали. Також, коли ми отримали, додзвонилися до них, і вони побачили наш лист. Там було вказано, що, будь ласка, не повторюйте свій лист, тому що зараз йде велика нагрузка, і якщо ви будете писати багато листів, це ще більше затримує. Тому ми відправляли їм лише один лист і чекали. Наразі нам прийшла відповідь, що вони отримали наш лист і передали далі. І тому ми все ж таки маємо надію, що нам змінять статус і ми встигнемо отримати цей захист. Якщо ні, то розглядаємо залишатися по біометрії на 90 днів, робити дитині платну страховку. Або все ж таки розглядаємо переїзд в іншу країну.
1: Тобто в Україну ви не повернетесь.
0: Такий варіант також є.
1: І ми, як журналісти, можемо звернутися також із запитом до прикордонної служби, аби почути відповідь прикордонної служби, чому статус Укр, ПЕСЕЛЮ Укр українській родині з дітьми, які тікають від війни, не надається. Тобто, можливо, там є якісь причини для цього. Тому що, як я казала, то згідно з законом, статус Укр, якщо декларуєш на кордоні, що ти тікаєш від війни, має надаватися до березня 27-го року. Як зараз діти, як вони переживають цю ситуацію? У вас син, так, скільки йому?
0: А так, у мене син 3 роки, Марк. Дуже активний. Спочатку такий стрес через переїзд, вже більш-менш він адаптовується, йому подобається, що

0: є багато майданчиків, йому цікаво пізнавати все нове. Назарчик також переносив спочатку переїзд, адаптовувався вже краще. В загальному все добре, є надія, хотілося б, щоб син ходив в садочок, якщо все буде добре.
1: Марк поки не ходить в садочок, так?
0: Ні, тут поки що ні. Також потрібно робити або звичайний песель, або укрпесель.
1: Так, без цього неможливо, так.
0: Так, навіть в приватний садочок без цього не беруть.
1: Як ви сама переживаєте це все? Звідки берете сили? Тому що, знаєте, переживши таку трагедію, взявши опікунство над своїм племінником, якому потрібна медична допомога постійно, так? Маючи свою дитину народжену, це важко? Переїзди, тобто ви відповідаєте за дитяче життя?
0: Так, це надзвичайно важко. Такий великий ресурс я цьому віддаю. Але насамперед я думаю про дітей, і це надає мені сили, мотивації йти вперед, тому що в мене немає часу просто так сісти і думати, боже, як все погано. Я розумію, що потрібно діяти, щось робити, постійно думати. Ніби й немає вільної хвилинки, тому що в мене постійно або Назарчик не спить, або Марк. І ось так весь цей час я тримаюся завдяки дітям.
1: Це була українка Оксана Богдан, яка вже майже місяць чекає на отримання статусу тимчасового захисту у Польщі для себе та своїх дітей. Вона, як біженка від війни, перетнула кордон з двома маленькими дітьми, сином та своїм маленьким племінником, над яким взяла опіку після того, як померла його мама від російського шахеда, який влучив в їхній будинок у Києві в Святошинському районі. Хоча механізм тимчасового захисту в Польщі продовжує діяти, польське законодавство поступово переходить від надзвичайних рішень, запроваджених після початку повномасштабної війни Росії проти України, до більш системної моделі легалізації перебування іноземців. Наразі українці зі статусом УКР можуть легально проживати, працювати та користуватись визначеними державою правами. Відповідно до чинного законодавства, Польщі тимчасовий захист діє щонайменше до 4 березня 2027 року. Водночас, у липні 2026 року країни ЄС погодили політичне рішення про його продовження до 4 березня 2028 року після завершення необхідних юридичних процедур. Тож, наскільки реально нині українським воєнним мігрантам отримати статус тимчасового захисту у Польщі? І чим є статус на сьогодні? Чим є захист для біженців? Про це я поговорила з експертками з питань легалізації Фундації «Дім там, де ти» Оленою Дегтяр і Вірою Медведєвою.
2: Статус УКР на сьогоднішній день, так, це статус тимчасової охорони. І на пальцях вже однієї руки можна порахувати, які пільги надає статус. В порівнянні, звісно, з тим, які пільги надавав статус на початку повномасштабного вторгнення. Тож, на сьогоднішній день медична допомога тільки для діток до 18 років, які мають статус УКР. І тут увага, батьки, якщо ваші дітки вже 18 плюс років мають, але залишаються учнями, студентами, попіклуйтесь про їх медичне забезпечення, бо по статусу УКР вони вже не мають цього забезпечення. Для українців вразливих категорій, які проживають в ОЗЗ, ошрядки збірового заквартирування, якраз підставою для проживання є цей статус УКР. Тобто маленький плюсик він залишився. І, ви знаєте, більше
1: Ну,
2: нічого
1: власне,
2: не
1: все,
2: можу
1: так?
2: згадати. Так, бо перебування на території Польщі легальне, воно для всіх українців, не тільки для українців зі статусом УКР, для українців, які легально були на час початку повномасштабного вторгнення на території Польщі, тобто після 22 лютого, після 24 лютого, перепрошую, 22 року, якщо українці знаходились легально на території Польщі по подовженому безвізу, по безвізу, по подовженій візі, по подовженій карті побуту, або ж зараз закінчилися ці документи, автоматично подовжуються, по-перше, ці документи, а по-друге, українці продовжують легально.

0: знаходитись на території Польщі. Тому не пов'язано це зі статусом УКР.
1: Так. Друге мене питання, чи можна ще отримати статус УКР на практиці? Чому? Зараз я якраз це питання адресую до Віри Медведєвої, бо знаю, що ви ходили до УЖОНДу, власне, цікавились і працюєте на практиці з цим. Але перед тим я скажу, що от я мала розмову з українкою, яка, власне, перебуває в такому зараз разом з родиною, з дітьми. Незрозуміла ситуація, вона вже звернулася до журналістів, тому що вони не так давно, 30 днів тому, навіть трошки менше, перетнули кордон з дітками, велика сім'я. Вони задекларували на кордоні стражу гранічному прикордонникам польським, що вони втікають від війни, що просимо поставити відміточку, це евакуація, так, правильно? Власне, вони спокійно перетнули кордон, пішли до УЖЕНДу, щоб їм надали цей статус УКР оформити, а їм сказали, що ні, що ви не можете його оформити. Вони вже писали і пишуть, продовжують писати, звертатися до прикордонної служби польської, просити, нагадувати, що вони перетнули кордон саме як біженці від війни. І поки ця ситуація нічим не закінчилась. Але строк, згідно з яким вони мають право отримати статус УКР, він уже вичерпується, бо там 30 днів, так, по-моєму? Тобто, що оцей конкретний приклад, то як зараз зі статусом УКР на практиці, чи він видається, і що робити цій родині? Прошу, Віра Медведєва.
2: Так, дійсно, українці, які перетинають кордон зараз перший раз з метою отримання статусу УКР, вони і це декларують на кордоні, вони дійсно мають можливість отримати цей статус в УЖЕНДі. Але, на жаль, це далі починається технічна проблема. Тому що УЖЕНДник, який сидить на місці, він проводить цю процедуру, і на моменті верифікації внеску, коли немає віднотування від прикордонної служби статусу евакуації, УЖЕНДник не може надати цей статус. І це залежить не від людини, це залежить суто технічно від системи. Тому потрібно писати на кордон. Як ви кажете, зараз ці ситуації люди писали на кордон, які приїхали, але як вони писали на кордон? Тому що до нас звертаються так само, що ми писали на кордон, писали через мейл. І на мейл кордон відповідає, ми хочемо, щоб ви спілкувалися з нами суто через профіль Zaufany, через EPUB-систему, щоб відбувалося оце листування. Для цього, щоб отримати оцей ЕПОА профіль Zaufany, потрібно мати ПЕСЕЛЬ. Для цього
1: звичайний ПЕСЕЛЬ, тобто не УКР, так,
2: просто
1: не ПЕСЕЛЬ, захисту.
2: Щоб зробити профіль Zaufany, потрібен
1: ПЕСЕЛЬ.
2: А як
1: його ПЕСЕЛЬ отримати, цей ПЕСЕЛЬ? Получається,
2: це замкнене коло. Так, люди мають право отримати, іноземці в Польщі, ПЕСЕЛЬ. Просто мають право, тому що є устава, розпорядження від міністра цифризації, що людина має право отримати профіль Zaufany, отримати цей електронний підпис.
0: Для того, щоб, власне, зробити профіль Zaufany, має так право отримати ПЕСЕЛЬ.
1: Так, жодних умов немає, це підстава, яких там мати роботу вже на цей час,
2: житло. Ні, це на підставі, це саме розпорядження від міністра цифризації, є така устава, можна прийти заповнити внесок на ПЕСЕЛЬ і саме по цій уставі отримати звичайний ПЕСЕЛЬ. Тоді отримати профіль Zaufany, підтвердити його, профіль Zaufany, закласти профіль Zaufany, підтвердити його або в ЗУСі, або в Ужинді Скарбовому, і вже в своєму кабінеті профілі Zaufany вести листування з кордоном. Тоді там дійсно потрібно написати на кордон, який перетинали, написати на головну комендатуру, описати всю ситуацію, отримати там підтвердження, і вже в нашому досвіді на другий день люди можуть отримати цей статус УКР в УЖЕНДі.
1: Тобто за таких умов, так, якщо так електронічно звертатись через профіль Zaufany, є надія на те, що питання може бути позитивно вирішено, так?
2: Так, на сьогоднішній день УЖЕНД завіряє, що не страшно отримати звичайний ПЕСЕЛЬ, якщо немає у них в системі видно, що є евакуація, тому отримати звичайний ПЕСЕЛЬ не страшно, але протягом 30 днів, коли буде відповідь від кордону, звернутися повторно до УЖЕНДу і отримати вже статус УКР. УЖЕНД запевняє, що надасть статус УКР. Але також можна одразу зареєструвати свій внесок або одразу зареєструвати заявку, внесок про те, що прошу надати мені відповідь письмово, чому ви в мені зараз наразі відмовляєте у статусі УКР? Тобто, щоб себе захистити з усіх сторін.
1: Чи є якісь, от, скажімо, там обмеження щодо регіонів? Да? От, наприклад, там регіони України західні їм не видають людям, які

0: їдуть з тих регіонів статусу «Укр», а, наприклад, там південні, центральні їм, можливо, видають. От з практики вашої, як ви це бачите? Саме, чи це не має значення абсолютно?
1: Саме для отримання статусу УКР не має значення. Але, на жаль, на кордонах відбуваються такі випадки, коли кажуть, що ви з безпечної зони, яка у вас евакуація. Ну, і це вже дійсно тема для того, щоб звертатися до головної комендатури, до речника по захисту прав людини, щоб відстоювати своє право на статус.
0: Дякую, пані Віро. Я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж уже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема, з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль, і тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати, навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично. Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, який захист, тому що, я так розумію, що зараз дискутується це рішення, я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
2: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати ПЕСЛ зі статусом УКР.
0: Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує, так, тимчасовий захист.
2: Ну так, ми це чуємо кожного року.
0: Наскільки? Ще на плюс?
2: Ще на рік, до 4 березня 2028.
0: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 2027 року. Тобто і зараз цей закон, який, власне, вигасають усі ці, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
2: Тобто, це стосується не тільки Польщі.
0: Олена Дегтяр.
2: Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, ну, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує. В останній момент вона це робить. І з обмеженнями. Бо кожне подовження це все зменшує і зменшує права українських біженців, які мають статус УКР.
0: Про статус тимчасового захисту, статус ПЕСЛ УКР у Польщі, наскільки реально нині українським воєнним мігрантам отримати цей статус, ми говорили з експертками з питань легалізації фундації «Дім там, де ти» Оленою Дегтяр і Вірою Медведєвою. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Ну, а на цьому будемо прощатися. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювали звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Дякую вам, що були сьогодні поруч. Нехай цей день, ранок чи вечір буде у вас вдалим. Посміхайтеся і бережіть себе та своїх рідних і близьких. До нових зустрічей.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про легалізацію українців в Польщі, що змінюється для біженців впродовж цього року. Тобто ми говоримо сьогодні про статус УКР, нові правила проживання і закриття частини центрів колективного проживання, підготовка документів до осені і оформлення карти ЦУКР. Всі ці питання турбують зараз тисячі українців, які є в Польщі, які є воєнними мігрантами. Тож, як уникнути помилок під час легалізації і які документи варто підготувати, щоб вони вже були в порядку зараз? Про це все ми говоримо сьогодні з експертками фондації «Дім там, де ти», фондації, яка допомагає українцям адаптуватись і легалізувати своє перебування в Польщі. Це Олена Дегтяр.
1: Добрий вечір.
0: І Віра Медведєва.
2: Добрий вечір.
0: Вітаю вас. Ви сьогодні разом. Зазвичай ви приходите поодинці, так? А сьогодні так збіглося, що ви змогли прийти разом. Я думаю, що ми одразу почнемо з теми, яка зараз на слуху. І дуже багато є нерозуміння, власне, що відбувається. Це статус УКР, який статус тимчасового захисту, тимчасової охорони, який офіційно діє до березня 2027 року.
1: Так.
0: Давайте зараз ми нагадаємо, що таке статус УКР, що він включає, тому що я нещодавно дивилась одне з відео, так, Олени, і там просто кожен пункт – це зеро, нуль, нуль, пунктів, цього вже немає.
1: Брак, тобто, брак.
0: Так, тобто, що таке зараз статус УКР? Прошу тоді, Олена Дегтяр.
1: Статус УКР на сьогоднішній день, так, це статус тимчасової охорони. І на пальцях вже однієї руки можна порахувати, які пільги надає статус. В порівнянні, звісно, з тим, які пільги надавав статус на початку повномасштабного вторгнення. Тож, на сьогоднішній день медична допомога тільки для діток до 18 років, які мають статус УКР. І тут увага, батьки, якщо ваші дітки вже 18 плюс років мають, але залишаються учнями, студентами, попіклуйтесь про їх медичне забезпечення, бо по статусу УКР вони вже не мають цього забезпечення. Для українців вразливих категорій, які проживають в ОЗЗ, ошрідки збірового заквартирування, якраз підставою для проживання є цей статус УКР. Тобто маленький плюсик, він залишився. І ви знаєте, більше нічого не можу згадати. Так, бо перебування на території Польщі легальне, воно для всіх українців, не тільки для українців зі статусом УКР. Для українців, які легально були на час початку повномасштабного вторгнення на території Польщі. Тобто після 22

лютого, після 24 лютого, перепрошую, 22 року, якщо українці знаходились легально на території Польщі по подовженому безвізу, по подовженій візі, по подовженій карті побуту, або ж зараз закінчилися ці документи, автоматично подовжуються, по-перше, ці документи, а по-друге,

0: Віри Медведєвої, бо знаю, що ви ходили до Ужгороду, так, власне, цікавились, ну, і працюєте на практиці з цим. Але перед тим я скажу, що от я мала вчора буквально розмову з українкою, яка, власне, перебуває в такому зараз разом з родиною, з дітьми, ну, власне, незрозуміла ситуація, вона вже звернулася до журналістів, тому що вони не так давно, ну, 30 днів тому, навіть трошки менше, перетнули кордон з дітками, з чоловіком, я так розумію, що там все легально, все законно, велика сім'я. Я не знаю там таких деталей, що з їхнім будинком, чи він ще лишився, чи після ракетних ударів, це на Київщині, будинку вже немає. Але вони задекларували на кордоні, стражу гранічному, прикордонникам польським, що вони втікають від війни, що просимо поставити відміточку, це евакуація, так, правильно? І, ну, власне, вони спокійно перетнули кордон, пішли до Ужгороду, щоб їм надали цей статус УКР оформити, а їм сказали, що ні, що ви не можете його оформити. Вони вже писали і пишуть, продовжують писати, звертатися до прикордонної служби польської, просити, нагадувати, ну, власне, що вони перетнули кордон саме як біженці від війни. І поки ця ситуація нічим не закінчилась. Але строк, згідно з яким вони мають право отримати статус УКР, він уже вичерпується, бо там 30 днів, так, по-моєму?
1: Так.
0: Тобто, що оцей конкретний приклад, тобто, як зараз зі статусом УКР на практиці, чи він видається, і що робити цій родині? Прошу, Віра Медведєва.
1: Так, дійсно, українці, які перетинають кордон зараз перший раз з метою отримання статусу УКР, вони і це декларують на кордоні, вони дійсно мають можливість отримати цей статус в Ужгороді. Але, на жаль, це далі починається технічна проблема, тому що ужгородянин, який сидить на місці, він проводить цю процедуру, і на моменті верифікації внеску, коли немає віднотування від прикордонної служби статусу евакуації, ужгородянин не може надати цей статус. І це залежить не від людини, це залежить суто технічно від системи. Тому потрібно писати на кордон. Як ви кажете, зараз ці ситуації, люди писали на кордон, які приїхали, але як вони писали на кордон? Тому що до нас звертаються так само, що ми писали на кордон, писали через мейл. І на мейл кордон відповідає, ми хочемо, щоб ви спілкувалися з нами суто через профіль Zaufany, через ЕПОАП-систему, щоб йшло, відбувалося оце листування. Для цього, щоб отримати оцей ЕПОА, профіль Zaufany, потрібно мати ПЕСЕЛЬ. Для цього...
0: Звичайний ПЕСЕЛЬ, тобто не УКР, так,
1: просто ПЕСЕЛЬ, щоб зробити профіль Zaufany, потрібен ПЕСЕЛЬ.
0: А як його
1: ПЕСЕЛЬ
0: отримати, цей ПЕСЕЛЬ? Виходить,
1: це замкнене коло. Так, люди мають право отримати, іноземці в Польщі, ПЕСЕЛЬ. Просто мають право, тому що є устава, розпорядження від міністра цифризації, що людина має право отримати профіль Zaufany, отримати цей електронний підпис.
2: Для того, щоб, власне, зробити профіль Zaufany, має так право отримати ПЕСЕЛЬ.
0: Жодних умов немає, це підстава, яких там мати роботу вже на
1: ні,
0: цей час,
1: це житло. Це на підставі, там... це саме розпорядження від міністра цифризації, є така устава, можна прийти заповнити внесок на ПЕСЕЛЬ і саме по цій уставі отримати звичайний ПЕСЕЛЬ. Тоді отримати профіль Zaufany, підтвердити його, профіль Zaufany, закласти профіль Zaufany, підтвердити його або в ЗУСі, або в Ужгороді Скарбовому, і вже в своєму кабінеті профілі Zaufany вести листування з кордоном. Тоді там дійсно потрібно написати на кордон, який перетинали, написати на головну комендатуру, описати всю ситуацію, отримати там підтвердження, і вже в нашому досвіді на другий день люди можуть отримати цей статус УКР в Ужгороді.
0: Тобто за таких умов, так, якщо так електронічно звертатись через профіль Zaufany, є надія на те, що питання може бути позитивно вирішено, так?
1: Так, на сьогоднішній день Ужгород завіряє, що... не страшно отримати звичайний ПЕСЕЛЬ, якщо немає у них в системі видно, що є евакуація, тому отримати звичайний ПЕСЕЛЬ не страшно, але протягом 30 днів, коли буде відповідь від кордону, звернутися повторно до Ужгороду і отримати вже статус УКР. Ужгород запевняє, що надасть статус УКР. Але також можна одразу зареєструвати свій внесок або одразу зареєструвати заявку, внесок про те, що прошу надати мені відповідь письмово, чому ви в мені зараз наразі відмовляєте у статусі УКР. Тобто, щоб себе захистити.

0: Тити з усіх сторін.
1: Чи є якісь, от, скажімо, там обмеження щодо регіонів? Да? От, наприклад, там регіони України західні їм не видають людям, які їдуть з тих регіонів, статус Укр, а, наприклад, там південні, центральні їм, можливо, видають. От з практики вашої, як ви це бачите? Чи це не має значення абсолютно?
0: Саме для отримання статусу УКР не має значення, але, на жаль, на кордонах відбуваються такі випадки, коли кажуть, що ви з безпечної зони, яка у вас евакуація. Ну і це вже дійсно тема для того, щоб звертатися до головної комендатури, до речника по захисту прав людини, щоб відстоювати своє право на статус.
1: Дякую, пані Віро. Я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж вже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема, з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль, і тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати, навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично. Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, який захист, тому що, я так розумію, що зараз дискутується це рішення, я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
2: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати ПЕСЛ зі статусом УКР.
1: Угу. Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує так тимчасовий захист, так?
2: Ну так, ми це чуємо кожного року.
1: Наскільки? Ще на плюс ще на рік,
2: до 4 березня 28-го.
1: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 27-го року.
2: Так.
1: Тобто зараз цей закон, який, власне, вигасають от ці, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
2: Тобто, це стосується не тільки Польщі.
1: Олена Дегтяр.
2: Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує. В останній момент вона це робить. І з обмеженнями. Бо кожне подовження це все зменшує і зменшує права українських біженців, які мають статус УКР. Так.
1: Про карту тимчасового побиту. Знаю, що ви рекомендуєте, власне, радите, і навіть до того, що як і карта цукор, так, набуло рішення, що можна вже подавати документи, подаватися на карту тимчасового побиту. Тобто зараз це, скільки там, три умови, вони ж так чинні зараз, тобто або по роботі, або
2: бізнес,
1: родина.
2: Так.
1: Як зараз, що змінюється з картою тимчасового побиту? Наскільки я розумію, що зараз з'явилася вже прив'язка до місця роботи.
2: До працедавця. Так.
1: Тобто навіть якщо людина працює на кількох роботах, тобто вона має вибрати основного працедавця і, власне, його триматися. Але як, якщо, наприклад, ми бачимо, що життя дуже динамічне. Десь людина попрацювала, наприклад, якийсь час, потім звільнилась, пішла на іншу роботу. Як бути? Тоді і карта тимчасового побиту, вона втрачає чинність, якщо змінюєш роботодавця, чи як?
2: Ну, не все так просто і швидко. Це перший момент. Другий момент, дійсно, для українських біженців такі зміни, які після 5 березня 26-го року війшли в життя, зміни стосують

0: Це того, що в рішенні зазволення на побут часової праці вказаний конкретний працедавець, для них це стало несподіванкою. Але українці, які вже давно в Польщі, вони пам'ятають, що так було завжди. Коли ти отримуєш карту побуту на підставі робота, то в рішенні вказується конкретний працедавець. Звісно, це не зобов'язує, це не рабство, не зобов'язує нікого працювати у цього конкретного працедавця, але якщо після отримання карти, бо багато хто вважає, я карту отримав, все, я можу звільнитися, в мене вже є пластик, я маю право тут безпечно перебувати. Ні, тому що є певні зобов'язання. Чому зобов'язання? Тому що видали карту побуту, тобто дозволення на побут часової праці, на конкретній підставі. Підстава – робота у конкретного працедавця. І якщо людина звільняється, має право звільнитись і шукати собі іншу роботу. То обов'язково потрібно протягом 15 робочих днів повідомити воєводу про втрату праці. Далі йде таких безпечних 30 днів, коли воєвода нічого не робить з цією інформацією. Тобто підстава втрачена, логічно, що має бути втрачено і рішення. Але є 30 днів, протягом яких на законодавчому рівні воєвода з цією інформацією нічого не робить. І далі вже, в залежності від того, скільки залишилося терміну дії карти побуту. Якщо карта тільки отримана і ще термін діє 2 плюс років, то, звісно, що заново новий пакет документів подавати від нового працедавцю сенсу немає. Є ще тобто така послуга,
1: виясне, як та карта, да, і можна наступну.
0: Ні. Є така можливість, такий внесок о зміні децизії. Тобто пластик залишається таким самим, але змінюється рішення. В рішенні вказується новий працедавець. І так само рішення нове отримується, яке дійсне до кінця дії карти. Тобто з терміном нічого не змінюється. Але якщо карта вже дійсна менше, ніж півроку, то, звісно, зміну рішення робити не має сенсу, не встигне воєвода розглянути це і надати нове рішення. Тому о зміні децизії ми вже не говоримо, а ми говоримо про підготовку заново пакету документів від іншого працедавця. Повторюсь, щоб ніхто не хвилювався, автоматично нічого не вигасає і карта залишається дійсною до тих пір, поки на е-дорученнє або в поштову скриньку не буде отримано рішення воєводи про анулювання рішення по карті побуту. Поки цього рішення немає, бо ми знаємо, що в Ужгороді дуже багато справ, не встигають опрацьовувати всі справи своєчасно, тому є час знайти роботу. У українців цей час може тривати і більше, ніж 30 днів. Але не затягувати, я раджу, з цим питанням, бо якщо роботу не шукати, можна, але це не є підставою для того, щоб продовжувати мати карту по роботі, бо вона видана саме на підставі праці. То потрібно все ж таки місяць, два, три дати собі час, щоб знайти працю. Бо якщо її не знайти, то можуть бути проблеми з отриманням наступної карти. Бо навіщо ж давати наступну карту, якщо попередню карту надали, а підстави не були витримані.
1: Ну так, зрозуміло.
0: Але в мене ще є дуже важливий момент. Всі українці, які після початку повномасштабного вторгнення приїхали до Польщі, почали вчити мову, пішли навчатися в поліціальну школу, закінчили поліціальну школу. Я теж пам'ятаю, ми робили випуски на цю тему, радили українцям.
1: І вони мають Б1 вже, так?
0: Ну, по-перше, Б1 вони мають, але зараз трошечки не про це. Тому що Б1 теж
1: думала, що
0: вже закінчилось.
1: Я думала, що про резидента ви вже кажете.
0: Ні. Я про те, що можна отримувати тепер карту побуту без прив'язки до працедавця, якщо закінчили навчальний заклад, і в тому числі поліціальну школу. Тому, як я завжди говорю, все потрібно робити своєчасно. Ми ж не просто так радимо, ми радимо зі свого досвіду, розказуємо всі нюанси. Хто користується, той вже зараз подає на другу карту побуту і вже свій стаж до карти резидента вже виконує. А хто залишається на статусу УКР, ну, звісно, в них є свої причини на це. І це жодного стажу немає для отримання, для подачі на карту резидента.
1: Це була Олена Дегтяр. А я хочу запитати Віру Медведєву про все ж таки.

0: Можливо, є щось, що додати до карти тимчасового захисту, бо, наприклад, мені здається, що ну, от якось я пам'ятаю, що ви рекомендували багато експертів, що статус УКР, він не враховується в для подачі на резидента, так? Тобто цей час не враховується, а карта тимчасового побиту, вона враховується. Тобто це певний шлях до резидентства. 5 років, так? Віра Медведєва.
1: Так, дякую. Да. Дійсно, карта побиту звичайна по роботі, по класичній, скажімо так, отримана по класичній системі, або карта ЦУКР, вона так само буде враховуватися потім на перспективу для отримання резидента. Але карта ЦУКР, вона разова, вона повторюватися не буде, після неї потрібно йти класичним шляхом. Потрібно визначитися, яку наступну карту отримувати тимчасового захисту, і вже до неї готуватися завчасно. Але на резидента потрібно пам'ятати, що потрібно сплачувати податки, це все буде перевірятися. Потрібно рахувати свої виїзди за кордон, за межі Польщі.
0: Не можна навіть перевищувати скільки?
1: 10 місяців за 5 років має бути, тобто це десь 300 днів. Це все буде рахуватися. Навіть виїзди до Німеччини, по Євросоюзу. Це все забувається, печатки не ставляться. Тому потрібно вже сьогодні, якщо планувати собі карту резидента, потрібно вже сьогодні собі вести щоденничок цих виїздів, все це записувати, щоб потім не загубити і правильно заповнити внесок. Бо якщо ви забули якийсь подорож, то цей внесок вже буде як з неправильною інформацією, не буде розглядатися.
0: Так, щодо карти ЦУКР, так, я так розумію, що вже є позитивні рішення по карті, так?
2: Так, вже є позитивні рішення. В першу чергу надали діткам чомусь, ну, швидше розглядують справи для діток. Ось, але мені здається, що Люблінське воєводство на першому місці вже почало надавати карти дорослим.
0: Так, якісь проблеми є на от під час оформлення документів, отримання, які помилки, скажуть, роблять найбільше, скажімо так, українці. Ми зараз хочемо це проговорити, щоб менше робили помилок. Так, так, Олена так. Дегтяр.
2: Найпопулярніші помилки, які роблять українці, це оплата за пластикову картку і за гербовий збір або там за розгляд справи. Це два окремі рахунки. Перше, не можна платити всю суму 440 злотих на один рахунок. 340 злотих – гербовий збір, 100 злотих – це пластикова картка. У кожного воєводства є сайт, на якому написані свої рахунки. Немає єдиних рахунків для оплати. Тому тут треба бути дуже уважними. І другий момент – помилки роблять. Оплачують за діток до 16 років 50 злотих. Тому що для подачі на традиційну карту, наприклад, повоз'єднання, то тут дійсно є для діток знижки 50 злотих за пластик. Але для карти ЦУКР таких знижок немає. Для всіх пластик коштує 100 злотих. Ось це найпопулярніша помилка. Але є рішення, отримується визвання на е-доręczenie скриньку і потрібно додати правильну квитанцію. Друге – це фотографія. Фотографія, тому що є спеціальний розмір вказаний, як має виглядати фотографія. Ну, перше, не співпадіння розмірів, то навіть не можна цю фотографію вставити у внесок. А друге – теж популярне, бо стикнулися з такими консультаціями, коли отримали визвання клієнти і кажуть, нам сказали нову фотографію надати. Але ж система прийняла нашу фотографію. Система прийняла по її об'єму, але не по тому, як зображена фотографія. Що зображено? Як зображена людина на фотографії?
0: Тобто формат правильний,
2: формат
0: але
2: правильний,
0: сама
2: так,
0: фото так...
2: Так. 80% не просто так має бути обличчя.
0: Так,
2: і
0: ну,
2: третя популярна помилка – це не внесли закордонний паспорт діючий, не оновили дані в реєстрі ПЕСЕЛ. І тут дві помилки є. Немає діючого закордонного паспорту, бо коли ми заповнюємо внесок, ми вказуємо серію і номер паспорту, який в нас є на руках. Але в реєстрі ПЕСЕЛ зовсім інша інформація, інформація про той документ, який був під час отримання статусу. А це було 2-3, а може й 4 роки вже тому. Це перший момент. Другий момент – країна народження теж дуже часто, ну, наприклад, сьогодні ми...

0: Ми допомагали заповнювати внесок на карту «Цукор», і клієнт народився в Туркменістані. Коли ми заповнювали, ми пишемо «Туркменістан», але коли отримували ПЕСЕЛ зі статусом УКР, в заяві написали «Україна».
1: Ну, так,
0: тому це теж треба вносити зміни. Це технічні моменти, нічого страшного в цьому немає.
1: Так, але треба на все це звертати увагу. Так. Так, у нас вже хвилинка до завершення. І я хочу ще нагадати те, що і ви нагадуєте, що до вересня, так, до 31 серпня є час, щоб привести до ладу документи. Так, Віра Медведєва.
2: Так, звичайно, потрібно звернутися в Ужгород, якщо у вас відбулися зміни в документах. Якщо коли приїхали до Польщі, отримували ПЕСЕЛ перший раз на карточках ID, на свідоцтвах народження для дітей, то на сьогоднішній день потрібно мати всі діючі паспорти, всі ці паспорти потрібно прийти і оновити в реєстрі ПЕСЕЛ. Якщо дітки 12 років, то потрібно прийти і поставити підпис уже особистий. Якщо дітки від 6 років, бо приїхали з дітками там 2 роки, на сьогоднішній день вже 6 років, то потрібно здати відбитки пальців. Тобто звернутися до Ужгороду і зробити актуалізацію всіх особистих даних.
1: Так, це дуже важливо. Якщо тим більше в когось, наприклад, завершується паспорт, то це теж треба про це подбати. Так?
0: Завчасно.
1: І завчасно, так. Да, це дуже, дуже важливо ставитися до таких от деталей, тому що від них, власне, залежить подальша легалізація. А легалізація – це можливість перебувати в країні. Так? Це і робота, так, освіта і так далі.
2: І впевненість.
1: І впевненість в завтрашньому дні. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за те, що робите. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Ми у Польщі» були експертки з питань легалізації і співзасновниці фундації «Дім там, де ти» Олена Дегтяр і Віра Медведєва. А говорили ми про легалізацію українців в Польщі, про ті, скажімо так, новації, що змінюється для біженців впродовж цього року і як не робити помилок. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Варшаві минула 4-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. В Україні новий начальник Генерального штабу ЗСУ. Анджей Почобут підтверджує Польському радіо, що повертається до Білорусі. Сергій Лавров зустрінеться з Марко Рубіо. Ще одна зміна в українському командуванні. Після заміни міністра оборони та головнокомандувача армії Володимир Зеленський звільнив начальника Генерального штабу. Генерала Андрія Гнатова замінить генерал Ігор Скибюк. Генерал Скибюк – солдат десантно-штурмових військ, який обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу. Президент Зеленський написав, що це досвідчений військовий, який захищав Україну разом із новим головнокомандувачем української армії. Учора, у вівторок, 21 липня, президент України також замінив генерала Сирського на посаді головнокомандувача Михайлом Драпатим. Це результат протестів після чергових кадрових змін, проведених Володимиром Зеленським. З минулого тижня кілька тисяч людей у центрі Києва безуспішно вимагають поновлення на посаді популярного міністра оборони Михайла Федорова. Кадрові зміни коментовані як часткова спроба заспокоїти громадське невдоволення. Анджей Почобут має намір повернутися до Білорусі та взяти участь в 11-му з'їзді Союзу поляків Білорусі. Захід відбудеться 13 вересня у Гродно. Активіст підтвердив це в інтерв'ю вільнюському кореспонденту Польського радіо.
1: Маю намір 13-го бути в Гродно на з'їзді спілки поляків Білорусі. Хай уже ця ситуація розвивається природно.
0: Звичайно, що ніхто жодних гарантій не дасть. Я теж не є наївною особою, але потрібно виконувати певні дії, які я собі запланував, як я буду діяти.
1: Як я себе не заховував.
0: Анджей Почобут заявив, що білоруська влада гарантувала йому можливість повернення. Він додав, що не має наміру залишати Білорусь і що його рішення ґрунтується на переговорах, які вже були проведені з ним на кордоні.
1: Тут ситуація була іншою,
0: оскільки вперше сказано, що я, по-перше, отримую паспорт, і цим відрізняюся від решти людей, яких вивозили за кордон. По-друге, я кожної хвилини зможу повернутися. Генерально, я планував повернутися того ж самого дня, тільки що, як побачили, в якому я стані, то сказали, ні, треба обов'язково до лікарні. І у цій лікарні, то так це трохи тривало.
1: Треба, звісно, до шпіталя, і той шпіталь, то власне так все трохи потягнуло.
0: Анджей Почобут зустрічається сьогодні, у середу, 22 липня, та завтра, 23 липня, з представниками польської меншини в Литві. Зустріч організовує фонд Яна Ольшевського «Допомога полякам на Сході». Відбудеться зустріч міністрів закордонних справ США та Росії. Сергій Лавров та Марко Рубіо проведуть переговори завтра у четвер, 23 липня. Зустріч відбудеться на полях форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії в Манілі, столиці Філіппін. Головною темою буде війна в Україні, сказав Марко Рубіо агентству Reuters. Міністр закордонних справ США додав, що хоче, щоб Сполучені Штати відіграли певну роль у припиненні конфлікту між Росією та Україною. Раніше Марко Рубіо оголосив, що може зустрітися з Сергієм Лавровим. Речник Кремля Дмитро Пісков також заявив Інтерфаксу, що він

0: він вітатиме контакти між міністрами закордонних справ Росії та Сполучених Штатів Америки.
1: На годиннику 16:04. Нагадаю, ви на хвилях Польського радіо для України. Дякуємо нашій колезі Сніжанні Чернюк за цей випуск новин. Наступні новини у нашому ефірі слухайте вже о 18:00. А також читайте новини на сайті Польського радіо для України, потрійне w.polskeradio.pl. А далі в нашому ефірі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». Вже завтра у Перемишлі, місті над Сяном, розпочинається другий фестиваль «Місто з рікою», який має вимір літератури передусім, але також і на ньому присутні музика, розмови різного роду, теж мистецтво. І, власне, сьогодні, ведучи цю програму напередодні початку фестивалю, який організовує теж українська спільнота у місті, ми пригадаємо інтерв'ю із українською поеткою, ветеранкою Оленою Герасим'юк, яка, власне, буде на відкритті цього фестивалю саме у четвер. Серед іншого відбудеться зустріч з Оленою Герасим'юк, а розмова, яку ми сьогодні пригадаємо, була записана наприкінці квітня у Києві. Про фестиваль «Місто з рікою» ви вже чули у нашому ефірі, зокрема в програмі «Пів на пів». Польське радіо для України має медіа-патронат над цією подією. І Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський будуть на місці, розповідатимуть вам більше про цю подію. А сьогодні у «Міжкультурних діалогах» почуємо голос однієї із запрошених гостей. Музика, яка звучатиме у сьогоднішньому ефірі, власне, є від різних українських і польських поетів. Це сучасна музика на слова сучасних авторів. І ми починаємо від гурту «Назва». І, до речі, не сучасної поезії, але інтерпретованої на сучасний маневр «Щастя» від Григорія Сковороди.
2: Спогади про дитинство.
3: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
2: біля магазину,
3: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
4: Дуже цікаво, що багато речей, які тобі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш,
5: що смачно, що можна просто все.
6: Я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
2: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
3: Весілля, як грав
6: малим
3: на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
6: Це плести вінки.
3: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
6: Дуже голосно дякую.
3: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
7: Щастя, де ти живеш, горли

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

«Щастя, де ти живеш» – гурт назва в нашому ефірі, а далі «Кортес» і «Старі дерева», «Старе джева».

0: Кортес «Старе джева» в нашому ефірі. Отже ж, від завтра, 23 липня, і до неділі, 26 липня, у Перемишлі відбуватиметься другий літературний фестиваль «Місто з рікою», місті, зверненому до річки, в багатоголосі мов, з увагою до сусідів і з великим акцентом на польсько-український діалог. Як ми змінюємося чи не змінюємося? Який вплив має на нас наша і не наша земля, наше і не наше тіло, наші і не наші інші? Такі запитання ставлять організатори фестивалю, і відповідно цьому теж можна буде знаходити відповіді у програмі, в численних перформативних читаннях, концертах, виставах, виставках, також під час ранкової йоги над Сяном, письменницькою кавою, під час піших і велосипедних екскурсій Перемишлем і околицями, і з розповідями, під час зони дитячої літератури і фестивального читального залу. Усе це в різних локаціях і на багатьох фестивальних сценах. Отже ж, вже найближчим часом, тобто вже завтра, від самого ранку можна відвідувати цей фестиваль. І, власне, дуже багато буде гостей як з України, так і з Польщі. І, власне, саме завтра, під час першого дня фестивалю, о 20-й годині, це буде остання подія першого дня фестивалю «Місто з рікою», відбудеться подія під назвою «Джерела світла». І свої вірші, а також розмову проводитимуть Олена Герасим'юк та Мар'янна Кіяновська, а модераторкою цієї зустрічі буде Уляна Глинчак. І, власне, думаючи про сучасну українську і польську поезію, якої буде на фестивалі досить багато, я згадала про розмову із Оленою Герасим'юк, яку ми записали наприкінці квітня цього року в Києві, в ветеран-хабі на Подолі. І пропоную вам зараз її послухати. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих? І теж у вашому найближчому середовищі.
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не

Вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам виплескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Проте, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робити, як вижити. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі. І що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості, ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути

0: цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню, розширити цей досвід масових евакуацій. І мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал, але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там, на Донбасі, в Криму і так далі, там, в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранойдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується в мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була всього лиш там скільки 80 років тому, плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні якби так взаємодіє.
0: Власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через ці всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один

Один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі.

0: не залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня, вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мій родимий край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, яким би способом, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто є різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там, для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять, це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. От це те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерли колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбас. Їм плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь. Тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент. Тому що і ці моменти, вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти. Вона описується в літературі. Вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним?

0: взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
1: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, нікого, якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, яку я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки не відрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
2: Так, це кілька років тому, фактично.
1: Абсолютно.
2: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада це було.
1: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися ті всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.

0: rzeki, czyli w kierunku ujścia rzeki, w górę rzeki, wręcz przeciwnie. Rzeka zapomnienia to w mitologii greckiej rzeka Leta lub Lete w Hadesie, której woda po wypiciu sprowadzała zapomnienie wszelkich przeżytych radości i cierpień. Za siedmioma rzekami, no tak się bajki zazwyczaj rozpoczynają.
1: No tak wczoraj poczęła się nasza kaska.
0: Coś rzeką płynie. W wielkiej ilości, liczbie, masie, bardzo obficie. Znów Adam Mickiewicz, taki utwór Pan Tadeusz. Nakładają to ogniski, ważą, skwarzą, pieką, gną się stoły pod mięsem, trunek płynie rzeką.
1: Marcin wyczerpał wyznaczenia, znaczenia i cytaty.
0: Popłynęły rzeką cytaty.
1: Так, зі словника польської мови видавництва ПВН, так? А я тепер заглядаю до словника української мови під редакцією професора Білодіда електронної варіанти цієї книжки. І починаємо від того, що іменник ріка жіночого роду, так само як жека. Она і вона. Перше значення – водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів'я до гирла. З Коцюбинського «Тіні забутих предків» Марічку несла ріка, люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання і не могли врятувати. У порівнянні теж можна вжити слово «ріка». Мільйони зір повільним бігом течуть над нами, мов ріка. Тобто зорі теж можуть, власне, бути тією частиною, елементом ріки. Чого у ріки уживається в образному позначенні процесу протікання, розвитку чого-небудь? У Хоткевича, а ріка – життя. Тя все шумить і піниться, і стогне, і великим напором безконечним несе нові, нові, все нові жертви. Ріка життя. Ріки історії теж бувають. Ріки історії багато піску нанесли в його біографію, і сам він, перехилившись, стояв наполовину замулений у легендах. Це з Тичини. Медові ріки і молочні або масляні береги. Польською, так скажемо, про медові ріки?
0: Мьодом пунонце.
1: Мьодом пунонце. Друге значення – ріка, тобто велика кількість чого-небудь, такого, що тече, сиплеться. А моя матінко ріки сліз вилила, благала. Сину, оженися, коханий, оженися. Це цитата з Марка Вовчка. Ріка – це теж безперервний великий потік, маса чого-небудь, що рухається. Ріка народу, наприклад, у Франка. Можемо зустрітися із таким словосполученням. Ріка у значенні прислівника – рікою ріками, тобто у великій кількості. А тепер до Шевченка заглядаємо. Колись там у селі весело було, бувало літом і зимою, музика тне, вино рікою гостей неситих налива. Але є теж словникова стаття під гаслом «Річка». І що ж таке річка? Те саме, що ріка. Улітку, саме серед дня, пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. Це Глібов. Яка ж різниця між рікою та річкою в українській мові?
0: Тече річка, але не обов'язково невеличка.
1: Так, так. Це помилкова думка, що ріка, вона велика, а річка маленька. Хоч велика, хоч мала, а все одно річка. Так стверджує мовознавець Олександр Авраменко. Маленьку річку теж називають, власне, невеличка річка, не велика річка, але велика річка – це і є річка. Дніпро – це є річка. Як Авраменко зазначає, слово «ріка» в українській мові використовують не в побутовому спілкуванні, а найчастіше в літературі.
0: Споро великих рік мами до прийшла в житті.

0: Babylon System, і ми чули голоси Войчеха Ваглевського і Олександра Ярмоли, тобто Ву-Ву і Гайдамака, альбом з 2009 року. Гайдамак у своєму ще старому складі, а Ву-Ву у своєму постійному незмінному складі.
1: Пісенка о трудній штуці будування мостів. А в колейній нашій музичній пропозиції появя się jeden z bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy z Katarzyną Komar-Macyńską, rzeka San, KSU i moje Bieszczady.

0: В ефірі «Польське радіо для України». Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яна Стемпневич і Марчіна Гачковського.
0: Ми у Варшавській студії, а на зв'язку з нашою студією у Перемишлі Катерина Комар-Мацинська, членкиня управи Українського народного дому у Перемишлі Перемиського відділу об'єднання українців у Польщі, випускниця Польської школи репорт тажу і директорка міжнародного літературного фестивалю «Місто з рікою».
1: Цześć.
0: Привіт.
2: Добрий день і привіт. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
1: А ten фестиваль, фестиваль «Місто з ріком», відбудеться się в Przemyślu в днях 23-26 липня 2026 року. Лічу швидко на пальцях, то вже за около 2 тижні. Два святи, два літературні святи з'їдуться з цілої України від Сану до Дону і з цілої Polski spotkają się właśnie tam, nad rzeką w Przemyślu. I odbędzie się to już po raz drugi. Pytamy zatem inicjatorkę i organizatorkę. Przecież to jest masa roboty. Czy warto tak się trudzić na rzecz ukraińsko-polskiego spotkania w Przemyślu?
2: Zawsze warto. Dla dobrych spotkań warto się trudzić.
0: Але ця зустріч відбуватиметься в умовах кризи у польсько-українських взаєминах. Чи впливає оця політична напруга на підготовку фестивалю? Чи ви передбачаєте, як організатори, чи передбачаєте проблеми зумовлені із цією такою гарячою ситуацією?
2: Коли зайде в соцмережі, то ж то відчувається цю кризу. Коли ходжу вулицями Перемишля, встаю ранку, сідаю на свій велик, їду на каву до улюбленої кав'ярні, зустрічаю там різних людей, їжджу на Цян, бігаю на Цяном, спілкуюся з різними людьми. І насправді в такому прямому спілкуванні ми всі бачимо, наскільки важливо бути разом, бути з собою, зустрічатися і не піддаватися цим настроям, які зараз, можна сказати, серед нас в цьому глобальному сенсі є. Тобто, відчуваємо це, так, відчуваємо в медійному просторі, перш за все, в соцмережах, а в постійному спілкуванні з нашими друзями, знайомими людьми поруч не так сильно.
1: Zanim przejdziemy do programu i pozwolimy Ci się pochwalić, kto przyjedzie, jakie nazwiska uczestniczek i uczestników, powiedz proszę tak ogólnie, dla kogo jest ten festiwal?
2: Festiwal jest skierowany do ludzi, którzy patrzą na świat przez literaturę. To mogą być osoby, które połykają rocznie 100 książek, albo takie, które czytają 5, albo takie, które kupują książki i kładą je koło biurka z nadzieją, że je w końcu przeczytają.

фестиваль придумали, бо хочемо створити у нашому прикордонному місті важливий простір для діалогу і розповідей про цю частину світу, затиснену між Сходом і Заходом, сповнену напруги, непростих зіткнень, але теж прагнень

0: i z wielką determinacją iść do tej lepszej przyszłości. Nie poddawać się, jeżeli pierwsze kroki może nie są wystarczająco spektakularne, ale też z takim pozytywnym nastawieniem kierujemy się do tej kolejnej edycji. Bo pierwsza była o tyle trudna, że wiele osób z naszego zespołu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tutaj zbudujemy scenę na wodzie, tam będziemy się przemieszczać, przez za 2 godziny coś musi zmienić swoją lokalizację i tak dalej, wiele osób było przerażonych, że jak my to wszystko ogarniemy. Okazało się, że pod względem logistycznym nam to bardzo dobrze wychodzi, więc pod każdym innym myślę, że też damy radę.
1: Przemyśl, właśnie, bo czytając wasz program, a czytamy go jak książkę o rzekach, o dopływach, o źródłach, rozumiemy też, że chodzi o coś więcej, że chodzi na pewno o geniusz Locji, o to miasto Przemyśl, przepiękne miasto, choć niestety dla wielu z nas często tranzytowe, a przecież miasto, które jest pewnym fenomenem kulturowym i rzeczywiście do tego wspomnianego Wiednia z Przemyśla często było bliżej niż do Kijowa i do Warszawy. I rzeka, i San, który w Przemyślu nie jest co prawda rzeką graniczną, ale w ogólnej świadomości wciąż tę funkcję graniczną pełni. Zresztą jest na pewnym swoim odcinku do dziś rzeką graniczną między Polską i Ukrainą. I no właśnie.
2: Скажи, Кася, кілька слів або більше, ніж кілька слів, власне, про місце Сяну і про цю ідею міста з рікою. Тому що фестиваль – це місто з рікою.
0: Tak. Festiwal ma w swojej nazwie Riku, a na sprawie Decia pro Cordon i pro Prykordonia. Można сказати, що наша ріка є такою метафорою. Минулого року ми більше зустрічалися з темами, пов'язаними з таким рійським кордоном, тобто з лінією, яка є лінією зіткнення, лінією перетину, лінією конфлікту іноді. А цього року ми більше думаємо про ідентичність прикордоння, тобто сприймаємо кордони як ширший простір, не лише лінії, які пересуваються в історії, але на людей, які довкола цієї лінії живуть. І тому в нашій програмі з'являються різні теми, пов'язані саме з цією ідентичністю прикордоння, не лише цього перемишльського, тобто не лише польсько-українського, але в різному сенсі цього прикордоння, і географічному, але й також, не знаю, більш філософічному, більш такому антропологічному, в різних сенсах цього розуміння прикордоння.
1: А чи буде дитяча програма?
0: Звісно, буде. Обов'язково. Тому що діти мусять читати, щоб і коли виростуть, також читали. Або щоб хоча купляли книжки і клали їх на полицю для ліжка.
2: І причому ця дитяча програма від першого випуску, правда, вона супроводжує або є, може, краще скажемо інакше, є частиною міста з рікою.
0: Так,
1: Так, то
0: є
1: так.
0: частиною, яка відбувається в самому центрі під прекрасним шатром з літерами і гуртує дітей, які іноді навіть ще не читають, але коли бачать цей вайб, який приносить книжка, цікавляться авторами і пізніше просять: «Мамо, купи мені цю книжку».
1: Czyli to jest taka trochę mniejsza rzeczka, która płynie sobie równolegle do biegu rzeki głównej.
2: Річка невеличка.
1: Річка невеличка. A powiedz proszę, to Katarzyna Komar-Macyńska jest pomysłodawczynią tego całego przedsięwzięcia?
0: Tak mówią. Nie mogę zaprzeczyć.
2: Катерина Комар-Мацинська, яка читаємо в біографічній довідці про неї, працює зараз над репортерською книжкою про велику сталеву бабу з Києва. Що це за сталева баба, ми здогадуємося, але якою буде ця книжка і коли вона буде, ми не знаємо і нам дуже цікаво.
0: Мабуть, буде дуже корисно, якщо будете тримати кулаки, щоб я вклалась в заплановані і договорені з видавництвом дедлайни і до кінця року, до кінця листопада, точніше, віддала цю книжку. Але зараз, тому що наближується фестиваль. Я не занурена в цей світ дослідження, художнього репортажу, пересування речень, думання про своїх героїв, але більш зосереджена на цьому, щоб

0: Жека дитинства, пісня від прекрасного дуету Тадеуш Налепа і Богдан Лебеле. Налепа, звісно, відповідає за музику, а Лебеле – це поет, народжений в Україні у місті Новоселиця Івано-Франківської області. І це до слова про ідентичність, про яку ми говорили з нашою гостею Катериною Комар-Мацинською.
1: Заспу «Брекаут».
0: Брекаут. Так. Так, це гурт Брекаут. Оригінальну версію ми послухали, але теж цю пісню ми перекладали і аналізували на музичному уроці. Тож, якщо вам цікаво

0: заглибитися у цей поетичний текст 26 вересня 2023 року. Є публікація на нашому сайті. А ми тоді слухали, наскільки я пам'ятаю, у новішому виконанні «Ріку дитинства», правда?
1: Ой, час плине жеко, тен струмень, тен пронт єст так шибкі, що трудно мі ще дзіж виповідач на темат року 2023, але здецидовані жека дзіцінства на музичній лекції, до слухання, której захенцами горонцо і сердечне, отуж жека дзіцінства була, бо бить... Мусяла. Майя Клещ.
0: Так, Майя Клещ, так. І пісня з альбому, в якому Майя зібрала усі тексти, які їй сподобалися Богдана Лебля.
1: То була аудиція пул на пул. Яни Стемпнєвіч і Марчіна Гачковського, Давид Твардяк, Тамара Белакова. Цяла екіпа працювала і старалася для вас. Дякуємо за увагу.
0: Дякуємо, що ви були з нами і почуємося з вами вже завтра.

0: Музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське Радіо
0: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
0: Spotify,
1: YouTube, Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське Радіо для України.

У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин.

0: Місія ЄС перехопила танкер, щоб чинити тиск на російський тіньовий флот. Польська прокуратура хоче допитати свідків нападу на українських дітей у Легниці. Болгарія погодилася на розміщення американських літаків-заправників на своїй території. ЄС посилює тиск на так званий російський тіньовий флот. Танкер «Майсоус Стар», підозрюваний у плаванні під чужим прапором, що порушує міжнародне морське право, був оглянутий 20 липня силами, що беруть участь в операції ЄС «Іріні», оголосила голова зовнішньої політики ЄС Кая Калас. «Кожен незаконний рейс допомагає підтримувати російську військову машину. Ми підтримуємо наші санкції діями на морі», – написала Калас на вебсайті X. «Іріні» – це військова операція Європейського Союзу в Середземному морі. Основним завданням є забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії. Калас повідомила, що держави-члени ЄС також схвалили цього тижня початок перевірок прапорів силами ЄС в рамках операції «Атланта» – суден підозрюваних у приналежності до російського тіньового флоту. «Атланта» – це перша військово-морська військова операція Європейського Союзу, розпочата в 2008 році в рамках спільної політики безпеки та оборони ЄС. Її початковою метою була боротьба з піратством біля узбережжя Сомалі та захист суден, що перевозять гуманітарну допомогу. За словами Калас, це рішення має на меті ще більше підвищити ефективність операцій проти російського тіньового флоту, який використовується для обходу міжнародних санкцій, обмежень на експорт російської нафти. Прокуратура хоче допитати неповнолітніх свідків нападу на українських дітей у Легниці. Затриманій 26-річній жінці буде пред'явлено звинувачення у застосуванні насильства до трьох підлітків через їхню національність. Кароліна О. нібито вдарила їх в обличчя та завдала легких тілесних ушкоджень. За даними прокуратури, вона діяла з хуліганських почуттів. Слідчі мають докази, зокрема, свідчення матерів жертви і записи з камер спостереження. Ліліана Лукасевич, речниця районної прокуратури в Легниці, каже, що підозрювана зізналася у побитті підлітків, але заперечує, що діяла з ксенофобських мотивів.
1: Ці свідчення, звичайно, будуть потрібні. Уже сьогодні прокурор подає клопотання до суду про допит неповнолітніх. У цій справі ми отримали свідчення матерів жертв, які докладно описали перебіг випадку. Що також суттєво, пані в ході пояснень не заперечила, що вона сказала, що вони не перебувають на своїй території і не повинні так поводитися, як вона висловилася.
2: В який спосіб вона то окреслила?
0: Кароліні О. загрожує до 7,5 років позбавлення волі. Американські літаки-заправники будуть розміщені в Болгарії. 8 американських літаків та 250 солдатів будуть розміщені на авіабазі «Безмер» на південному сході країни. Болгарський парламент дав свою згоду. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що виключає військові операції на Близькому Сході з території Болгарії, тоді як його країна залишається союзником США. «Ми дотримуємося своїх зобов'язань і очікуємо, що наші союзники виконають свої, коли нам це потрібно». Незважаючи на дії політиків, які підривають авторитет нашої країни, Болгарія залишається передбачуваним партнером, заявив прем'єр-міністр. Болгарський уряд наголошує, що літаки будуть використовуватися виключно для логістичних цілей. А заправка американських літаків, включно з тими, що беруть участь у місіях на Близькому Сході, відбуватиметься за межами болгарського повітряного простору. Тегеран попередив Болгарію про наслідки розміщення американських літаків. Речник МЗС Ірану заявив, що участь у підготовці американських атак буде вважатися співучастю в агресії. Сьогодні вночі у Польщі переважно хмарно з проясненнями. Дощі, на північному заході місцями грози. Мінімальна температура коливатиметься від 11 градусів Цельсія до 13, а біля моря – до 15 градусів Цельсія. Прохолодніше в деяких районах передгір'я – від 8 до 10 градусів Цельсія. Вітер – від слабкого до помірного, також досить сильний біля моря, місцями поривчастий. Під час штормів пориви вітру до 60 км за годину, високо в Судетах пориви вітру до 90 км за годину.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі». Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити

0: говорити про арт-терапію через цирк. Простір підтримки для українських родин у Варшаві існує. І, власне, про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, засновник циркової школи, так, і член Всесвітньої асоціації клоунів США. І ще, пане Олександре, ви говорили, що ви генеральний консул, так? Чи ні?
1: Гумор,
0: як
1: в
0: правильно?
1: Україні.
0: Гумору в Україні. Я, до речі, ніколи не чула про таку посаду.
1: Я вам щас про неї можу розказати.
0: Розкажіть, бо у вас дуже цікава біографія. Ви 35 років в цирковому мистецтві, так? Як все почалось? Бо перед ефіром ви сказали, що у вас в родині артистів не циркового було. Жанру тим більше не було.
1: Мені було 4 чи 5 років, мене мама провела в цирк. І десь там в душі я подумав, і дитиною, це була моя мрія з дитинства, що стати артистом цирку і в жанрі клоунади працювати. І от я все дитинство мріяв, займався, читав книжки і закінчив школу, поїхав в Київ і поступив до нашого легендарного училища «Естрадне циркове мистецтво».
0: Так, ви самі з Харкова.
1: Так.
0: Так. Я, знаєте, дізналася, коли готувалася до інтерв'ю, що є, виявляється, тиждень
1: так.
0: клоунів, так? Він з 1 по 7 серпня.
1: Так, це правильно? Міжнародний.
0: Міжнародний тиждень, навіть не день, а тиждень клоуна. В США започатковано це свято.
1: Це міжнародний, і був один день, тільки перше.
0: Так.
1: Но так як клоунів їм мало одного дня, вони попросили зробити неділю, щоб було побільше вистав, якісь заходів, і зробили міжнародну неділю клоунів.
0: Так, ну, тиждень, так.
1: Тиждень клоунів.
0: До речі, я вам скажу, що я за всю свою журналістську кар'єру, багато десятирічну, так, навіть скільки вже, багато, понад 20-25 років, вперше беру інтерв'ю в артиста циркового жанру, в клоуна. Клоун можна називати, так?
1: Можна.
0: Ви сказали, що не можна називати циркач, бо це циркач. Образливо. Треба говорити артист цирку, так?
1: Ілі цирковий. Цирковий.
0: Так. Ну, бачите, багато хто там, наприклад, якщо говорить, непрофесійні клоуни там багато називають в народі, там кажуть, от так. Він там клоун на політиків так. Переважно. Таке. Але це професія дуже поважна, і ви сказали, що клоун – це як дитина, велика дитина, так?
1: Так.
0: Як почався ваш шлях в Польщі? Коли ви переїхали до Польщі? Тому що я одразу скажу, що ви молодо виглядаєте, дуже гарно. Мабуть, професія додає, так? Такої енергетики. Вам уже
1: за
0: 60, то ви вже не підпадаєте під мобілізаційний вік. Як трапилось так, що ви до Польщі переїхали?
1: Ну, перше, мене переїхала дружина.
0: Вона у вас лікар, так?
1: Вона в мене лікар. А потім вже все зняли з обліку, і я вільний. І я приїхав до Польщі.
0: Як починали тут? Наскільки от циркове мистецтво от в Україні і в Польщі, наскільки воно різниться? А може щось подібне є?
1: Я приїхав 10 вересня, ось буде рік, і в Варшаву, і почав узнавати, що де є. В Варшаві, під Варшавою, в Юлінку, є циркова школа, ну вона як училище, там навчаються діти і отримують диплом артиста цирка. Там навчаються наші діти, там навіть є наші викладачі українські. А дитячих школ, студій циркових в Варшаві нема. Є, я знаю, пару по Польщі, але вони такі маленькі і спеціалізуються в основному на повітряних гімнастичних вправах. А наша школа, ми питаємося зробити, щоб вона була така більш розширена, тому що у нас ми займаємося всім. Всім займаємося.
0: Це школа Алекс Циркус.
1: Алекс Циркус, так.
0: Це ви заснували її, так?
1: Я її заснував. Просто я спитав у поляків, от Олександр, як це по-польську? Вони сказали, що це Олег. У мене син Олег. Олег. Ілі Алекс. Я говорю, ну буде тоді Алекс. І, говорить, пиши везде Алекс, це буде нормально. Тому що Олександр – це дуже велике слово.
0: Так.
1: І вийшла циркус, школа Алекс Циркус. І у нас заняття проходять різні. Жонглювання, акробатика, еквілібристика. І у нас все йде поступово. От я пробував різні напрямки, як це робити. І от

0: сложилась така вся зараз система, що з 1 вересня у нас буде йти модульна. Перший модуль, другий, третій, п'ятий. Плюс ми, як то кажуть, зняли обмеження, і у нас можуть займатися діти, папи, мами, бабусі, дідусі.
1: Тобто всією родиною
0: всі
1: можна приходити?
0: Так, так, так, так. І у нас нема таких жорстких якихось рамок. Ми займаємось через гру, займаємось не так, як от професійно займаються в циркових школах, і ми йдемо на рекорди, там, ми йдемо там на якісь трюки. Якщо дитина захоче зв'язати своє життя з професією цирковою, то ми будемо займатися серйозно. А так у нас заняття проходять дуже весело, розкріпощенно, як ото кажуть, і вся родина займається.
1: А кого легше розсмішити, дитину чи дорослу людину?
0: Ну, як кажуть, якщо дитина прийняла клоуна, то це нормально, можна працювати дитину. А взрослі, вони... У нас зараз просто така ситуація, чому ми зробили в школі повне розкріпощення, тому що немножечко наші і діти, і мами, і бабушки з дідусями всі зажаті. Таке життя, що всі... Багато проблем, і ми стараємося на наших заняттях, щоб дорослі стали дітьми. І діти стали дітьми нормальними.
1: Так, це правда, бо дивіться, ну переважно хто в Польщі? Це воєнні емігранти, так, дуже багато, та десь близько мільйона, а до того було ще більше, кілька мільйонів. І війна, повномасштабна війна Росії проти України, вона ну фактично забрала дітей дитинство, тому що і діток, які лишились в Україні, які живуть під постійними атаками, і в бомбосховищах навчаються, так, і вночі так само, якщо є це укриття, бомбосховище, ховаються і сплять там. А дітки, які переїхали, вони воєнні мігранти, вони втратили дім, вони втратили своїх друзів, втратили школу, садочки. Тобто жити в новій країні, починати все з нуля, вчити мову, інтегруватись. Це дуже важко. І я думаю, що психологічно це важко дуже. І, мабуть, я так подумала, що от цей цирковий жанр, так, якось те, що ви клоун, з ними займаєтесь, воно якось допомагає дітям насамперед, та повернутися в дитинство, от згадати їм, що вони діти. Бо от діти, які в Україні, навіть мої племіннички маленькі, вони, знаєте, от наче фізично діти, отак, так, а всередині дорослі.
0: Дорослі, так. Угу. Дуже війна зробила наших дітей дуже дорослими, дуже швидко. А хочеться, щоб дитинство нормально у них проходило, так що в цьому напрямку ми і працюємо.
1: А от ваш сценічний образ, наскільки він, на вашу думку, відрізняється від того, от як ви в житті, та просто людина? Бо я познайомилась з вами в фундації «Інтеграція через мистецтво» в Лілії Стаднік. Я пам'ятаю, що пані Лілія каже, ось це пан Олександр, це, каже, клоун, він у нас проводить заняття, як арт-терапія з дітками. І я бачу, стоїть такий серйозний чоловік. Я кажу, точно? Точно цей чоловік? Каже, так. Тобто ви в житті, от зараз ви посміхаєтесь, так? А так от ви так серйозно стояли. Я б ніколи в житті не подумала, що ви артист циркового жанру, бачите?
0: Ні, ну, в житті всі нормальні люди, а це професія така, як обична професія, як токар, слесар.
1: Так, так.
0: Як поліцейський,
1: як журналіст,
0: як військовий,
1: мабуть,
0: як
1: так
0: журналіст.
1: Так. А якщо от буває таке, що вам треба проводити заняття, та, ну, ключовим є сміх, гумор, радість, а от ну, щось там, різні дні бувають, та, на душі, скажімо так, не дуже добре, та, якась от ситуація сумна. Як ви це, скажімо так, можете так перевтілитися? Можливо, дайте якісь поради.
0: Ну, я не знаю, мабуть, це з досвідом переключатися з життя на працю. Ну, я не знаю, якщо, ну, є проблеми, ну, заняття проходять, є проблеми, артист одягає костюм, клоун гримірується, виходить до публіки, і публіка, вона ж не бачить і не знає, що там.
1: Так,
0: ну, і не повинна цього бачити.
1: Так, це правда. Ви є членом Всесвітньої асоціації клоунів, так? От чи існують, я думаю, що, мабуть, вже існують, які це якісь професійні такі правила, можливо, навіть там от етика і так далі.
0: Я вам скажу, вийшов фільм про клоуна.

0: Ну, клоуни-вбивці чи клоуни, там, от, фантастика якась, і ОМА, по-моему, називається. І оця асоціація подала в суд, щоб цей фільм запретили показувати в світі.
1: Заборонили,
0: тому що, ну, во-первых, це діти після цього почали клоуни боятися. І в цирк ходити, і діти думали, що це, ну, не добра людина, а якась зла, там, вбивця. Поэтому, ну, є такі ситуації.
1: Скажіть, як от після початку повномасштабної війни, от, можливо, ви коли починаєте працювати, ну, ви ж переважно з дітьми, ну, от зараз і з дорослими так працюєте, як змінились ваші підходи до цієї роботи, скажімо так? Ну, зважаючи на те, що от ви кажете, що багато українських родин, що вони такі скуті, та, що вони замкнені, як і діти, так і дорослі.
0: Я
1: тобто відбиток цієї війни, так. Як він вам заважає працювати, я так розумію?
0: Просто я змінив, як то кажуть, тактику. Я перестав требувати професіоналізму, а більше, щоб всі розслаблялись і робили так, як от на цю секунду дитина хоче. От хоче вона сьогодні жонглювати? Вона жонглює. Не хоче? Не жонглюй. У нас є багато чим заняття, я не заставляю робити те, що дитина не хоче. От вона кожен раз різний настрій. В школі, вдома, вона приходить, і я нічого не хочу. Не хочеш? Ну, не треба. Ну, вона бачить, що хтось щось робить, і потихонечку до нас присоєдняється, продовжує займатися. І я бачу, що, я питаю і бачу, що сьогодні вона хоче це. Плюс у нас все йде через гру. Помимо того, що ми займаємося цирковими жанрами, ми ще займаємося акторською майстерністю. Ми робимо етюди. Вони кажуть, що це ігра, а на самому ділі ми працюємо, і це вправи. І діти не замічають, що вони вчаться. Вони думають, що вони грають, а вони вчаться. І от виходить така от ситуація.
1: Під час ваших от арт-терапевтичних занять, бо ви от є школа, це одне, але ви ще проводите, займаєтесь з дітками воєнних мігрантів в тому ж фонді інтеграції через мистецтво. Як відбувається робота, от, можливо, з дітками там інклюзивними, так, травмованими війною?
0: Всі діти пробують на рівні і роблять так, вони, як вони можуть. І ті діти, у яких є якісь проблеми, вони дивляться і роблять те ж саме, і їм, вони не чувствують, що в них є проблеми. Великої нагрузки, яка наносить шкоду здоров'ю, ми не робимо. Допустимо, перший баланс, ну, щоб зробити, я беру канат, і він лежить просто на полу, і вони йдуть по канату по полу. І там я вже бачу, хто як.
1: І тримати рівновагу потрібно.
0: А потім ми вже там усложняємо, кому не усложняємо. А перше ми робимо все дуже просто, а потім чуть-чуть, сильніше.
1: Дитина повірила в себе,
0: так,
1: найважливіше.
0: І повірила, і забула, що в неї є проблема.
1: Як, можливо, є співпраця з польськими колегами вашими, з організаціями?
0: З польськими колегами ми будемо працювати з вересня.
1: Розкажіть трошки про це, як це буде?
0: Я мову польську якби не володію ще.
1: Так, ну ви вивчаєте, так?
0: Я вивчаю, так. Да. Но в мене появились помічники, які знають мову. І от з вересня ми вже будемо працювати разом українська і польська мова. І будемо поляків до нас, дітей, теж запрошувати. Тому
1: зараз
0: що...
1: переважно українські родини, так?
0: Так. Тому що польські, ми от з вересня будемо, зараз ми робимо таку рекламку для них, тому що є, хто буде допомагати мені, ну, з польськими дітьми, а якщо ми наберемо дві групи, я буду займатися з нашими дітками, а мої помічники будуть займатися з польськими дітками.
1: Так. Ви ще казали, що плануєте фестиваль.
0: Так.
1: Чи вже започаткували? Що це за фестиваль?
0: Я його проводив ще вдома в Україні. Ну, я приїхав пізно, для проведення було мало часу. Я збираюсь провести на... Це буде 17 квітня, це Міжнародний день цирку. От, на 17 квітня планую наступного року, підготовка вже пішла, провести в Варшаві міжнародний фестиваль дитячого циркового мистецтва.

0: І зараз працюю, шукаю партнерів. Потім ми перейдемо на спонсорів. Робота.
1: Ну, зрозуміло, що для таких подій потрібна фінансова підтримка, допомога. Якісь акції такі благодійні, щось ви проводите?
0: Благодійні
1: плануєте?
0: Я провожу...
1: Щось на підтримку там, Збройних сил України, бо я знаю, що дуже багато от організацій українських, які навіть спільних, так, намагаються якось фронту допомагати в Україні.
0: Мені зараз польська одна фундація узнала про от эту мою... терапію через циркові жанри, вона сказала, а можна для дорослих, для військових? Я говорю, так. А ви можете, ну, ви виїзний? Я говорю, та я без питань. І вона зараз...
1: В Україні провести такі, так?
0: Так, так.
1: А ви працювали вже з військовими?
0: Ні. Це буде перша проба, але я розробив таку програму. От буду, перша проба повинна бути буквально, я навіть не знаю, може в цьому місяці і вийде виїхати мені.
1: Ну так, я думаю, що є особливості, що, мабуть,
0: вони мені ще військовими, казали, що в них
1: якщо ще дістали поранення.
0: Так, є більше. Санаторії тут, в Польщі, в яких є наші військові, так що можемо попробувати...
1: На реабілітації.
0: Попробувати тут, і потім вже поїдемо додому, тому що в мене немає питань переїжджати туди-сюди, я знятий з обліку.
1: Так. А як у вас в Харкові родичі?
0: У Харкові родичів немає.
1: Вже немає. Бо дуже атакують росіяни Харків. Ну, і зрозуміло, що і Київ, та й всі міста, мільйонники особливо, це правда. Про гумор. Хотіла запитати, що для вас, як людини професійної, що таке сміх, що таке гумор? Як ви це для себе, скажімо, даєте визначення цьому?
0: Ну, саме таке от головне в гуморі – це повинні бути рамки і, як кажуть, то якісь кордони. Тому що,
1: через які не переходить, так?
0: Так. Тому що багато у нас останній час, ви ж бачили, який гумор у нас. От. Ну, і я коли навчався, то у нас є клоунська етика. І ми є, за що ми не переходимо, і не перейдемо ніколи. Угу. От. Зараз дуже тяжко, тому що дуже появилось багато коміків, гумористів, і вони не бачать кордонів. І от гумор став немножко не той гумор, к якому привикли ми. Угу. Ну, ми клоуни,
1: ну,
0: так, які...
1: класичному розумінні, скажімо так.
0: Ми дотримуємося класики. Ми дотримуємося класики, тому що ми залишились на тому рівні, який треба відроджувати. Тому що війна закінчиться однозначно, і нам потрібно, щоб наші діти нормальний гумор слухали і розуміли, де що можна, де що нельзя.
1: А ви знаєте, я згадала, що я якось брала інтерв'ю дуже поважного українського експерта, і ми говорили про соціолога, про війну, про там подальші перспективи відбудови і так далі. І, ну, власне, прийшли до такого висновку, що однією з, скажімо так, складових, яка тримає от український народ, окрім незламності, так, там, звитяги, і так далі, це є ще й гумор. Ну, щоб все це переживати, щоб просто війну, я маю на увазі, в Україні, щоб просто не збожеволіти. Тому от якийсь такий гумор, він в кожного він різний, мабуть, я не знаю, чи тут треба талант, щоб гумором якось оперувати і так далі, чи це можна навчитись цьому?
0: Ну, я думаю, що в медицині є психотерапевти, вони теж як гумористи, тому що без гумору дійсно нельзя вивести із якогось состояння тяжкого, морального. А через гумор можна все, тільки тримати кордони, щоб не виходити
1: так
0: за них.
1: Ну, треба знати, як іде ці кордони, так?
0: Ну, я ж кажу, що все це приходить з...
1: Мабуть, це, щоб не образити людину,
0: так?
1: Щоб не пригнітити її, щоб не зачепити її, ну, якби з повагою ставитися. Попри те, що це гумор, сміх, але має бути ця повага людини до людини.
0: І якщо якась напруга появляється, її згладить якось, опустить цю напругу, щоб все було нормально. Плюс там бувають такі конфліктні ситуації, той на того не так подивився, той там ногу на ногу став, це треба обіграти, треба це зробити так, що перевести це на сміх, і щоб всі забули плохое, як ото кажуть, а було тільки гарні воспоминання.
1: Я думаю, що ви багато років, бачите, у вас 35 років кар'єра, да, ваша, так. Ви багато років даруєте людям радість, і дітям, і дорослим. А що вам радість дарує найбільше?
0: Мені

0: Я даже не знаю. Спокій.
1: Спокій. Ну, так. Ну, можливо, так, да, може бути. Якщо от нас слухають, дивляться, і є ті, можливо, і діти, та може і дорослі навіть, хто б хотів займатися цирковим мистецтвом. Можливо, в когось є таланти, там, нереалізовані. І як, з чого починати?
0: З чого починати? У нас, помимо циркової школи, ще є курс, построєний повністю на клоунаді, для розкріпощення, зняти всіх от этих вот тяжби для дорослих, конкретно для дорослих. Тому що, допустим, є куча театральних курсів там різних, но клоун – це така людина, такий артист.
1: Ви сказали, велика дитина.
0: Велика дитина, да. І театр – це дуже серйозно. Ну, це мені так кажеться. У нас це попроще, легше. Так що я запрошую к нам в гості. Ви теж приходьте до нас.
1: Я прийду обов'язково. От. Мені дуже хочеться побачити вас в гримі, в костюмі.
0: В так. гримі це ще одне направлення, теж буде з вересня.
1: Робити грим? А ви самі робите грим собі, так?
0: От, ми ж не в театрі. В театрі там гримери є. В цирку артист сам собі режисер, хореограф, гример, костюмер. Ну, так, а клоун, взагалі, це універсальний. Він робить все сам. З 1 вересня я планую, зараз шукаю приміщення, щоб в одному приміщенні проводити. У мене є такі інтерактивні для всієї родини вистави з призами, всі отримують призи.
1: А що це за призи, цікаво?
0: Призи – це від спонсорів. Приходьте, це тайна, таємниця. Я не думав, що я опять достану костюм, грим і буду опять працювати.
1: До речі, ви сказали, що ви кілька разів відмовлялися, закупували навіть костюми, потім вам передавали з України.
0: Так, сказав, все, викапуй, пересилай. От я зараз жду, доповнюють, мені зараз прийде нова пошта, слава Богу, працює. Прийде ще реквізит, костюми
1: з України.
0: Востанавливаю я стару програму. Зі мною будуть ще працювати артисти. Так що готуємося. Ми готуємося.
1: А чого ви так вирішили? В якийсь момент ви розчаровані були? Чи професію, чи чим?
0: Ну,
1: чи, можливо, от ви відчуваєте якусь незатребуваність свою?
0: Ви знаєте, як ото кажуть, на клоуна в возрасті дивиться жалко, а не смішно. Тому треба вовремя закінчувати це діло.
1: Угу. Ну, я думаю, що ви в розквіті своїх сил, насправді.
0: Грім спасає.
1: Ні, насправді ви людина дуже позитивна, навіть енергетично, да, емоційно. І мені здається, що ви якби можете дарувати людям, дітям, дорослим цю радість. І мені здається, що якщо от навіть одна дитяча посмішка, а у вас, я думаю, що це тисячі дитячих посмішок, а навіть одна, я думаю, що вона варта того, щоб усвідомити, що ваша професія, те, чим ви займаєтесь, це дуже важливо. Це така місія, яка... Бо я вам кажу, що я от журналістка, так, я вперше беру інтерв'ю в клоуна. Людини, професійного клоуна. Тому не так багато, мабуть, артистів циркового жанру. Мені здається, так, це така виняткова професія, така ексклюзивна трошки, так? Тому працюйте і даруйте радість і дорослим, і дітям. І ваші плани, ви сказали, що у вас є такі хороші плани, що ви будете працювати із польськими дітками, так, і з польськими так. родинами. Я думаю, що ми обов'язково вас запросимо ще і зробимо навіть програму про це, тому що, мабуть, є відмінність від того, як працювати з українськими родинами, які пережили війну, міграцію, і з польськими родинами. А якщо це ще разом буде, то виходить, що це така комунікація між частиною польського суспільства, українського суспільства, а це вже впливає на польсько-українські відносини. Тому бачите, як багато
0: Позитиву. Я запрошую до нас на заняття і побачити, так. Позанімайтесь, і можете там взяти у всіх інтерв'ю, як їм в цій нашій школі.
1: Так, обов'язково. Пане Олександре, спасибі вам. Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, був сьогодні гостем програми «Ми у

Польщі, а говорили ми про цирк як арт-терапію. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: А Хуманош помагав особам, які...
1: Це спеціальний випуск Польського радіо для України. Вже понад 5 років фонд «Хуманош» допомагає людям, які тікають від війни, переслідувань та стихійних лих. Він працює як у Польщі, так і безпосередньо в Україні, організовуючи медичну допомогу, евакуацію, надаючи притулок, психічну та психологічну допомогу і підтримку сім'ям, які розпочинають нове життя. Сьогодні ми обговоримо саме це, як отримати доступ до цієї підтримки. Однак за цифрами стоять люди, волонтери, які щодня ухвалюють сміливі рішення, щоб допомогти тим, де інші часто не можуть дотягнутися. Сьогодні ми поговоримо про те, як виглядає ця підтримка зсередини, з якими викликами стикаються волонтери і що дає їм внутрішню силу продовжувати рухатися вперед.
0: Що дає їм ту внутрішню силу до дальшого діяння?
1: Сьогодні зі мною та з вами також нашим гостем є Пьотр Скопєць, засновник фонду «Хуманош» імені Слави Іске Волосянських. Доброго ранку.
0: Волосянський.
1: Ви лише частина цієї команди.
2: Так, день добрий.
3: Так, вітаю всіх. Пьотр Скопєць, фундація «Хуманош». Мені дуже приємно.
2: Дуже мені мило.
1: На жаль, друга частина також важлива, досі відсутня.
0: Również важний.
2: Так, так. Бракує моєї жони Касі Скопєць.
3: Так, так. Нема тут моєї дружини Касі Скопєць. Ми зараз готуємося до Лемківського фестивалю, який відбудеться у Ждині. І практично одразу зі студії їдемо до Ждині на фестиваль. Ми святкуватимемо їхнє велике свято разом з лемками з усієї Європи та світу.
2: І з цього свята їх велике свято.
1: Саме так. Чи такі події та це поєднання різних культур дають, можливо, такий легкий відпочинок від цих складних тем, від цих складних історій, які ви бачите щодня?
0: Тематів від тих трудних історій, які бачите однак на цьогодні?
2: Напевно, на початок війни, так як я пам'ятаю, то практично...
3: Звісно, на початку війни, наскільки я пам'ятаю, я практично їздив туди-сюди до Харкова, Запоріжжя, я повернувся до Варшави і просто не міг сидіти на місці. Мені було цікаво, чому люди говорять про те, що відбувається в кіно, що показують, що відбувається довкола мене, і наскільки я зосереджений на тому, аби надати допомогу. Але тепер я можу дивитися на це більш об'єктивно і спокійно. Тож я більше не поспішаю постійно в Україну, а також намагаюся організовувати допомогу для біженців тут і готувати речі, які ми потім зможемо використати в Україні.
2: І приготовувати речі, які можемо використати потім на Україні.
0: Як докладно виглядає?
1: А як саме зараз виглядає ваша допомога? Ви сказали, що мали безпосередню присутність в Україні.
2: Так, так. Їздимо цілий час.
3: Так, так. Ми постійно там буваємо. Щомісяця, зараз що півтора місяця до Сахновщини. Сахновщина розташована за 120 кілометрів від Харкова, 120 кілометрів від Полтави і 120 кілометрів від річки Дніпро. Вона приблизно посередині. Це також різні регіони. Ці різні регіони і вся лінія фронту. До війни там проживало 12 тисяч людей. Зараз їх лише 8 тисяч. Але Сахновщина зараз є домівкою для 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб, примусово переселених із прифронтових районів. А також є велика кількість солдатів, які їздять туди відпочивати за ротацією. Тож у цей момент ми почали займатися внутрішньо переміщеними особами.
2: На ротації, щоб відпочити. Więc в тому моменті почалися się займатися.
3: Вони втекли з дому практично ні з чим, лише із сумкою, можливо, якимись документами, іноді з кількома речами. Але ситуація справді виглядає дуже-дуже погано. Вони не отримують медичної допомоги, вони взагалі не отримують жодної допомоги.
2: Не дочеря до них помоц медична, не дочеря до них якакольвік помоц, так направде.
0: А дlaczego?
1: Чому?
2: Дlaczego? Причемження системи опіки.
3: Чому? Система охорони здоров'я в Україні значно перевантажена. Однак більша частина цієї допомоги зосереджена на солдатах та лікарнях на передовій, а не лише на передовій. Однак така допомога цивільному наразі дуже обмежена через відсутність медичного персоналу. Тому ми організовуємо таку допомогу на місці, виїжджаючи з лікарями, медсестрами, парамедиками і проводимо прості аналізи на місці. наскільки це дозволяє обладнання, яке є в нашій машині швидкої допомоги. Ми забезпечуємо ліками і прагнемо надавати цю допомогу достатньо безперервно, аби контролювати лікування наших пацієнтів. Цивільні, звісно, звертаються до нас, як і солдати. Звичайно, вони хворіють, як і всі інші. Тому я вважаю, що ця допомога там дуже потрібна. І крім того, ми завжди прагнемо надавати певну гуманітарність.

0: гарну допомогу. У нас є партнери у Швейцарії, які, як той самий швейцарський годинник, що місяця готують вантажівку з необхідними речами і для цивільного населення, і для військових. І потім все це відправляється до Харкова, а звідти розподіляється між усіма нужденними.
1: І для цивілів, і для жовнірів, і то трапляє власне до Харкова, і там то є дистрибуване по всіх потребуючих.
2: Яка ваша команда? Наскільки великий цей фонд?
1: Мній вінцей всіх осіб медичних.
0: Медичний персонал – це приблизно 80 осіб, вони волонтери, тому іноді важко спланувати поїздку, яка б підходила для всієї команди. Але ми намагаємося це робити.
1: Мусить поїхати, але стараємося то якось.
2: Ви кажете, медична команда, тобто медсестри, лікарі та інші спеціалісти, пов'язані з медициною.
1: Рятовниці медичні.
0: Так, ще парамедики. Я, власне, фармацевт, я також парамедик на полі бою та інструктор з рятування на полі бою. У нас завжди є лікар, ми намагаємося мати з собою медсестру і парамедика, аби допомога, яку ми надаємо на місці, була якомога професійнішою.
2: Отже, як виглядає взаємодія з тими, хто найбільше цього потребує? Ви прибуваєте на місце подій, бачите цих людей, я часто підозрюю, що це люди, яких щось турбує. Чи є ці люди більш сором'язливими, більш замкнутими?
3: Певні, са більш скремповані, те особи са більш замкнуті.
1: То є дуже різно, бо генеральні
0: по-різному, бо зазвичай ми домовляємося з місцевою організацією, коли прибуваємо, і людям, які потребують допомоги, надсилаємо інформацію про те, що ми будемо там у певні дні, чи то в амбулаторії, чи у штаб-квартирі організації, з якою ми співпрацюємо, чи просто в машині швидкої допомоги під камуфляжною сіткою. Ми приймаємо людей там і працюємо з ними.
1: І діламо.
3: В медіях часто слухаємо.
2: Ми часто чуємо різні цифри в ЗМІ, тисячі людей, сотні евакуйованих, але що стоїть за цією статистикою, за цими цифрами?
0: Що я можу до певної міри підтвердити, так це евакуацію, допомогу, яку надав наш фонд на місцях. Ми перевезли приблизно 2200 людей з України. Це були переважно евакуації з львівських лікарень до аеропорту Ясьонка та на евакуаційні літаки, але в нас також є приблизно 2-3 тисячі обстежених людей в сірій зоні, в зоні, яка була звільнена.
1: 2-3 тисячі осіб маємо прибаданих в шарій стрефі, чи тій стрефі, яка
0: на головній вулиці, де люди з різних причин не могли вийти зі своїх домівок, було багато людей з інвалідністю та літніх людей, які потребували догляду, але не хотіли покидати свої домівки.
1: Неповносправних зостало споро старших людей, і вони вимагають опіки, а не дуже хочуть виїжджати поза своє місце замешкання.
2: А чому? Старі дерева не слід пересаджувати?
1: Тих причин, чому вони не хочуть виїжджати, є багато.
0: Є багато причин, чому вони не хочуть їхати. Одна з них полягає в тому, що приказка «старі дерева не слід пересаджувати» абсолютно правдива. Часто ці люди не мають коштів, аби переїхати кудись іще. Вони мають господарства, тварин, і вони не хочуть покидати свою худобу. Є велика група людей, які сподіваються, що ситуація заспокоїться, що все покращиться і що не буде потреби їхати.
1: Особ, яка лічить на те, що може все ще успокоїть, може все ще полепшить і немає потреби виїжджання.
0: Часто ці проблеми також є психологічними, можна сказати і так. Вони не хочуть покидати місця, де почуваються як удома. І загальновідомо, що в тій частині України, куди ми подорожуємо, розмовляють російською або суржиком, і вони не зможуть зорієнтуватися в суто українськомовних місцях. Вони цього трохи бояться.
1: І не дуже будуть потрапити ще одналежь в місцях, які є чисто українськоязичні, боюся трохи того.
3: Кожен з волонтерів, пан безпосередньо.
2: У кожного з вас, кожного з волонтерів, і у вас самих, ймовірно, є десятки, сотні різних історій. Чи є одна, можливо, кілька, які ви ніколи не забудете?
1: Таких історій в голові мам вєле, натомість... Ну,
0: у мене в голові багато історій. Наш останній візит до України, де ми евакуювали 80-річну жінку із пивоварні під Києвом до Німеччини. Вона повернулася з Німеччини через 4 роки, аби подивитися, як виглядає її будинок у Києві. І, на жаль, там оголосили повітряну тривогу.

0: Тікаючи до сховища, вона впала в каналізаційний люк. Вона отримала перелом правої ноги і правої руки кількома осколками, а також проткнула плече. Через 5 годин її знайшли волонтери із дружньої організації. Ми везли її до Німеччини, до Берген-Бельзена. Це досить довга подорож, але вона дивовижна жінка, справжня бабуся, сильна, мотивована, і було справді приємно з нею подорожувати.
1: Несамовита пані, бабушка, сильна, змотивована.
0: Однак дорогою до Києва, до пивоварень, де ми забирали нашу пані, ми почули, що Київську лавру обстріляли. Була друга або третя година ночі. А оскільки ми їхали машиною швидкої допомоги з медиками, ми вирішили поїхати далі, можливо, комусь знадобиться допомога. І як це росіяни роблять майже щоразу, коли ми прибули на місце події близько 4:00 ранку, стався ще один обстріл одразу після попереднього.
1: І то, що росіяни роблять практично за кожним разом, в моменті, коли доїхали на місце коло 4:00 над ранком.
0: Він був приблизно за 100 метрів. На щастя, ніхто не постраждав, але це був досвід, який точно залишиться з нами надовго.
1: Попереднього ударення наступив, було якісь 100 метрів від нас. На щастя, ніхто не зостав ранений, але... Але то було таке пережиття, яке на певно зостане на довго в голові.
0: Серед речей, які запам'яталися мені, безумовно, є незабутнім образом, який закарбувався в моїй пам'яті, це люди, які вирішили залишитися вдома. Навіть коли ми пропонували відвести їх до лікарні, вони просто відмовилися від будь-якого лікування, вважаючи за краще залишитись вдома і померти вдома, ніж бути врятованими.
1: Мимо, що оферували ми перевезення до шпиталу, ale one po prostu odmawiały chęci leczenia jakiegokolwiek, wolały zostać w domu i odejść w domu, a nie chciały być przywożone i ratowane.
2: А чи здарзаємо ще хвіля, коли...
3: Чи бувають випадки, коли емоції беруть гору і важко підтримувати таку професійну діяльність?
2: Заховати такий професіональний дистанс?
1: Напевно, здарзаємося, щоголі, коли...
0: Вони безумовно трапляються, особливо, коли в нас травмовані діти в транспорті. І ці моменти, безумовно, дуже емоційні. Я намагаюся цього не показувати, аби не створювати негативної атмосфери довкола цих пацієнтів. Але потім емоції точно вириваються, виливаються назовні. І треба поплакати, і працювати над цим, і думати, як з цим жити. Нещодавний приклад, не знаю, чи ви пам'ятаєте, був хлопчик, запрошений у європейський парламент. Там перекладач не зміг перекласти того, що дитина говорила.
1: Недалекий приклад, не вiem, чи пам'ятаєте państwo хлопця, który був гостем в парламенті європейським, де тłumaczka не була в стані тłumaczyć.
2: To na samym początku też.
3: На самому початку було багато таких ситуацій.
1: Але акурат той хлопець був...
0: Але цього конкретно хлопчика показували по телевізору, і я яскраво його пам'ятаю, оскільки особисто не брав участі в його евакуації. Він їхав з батьком з Вінниці, його мати загинула під час обстрілу, і я зустрів на кордоні німецьку карету швидкої допомоги, яка везла його до аеропорту Ясонка. Він мав до 60% опіків, і німецька карета швидкої допомоги застрягла на кордоні через мовні проблеми. Мені вдалося швидко переправити їх через український та польський кордони і супроводити до аеропорту Ясонка.
1: Удало мені їх перепровадити через границю українську, польську швидко і одескортувати до лотниська Ясонка.
0: Цього конкретного хлопчика я так яскраво пам'ятаю. Я був такий щасливий, коли побачив його по телевізору. Хоча його здоров'я потроху повертається, але що є, то є.
1: В телевізії, мимо, що теж його якби здоров'я враця помалу до себе, але є як є.
2: Якби мог пан континувати мислі?
3: Якщо б ви могли продовжити думку, я польський волонтер. Чому я допомагаю?
1: Dlaczego pomagam?
0: Чому я допомагаю? Я вважаю, що це місія, яку ми прийняли як фонд. Я вважаю, що Україна – наш найближчий сусід. Якщо ми не зупинимо російську агресію на території України, ця хвиля терору пошириться по всій Європі, як це вже багато разів траплялося в історії. Також, коли ми туди їдемо і бачимо умови, в яких живуть люди в геріатричних будинках і центрах для біженців, це дає нам мотивацію повернутися туди і допомагати ще більше.
1: більше. В домах старців,

0: tych ośrodkach dla uchodźców, to to daje motywację do tego, żeby wracać tam i pomagać z jeszcze większą intensywnością.
1: В останні місяці, навіть в останні дні та тижні у публічних дебатах з'являється все більше негативних емоцій щодо українців. У соціальних мережах, звичайно, ми чуємо це найчастіше від політиків, але потім це переноситься в інтернет і на вулиці. Чи відчуваєте ви також таку ненависть і негативні емоції у своїй роботі?
2: Такий хейт, негативні емоції під час своєї праці?
0: Tutaj, będąc w Polsce, na pewno w pewien sposób tak, bo coraz trudniej jest o...
3: Тут у Польщі це точно так, певною мірою, бо стає дедалі важче отримати допомогу, яку ми просимо для України. Можливо, це погане слово казати, що це вийшло з моди, але суспільство просто більше не хоче цього робити. Я розумію небажання, я все розумію, але я маю на увазі, що коли ми їдемо туди і бачимо умови, в яких живуть люди, це дає нам велику мотивацію.
0: То, що як поїдемо там на місце і побачимо, в яких варунках люди живуть, то нам то дає ту bardzo dużą motywację i też trzeba pamiętać o tym, że to, co słyszymy w mediach...
3: I my także powinni pamiętać, że to, co my czujemy w ZMI, to, co my widzimy w internecie, imowirno, jest częścią tego, co ja bym nazwał передвиборчою пропагандою. І це грає на руку Путіну. І ми повинні пам'ятати, що всі дії, спрямовані на розкол наших народів, польського та українського, є не що інше, як велика перемога і велика радість для Росії.
0: Всі дії skierowane przeciwko, skierowane na to, żeby skłócić nasze narody, polski i ukraiński, to jest tylko wielkie zwycięstwo i wielka radość dla Rosji, a to...
3: My powinni pamiętać, że Ukraina boryć się za nas i te, co my możemy zrobić tutaj z Polski, to prosto pomóc wszystkim, czym możemy, budь-jakim czynom. I nie zapominać o tym, tому що увага громадськості неодноразово була спрямована на Палестину, на Іран, і ця увага була відвернута від України. І давайте не забувати, що там досі гинуть люди. Іноді ця кількість зменшується, жінки йдуть в окопи, воюють на передовій з гвинтівками і зброєю. Чому вся війна тепер перетворюється на війну дронів? Через брак людей.
0: Там цілий час гинуть люди, тих людей є coraz mniej, до окопів йдуть кобіти, walczą na pierwszej linii z karabinami, z bronią. Dlaczego teraz cała wojna jakby zamienia się trochę w wojnę dronów ze względu na braki osobowe?
2: А це дійсно є таким...
1: Який найбільший виклик у вашій роботі сьогодні? Брак грошей? Можливо, втома, брак кадрів? Невідворотність людської трагедії? Чи, можливо, щось інше?
2: Чи, може, щось іншого?
0: На певно та безсильність вобец людської трагедії є якимось таким.
3: Ця безпорадність через людські трагедії безумовно впливає на нас, і ми намагаємося її подолати. Однак найбільшими проблемами зараз є фінансування пального і медикаментів. Основні перев'язки, найпростіші бинти, марля, які йдуть просто в величезних кількостях і вкрай необхідні на передовій, в пунктах стабілізації для солдатів, для аптечок першої допомоги.
0: На першій лінії, на пункти стабілізаційні жовніжам до аптечок. І не мушу бути тут скомпліковане бандажа.
3: Це не обов'язково мають бути складні ізраїльські бинти, складні хіміостатичні гази, пов'язки олеаз чи таке інше. Просто в'язаний бинт, який коштує менше злотого, безумовно, може допомогти солдатам і медикам врятувати їхнє життя.
0: Є чимось, що напевно може допомогти жовніжам і медикам врятувати життя жовніжі.
1: Чи от по латах, після всіх цих років, дивлячись на свою роботу і, звичайно, враховуючи кількість фондів та волонтерів, яких є чимало, але все ж таки недостатньо, чи може тільки одна людина чи одна організація змінити те, що відбувається на передовій, що відбувається тут, у Польщі, що відбувається в маленьких містечках, до яких ви їздите, як мобілізувати людей до допомоги? Тому що волонтерів зараз дуже мало.
2: Бо, однак, волонтерівши з гарстка, так? Ну, умовмося, бо просто
3: це правда.
2: Є потреба, щоб було їх...
1: Давайте дивитися правді в очі. Їх просто потрібно більше. Вони багато роблять. І, ймовірно, вони вже виснажені.
0: Значить, напевно... Початок війни і ілощ організацій, яка учасні.
3: Звісно, початок війни та кількість організацій, які брали участь в наданні допомоги, не можна порівняти з тим, що відбувається зараз. Все менше організацій.

0: цій досягають прифронтових зон або районів із внутрішньо переміщеними особами. Однак тут, у Польщі, можна спробувати зв'язатися з нами як з фондом. Ми здійснюємо різні збори, зокрема, збираємо одяг та медикаменти, намагаємося дослідити або з'ясувати, що потрібно в певний момент, оскільки знаємо, що погода і пора року також впливають на потреби на місцях. Тому ми завжди намагаємося координувати це з нашими партнерами і спрямовувати допомогу безпосередньо тим, кому довіряємо. І ми знаємо, що воно не загубиться і не пропаде по дорозі, а буде використане наповну. Тому ми перевозимо все, що можемо, самі, наскільки це можливо, звичайно. І ми постійно бачимо цю польську допомогу в Україні. І ми вдячні всім нашим партнерам та організаціям, які туди їздять і продовжують нас підтримувати.
1: Це тільки можемо в мірі можливості, очевидно. І та допомога тут, зі сторони польської, бачимо її цілий час на Україні.
0: Однак з польського боку залишається лише підтримувати кожну організацію, яка продовжує їздити фінансово і матеріально, коли це можливо. Це те, що ми можемо зробити, бо ми не ризикуємо ніким, хто подорожує до України, якщо він ніколи там не був. Крім того, немає сенсу наражати більше людей на небезпеки, які чатують там на кожному кроці.
1: Це можемо зробити, бо не будемо нікого наражати на їзди на Україну, якщо ніколи там не був. A poza tym nie ma sensu chyba narażać większej ilości ludzi na to niebezpieczeństwo, które tam czyha na każdym kroku.
2: No właśnie, a gdyby...
3: Саме так, але якщо хтось хоче стати волонтером після перегляду цього інтерв'ю, з чого йому почати?
2: Чого ma zacząć? Jak ma zacząć? Jak ma działać?
1: Przede wszystkim skontaktować się z nami.
0: Перш за все, зв'яжіться з нами або через нашу сторінку у Facebook або електронною поштою. Ми обов'язково зустрінемося і обговоримо, чим ви хотіли б займатися в нашій організації і як ви хотіли б допомогти.
1: В нашій організації, в який спосіб хотіли б допомагати.
2: Не мусить то бути
3: медик. Тобто це не обов'язково має бути медик чи лікар.
0: Це не обов'язково має бути медик. Це не обов'язково має бути лікар. Це просто має бути водій, логіст, хтось, хто просто має бажання і потребу діяти та допомагати іншим. Ми закликаємо вас просто з нами зв'язатися.
1: Намовляємо по просто до контакту з нами.
2: А так ще хотів на кінець.
3: На сам кінець я хотів би трохи почути про історію фонду. З чого все почалося? Як? Хто ваші патрони?
2: Так, вибраліся. Fundar... I też patronami, kto tak, jest, czy to jest para?
1: Sława i Izydor Wołosiańscy są to dziadkowie.
0: Sława ta Izydor Wołosiański, babusia i dziduś mojej drużyny. Podczas II światowej wojny oni 22 miesiące переховували 39 євреїв в Дрогобичі, що зараз в Україні неподалік від Львова. Усіх цих людей було врятовано. Ми підтримуємо зв'язок із деякими з них, оскільки деякі з врятованих досі живуть в Ізраїлі. Але ми також підтримуємо зв'язок із родинами врятованих. Дівчина, чия бабуся була в підвалі, зараз живе з нами у Варшаві. Вона вивчає польську мову та є громадянкою США. Вона хотіла б жити і працювати в Польщі.
1: Студіює язик польський і є обивателькою Stanów Zjednoczonych, chciałaby mieszkać w Polsce i pracować w Polsce. Фундація повстала по те, щоб упам'ятати.
0: Фонд було засновано на честь вчинку бабусі і дідуся. Назву придумав син врятованої жінки. Хуманош – це human англійською, та енош івритом означає людина. Тобто це поєднання двох слів, що означають людину та людство.
1: Двох слів, означаючих чоловіка, чоловіченство. Стонд повстала назва.
0: Звідси і назва. Ми прагнемо вшанувати те, що зробили наші бабусі і дідусі, показати їхню історію, опублікувати інтерв'ю з тими, кого врятували на вебсайті, і просувати ідею Слави, яка, коли її запитали, чому вона рятувала євреїв, відповідала, що вона рятувала не євреїв, а рятувала людей.
1: Пані Жидов відповідала, що вона не рятувала Жидов, вона рятувала людей.
0: І я думаю, що це найважливіше послання. Ми допомагаємо людям. Нас часто запитують в Україні, чи допоможемо ми російському солдатові, якщо його зустрінемо. Так, звісно, бо це людина. Якщо вона потребуватиме допомоги, і ми зможемо допомогти, ми обов'язково це зробимо.
1: В стані її допомоги уділити, то її, напевно, уділимо.
2: Ну так, бо для лікарів теж...
3: Так, бо для лікарів немає значення, хто ця людина. Вони повинні, перш за все, допомогти, а потім... певні установи, організації та органи розслідуватимуть, що, власне, сталося. Щиро вам дякую. Це був Петр Скопець у програмі «Тема дня», також у серії розмов «Польща допомагає». Ми говоримо та також демонструємо історії польських волонтерів, поляків, які досі є з Україною.

0: які закликають не сперечатися, а об'єднуватися. І ми також закликаємо людей звертати увагу на потреби інших. І, звичайно, направляти тих, хто найбільше потребує допомоги, до тих, хто ще має сили допомогти. Щиро вам дякую.
1: Звертати увагу на потреби людей, ну і теж, очевидно, відсилати тих найбільш потребуючих до тих, хто надал має сили, щоб допомагати. Дякую вам дуже.
2: Дякую. Щиро дякую.
3: Це Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві минула 19 година. Вітаємо зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Гражина Очковська. Починаємо нашу двогодинну програму. А в сьогоднішньому випуску до вашої уваги дослідження аналітичного центру Польського Червоного Хреста на тему готовності місцевого самоврядування в Польщі до кризових ситуацій. Пізніше серед низки економічних тем буде, зокрема, про зміни до програми «Чисте повітря», про те, що більшість польських патентів не потрапляє в економіку, а ще про реформу європейської схеми торгівлі викидами і, наприклад, про стартап для студентських та наукових ініціатив. Відтак будемо обговорювати питання безпеки Балтійського моря в епоху гібридних

0: гібридних загроз. Про це висловляться учасники нещодавнього Варшавського оборонного ярмарку. На ці теми запросимо вас уже за декілька хвилин, а починаємо нашу зустріч випуском новин. Про найважливіше повідомить Сніжана Чернюк.
1: Ксьонц Шаска повідомив, що найбільшим недоліком інтересу до ексгумації на Волині є антиукраїнські коментарі. Польща братиме участь у будівництві європейської системи Starlink. Понад 3500 іноземців з понад 40 країн загинули, воюючи за Росію. Найбільшим недоліком інтересу до ексгумації на Волині є антиукраїнські коментарі, розповів польському агентству преси ксьонц Томаш Часка з Інституту національної пам'яті. Ексгумаційні роботи у Волі Островецькій на Волині тривають другий тиждень. Поточний етап робіт – це частина довгої історії досліджень в Острівках та Волі Островецькій, де у 1992, 2011 та 2015 роках було знайдено, ексгумовано та гідно поховано останки 674 осіб. Понад 30 місць було визначено як такі, що, ймовірно, містять останки поляків, убитих у серпні 1943 року українськими націоналістами. Одне з цих місць розташоване на Лісовій Галявині, де колись було польське село Воля Островецька. На місці події працює міждисциплінарна команда, до складу якої входять фахівці з археології, антропології та судової медицини. Цитую, поки ми не дослідимо всю могильну яму та не заглибимося в неї, ми не зможемо сказати, скільки тут людей. Але за нашими оцінками, тут, ймовірно, було кілька десятків людей, можливо, трохи більше, сказав ксьонц Шаска. Наразі знайдено останки 38 осіб. Ксьонц Шаска визнав, що фахівці, які працюють над ексгумаціями, відчувають, що виконують важливу місію. Вони також усвідомлюють інтерес, який викликає їхня діяльність. Тому було прийнято рішення відкрито та без обмежень інформувати ЗМІ про хід роботи. Цитую, мушу визнати, що єдиним недоліком цього пильного інтересу або такого широкого поширення цих повідомлень є численні антиукраїнські коментарі, які з'являються. А ми також ставимося до них негативно, сказав отець Томаш Часка. Цитую, ми, перебуваючи на місці та працюючи з цими останками, з останками жертв, яких так жорстоко вбили, знаємо, хто був злочинцем. Ми знаємо, хто тут убив, ми знаємо, що тут сталося, і ми можемо це відчутно побачити. Однак ми тут нікого не звинувачуємо, і нам тут добре з нашими колегами, українськими археологами. Ця співпраця справді чудова, а ненависницькі коментарі спрямовані на українців, які сьогодні присутні в Польщі, деякі навіть називають їх нащадками злочинців, тощо заходять надто далеко. Винними були конкретні люди, у них були свої замовники, сказав пап отець Томаш Часка. Польща братиме участь у будівництві європейської системи Starlink. Це проєкт Iris-2, який має бути повністю незалежним від технології Ілона Маска. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський повідомив, що Польщі потрібні щонайменше дві незалежні системи зв'язку. Безпечний зв'язок означає безпеку громадян, наголосив він.
2: Оскільки він вирішальний у швидкості висилання рятувальників, у швидкості висилання підтримки, у швидкості прийняття рішень. Адже ми знаємо, що це часто не такі рішення, які можуть бути зроблені виключно локально. Паводок нас змусив замислитися, коли йдеться про такий надійний зв'язок. Зв'язок, який не дасться так просто пошкодити і якого неможливо так просто перервати.
3: Комунікація, який не дасться в простий спосіб заклучити і який не дасться в простий спосіб перервати.
1: Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андріус Кубіліус додав, що система Iris-2 принесе користь польським службам по всій Європі. Система забезпечить безпечний та надійний зв'язок для Збройних сил, поліції та прикордонників у Польщі та Європі, щоб вони могли краще захищати наші кордони, боротися зі злочинністю та рятувати життя на морі. Iris-2 забезпечить безпечний зв'язок, який захистить зв'язок урядів і посольств Польщі та Європи від іноземних шпигунів.
4: And embassies from foreign espionage.
1: Iris-2 – це проєкт зі створення європейського сузір'я з 290 супутників. Головна мета системи – забезпечити безпечний зв'язок для урядів та військових, але вона також прагне, зрештою, надати високошвидкісний інтернет кожному громадянину. Очікується, що перші послуги розпочнуться у 2029 році. початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році щонайменше 3586 іноземців з понад 40 країн загинули, воюючи за Росію, повідомляє BBC. Більшість загиблих були з Північної Кореї, Узбекистану, Таджикистану, Грузії та Азербайджану. Високопоставлений чиновник НАТО повідомив BBC під час саміту

0: лікарі, який відбувся 7-8 липня, що в російській армії зараз служить близько 24 тисяч іноземців. Найманці з 44 країн. За оцінками НАТО, більшість з них з африканських країн.
1: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала і представила Сніжана Чернюк. А на чергову інформаційну добірку запросимо вас о 20-й. Також нагадуємо, що більше новин і різні матеріали, розмови на багато тем, як завжди, доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Також захочуємо відвідувати і вмикати подкасти Української служби Польського радіо. А зараз у нашій програмі перша із заанонсованих тем. Понад 75% громад у Польщі не впевнені у своїй готовності до кризових ситуацій. Про це свідчать результати дослідження, проведеного тінктанком Польського Червоного Хреста. Дослідження також показало, що лише 40% органів місцевого самоврядування співпрацюють із громадськими організаціями у цій сфері. Більше про дослідження та його результати у матеріалі нашої кореспондентки.
2: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Сінк-танк Польського Червоного Хреста провів два дослідження. Перше стосувалося етапу впровадження в життя нового закону про захист та оборону цивільного населення на території органів місцевого самоврядування. Результати дослідження показали, що майже 75% громад у Польщі не впевнені у своїй готовності до кризових ситуацій. Дані також показують, що майже 50% громад оцінюють свою кількість потрібного спорядження як дуже низьку або низьку. Найчастіше серед проблем, про які говорять громади, є відсутність стабільних джерел фінансування, нестача кадрів, нечіткі процедури, обмежені можливості для розвитку захисної інфраструктури та планування евакуації. Результати дослідження також чітко вказують, що в Польщі бракує місць укриття. Понад 90% громад заявляють, що мають місця в об'єктах масового захисту лише для 25% мешканців. Більше про це говорить авторка дослідження, доктор Ілона Домбровська з університету Марії Кюрі-Складовської.
3: Ці
1: дослідження нас трохи занепокоїли, точніше результати цих досліджень нас занепокоїли, тому що виявилося, що більша частина органів місцевого самоврядування в Польщі не впевнена у своїй готовності до можливих криз. Тобто можна було б сказати, що вони не готові, недостатньо добре підготовлені до можливих криз. І це те, над чим справді потрібно працювати. Вже зараз, тому що ми не знаємо, що відбувається навколо. Ми повинні бути готові. Ми не можемо роздумувати над тим, чи ми готові, чи можливо все-таки ні. Ми повинні відповідати тут «так, ми готові до будь-якої кризи». Виникає фінансовий аспект, але також і матеріально-технічний. Тобто немає ще достатнього фінансування та матеріальних ресурсів. Але це також пов'язано з досить свіжим впровадженням закону. І насправді ці дотації, пов'язані з обороною та захистом, тільки з'являються. І органи самоврядування тільки починають витрачати ці кошти. Те, що, можливо, також викликає застереження в представників органів самоврядування, це той факт, що закон, про який ми говоримо, був введений у січні 2025 року, тобто він ще відносно свіжий. І дійсно, представники самоврядування вказували на те, що їм потрібно більше часу, щоб ознайомитися з тим, як усе це працює. І тільки тоді, коли вони вже почнуть працювати, вони будуть запрошувати інші суб'єкти до співпраці.
2: Також дані показали, що східна частина Польщі, зокрема Люблінщина чи Підкарпаття, значно краще підготовлені до кризи, ніж західна частина країни. Працівники Польського Червоного Хреста зазначають, що на це вплинув досвід, який здобули неурядові організації під час кризи на польсько-білоруському кордоні, а також під час перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну і допомоги українським біженцям. Інше дослідження, проведене сінк-танком Польського Червоного Хреста, стосувалось співпраці органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями. Воно показало, що понад 44% громад не співпрацюють із неурядовими об'єднаннями у сферах, пов'язаних із захистом населення та цивільною обороною. Хоча більше половини громад зазначають, що потребують такої співпраці. У самих дослідженнях взяли участь понад 400 представників управлінь ГМІН,

0: Їхнім завданням було відповісти на відкриті та закриті питання. Чому до питання захисту оборони цивільного населення варто підходити з науковою точністю, говорить директор Люблінського відділення Польського Червоного Хреста Мачій Будка.
1: Йдеться про те, щоб цей суспільний порив, який завжди тішить, спрямовувати так, щоб ця допомога була максимально ефективною. Науковий компонент захисту населення допомагає у створенні процедур, допомагає у виробленні методів співпраці, а також дуже практичних інструментів. Це інструменти, які є, наприклад, стандартами дій і сценаріями дій на різні випадки. Це інструменти, які дозволяють співпрацювати цим різним компонентам захисту населення, від органів публічної влади до органів самоврядування, а також громадських організацій, щоб ця допомога була скоординована. Цього бракує. Ми це досліджуємо. Ми досліджуємо ті місця, де ці недоліки найбільші, з чого вони випливають, а також надаємо рекомендації, що потрібно зробити, щоб цих недоліків не було і щоб дійсно були дедалі ефективнішими. Мене дивує, мабуть, те, що в дослідженнях, які вже є науково підтвердженими твердженнями, ці наші недоліки, які ми виявляємо, ще більші, і інша сторона теж їх бачить. Але також, скільки ще роботи потрібно зробити. А передусім тієї роботи такої ментальної, через хоча б розуміння того, що неможливо зробити все силами органів самоврядування, неможливо зробити все силами держави. І всього також не зроблять організації. Тому це ми всі повинні зрозуміти на кожному рівні і з цього зробити висновки, і з цього побудувати щось, що буде дійсно функціонувати, коли щось станеться.
0: Каміль Рачинський, координатор коаліції неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони Польського Червоного Хреста, вказує, що ці два дослідження є унікальним зібранням інформації про підготовку до потенціальної кризи. За словами Рачинського, ця тема раніше не досліджувалась науково. Він також зазначає, що результати аналізу здивували й самих працівників Польського Червоного Хреста.
2: Мені особисто заскочив мене такий дисонанс дотичонці організації.
1: Мене особисто здивував такий дисонанс щодо громадських організацій, оскільки понад 40% органів самоврядування не співпрацюють із громадськими організаціями у сферах, пов'язаних із захистом населення та цивільною обороною. Але водночас понад половина органів самоврядування заявляє, що дуже потребує цієї співпраці. І тут ми маємо певний парадокс. Тобто ресурси є, бажання є, але з якоїсь причини ця співпраця не завжди йде так, як хотіли б обидві сторони. Тому це мене здивувало найбільше. Дивною була різниця, що випливає зі Східної Польщі, тієї прикордонної і решти країни. Дивним було те, що ці прикордонні органи самоврядування, тут я особливо маю на увазі Люблінське та Підкарпатське воєводства, мають дещо інші підходи до такої підготовки до надзвичайних ситуацій, що значною мірою випливає з досвіду, пов'язаного з напливом біженців з України, а також із близькості до кордону і специфічних викликів, що з цього випливають. Набагато більше уваги приділяється підготовці щодо прийому, щодо підготовки місць тимчасового притулку, ніж у західних частинах країни, де ці теми не такі актуальні, як тут. Тому це було певним здивуванням.
2: Так живе, як тут. То було певне заскочення.
0: Закон про захист населення та цивільну оборону набув чинності 1 січня 2025 року. Документ створює нову систему цивільного захисту в Польщі і визначає обов'язки органів державної влади та місцевого самоврядування, а також регулює підготовку країни до кризових ситуацій. Мова йде не лише про воєнні загрози, а й про стихійні лиха та техногенні аварії. Закон передбачає, зокрема, створення єдиної системи захисту населення на державному, воєводському та муніципальному рівнях, розвиток захисної інфраструктури, укриттів і сховищ, системи сповіщення населення та кризового зв'язку, а також підготовку і планування евакуації населення. У 2025 році на ці цілі було призначено 16,7 мільярдів злотих. Натомість у 2026 році сума зросла до 17 мільярдів злотих. Новий закон вважається найбільшою реформою системи цивільного захисту Польщі за останні десятиліття. Його ухвалення стало відповіддю на зростання безпекових викликів у Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Документ має забезпечити підвищення готовності держави та

0: місцевих громад до кризових ситуацій, покращити координацію між органами влади та зміцнити стійкість суспільства. Про те, як реально сьогодні виглядає ситуація у прикордонних громадах, говорить Роберт Токарський із повітового центру кризового управління у Влодаві.
1: Обecnie starostwo powiatowe we Włodawie, nie tylko starostwo, bo i gminy na terenie Włodawy.
2: Зараз повітове старство у Володаві, не тільки старство, бо й гміни на території Володави будують цю цивільну оборону. Ми спираємося саме серед іншого на громадські організації. Тут дійсно з'явилися нові організації. Звичайно, ми налагоджуємо контакт з усіма цими організаціями. Ми на етапі побудови. Володавський повіт знаходиться у досить специфічному місці, бо це прикордон. Повіт. Сьогодні найбільшим викликом є справді побудова цієї цивільної оборони на основі ресурсів, які ми маємо. Побудова такого хребта цієї цивільної оборони, щоб ми могли діяти в будь-якій кризовій ситуації. Передусім, ми повинні залучати людей, людські ресурси, бо найважливіше для дій – це просто мати людський ресурс, мотивований людський ресурс, який зможе допомагати. Відомо, що можуть бути різні ситуації. Можливо, доведеться залишити місця проживання, і тут теж буде величезна роль цих усіх організацій, щоб організувати, щоб допомогти.
1: Заміжкання, і тут теж буде роль огромна тих всіх організацій, щоб то зорганізувати, щоб допомогти.
0: Результати досліджень, проведених сінктанком Польського Червоного Хреста, можна знайти на сторінці інституції. Звіти будуть розіслані органам місцевого самоврядування Польщі, неурядовим організаціям, а також представлені Міністерству внутрішніх справ і адміністрації. Раніше Люблінське відділення Польського Червоного Хреста створило коаліцію неурядових організацій. Її метою є об'єднання менших фондів і громадських організацій Люблінського воєводства задля посилення захисту населення та цивільної оборони. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
2: В ефірі Варшава, це Українська служба Польського радіо, і продовжуємо економічною тематикою.
3: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Європейська комісія наклала великий штраф на китайську платформу онлайн-торгівлі AliExpress. Брюссель звинувачує компанію в тому, що вона недостатньо контролювала продаж незаконних і небезпечних товарів, чим порушила правила Євросоюзу щодо цифрових послуг. Розслідування щодо AliExpress тривало 2 роки. Єврокомісія встановила, що платформа не проводила належної оцінки ризиків, а заборонені товари могли залишатися в продажу впродовж тривалого часу. Йдеться, зокрема, про небезпечні іграшки, косметику, підроблену продукцію. Також перевірка показала, що продавці могли обходити контроль, неправильно вказуючи категорії товарів, а система моніторингу платформи була недостатньо ефективною. AliExpress має до 20 жовтня запровадити необхідні зміни. Якщо компанія не виконає вимоги Єврокомісії, Брюссель може накласти додаткові фінансові санкції. 3/4 польських патентів не знаходять практичного застосування в економіці. Про це свідчать дослідження експертів патентного відомства Польщі Головної торговельної школи у Варшаві. Професор Головної торговельної школи у Варшаві Маріуш Ян Радло повідомив, що найбільше патентів подають науковці, однак саме їхні розробки найчастіше не використовуються в бізнесі.
4: Маємо дуже велику концентрацію відповіді на двох.
2: Відповіді переважно зосереджуються на двох головних бар'єрах. Перший – це відсутність попиту на технології, другий – недостатня зацікавленість з боку інвесторів. Але це також показує проблему на самому етапі створення патентів. Розробники часто не враховують, чи буде на ці рішення реальний ринковий попит.
4: Не інтересувався попитом.
3: Президентка патентного відомства Польщі Ева Скрзидло-Тефельська заявила, що результати дослідження показують тривожну картину в польській економіці.
2: То на чому ж у такому разі базується наша економіка? Звідки беруться технології, якими ми користуємося у своїй діяльності та для отримання прибутку? Чи це не запатентовані в Україні винаходи інших компаній з усього світу, патенти на які в нашій країні не діють? Чи, можливо, ми справді маємо недостатньо сучасну економіку.
5: Мало новочесну господарку.
3: Переважно, кажуть експерти, впроваджуються патенти, подані підприємцями. Вони використовують 40% зареєстрованих ідей. Очікувані доходи від комерціалізації патентів у 2019-2023 роках становили трохи менше, ніж 4 мільярди злотих.

0: Тим часом Вища торговельна школа Варшави створила центр підтримки стартапів. Він має допомагати студентам і науковцям розвивати інноваційні проєкти, залучати фінансування та налагоджувати співпрацю з бізнесом і технологічними університетами. Новий міжколегіальний центр інкубації та акселерації стартапів має стати платформою для розвитку академічного підприємництва. Як зазначив ректор школи професор Петр Ваховяк, завдання центру – поєднати сильні сторони економічного університету у сфері бізнесу, фінансів та управління із технологічними можливостями партнерських вишів. Стартап-хаб підтримуватиме студентські і наукові ініціативи і допомагатиме в пошуку інвесторів, зокрема венчурних фондів, а також сприятиме перетворенню академічних ідей на реальні компанії. У перший рік роботи центр планує відібрати від 5 до 8 проєктів, які будуть представлені зовнішнім партнерам. Також команда хабу хоче підготувати дослідження про польську стартап-екосистему. До ради центру увійшли представники Вищої торговельної школи в Варшаві, а також бізнесу та інноваційного середовища. Компанія «Порт Польська» підписала угоду із енергооператор щодо співпраці під час будівництва високошвидкісної залізниці. Домовленість має дозволити швидше усувати перешкоди на маршрутах майбутніх ліній, зокрема переносити існуючі електромережі, а також підготувати інфраструктуру для живлення нових залізничних сполучень. Віце-президент «Порт Польська» Петр Рахвальський заявив, що завдяки співпраці інвестиція буде реалізовуватися швидше, без непотрібних затримок.
1: Появляється цілий шерег визвань дотичних і проєктування.
2: З'являється ціла низка викликів, пов'язаних із проєктуванням, подальшим будівництвом та експлуатацією такого типу інфраструктури. Це, зокрема, питання фінансування цих об'єктів, фінансування ліній живлення, місць підключення та точок стику. Усі ці питання, зокрема, завдяки нашій сьогоднішній угоді, ми вирішуємо.
1: Стику, всі ці речі, між іншими, наше порозуміння дійсно залатвляє.
0: Першою буде побудована ділянка швидкісної залізниці між Варшавою та Лодзю. Потягами можна буде доїхати з обох цих міст до нового аеропорту в Баранові. Президент енергооператор Роберт Свіжинський наголосив на перевагах, які дає ця угода.
3: Порт Польська є першим організацією.
2: Порт Польська – перша організація такого типу, яка реалізує подібні інфраструктурні проєкти, з якою нам вдалося підписати таку угоду. Це дуже важливо, адже означає, що на території всієї країни, у всіх 8 воєводствах, де ми можемо працювати, ми діятимемо за однаковими правилами. Це вигідно для обох сторін.
3: Постępować będziemy według tych samych zasad. To jest korzystne dla obu stron.
0: У перспективі швидкісна залізниця з'єднає Варшаву, Лоць, Познань і Вроцлав. Також можливим буде продовження ліній за кордон до Чехії та Німеччини. Водночас раніше в Польщі говорили про розширення швидкісних залізничних маршрутів напрямку України. У стратегічних документах згадувалося, що польська мережа могла б у майбутньому мати зв'язки з українським напрямком, але конкретно затвердженої лінії Варшава-Київ наразі немає. Польський уряд у межах реформи системи ETS або торгівлі викидами CO2 домагатиметься збільшення фонду модернізації, також так званого інвестиційного бустера для промисловості. Європейська комісія запропонувала під час перегляду системи торгівлі квотами на викиди сповільнити темпи скорочення платних дозволів на викиди CO2, а також зберегти безкоштовні квоти для металургійних підприємств, цементних заводів і хімічної промисловості. Досі Польща отримала з фонду модернізації понад 50 мільярдів злотих, зокрема на інвестиції у заміну джерел опалення і термомодернізацію шкіл та лікарень. Ми залишимося найбільшим бенефіціаром цього фонду, заявила міністерка клімату і довкілля Польщі Пауліна Гень-Кльоска.
2: Додано також кошти декарбонізації, оскільки сьогодні одним із найбільших бар'єрів для підприємств із високими викидами, але водночас енергоємних, є відсутність капіталу для проведення великих стратегічних інвестицій у декарбонізацію. І третій елемент – збереження контролю над безкоштовними квотами на викиди.
4: Утримання в ризах безплатних сертифікатів.
0: Остаточний вигляд нових правил залежатиме від результатів переговорів між Європейською комісією, державами-членами та Європейським парламентом. Пропозиції Європейської комісії щодо реформи європейської системи торгівлі викидами ETS є лише корекцією чинних правил, а не зміною курсу відмови від викопного палива. Так говорить експерт фонду INSTAR Каміль Лясковський. За пропозиціями комісії, після 2034 року польські металургійні, цементні, хімічні підприємства і надалі зможуть користуватись частиною безкоштовних дозволів на викиди CO2. Каміль Лясковський в ефірі Польського радіо 24 зазначив, що Єврокомісія уточнила, на які саме інвестиції можна буде спрямовувати кошти із фонду

0: модернізації.
1: Та обична зміна є досить косметична.
2: Ця нинішня зміна є радше косметичною, адже вже в попередній версії директиви ETS передбачалося, що навіть 100% доходів від продажу квот мали спрямовуватися на трансформацію. Натомість зараз комісія більш чітко визначила, на які саме технології ці кошти мають бути спрямовані.
1: На які технології ці кошти повинні бути призначені.
0: Однак експерт скептично ставиться до запропонованих рішень.
1: Віємо, що Польща до тієї пори мала...
2: Ми знаємо, що Польща досі мала проблему з використанням цих коштів так, щоб вони справді підтримували трансформацію. Тому я побоююся, чи ще один більш жорсткий регуляторний механізм справді допоможе вирішити цю проблему.
1: Заострений механізм регуляційний рзечевіще буде тут якось більш помоцний.
0: Європейська комісія представила пропозиції реформи ТЕС у п'ятницю 17 липня. Фонд модернізації буде збережено. З нього Польща як найбільший бенефіціар фінансує інвестиції в енергетичну трансформацію. Також комісія планує створити новий фонд підтримки промисловості для пом'якшення витрат, пов'язаних із системою ETS. Він буде наповнений 400 мільйонами дозволів на викиди СО2. Чверть з них мають спрямуватися країнам із нижчими доходами і розвиненою промисловістю, передусім Польщі. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Працював над ним Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Перед нами ще декілька тем, а поки що послухаємо пісню, виконує Квіат Яблуні «Плахта неба».

Чого не. Це українська служба Польського радіо у Варшавській студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Гражина Очковська. Наша зустріч триває. Запрошуємо вас на чергові теми.

0: Це «На перехресті подій і поглядів» у студії Тарас Андрухович. Вітаю вас. Після 2022 року безпекове середовище у Балтійському регіоні зазнало докорінних змін. Повномасштабна агресія Росії проти України, зростання активності так званого тіньового флоту, диверсії проти критичної морської інфраструктури, інформаційні операції та інші елементи гібридної війни перетворили Балтійське море на один із ключових театрів сучасного безпекового протистояння. У цих умовах держави НАТО, зокрема Польща, змушені не лише адаптувати свої військово-морські спроможності, а й переглядати самі підходи до забезпечення морської безпеки. Саме цим питанням була присвячена дискусійна панель під назвою «Безпека Балтійського моря та гібридні загрози» під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. І під час цієї панелі учасники обговорили еволюцію характеру загроз у регіоні та інструменти протидії їм. Одним із центральних меседжів в дискусії стало те, що сучасна гібридна війна виходить далеко за межі традиційних військових дій. Модератор зустрічі, військовий експерт Маріуш Чельма з видання «Нова техніка військова» поцікавився у присутніх, як ситуація у Балтійському морі змінилася після 2022 року і як вплинула на дії військово-морських сил. Отже, відкриваючи дискусію, дипломований офіцер військово-морських сил Польщі у званні контр-адмірала, командир 8-ї флотилії берегової оборони Владиміш Кулагін зосередився на тому, як польські військово-морські сили адаптуються до нових викликів безпекового середовища. Він оголосив, що попри незмінність основних завдань флоту, характер загроз у Балтійському морі істотно змінився.
1: Одним із ключових пріоритетів для польських військово-морських сил є реалізація програми «М'єчнік» – масштабного проєкту будівництва нових багатоцільових фрегатів. Ця програма безпосередньо відповідає сучасним викликам гібридної війни та потребам забезпечення безпеки Балтійського моря. Будівництво кораблів здійснюється на польських верфях групи ПГЗ, а роботи просуваються відповідно до графіка. Уже найближчими тижнями має відбутися церемонія спуску на воду першого фрегата «Віхер», який стане важливим елементом посилення оборонних можливостей Польщі на морі. Базові завдання військово-морських сил залишаються незмінними, однак архітектура безпеки в Балтійському регіоні за останні роки суттєво трансформувалася. Серед нових викликів – гібридна війна, діяльність російського тіньового флоту, а також дедалі агресивніша поведінка Російської Федерації щодо кораблів Польщі та постійних морських угруповань НАТО. Саме ці фактори змушують польський флот переглядати підходи до своєї діяльності та прискорювати модернізацію. Польща протидіє гібридним загрозам у тісній координації з партнерами по НАТО. Одним із ключових елементів цієї співпраці є постійне морське командування НАТО в Ростоку, Commander Task Force Baltic, яке посилює координацію дій союзників у Балтійському регіоні. Наразі командування здійснює Німеччина, однак Польща вже готується перебрати ці функції.

0: Створення такого механізму вже змусило Росію переглянути свої підходи до ведення діяльності в Балтійському морі. Щодним стратегічним напрямом розвитку польських військово-морських сил є впровадження безпілотних технологій. Йдеться про використання безпілотних систем у повітряному, надводному та підводному просторах. Саме такі технології визначатимуть майбутнє не лише польського, а й світового військово-морського флоту. Для їхнього розвитку Польща активно співпрацює як із національним оборонним концерном ПГЗ, так і з іноземними виробниками сучасних систем, розглядаючи інновації як одну з головних відповідей на сучасні гібридні загрози.
1: Скористаємо. І то є така наша відповідь на те загроження в тій хвилі.
2: Далі виступив командувач ракетного підрозділу військово-морських сил Польщі командор Богдан Томашицький, який пояснив, що таке гібридна війна насправді та як ефективно брати в ній участь. Він серед іншого звернув увагу на зміну самого характеру воєнних конфліктів.
1: Новочасні конфлікти, зважча гібридові, понижчий прогу війни.
0: Сучасні конфлікти, особливо гібридні, які ведуться нижче порогу офіційного оголошення війни, насамперед розгортаються у когнітивному просторі. Саме вплив на сприйняття противника та його процес ухвалення рішень стає однією з головних передумов досягнення успіху. Тому перемога в сучасному конфлікті дедалі більше залежить не лише від застосування військової сили, а й від здатності формувати інформаційне середовище та нав'язувати противнику вигідні для себе рішення. Очолюваний мною підрозділ є важливим елементом системи оборони узбережжя та діє у тісній взаємодії з військово-морськими силами. Берегові ракетні підрозділи та корабельні ударні сили використовуватимуть сумісні ракетні комплекси, що забезпечить взаємодоповнюваність їхніх бойових можливостей та підвищить ефективність спільних операцій. Ключовим завданням підрозділу є забезпечення свободи дій корабельних сил у разі виникнення гібридних загроз. Це досягається шляхом створення зон обмеження та заборони доступу А2, АД, які унеможливлюють безпечне наближення противника до узбережжя та забезпечують захищений простір для дій інших сил флоту. У таких умовах можуть ефективно діяти мінно-тральні кораблі, гідрографічні судна та інші спеціалізовані підрозділи, відповідальні за захист критичної морської інфраструктури, зокрема підводних кабелів та інших об'єктів на дні Балтійського моря. Саме створення такого захисного купола є одним із ключових елементів сучасної системи оборони морського простору.
1: То можуть в тим таким охоронним бабл діяти.
2: Після загальної військової оцінки загроз дискусія перейшла до промислового виміру безпеки. Член правління польської зброярської групи ПГЗ Ян Грабовський розповів про те, як польська оборонна промисловість відповідає на нові виклики. Основну увагу він приділив реалізації програми будівництва фрегатів «Мечнік», розвитку суднобудівних потужностей та відродженню військового кораблебудування у Польщі.
1: Маємо речевіще ПГЗ «Стошня воєнна», яка...
0: Сьогодні ПГЗ «Стошня воєнна» будує одразу 4 кораблі для військово-морських сил Польщі. Ще ніколи в історії Третьої Республіки Польща не будувала одночасно такої кількості кораблів для флоту. Не лише на державній верфі ПГЗ, а й загалом у польському суднобудівному секторі, включаючи приватні підприємства. Будівництво 4 кораблів для військово-морських сил є величезним викликом і відповідальністю. Водночас ці контракти були підписані лише тому, що підприємство було впевнене у своїй здатності їх виконати. Майже 10 років тому верф, яка нині входить до складу ПГЗ, перебувала в процесі ліквідаційного банкрутства, а її майно поступово розпродавалося. Сьогодні ж верф у Гдині є однією з найсучасніших у басейні Балтійського моря. За рівнем оснащення вона навіть перевершує шведську верф «Кокумс», хоча підприємства спеціалізуються на різних типах кораблів. Шведська сторона будує підводні човни А-26 «Орка», тоді як польська – 140-метрові фрегати. 12-13 серпня заплановано церемонію спуску на воду першого фрегата «Віхер». Уперше в повоєнній історії Польщі ракетний фрегат буде побудований саме на польській верфі. Раніше польський флот уже мав кораблі цього класу, однак вони були збудовані за кордоном. Сама церемонія буде незвичною. Корабель спускатимуть не у портовому басейні, а в акваторії Гданської затоки, доставивши його на баржі. Це стане знаковою подією як для польського суднобудування,

0: тижня, так і для всієї оборонної промисловості країни.
1: Історії повинної Польщі, що робимо щось такого в польській стоці, якщо ході о так дуже єдностка.
2: У другій частині виступу Ян Грабовський розширив тему, наголосивши, що програма «Мечник» є лише одним із напрямів модернізації польського флоту. Він розповів про інші проєкти групи ПГЗ.
1: Опроч мічників, вже спомняних, маємо теж рятовника.
0: Окрім уже згаданих мічників, у нас є також проєкт «Рятовник» – рятувальний корабель для військово-морських сил. Наразі йдеться про один корабель, однак я вірю, що протягом найближчих тижнів ми зможемо сказати, що їх буде більше. Не стверджую, що саме для польських військово-морських сил, але сподіваюся, що в басейні Балтійського моря буде укладено ще кілька контрактів на такі рятувальні кораблі. Ми розраховуємо тут на Королівство Швеція і на ті переговори, які з ними ведемо. Це також демонструє, що польські верфі, державні польські верфі, польська група збройна відповідають тим потребам, які сьогодні існують на ринку, і тим загрозам, які сьогодні є. Адже рятовник у тій конфігурації, у якій він будується для польських військово-морських сил, створюється силами ПГЗ «Сточня воєнна», ПГЗ «СА» та ОБР «СТМ» із Гдині. Це дуже важлива компанія, яка займається цифровими технологіями, що безпосередньо відповідають на ті гібридні загрози. Зі свого боку, ЦТМ підписав угоду з військами захисту кіберпростору щодо тісної співпраці та спільного виявлення загроз, які існують у Балтійському морі. Адже ЦТМ займається виробництвом сенсорів, які є необхідними. Отже, ПГЗ будує мічник, будує рятовник, а разом із ЦТМ, із сенсорами, які він виробляє, а також завдяки міжнародній співпраці, ми зможемо значно краще, ніж сьогодні, захищатися від цих загроз. Маючи також у перспективі програму «Орка», яка, сподіваюся, надійде на озброєння польських збройних сил у 2030-2031 роках, ми в ПГЗ створюватимемо спроможності для забезпечення повного життєвого циклу обслуговування цих кораблів. Завдяки цьому ми також зможемо ефективніше реагувати на ці загрози, адже технічне обслуговування і ремонт кораблів означає також їхню модернізацію протягом усього життєвого циклу. Тому ми зможемо значно краще захищати критичну інфраструктуру, як цивільну, так і військову, як відкриту, так і закриту. І ще раз про мічник. Спуск на воду «Віхра» відбудеться 12 серпня, а введення корабля до складу військово-морських сил заплановане на 2029 рік. Якщо дивитися на цикли виробництва та будівництва військової техніки, то це, по суті, вже майже післязавтра.
1: До служби в року 29, więc так naprawdę niemalże pojutrze, patrząc na cykl produkcji i budowy sprzętu wojskowego.
2: Наступним слово взяв директор морських програм компанії «Kongsberg», командор резерву Радослав Рихтер. Він зосередився на тому, як останні глобальні кризи змінили підходи оборонної промисловості до виробництва, логістики та розвитку нових технологій.
3: Для кожної фірми високих технологій два такі моменти в останньому часі, чи COVID.
0: Для кожної високотехнологічної компанії два останні великі потрясіння – пандемія COVID-19 та війна в Україні – стали моментами, які змусили нас почати думати про дещо інші рішення. COVID спричинив те, що ми інакше почали дивитися на постачання, на наших субпідрядників і на те, як потрібно по-іншому координувати ланцюги поставок. Ми також дуже пишаємося тим, що в межах передачі технологій військові електронні заводи в Зєлонці сьогодні вже здатні обслуговувати ракети JSM та NSM, а також найближчим часом забезпечуватимуть підтримку літаків F-35, які Польща зараз закуповує. Єдина ракета, яка розміщується у внутрішньому відсіку озброєння F-35, це ракета JSM виробництва «Kongsberg». Отже, необхідні компетенції вже є в Польщі. Ці ракети не потрібно вивозити за кордон і не потрібно обслуговувати за межами країни. Саме про це говорив пан Ян Грабовський. Компетенції щодо технічного обслуговування, ремонту та модернізації повинні залишатися в країні. Нам не обов'язково вміти будувати підводні човни, але ми обов'язково повинні вміти їх обслуговувати, ремонтувати і модернізувати. Саме так, на мою думку, слід підходити до закупівлі будь-якого військового обладнання. Компетенції з ремонту та технічного обслуговування мають залишатися в Польщі. Отже, COVID змусив нас інакше подивитися на ланцюги поставок. Саме тому зараз ми перебуваємо на етапі вибору місця для будівництва заводу «Kongsberg» у Польщі.

0: Сьогодні ми маємо заводи у Сполучених Штатах, Австралії та в Конгсберзі, це Норвегія. Другим фактором, який, на мою думку, став спільним для багатьох компаній, є війна в Україні. Вона змусила нас по-іншому дивитися не лише на ланцюги поставок, а й на те, що ми можемо зробити, щоб готуватися не до тієї війни, яка вже була, а до тієї, яка буде. Окрім так званих хірургічних рішень, високоточних крилатих ракет із високим технологічним рівнем, Kongsberg також змінив свій підхід і звернувся до сегмента low-cost. Йдеться про створення озброєння, яке коштує відносно недорого, але може вироблятися у великих кількостях. Адже саме це сьогодні безпосередньо впливає на ефективність, якщо ми подивимося на те, що відбувається в Україні.
1: Бо то ще прикладе на скутечність, як обсервуємо те, що діє в Україні.
2: Повертаючись до питання захисту Балтійського моря, контр-адмірал Ярослав Кулагін наголосив, що морський вимір безпеки не можна розглядати виключно як сферу відповідальності тільки військово-морських сил.
0: Балтійське море – це наш північний кордон. Ми завжди говоримо про схід, про східний кордон, і це дуже важливий кордон. Але Балтійське море – це також наш північний кордон. Безпека портів, безпека критичної інфраструктури, яку ми зараз значно розбудували, є питанням ключового значення. Це ключове питання для військово-морських сил, але також і для інших служб. Ми діємо на міжвідомчому рівні, і не лише військово-морські сили в системі оборони держави мають тут свою роль як перший вид сил, який перебуває у готовності до застосування. Є також прикордонна служба, морські адміністрації, органи державного управління. Усі ці служби, які працюють на морі та займаються питаннями захисту, залучаються до цієї діяльності і використовуються щодня, тому що ми постійно з ними співпрацюємо. Для військово-морських сил у мирний час забезпечення безпеки Балтійського моря та захист північного кордону є ключовим завданням. Як я вже зазначав, наша держава інвестувала величезні кошти у критичну інфраструктуру. Ми маємо нафтовий термінал, газовий термінал, газопровід Baltic Pipe, маємо ці стратегічні маршрути транспортування енергоресурсів, і вони потребують захисту. Прикордонна служба не здатна самостійно виконати це завдання. Тут необхідна участь військово-морських сил.
1: Страж гранична не є сама в стані того зробити, тут є потрібна маринарка воєнна.
2: Контр-адмірал також пояснив, як змінюється програма розвитку польських військово-морських сил. Особливу увагу він приділив впровадженню автономних систем та новому функціоналу згаданого вже корабля «Рятовник», який розглядається не лише як рятувальне судно, а як багатофункціональна платформа для управління безпілотними системами.
0: Усе, що ми можемо робити у мирний час, ми й робимо. Ми постійно контролюємо ситуацію, направляємо наші сили та засоби для перевірки найважливіших об'єктів під водою, над водою і на поверхні моря, використовуючи всі наявні можливості. Саме тому ми адаптували нашу програму розвитку військово-морських сил. Нова програма технічної модернізації передбачає оснащення військово-морських сил автономними засобами, які зможуть ефективно підтримувати, захищати і охороняти критичну інфраструктуру. Проєкт «Рятовник» – це дуже важливий корабель з точки зору захисту критичної інфраструктури. Адже це не лише рятувальний корабель. Так, це його основне призначення, але для нас він стане кораблем, який буде інтегрований у систему забезпечення функціонування наших безпілотних систем військово-морських сил. Саме на борту «Рятовника» будуть розміщені наші системи, і він стане платформою, яка керуватиме цими системами. Саме з цього корабля ми хочемо управляти безпілотними системами – надводними, підводними, а також повітряними. Ось так «Рятовник» об'єднає всі ці окремі елементи в єдину систему, і саме для забезпечення безпеки критичної інфраструктури це матиме колосальне значення.
1: Для безпечення акурат інфраструктури критичної буде мало колосальне значення.
2: Відповідаючи на запитання про значення міжнародної співпраці для гарантування безпеки Балтійського регіону, командор Томашицький наголосив, що сучасні загрози неможливо ефективно стримувати лише національними силами. І, за його словами, після розширення НАТО роль Польщі суттєво змінилася.
3: Співпраця міжнародова є ключова.
0: Міжнародна співпраця є ключовою для розвитку тих спроможностей, про які я зараз говоритиму. Адже, відповідаючи на ваше запитання, я хотів би зупинитися на трьох основних аспектах такої співпраці. Ми повинні усвідомлювати, що роль

0: Польщі у забезпеченні безпеки насамперед у нашому регіоні змінилася. Ми вже не є споживачем безпеки і постачальником. Розширення НАТО на північ змушує нас мислити дещо ширше, ніж лише в категоріях так званого озера. Хоча, як яхтсмен, я запрошую всіх восени на Балтійське море. Коли після цілої ночі шторму ви побачите світанок і навколо не буде жодного клаптика суші, то це озеро здаватиметься значно більшим. Але повертаючись до запитання, найважливішим є стратегічний рівень. Саме через нашу діяльність, через демонстрацію наших сил, ми комунікуємо з противником. Ми показуємо, що здатні швидко розгорнутися, що здатні діяти не лише як польські військово-морські сили, а разом як Альянс НАТО та регіональні союзницькі формати. Не менш важливо запевнити наших союзників у тому, що ми є поруч і готові їх підтримати. Крім того, я хотів би сказати про те, що для мене є найважливішим. Це оперативний рівень, на якому ми узгоджуємо свої процедури. Ми маємо процедури НАТО, але між нами має бути взаємна довіра. Без такої довіри мої засоби ураження не можуть бути застосовані. Ми також не можемо допустити ситуації, коли щоразу після отримання завдання від союзника я повинен телефонувати до Гдині чи Варшави, щоб отримати дозвіл на застосування вогневих засобів. Саме тому існує повна довіра до того, що союзник знає, як використовувати ті спроможності, які ми йому надаємо. І нарешті найнижчий тактичний рівень. Тут військовослужбовці працюють разом. Ми взаємодіємо не лише між військовими, а й зі службами безпеки інших держав. Ми працюємо спільно, створюючи ефект синергії, щоб це Балтійське озеро було повністю безпечним.
1: Разом і творимо цей ефект синергії, щоб це таке Єзеро Балтійське було в повні безпечне.
2: Завершуючи дискусію, модератор звернувся до директора морських програм Kongsberg Радослава Рихтера із запитанням про роль безпілотних систем у сучасній морській війні. Спікер зазначив, що його компанія вже активно розвиває цей напрям і звернув увагу на досвід України.
3: Ми вже там єстесьми. То значить, повім в той спосіб, що ми Польщу трактуємо як партнера.
0: Ми вже там є. Скажу так, Польщу ми розглядаємо як партнера, а Україну певною мірою як полігон, як місце, де перевіряються наші можливості. У нас є безпілотник Sea Wolf, який справді є проривним рішенням. Його виробляє українська компанія, а ми підтримуємо цей проєкт з технологічного боку. Ми також маємо різні підводні рішення, а ще системи призначені для моніторингу критичної інфраструктури. Ми створили спеціальні центри, які працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і в режимі реального часу відображають повну картину ситуації під водою, на воді та в повітрі. Для цього використовується майже 200 супутників, тому інформація надходить безперервно в режимі реального часу. Таке командно-аналітичне середовище вже функціонує на Північному морі. Якщо сьогодні 80% товарів надходить до нас морським шляхом через два найбільші портові комплекси – Щецін-Свинустя та Гдиня-Гданськ, якщо ми маємо два термінали, через які отримуємо газ, а найближчим часом у Вайгеровському повіті буде побудована атомна електростанція, то очевидно, що сьогодні економічний добробут Польщі дедалі більше залежить від північного напрямку. Тому питання вже не в тому, чи потрібно розвивати військово-морські сили. Вони повинні розвиватися, тому що хтось має все це захищати. А якщо вони повинні захищати, то не можна зосереджуватися лише на сенсорах. Треба також думати про ефектори, тобто засоби ураження. Дуже дорогі біноклі, які лише показують, що до нас щось летить. Це, звичайно, добре, але ми повинні мати чим це збити.
3: Дорогі лорнетки до обсервування того, що що до нас лечі, то є дуже файна справа, тільки ми мусимо чимось то стрончити.
2: Безпекова ситуація в Балтійському регіоні докорінно змінилась під впливом гібридних загроз, повномасштабної війни Росії проти України та зростання значення критичної морської інфраструктури. Відповіддю на ці виклики мають стати комплексна модернізація польських військово-морських сил, розвиток безпілотних технологій, зміцнення оборонної промисловості, локалізація виробництва і технічного обслуговування, а також поглиблення міжнародної взаємодії у межах НАТО. Таким був головний висновок дискусійної панелі «Безпека Балтійського моря і гібридні загрози» під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку, на якому побував я, Тарас Андрухович. На все вам добре.

На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наближається час новин, а перед цим послухаємо пісню у виконанні гурту Ляоче «Воєнка».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Це Українська служба Польського радіо. У Варшаві уже 20-та година. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Гражина Очковська. А перед нами друга година нашої зустрічі. Протягом цього часу, як щосереди, запросимо вас на дві тематичні рубрики. Спочатку рубрика «Міжнародний лад безлад». Цього разу її авторкою є Дар'я Юр'єва, яка пропонує дізнатися більше про війну на Близькому Сході. Йдеться про ескалацію конфлікту та глобальні наслідки цього факту. Більше почуємо у розмові з аналітиком Польського інституту міжнародних справ, експертом у сфері Ізраїлю та Палестини Міхалом Войнаровичем. А після в нашому ефірі рубрика Христини Срібняк «Пульс суспільства». Сьогодні буде про те, як розпізнати наукову дезінформацію. Зокрема, завдяки проєкту, що діє у Варшавському університеті, «Наука перевіряє», розповість його співавтор Яцек Штольцман. Подробиці почуємо вже незабаром, а починаємо останнім нинішнім інформаційним випуском. Про найважливіше повідомить Сніжана Чернюк.
2: Володимир Зеленський поспілкувався з посланцями Дональда Трампа. Українцю загрожує депортація з Польщі після того, як в'їхав у паркан власності. У Познані оголошено звинувачення за напад на пасажира, який захищав іноземців.

0: Президент Володимир Зеленський поспілкувався з посланцями президента США Дональда Трампа, Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, повідомляє Axios і також повідомляє Володимир Зеленський у соцмережах. Вони обговорили ідею щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни України і Росії. Того ж дня в Києві Зеленський зустрівся з послом США в НАТО Меттью Вітакером. Президент України заявив, що обговорив захист повітряного простору України шляхом збільшення поставок ракет-перехоплювачів для систем Patriot в рамках механізму ПУРЛ. Також обговорювалося двостороннє оборонне партнерство між США та Україною, включно з рішенням президента Трампа надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Обговорювалася угода про безпілотники, яку зараз розробляють команди з обох країн. Віткоф і Кушнер брали участь у посередництві між Росією та Україною, яке зайшло в глухий кут наприкінці лютого через американо-ізраїльську війну проти Ірану. На початку липня американський чиновник повідомив «Нью-Йорк Таймс», що Віткоф та Кушнер майже щодня контактують з українськими та російськими чиновниками та проводили з ними нерозголошені особисті зустрічі. Чиновник додав, що Кушнер і Віткоф готові поїхати до Росії та України, якщо виникнуть нові питання для обговорення, але вони не хочуть їхати туди лише для фотосесії. Депортація з Польщі – це покарання для українця, який у стані алкогольного сп'яніння в'їхав у паркан власності в Рудниках поблизу Заверця. Коли правоохоронці прибули на місце події, вони виявили 19-річного юнака в розбитому БМВ. З машини йшов сильний запах алкоголю. Чоловік нечітко говорив і не міг самостійно вибратися з машини. Він був агресивним і відмовився повідомляти правоохоронцям про вміст алкоголю в крові. Виявилося, що в його організмі було майже 2 проміли алкоголю. Громадянин України має більше правопорушень у своєму досьє, каже Марта, внук з поліції Заверця.
1: Він підозрюється
0: в короткотривалому використанні транспортного засобу іншої особи і залишення його пошкодженого після ДТП. Крім цих двох випадків, його звинувачено ще в низці правопорушень, а саме керуванням автомобілем без прав, порушення правил дорожнього руху. Чоловік також порушив положення закону про іноземців, не показуючи на вимогу правоохоронців документу, відповідно до якого він перебуває на території Польщі. Через неодноразові порушення польського законодавства 19-річний юнак був підданий процедурі депортації. Справу взяла на себе прикордонна служба. Двом мешканцям Познання загрожує до 5 років позбавлення волі за напад на 67-річного чоловіка, серед інших звинувачень. Як раніше повідомляла поліція, частково на основі заяв потерпілого, у п'ятницю в день двоє чоловіків почали чіплятися до молодого іноземця на трамвайному маршруті 16. 67-річний пасажир відповів, захищаючи того, кого переслідували. Між двома чоловіками відбулася перепалка, яка переросла у бійку. У суботу потерпілий повідомив про напад до відділку поліції. За його словами, агресія зловмисників була спрямована проти підлітка з України. У вівторок познанські поліцейські заарештували чоловіків віком 38 та 41 року, підозрюваних у причетності до інциденту. У середу речник районної прокуратури Познані прокурор Лукаш Вавжиняк оголосив, що заарештованим у цій справі чоловікам висунуто звинувачення у нападі на 67-річного чоловіка, що кваліфіковано як хуліганство та його образі. Раніше ці чоловіки ображали інших пасажирів у трамваї. Йдеться про громадян Індії, додав прокурор. Він зазначив, що підозрювані ображали попутників через їхню національність. Прокурор переглянув записи з камер спостереження. Серед людей, яких ображали, не було жодного хлопця і ніхто не був громадянином України, сказав прокурор Вавжиняк. Він додав, що інформація про цькованого українського підлітка найімовірніше взята зі свідчень потерпілого. Ця інформація не підтверджена, наголосив речник. За даними поліції, чоловіки мали численні судимості, а 38-річний чоловік також мав судимості, пов'язані з наркотиками. Про найсвіжіші новини вам повідомила Сніжана Чернюк. Бережіть себе.
2: В ефірі Варшава, це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
3: Вітаю, перед мікрофоном Дар'я Юрієва. І ви слухаєте щотижневу програму Української служби Польського радіо.

0: Міжнародний лад безлад. Цього тижня говоритимемо про нову хвилю ескалації на Близькому Сході. У ніч з 21 на 22 липня американські війська завдали вже 11-го удару поспіль по Ірану. Атаки тривали приблизно 75 хвилин. За даними іранських ЗМІ та інформаційного агентства DPA, у Тегерані працювала протиповітряна та протиракетна оборона. Сили Центрального командування Збройних сил США завдали ударів по іранських командних центрах, військово-морських об'єктах, авіаційних ангарах, складах безпілотників та військовій логістичній інфраструктурі. Метою цих атак було, цитата, «подальше зменшення здатності Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці». Про це йдеться в заяві Центрального командування. Американські військові також наголосили, що за останні 3 місяці Іран атакував понад 30 комерційних суден, які проходили Ормузькою протокою, що має ключове значення для регіональної та загалом світової торгівлі. У вівторок, 21 липня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що американські війська дуже скоро зведуть удару по місцю, де Іран може зберігати запаси урану, і що після американських ударів Тегерану знадобиться 25 років, щоб відбудувати країну. Він також оголосив про те, що Сполучені Штати відреагують, якщо хусити заблокують Червоне море. Крім того, американська газета The Washington Post написала, що Сполучені Штати та Іран наблизилися до повномасштабного конфлікту. Про те, що ж зараз відбувається на Близькому Сході та чи почнеться американська наземна операція в Ірані, я поговорила з Міхалем Войнаровичем, аналітиком програми «Близький Схід та Африка» Польського інституту міжнародних справ.
1: Я думаю, що сценарій, за якого справді відбудеться наземне вторгнення, є вкрай малоймовірним. Навіть на початковому етапі цього конфлікту, який, як бачимо, триває ще з лютого, такий варіант серйозно не розглядався. Якщо не брати до уваги окремі локальні сценарії, наприклад, можливу окупацію острова Харк, одного з найважливіших пунктів експорту іранської нафти та газу. Тобто йшлося б фактично про захоплення лише невеликої, але стратегічно важливої території, однак і цього поки що не сталося. Уся операція досі має передусім характер повітряної війни, а також певною мірою морського протистояння. Для Сполучених Штатів перехід до наземної операції був би надзвичайно складним із багатьох причин. По-перше, з цілком об'єктивної точки зору, це була б операція з дуже нечітко визначеними цілями. Ми бачимо, що попри різні гучні заяви американської адміністрації, повернення США на Близький Схід саме у форматі, який американці називають «boots on the ground», тобто із введенням сухопутних військ, стало б дуже серйозним ударом як для американської громадської думки, так і для політичного істеблішменту. Фактично, це стало б, не хочу сказати цвяхом у труну, але дуже серйозним ударом по популярності президента Трампа. Так, він і надалі може розраховувати на підтримку свого найвідданішого електорату, навіть коли робить речі прямо протилежні тим, що обіцяв. Адже він обіцяв завершувати війни. А сьогодні ми говоримо про конфлікт, який, за словами міністра оборони Піта Гексета, вже коштував приблизно 75 мільярдів доларів і потребуватиме ще більше витрат. При цьому жодної перемоги поки що не видно. Президент Трамп може публікувати у своїх соціальних мережах повідомлення про те, скільки тривала війна в Іраку, скільки тривала війна в Афганістані чи нинішнє протистояння. Однак реальність така, що настільки масштабна наземна операція була б кроком, на який, на мою думку, американці не наважилися б. Уже зараз сам конфлікт відчутно б'є по звичайних американцях, якщо говорити хоча б про ціни на пальне. Якщо залишити осторонь дипломатичні і політичні наслідки такого рішення, мені здається, що цей конфлікт навряд чи змінить свою форму і перейде до іншого типу протистояння. А ось чи завершиться він швидше чи пізніше, це вже справді велике питання.
2: Дуже знак запитання.
0: Це дійсно важливе питання, і тут цікаву думку висловили експерти аналітичного центру Defense Priorities. Вони вважають, що війну з Іраном, ймовірно, завершить лише наступник Дональда Трампа. Коли конфлікти, які розпочинали президенти Сполучених Штатів, заходять у безвихідь, лідери рідко знаходять спосіб вийти з такої ситуації. У Трампа небагато шансів змінити цей сценарій. Однак він може оголосити про перемогу та зупинити бойові дії, вважають експерти. Історія США свідчить, що президентам, які розпочинали війни після Другої світової війни, рідко вдавалося самостійно їх завершити. Так було під час Корейської війни та війни у В'єтнамі. Аргументи, якими лідери держав виправдовують продовження військових операцій, часто пов'язані з уже вкладом.

0: Вкладеними ресурсами і витратами, а також із питанням власної репутації та передвиборчими розрахунками, пояснює Вілл Валдорф, експерт Defense Priorities і професор університету Wake Forest у статті для журналу Foreign Policy. З огляду на те, що Конгрес має обмежені можливості впливу на рішення Трампа, врегулювання конфлікту з Іраном, ймовірно, стане завданням його наступника. Той найімовірніше визнає, що війна була помилкою, і піде на поступки, які дозволять укласти мирну угоду. Я запитала у Міхала Войнаровича, чи погоджується він з такою тезою.
1: Тут президент може оголосити перемогу незалежно від того, якою насправді є ситуація. Дональд Трамп – саме той політик, який здатний сказати щось подібне всупереч усім очевидним фактам. Це його політичний стиль і спосіб ведення публічної комунікації, якого він успішно дотримується вже багато років. Однак не варто приховувати, що ця війна певною мірою вийшла з-під контролю. Вона досить далеко відійшла від тієї початкової мети, яка і без того була дуже розмитою та нечітко сформульованою. Спочатку йшлося про загрозу для Сполучених Штатів, яка нібито походила від Ірану та його ракетної програми. Згодом почали лунати заклики до зміни політичного режиму в Ірані. Дедалі частіше з ізраїльського боку звучали заклики до того, щоб населення Ірану або національні меншини взялися за зброю і виступили проти чинної влади. Обговорювалися навіть можливі сценарії із залученням курдських сил, які діють на території Іраку. Натомість сьогодні ми перебуваємо на етапі війни навколо Ормузької протоки. Це є ключовим питанням, яке спочатку взагалі не було предметом переговорів. Усі дипломатичні і політичні зусилля щодо Ірану були зосереджені насамперед на ядерній програмі, на іранській присутності в регіоні, підтримці таких угруповань як Хезболла чи Хусити, а також на балістичній програмі Ірану. Це були головні питання. Натомість Ормузька протока розглядалася лише як можливий інструмент тиску, сценарій, до якого Іран міг вдатися, якщо ситуація загостриться. Саме так і сталося. Виявилося, що цей важіль є надзвичайно ефективним. Ми бачимо, наскільки важливим цей маршрут залишається для світової торгівлі та глобальних поставок енергоносіїв. Ми бачимо, як можливе блокування протоки впливає на союзників США в цьому регіоні. Адже саме країни Перської затоки, які, можливо, на початку конфлікту навіть певною мірою раділи ослабленню Ірану, а його військовий потенціал справді був суттєво послаблений, сьогодні самі змушені нести величезні витрати. Йдеться як про ризик безпосередніх іранських ударів, так і про проблеми з експортом та імпортом через можливе блокування морських шляхів. Усе це суттєво впливатиме на політику цих держав і на їхнє бачення регіональної системи безпеки. Чи справді президент Трамп розраховує просто передати цю проблему своєму наступнику? Не думаю, що саме такою є його перспектива, адже попереду ще майже 2 роки його президентської каденції, якщо, звісно, не станеться якихось біологічних змін. Це досить тривалий період. Водночас варто звернути увагу, що червоні лінії у різних площинах в регіоні вже давно були перейдені. Тому для іранців використання Ормузької протоки як карти вже не є значною червоною лінією. Тут вже немає великого знаку запитання, що станеться. Вони постійно використовують цей важіль впливу. Оцінити ефективність цього важелю можна, подивившись на положення чинних угод. Це допомагає зрозуміти, чого саме намагаються досягти іранці у цих переговорах. Насправді, це дуже сильно зміцнює стратегічну позицію Ірану. Якщо раніше Ормузька протока була відкритою, через неї могли проходити всі, то тепер іранці можуть мати над нею контроль. А також прагнуть запроваджувати різноманітні обмеження. Це кардинально змінило б геополітичний баланс у цьому регіоні. На столі переговорів також залишається питання скасування американських санкцій, а це означало б величезну фінансову і економічну підтримку для Ірану, який сьогодні гостро потребує цих грошей. Звичайно, питання ядерної програми та інші теми, які були предметом попередніх переговорів, нікуди не зникли. Однак зараз вони відійшли на другий план. Іранці бачать, що для американської сторони, а особливо для президента Трампа, набагато важливішою є швидка стабілізація ситуації, яку можна буде представити як мир і перемогу, ніж довгий і складний дипломатичний процес із досягненням компромісу, подібний до того, який свого часу проводила адміністрація Барака Обами.
2: Ніж якийсь такий трудний компроміс, так, чи якийсь трудний політичний процес дипломатичний, так як то було при тій першій умові, яку ми ж негоціював Обама.
0: Я попросила аналітика польського.

0: Міжнародного інституту пояснити, як сьогодні змінилася ситуація в регіоні Перської затоки. Тут я маю на увазі передусім Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, де ми вже давно не бачили військових дій такого масштабу і в такій формі. Чи Сполучені Штати все ще залишаються гарантом безпеки для країн Перської затоки після, скажімо, не зовсім вдалої кампанії Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану?
1: Це залежить від того, про яку саме державу ми говоримо. Безумовно, під час протистояння між США та Іраном країни регіону опиняються під загрозою іранської відповіді, адже формальним приводом для атак є присутність американських військових баз на їхній території. Однак ми бачимо, що цілями стають і суто арабські об'єкти. Я зараз говорю про це дуже широко. Перед цими державами постає серйозна дилема. Чи вони можуть зробити ставку на активнішу оборону та долучитися до обстрілів Ірану? За різними повідомленнями, це відбувалося. Саудівська Аравія, Емірати та Катар вже брали участь у таких діях. Проте це означає ризик втягування у протистояння. Щодо відносин зі Сполученими Штатами, то, як я вже говорив, для частини держав ця ситуація означає необхідність, якщо не повного перегляду політики, то принаймні певної зміни підходів. Безумовно, дуже багато залежить від самого Дональда Трампа. Однак, якщо за кілька років ця адміністрація завершить свою каденцію і до влади повернуться демократи, то, ймовірно, тут було б менше змін. Однак, якщо, наприклад, до влади прийде Джей Ді Венс, найсильніший кандидат з його ізоляціоністським підходом, то Америка б певною мірою залишила б цей регіон самому собі, принаймні він так це декларує. Якщо говорити про технічний рівень, то американська підтримка залишається незамінною для забезпечення оборони держав Перської затоки. США є їхнім головним постачальником озброєння. Водночас дедалі більше можливостей відкривається і для європейських рішень, а також для Туреччини, насамперед у сфері протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками. Саме ці напрямки сьогодні стали одним із ключових елементів сучасного поля бою. У цьому контексті варто згадати українську пропозицію, яка певний час тому була представлена країнам Перської затоки. Йдеться про українські рішення у сфері протидії дронам та ведення повітряної війни. Це також може стати важливим напрямом співпраці. На політичному рівні Об'єднані Арабські Емірати відкрито заявляють, що мають намір і надалі поглиблювати партнерство зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Тут ми говоримо про країну, яка найсильніше пов'язана з Ізраїлем. Саудівська Аравія перебуває в дещо складнішій ситуації. Поряд залишається Єменський фронт, хусити, існує ризик блокування ще однієї стратегічної морської протоки. Останніми днями дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що нова ескалація може призвести до блокади Саудівської Аравії, тому чинників, які впливають на її політику, більше. Деякі держави, наприклад Оман, намагаються використати ситуацію як можливість зміцнити власну роль посередника. Завдяки цьому вони посилюють свої політичні та дипломатичні позиції в регіоні. Подібну роль намагається відігравати і Катар. Водночас не можна аналізувати ситуацію без ізраїльського чинника, без позиції Ізраїлю щодо Ірану, але також конфлікту в секторі Гази, на Західному березі, в Лівані. Все це дуже пов'язано. Тому регіональна картина залишається надзвичайно складною. Однак можна впевнено сказати одне. У найближчий період відносини між арабськими країнами та Сполученими Штатами переживатимуть непростий етап. Подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від того, коли завершиться цей конфлікт і яким буде його підсумок. Лише після цього можна буде робити більш обґрунтовані прогнози щодо майбутнього.
2: Далі розважання на прогнози на прихості.
0: Також я попросила Міхала Войнаровича проаналізувати, як змінився Іран з початку американо-ізраїльської кампанії цього року. Як сьогодні виглядає іранське суспільство після масових протестів, які були криваво придушені? Важливим є те, що президент Трамп обіцяв протестувальникам підтримку, однак цього не сталося. Замість цього Сполучені Штати разом з Ізраїлем почали обстріли Ірану. Чи сьогодні іранське суспільство згуртувалося навколо влади, сприймаючи Вашингтон та Тель-Авів як спільного ворога? Чи частина іранців надалі виступає проти уряду, хоча через репресії не може виступати відкрито зі своєю позицією?
2: to drugie, to fakt, że widzimy, że jak bardzo niepopularne są władze, rodzime.
1: My справді бачимо, наскільки непопулярною є чинна влада серед значної частини населення. Найкращим підтвердженням цього стали протести, які відбувалися на початку цього року. Тоді

0: І всередині країни справді сформувався певний імпульс до змін. Чи можна сказати, що Сполучені Штати цей момент втратили? Не думаю, що це настільки однозначно. Стверджувати, що якби американці та ізраїльтяни втрутилися раніше, то протести неодмінно переросли б у революцію – це, на мою думку, занадто смілива теза. Під час війни природно відбувається певна внутрішня консолідація суспільства. Крім того, державний апарат Ірану, який значною мірою зберіг свою функціональність, продовжив працювати. Потрібно пам'ятати, що під час протестів та після них в Ірані фактично було відключено інтернет, діяли масштабні інформаційні обмеження. Через це ми насправді дуже мало знаємо про те, що відбувалося всередині країни в цей період. На сьогодні іранське суспільство, на мою думку, не має достатнього потенціалу, щоб кинути реальний виклик владі та домогтися її зміни. Водночас ми бачимо, що ще більше зміцнився корпус вартових ісламської революції, головна силова опора іранського режиму. Попри вбивство верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї, сама система влади збереглася. Якщо нинішній конфлікт завершиться так, що влада зможе представити це як успішний захист країни від американської агресії, то її позиції всередині держави лише посиляться. Інше питання – чи вдасться після завершення війни розв'язати ті численні соціальні і економічні проблеми, які вже давно накопичилися в Ірані? З огляду на дуже складну ситуацію в країні та масштабні руйнування, які принесла війна, цілком можливо, що в майбутньому ми побачимо нові протести або періоди внутрішньої нестабільності. Проте влада, швидше за все, не послаблюватиме репресивну політику. Будь-які прояви невдоволення вона й надалі трактуватиме як діяльність, інспіровану Сполученими Штатами чи Ізраїлем, і жорстко придушуватиме. Дуже активною залишається іранська діаспора. Вона сьогодні працює з новою енергією. Однак її реальний вплив на ситуацію всередині Ірану досить обмежений. Мрії про повернення сина Шаха Рези Пехлеві, який передусім має він сам, більш схожі на політичну фантазію. Ні він сам, ні його прихильники не мають сьогодні ані достатньої політичної сили, ані реальної підтримки всередині Ірану.
1: Ані теж якби особи, які мали б якийсь послух в самому Ірані.
2: Як сьогодні сприймається уряд Беньяміна Нетаньяху? В Західній Європі все частіше лунає критика радикалізму прем'єра Ізраїлю. А як сьогодні виглядають стосунки Польщі та Ізраїлю?
0: Якщо перейти до ситуації в самому регіоні, то Ізраїль сьогодні дедалі частіше сприймають, принаймні негативно, як чинник дестабілізації. Саме як державу, яка, керуючись навіть не власними стратегічними та політичними інтересами, а інтересами однієї людини, Нетаньяху, втягнула регіон у війну. Не варто забувати, що все починалося з чергового витка ескалації. Сьогодні ми вже говоримо про американсько-іранське протистояння. Рік тому основною темою була ізраїльсько-іранська конфронтація, якій передували окремі взаємні удари. Кожен наступний етап поступово пересував межі цього конфлікту дедалі й далі. Водночас першопричиною всього залишається напад 7 жовтня та всі подальші події, пов'язані з війною між Ізраїлем і Хамасом. Ми бачимо, наскільки тісно нинішній конфлікт пов'язаний із ситуацією в Лівані, діяльністю Хезболли та іншими проіранськими збройними групами в регіоні. Як відбувається конфронтація з Ізраїлем, як іранці використовують це протистояння для зміцнення своїх переговорних позицій. У Тегерані бачать, що дедалі більш самостійна і жорстка політика Ізраїлю у регіоні створює напруження навіть у відносинах зі Сполученими Штатами. Це вигідно Ірану. Водночас говорити про якийсь розрив союзницьких відносин між США та Ізраїлем, звичайно, не доводиться. Навпаки, ми бачимо чимало прикладів подальшого зміцнення цієї співпраці. Якщо говорити про об'єднані Арабські Емірати, то вони, навпаки, прагнуть ще тіснішої співпраці з Ізраїлем. Ізраїльські рішення у сфері оборони залишаються для них дуже привабливими, а окремі країни регіону тією чи іншою мірою користуються ізраїльською підтримкою, тому ситуація дуже неоднозначна. Якщо ж говорити про внутрішньополітичну ситуацію в самому Ізраїлі, то нинішню війну дедалі частіше сприймають як таку, що не принесла перемоги. Гучні заяви уряду Беньяміна Нетаньяху дедалі менше відповідають реальним результатам. На цьому етапі Ізраїль уже не бере такої активної участі в конфлікті, як раніше. До того ж, у країні триває виборча кампанія, а ще кілька тижнів, проведених населенням у бомбосховищах, навряд чи допоможуть чинній владі здобути більше голосів. Тому, попри всю політичну риторику Нетаньяху,

0: Нетаньяху та його уряду дедалі жорсткіша позиція Сполучених Штатів щодо Ізраїлю може в довгостроковій перспективі негативно вплинути. Якщо говорити про ставлення до Ізраїлю в Польщі, то воно меншою мірою залежить від нинішньої ситуації на Близькому Сході. Тут уже давно спостерігається тенденція до погіршення взаємного сприйняття, яка була пов'язана передусім із двосторонніми історичними питаннями. Якщо ж дивитися ширше, то можна побачити, що уся Європа дистанціюється від Ізраїлю, або принаймні значно посилює критику його дій. Йдеться не лише про війну між Ізраїлем та Іраном, а насамперед про події в секторі Гази, операції на західному березі Йордану, агресивну політику стосовно Лівану та дедалі жорсткішу політику щодо Сирії. Усе це формує образ держави, яка дедалі менше сприймається як передбачуваний партнер, і яка, на думку багатьох європейських політиків, сама створює нові осередки нестабільності зовсім неподалік від кордонів Європи. Є ще один важливий аспект, який, я гадаю, впливає на сприйняття Ізраїлю Європою. Цей конфлікт відволікає сили, увагу та кошти, зокрема американські, від України, яка цього потребує. Значна частина цих ресурсів могла б бути надзвичайно корисною Україні у її війні проти Росії. Це також важливо враховувати.
1: В кінці розмови Міхайло Інарович пояснив, що з перспективи Польщі є найважливішим у цьому наступному витку ескалації конфлікту на Близькому Сході.
0: Що стосується економічних наслідків, то зараз дуже важко прогнозувати. Гостра ескалація, яка триватиме декілька тижнів, призведе до зростання цін на пальне. Якщо ж у певний момент відбудеться перелом у переговорах, якась форма компромісу буде випрацювана, то ми отримаємо відповідну реакцію ринків. Нестабільність, яка з нами залишиться протягом короткого періоду, може вплинути на проміжні вибори у США. Якщо навіть ціни на пальне не вплинуть на результати виборів, то у такому випадку, я гадаю, шлях до стабілізації ще довгий, а довготривалі наслідки можуть принести різні наслідки на економічному, політичному рівні не тільки для регіону, але й для усього світу.
2: І на поземлі господарчим політичним, не тільки для регіону, а теж для цього світу.
1: Нагадаю, що гостем щотижневої програми Української служби Польського радіо «Міжнародний лад безлад» був Міхайло Війнарович, аналітик програми «Близький схід та Африка» Польського інституту міжнародних справ. А з вами була я, Дар'я Юр'єва. Почуємось.
0: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
3: Це програма «Пульс суспільства», мене звати Христина Срібняк. Дезінформацію часто сприймають як інструмент політичної боротьби, щось, що впливає на вибори, громадську думку чи міжнародні відносини. Проте це лише найпомітніша її частина, про яку говорять найбільше. Насправді, значно частіше ми стикаємося із дезінформацією там, де навіть не очікуємо. У питаннях здоров'я, харчування, виховання дітей, психології, екології і новітніх технологій чи фінансів. Саме такі повідомлення найкраще маскуються під корисні поради або особистий досвід. І так вони поступово змінюють наше уявлення про те, що є правдою, а що ні. Порада відмовитися від вакцинації, чудодійний спосіб лікування раку, міф про те, що зміни клімату – це лише вигадка. Із окремих думок можуть перетворитися на інформацію, яка завойовує все більше довіри. Саме вивченню цього явища присвячено грантовий проєкт Варшавського університету «Наука справдза. Наука перевіряє». Його учасники досліджують масштаби наукової дезінформації в польському інтернеті, механізми її поширення та способи протидіяти. Перші результати показали, що лише за останні 2 роки в польському сегменті соціальних мереж з'явилося понад 2 мільйони публічних дописів і коментарів, пов'язаних із науковою дезінформацією. Це ще раз доводить, що фейки – не випадковий інформаційний шум, а масштабне явище, яке потребує системного дослідження, просвітницької роботи та розвитку критичного мислення. Про те, як працює проєкт, говорили у подкасті Польського радіо радіо. Ми жичелі і жемельшніці, мрійники і майстри. Гостями програми стали співавтори проєкту Тетяна Вітковська та Яцек Штольцман. Яцек Штольцман пояснює, що наука має надзвичайно високий рівень суспільної довіри, тому її авторитетом часто намагаються прикриватися заради власних цілей. Це може

можуть бути політичні, пропагандистські або комерційні інтереси. Водночас до поширення неправдивої інформації нерідко долучаються і звичайні користувачі соцмереж, які бездумно пересилають такі дописи. А у сучасному цифровому світі саме людська увага стала

0: Вірність їхніх авторів. А увагу в інтернеті досить легко перетворити на прибуток. Це одна з головних причин, чому люди створюють подібний контент. Інша причина – просування власних товарів або послуг, які протиставляються тим, що дискредитуються. Логіка проста. Якщо очорнити конкурентів, то нам здається, що наші продукти продаватимуться краще. Є й третя, найнебезпечніша для суспільства мотивація. Нею керуються організації, які прагнуть посіяти соціальне напруження, тривогу та хаос. І тут уже немає великого значення, чи йдеться про науку, суспільні проблеми, погоду чи будь-яку іншу тему. Головне – досягти стану загальної тривожності. А коли суспільство перебуває в такому стані, це створює сприятливий ґрунт для наступних етапів маніпуляції.
1: Дуже добра база до проведення наступного етапу діянь.
2: Саме тому дезінформація дедалі частіше маскується під наукові факти. У мережі з'являються псевдодослідження, вигадані експерти та альтернативні теорії, які ззовні нагадують справжню науку, але не мають із нею нічого спільного. За словами Тетяни Вітковської, сама дезінформація існувала завжди. Змінилися лише швидкість її поширення та інструменти.
3: Що ми бачимо обіцяє, аналізуємо.
0: Ми поки що досліджуємо лише той сегмент, який стосується науки. Ми також дійшли висновку, і це вже моя особиста думка, що дезінформаційні наративи існували завжди. Якщо зазирнути в історію, можна згадати ще часи Катерини ІІ та Вольтера, який певною мірою ставав інструментом поширення історичних фальсифікацій. Різниця полягає в іншому. Сьогодні інформаційні канали працюють миттєво. Саме швидкість найбільше відрізняє сучасну ситуацію від тієї, що була колись. Через це надзвичайно складно застосувати своєрідну вакцину проти дезінформації, адже на реакцію просто бракує часу. Щоб створити вірусний фейк, достатньо смартфона, доступу до інтернету і кількох кліків. Саме так відбувається і з наукою. Адже наукове пояснення не можна вкласти у три речення. Коли науковець пояснює певне явище чи науковий процес, він мусить розкрити багато нюансів. Це добре видно на прикладі дискусії навколо тем вакцин або вітрових електростанцій. Щоб людина зрозуміла, як це працює, науковцю потрібно послідовно пояснити кілька ключових елементів. А це завжди потребує значно більше часу, ніж створення чергового фейку. Наукове пояснення потребує часу, а люди хочуть швидкого й однозначного вердикту. Їм потрібна проста відповідь, щоб одразу визначитися, на чиєму вони боці. Але ж сама природа науки полягає в здатності сумніватися, постійно перевіряти власні висновки. І, здається, багато хто просто не хоче бачити цих нюансів. Ми живемо в час, коли інформації стало надзвичайно багато. Нас буквально бомбардують повідомленнями. Наш мозок змушений одночасно опрацьовувати величезний обсяг інформації та швидко ухвалювати безліч рішень, які стосуються нашого життя. І коли наукове пояснення вимагає довше зосередитися, розбиратися в деталях, саме це стає нашим слабким місцем.
3: Щоб зупинитися на тим і подіймати якусь децизію, то вже є, ну, то є власне цей наш хандікап.
2: Науковці наголошують, що головна перевага фейків полягає саме в їхній простоті. Пояснити складне явище чесно завжди важче, аніж запропонувати одну красиву і категоричну відповідь. Але саме здатність сумніватися, перевіряти факти та змінювати свої висновки є основою науки, продовжує Яцек Штольцман.
1: Дуже істотне. Ну, маємо теж приклад Євгеніки.
0: Сумнів надзвичайно важливий. Згадаємо хоча б Євгеніку. Свого часу вона теж вважалася науковою теорією. Але історія науки показує, що деякі теорії згодом спростовуються іншими дослідженнями, новими відкриттями чи новими напрямами мислення. Тому ніщо не замінить здорового глузду. Насправді мені хотілося б, щоб ці слова були гаслом нашого проєкту. У будь-якому разі здоровий глузд залишається найважливішим, а те, що ми сьогодні спостерігаємо, навпаки спрямоване на його руйнування. Людей підштовхують до простих відповідей, до рішень, які вимикають мислення. Зрештою, не думати приємно, мозок тоді не напружується.
1: По просту втеди наш мозок не мусить ще менчити.
2: В Втім, багатьом людям значно комфортніше отримати готову відповідь, аніж розбиратися у складних поясненнях. Саме тому псевдонаукові теорії часто виявляються привабливішими за справжню науку. Як пояснює Тетяна Вітковська, альтернативні концепції

0: Концепції створюють ілюзію визначеності та контролю, особливо коли йдеться про здоров'я або безпеку.
1: Мені здається, що ми і самі дуже багато вчимося під час цього проєкту. Від моменту, коли написали заявку і отримали фінансування, ми дедалі більше намагаємося зрозуміти емоції людей, які не погоджуються з нами або з наукою загалом. І ми помітили цікаву річ. Альтернативна медицина чи різноманітні альтернативні наукові теорії дають людям те, чого часто не дає наука – готову відповідь. Наука не видає готових рішень. Вона пояснює, досліджує, аналізує. Наукові знання змінюються, переглядаються, уточнюються. Колись за дослідження лоботомії навіть присудили Нобелівську премію, а сьогодні цей метод вже не застосовують. Наука – це процес. Кожне дослідження, кожен аналіз залишаються відкритими для перевірки і доповнення. А коли в інтернеті хтось пропонує готове рішення, воно вже подається як остаточна істина. Зробіть ось це і отримаєте такий результат. Прийміть цей засіб і все мине. Виконайте цю дію і проблема зникне. Такі відповіді здаються простими й однозначними. Саме тому вони так легко привертають увагу. Завдяки таким готовим відповідям людина відчуває себе безпечніше. Звісно, це лише ілюзія безпеки, але є ще один важливий момент, коли вони дають відчуття контролю над ситуацією. Коли людина розгублена, налякана, коли хворіє сама або хворіє хтось із близьких, вона перебуває у стані невизначеності. І якщо в цей момент їй пропонують готовий продукт, завершене рішення, а не відкритий науковий процес, вона отримує відчуття, що може щось зробити і, бодай, частково контролює ситуацію.
0: Дослідники переконані, що боротися з дезінформацією лише спростуванням окремих фейків недостатньо, потрібно навчитися пояснювати, як працює сама наука, чому її висновки можуть змінюватися і чому це не є слабкістю, а навпаки її головною перевагою. Саме таку мету і ставить перед собою команда проєкту «Наука справза».
1: Ми працюємо в Центрі співпраці та діалогу Варшавського університету. ВИШ має понад 210 років традиції, близько 5 тисяч науковців і дослідників, які працюють на 25 факультетах та в міждисциплінарних дослідницьких центрах. Усі ці люди займаються пошуком істини. Наука – це естафета. Кожне покоління дослідників продовжує роботу своїх наставників, спирається на результати попередників і передає знання далі. Наше завдання – з одного боку виявляти і аналізувати дезінформацію, а з іншого – розповідати про неї суспільству. Проблема полягає в тому, що традиційні канали наукової комунікації не доходять до широкої аудиторії. Науковці публікують статті у спеціалізованих журналах, пишуть академічні тексти, які більшість людей просто не читає. Головне питання – як поєднати два світи – академічний, який живе за власними правилами, і світ звичайних людей. Тому ми змінили спосіб комунікації. Використовуємо сучасні платформи і формати, якими люди користуються щодня. Саме тому університет Варшавський запустив проєкт naukasprawdza.uw.edu.pl. Ми намагаємося будувати міст між двома світами і, найважливіше, говорити мовою нашої аудиторії. Ми відходимо від традиційної моделі популяризації науки через довгі тексти чи академічні публікації. Замість цього працюємо разом із нашими амбасадорами і науковими інфлюенсерами. Вони створюють короткі відеоролики, у яких спростовують поширені міфи та неправдиві твердження. Сьогодні з нами співпрацює група з кільканадцяти інфлюенсерів. Завдяки їхній аудиторії ми можемо охоплювати сотні тисяч людей. Від самого початку проєкту його амбасадорами стали три добре відомі популяризатори науки. Перший – доктор з Тік-Тока. Популярний автор, який працює одразу на кількох платформах. Друга – Science Mission, науковиця, професорка та інженерка, яка керує власною дослідницькою групою в Польській академії наук. Її відео регулярно переглядають сотні тисяч людей. Третя – Яніна Дейлі, відома наукова інфлюенсерка. Згодом до проєкту приєдналися ще понад 10 авторів.
2: Три особи, які з нами працюють від самого початку проєкту, зараз долучило кільканадцять нових осіб.
0: Одним із головних викликів залишається

0: мова, якою науковці говорять із суспільством, і тому команда вирішила говорити про науку там, де перебуває її аудиторія, в коротких відео, подкастах і соцмережах, і також влаштовує різні фестивалі.
1: Користуємося з наших амбасадорів в співпраці з ними в інших
2: подіях. Ми намагаємося говорити про науку різними мовами через короткі відео в інстаграмі, подкасти, відеоподкасти, а також через документальне і художнє кіно. Адже люди сприймають інформацію по-різному. Хтось любить читати, хтось дивитися. Саме тому і виникла ідея фестивалю «Кокон». Тут, у бібліотеці Варшавського університету, фестиваль проходить щороку в середині березня. Протягом 3 днів ми показуємо стрічки, присвячені дезінформації або науковим темам загалом. Вже сьогодні запрошуємо на 3-й фестиваль «Кокон», який відбудеться 16-18 березня 2027 року в новому будинку бібліотеки Варшавського університету. Цього року ми вперше організовуємо тиждень боротьби з дезінформацією. Він триватиме з 16 по 22 листопада. Упродовж цього тижня ми максимально зосередимо всі наші інформаційні кампанії саме на темі дезінформації в науці. У цей час активніше працюватимуть наші інфлюенсери, а також вийде професійний соціальний ролик про небезпеку бездумного поширення інформації. Його транслюватиме Польське телебачення. Ми також запрошуємо долучатися всіх зацікавлених – інфлюенсерів, громадські організації, інші установи. Нехай кожен робить те, що вміє найкраще. Ми також хочемо працювати не лише у Варшаві. Плануємо поїхати до кількох менших міст, колишніх воєводських центрів, доорганізуємо покази фільмів про дезінформацію та дискусії після переглядів. Крім цього, плануємо проводити уроки і майстер-класи у школах.
1: Теж хочемо в тим часі зробити лекції в школах і такі варштати.
0: Однак команда проєкту планує не лише самостійно досліджувати цю проблему, але й залучати до цього інших молодих науковців. І саме для цього в межах «Наука справді» оголосили спеціальний грантовий конкурс.
3: В зв'язку з тим, що проводимо моніторинг, такі біжанці сіті.
2: Оскільки ми постійно моніторимо інформаційний простір, аналізуємо, які теми набирають популярності, які згасають, як змінюються інформаційні тренди, ми зрозуміли, що варто розширити аналітичну роботу на всю Польщу, а не обмежуватися лише університетом, Варшавським університетом. Саме тому ми оголосили грантовий конкурс. Зараз конкурсна комісія завершує оцінювання заявок. Незабаром ми дізнаємося, хто стане переможцями. Загалом ми отримали понад 50 заявок від різних установ з усієї Польщі. Подаватися могли докторанти, наукові співробітники університетів, інших вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів або Польської академії наук. Передбачено 3 гранти по 20 тисяч злотих на проведення досліджень. Кожен молодий науковець міг подати власний проєкт, описавши методологію та пояснивши, які аспекти аналізу дезінформаційних наративів, що використовують авторитет науки, він вважає найважливішими. Багато учасників обирають якісні методи дослідження, адже часу також небагато, лише 3 місяці на реалізацію проєкту. Теми дуже різні. Ми бачимо великий інтерес до питань, пов'язаних зі здоров'ям, але є й досить вузькоспеціалізовані дослідження. Наприклад, хтось аналізує, які інструменти найчастіше використовуються для поширення дезінформації. Дослідники перевіряють свої гіпотези, чи найчастіше маніпулятори посилаються на статистику, чи грають винятково на людських страхах, чи використовують певні типові наративи. Тобто польських науковців дуже цікавить питання, які саме механізми найефективніше використовують ті, хто поширює дезінформацію.
3: З яких метод найчастіше користують особи, ширяться дезінформацію?
0: Водночас цей грант дає можливість науковцям займатися темою дезінформації у науці саме в тих університетах, де вони навчаються, в регіонах, аби ця тема не зосереджувалася лише на Варшавському університеті. Окрім досліджень, команда активно створює власний інформаційний контент. Разом із академічною радіостанцією «Радіо Компас» виходять подкасти, у яких науковці пояснюють, як працює дезінформація і чому вона така переконана. Спочатку автори розповідали про сам механізм поширення фейків, а згодом перейшли до конкретних прикладів, запрошуючи фахівців із різних галузей науки. І за словами Тетяни Вітковської, одна із головних цілей проєкту – це учащати інформаційний

0: Не просір навколо науки, викриваючи псевдоекспертів і маніпуляторів. Однією ж із сезонних тем цього літа стали сонцезахисні креми. У соцмережах регулярно з'являються дописи, які закликають відмовитися від використання SPF засобів, хоча такі твердження й не мають наукового підґрунтя, говорить Тетяна Вітковська.
1: Починаються різні маніпуляції. Якщо на упаковці написано «хімічний фільтр», хтось одразу робить висновок, що це суцільна хімія, а отже небезпечно. Якщо ж зазначено «мінеральний фільтр», для декого це теж виглядає підозріло або незрозуміло. Ми бачимо, що з початком сонячної погоди люди почали більше думати про здоров'я своєї шкіри, але не зовсім так, як можна було б очікувати. Зазвичай людина купує крем у магазині, користується ним і вважає, що захищає себе. А потім відкриває Інстаграм і бачить профіль, де хтось стверджує, що такі креми нібито шкідливі саме через ці хімічні або мінеральні компоненти. У цей момент людина починає сумніватися, чи правильно вона зробила, що скористалася кремом. Що тепер робити? Вона отримує дві взаємовиключні інформації, губиться, перестає критично аналізувати ситуацію і починає керуватися емоціями.
2: І голова перестає працювати, і починаємо базувати на емоціях.
0: Отже, наукова дезінформація впливає на щоденні рішення, чи робити щеплення, як лікуватися, кому довіряти, а кому ні. І саме тому боротьба із фейками – це не лише спростування неправдивих повідомлень, а й навчити критично мислити та перевіряти інформацію суспільством. Нагадаю, що співавтори проєкту «Наука справдзе» Тетяна Вітковська та Яцек Штольцман були гостями подкасту Польського радіо «Мрійники та майстри», а ми запропонували вам цю розмову українською. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
1: Ви слухаєте українську службу Польського радіо з Варшави. Тепер пропонуємо послухати пісню, виконує гурт «Breakout» «Жека дитинства».

Нагадуємо, це українська служба Польського радіо і наш ефірний час уже завершується, тож нам залишається попрощатися. Зі студії Наталя Бені, за звукорежисерського пульту Гражина Очковська, від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. Отож, дякуємо вам і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: To wydanie specjalne w Polskim Radiu dla Ukrainy. Od ponad 5 lat Fundacja Humanos pomaga osobom, które...
1: Це спеціальний випуск Польського Радіо для України. Вже понад 5 років фонд Humanos допомагає людям, які тікають від війни, переслідувань та стихійних лих. Він працює як у Польщі, так і безпосередньо в Україні, організовуючи медичну допомогу, евакуацію, надаючи притулок, психічну та психологічну допомогу і підтримку сім'ям, які розпочинають нове життя. Сьогодні ми обговоримо саме це, як отримати доступ до цієї підтримки. Однак за цифрами стоять люди, волонтери, які щодня ухвалюють сміливі рішення, щоб допомогти тим, де інші часто не можуть дотягнутися. Сьогодні ми поговоримо про те, як виглядає ця підтримка зсередини, з якими викликами стикаються волонтери і що дає їм внутрішню силу продовжувати рухатися вперед.
0: Що дає їм ту внутрішню силу до дальшого діяння.
1: Сьогодні зі мною та з вами також нашим гостем є Пьотр Скопєць, засновник фонду «Humanos» імені Слави Іске Волосянських. Доброго ранку.
0: Волосянський.
1: Ви лише частина цієї команди.
2: Так, день добрий.
3: Так, вітаю всіх. Пьотр Скопєць, фундація «Humanos». Мені дуже приємно.
2: Дуже мені мило.
1: На жаль, друга частина також важлива, досі відсутня.
0: Również важний.
2: Так, так. Бракує моєї жони Касі Скопєць.
3: Так, так. Нема тут моєї дружини Касі Скопєць. Ми зараз готуємося до Лемківського фестивалю, який відбудеться у Ждині. І практично одразу зі студії їдемо до Ждині на фестиваль. Святкуватимемо їхнє велике свято разом з лемками з усієї Європи та світу.
2: І з цього свята їх велике свято.
1: Саме так. Чи такі події та це поєднання різних культур?

0: тур дають, можливо, такий легкий відпочинок від цих складних тем, від цих складних історій, які ви бачите щодня.
1: Тематів от тих трудних історій, які бачите однак на цей день?
2: На певно. На початок війни, так як я пам'ятаю, то практично...
3: Звісно, на початку війни, наскільки я пам'ятаю, я практично їздив туди-сюди до Харкова, Запоріжжя. Я повернувся до Варшави і просто не міг сидіти на місці. Мені було цікаво, чому люди говорять про те, що відбувається в кіно, що показують, що відбувається довкола мене, і наскільки я зосереджений на тому, аби надати допомогу. Але тепер я можу дивитися на це більш об'єктивно і спокійно. Тож я більше не поспішаю постійно в Україну, а також намагаюся організовувати допомогу для біженців тут і готувати речі, які ми потім зможемо використати в Україні.
2: І приготовувати речі, які можемо використати потім на Україні.
1: Як докладно виглядає?
0: А як саме зараз виглядає ваша допомога? Ви сказали, що мали безпосередню присутність в Україні.
2: Так, їздимо цілий час.
3: Так, ми постійно там буваємо. Щомісяця, зараз що півтора місяця до Сахновщини. Сахновщина розташована за 120 кілометрів від Харкова, 120 кілометрів від Полтави і 120 кілометрів від річки Дніпро. Вона приблизно посередині. Це також різні регіони. Ці різні регіони і вся лінія фронту. До війни там проживало 12 тисяч людей. Зараз їх лише 8 тисяч. Але Сахновщина зараз є домівкою для 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, примусово переселених із прифронтових районів. А також є велика кількість солдатів, які їздять туди відпочивати за ротацією. Тож у цей момент ми почали займатися внутрішньопереміщеними особами.
2: На ротацію, щоб відпочити. Więc в тому моменті почалися się zajmować.
3: Вони втекли з дому практично ні з чим, лише із сумкою, можливо, якимись документами, іноді з кількома речами. Але ситуація справді виглядає дуже-дуже погано. Вони не отримують медичної допомоги, вони взагалі не отримують жодної допомоги.
2: Не дочеря до них допомога медична, не дочеря до них якакольвік допомога, так направде.
1: А для чого?
0: Чому?
2: Для чого? Przeciążenie systemu opieki
3: Чому? Медичної в Україні. Система охорони здоров'я в Україні значно перевантажена. Однак більша частина цієї допомоги зосереджена на солдатах та лікарнях на передовій, а не лише на передовій. Однак така допомога цивільному наразі дуже обмежена через відсутність медичного персоналу. Тому ми організовуємо таку допомогу на місці, виїжджаючи з лікарями, медсестрами, парамедиками і проводимо прості аналізи на місці. Наскільки це дозволяє обладнання, яке є в нашій машині швидкої допомоги. Ми забезпечуємо ліками і прагнемо надавати цю допомогу достатньо безперервно, аби контролювати лікування наших пацієнтів. Цивільні, звісно, звертаються до нас, як і солдати. Звичайно, вони хворіють, як і всі інші. Тому я вважаю, що ця допомога там дуже потрібна. І крім того, ми завжди прагнемо надавати певну гуманітарну допомогу. У нас є партнери у Швейцарії, які, як той самий швейцарський годинник, щомісяця готують вантажівку з необхідними речами і для цивільного населення, і для військових. І потім все це відправляється до Харкова, а звідти розподіляється між усіма нужденними.
2: І для цивілів, і для жовнежі, і то трапляє власне до Харкова, і там є дистрибуване по всіх потребуючих.
0: Яка ваша команда? Наскільки великий цей фонд?
2: Мені вінцей всіх осіб медичних.
3: Медичний персонал – це приблизно 80 осіб, вони волонтери, тому іноді важко спланувати поїздку, яка б підходила для всієї команди. Але ми намагаємося це робити.
2: Мусі поїхати, але стараємося то якось.
0: Ви кажете, медична команда, тобто медсестри, лікарі та інші спеціалісти, пов'язані з медициною.
2: Рятівниці медичні.
3: Так, ще парамедики. Я, власне, фармацевт. Я також парамедик на полі бою та інструктор з рятування на полі бою. У нас завжди є лікар, ми намагаємося мати з собою медсестру і парамедика, аби допомога, яку ми надаємо на місці, була якомога професійнішою.
2: Якнайбільш професіональна.
0: Ну, власне, то як отже, як виглядає взаємодія з тими, хто найбільше цього потребує? Ви прибуваєте на місце подій, бачите цих людей. Я часто підозрюю, що це люди, яких щось турбує. Чи є ці люди більш сором'язливими, більш замкнутими?
1: Певні, більш скремповані, ті особи більш замкнені.
2: То є багато різне, бо генеральні
3: по-різному, бо зазвичай ми домовляємося з місцевою організацією, коли прибуваємо.

0: людям, які потребують допомоги, надсилаємо інформацію про те, що ми будемо там у певні дні, чи то в амбулаторії, чи у штаб-квартирі організації, з якою ми співпрацюємо, чи просто в машині швидкої допомоги під камуфляжною сіткою. Ми приймаємо людей там і працюємо з ними.
1: І, ну, і ділами.
2: Ну, власне, в медіах часто слухаємо...
3: Ми часто чуємо різні цифри в ЗМІ, тисячі людей, сотні евакуйованих, але що стоїть за цією статистикою, за цими цифрами?
1: Ну, то, що я можу якби підтвердити, то...
0: Що я можу до певної міри підтвердити, так це евакуацію і допомогу, яку надав наш фонд на місцях. Ми перевезли приблизно 2200 людей з України. Це були переважно евакуації з львівських лікарень до аеропорту Ясьонка та на евакуаційні літаки, але в нас також є приблизно 2-3 тисячі обстежених людей в сірій зоні, у зоні, яка була звільнена.
1: 2-3 тисячі осіб маємо прибаданих в шарій стрефі, чи тій стрефі, яка залишилася.
0: На головній вулиці, де люди з різних причин не могли вийти зі своїх домівок, було багато людей з інвалідністю та літніх людей, які потребували догляду, але не хотіли покидати свої домівки.
1: Непевносправних, зостало споро старших людей, і вони вимагають опіки, а не дуже хочуть виїжджати поза своє місце замешкання.
3: А чому? Старі дерева не слід пересаджувати?
1: Тих причин, чому вони не хочуть виїжджати, є вєле.
0: Є багато причин, чому вони не хочуть їхати. Одна з них полягає в тому, що приказка «старі дерева не слід пересаджувати» абсолютно правдива. Часто ці люди не мають коштів, аби переїхати кудись іще. Вони мають господарства, тварин, і вони не хочуть покидати свою худобу. Є велика група людей, які сподіваються, що ситуація заспокоїться, що все покращиться і що не буде потреби їхати.
1: Осіб, яка лічить на те, що може все успокоїть, може все полепшить і немає потреби виїжджання.
0: Часто ці проблеми також є психологічними, можна сказати і так. Вони не хочуть покидати місця, де почуваються як удома. І загальновідомо, що в тій частині України, куди ми подорожуємо, розмовляють російською або суржиком, і вони не зможуть зорієнтуватися в суто українськомовних місцях. Вони цього трохи бояться.
1: І не дуже будуть потрапити ще одналежь в місцях, які є чисто українськоязичні, боюся трохи того.
2: Кожен з вас, кожен з волонтерів, пан безпосередньо.
3: У кожного з вас, кожного з волонтерів і у вас самих, ймовірно, є десятки, сотні різних історій. Чи є одна, можливо, кілька, які ви ніколи не забудете?
1: Таких історій в голові мам віле, натомість... Ну,
0: у мене в голові багато історій. Наш останній візит до України, де ми евакуювали 80-річну жінку із пивоварні під Києвом до Німеччини. Вона повернулася з Німеччини через 4 роки, аби подивитися, як виглядає її будинок у Києві. І, на жаль, там оголосили повітряну тривогу. Тікаючи до сховища, вона впала в каналізаційний люк. Вона отримала перелом правої ноги і правої руки кількома осколками, а також проткнула плече. Через 5 годин її знайшли волонтери із дружньої організації. Ми везли її до Німеччини, до Берген-Бельзена. Це досить довга подорож, але вона дивовижна жінка, справжня бабуся, сильна, мотивована, і було справді приємно з нею подорожувати.
1: Несамовіта пані, бабушка, сильна, змотивована.
0: Однак дорогою до Києва, до пивоварень, де ми забирали нашу паню, ми почули, що Київську лавру обстріляли. Була друга або третя година ночі. А оскільки ми їхали машиною швидкої допомоги з медиками, ми вирішили поїхати далі, можливо, комусь знадобиться допомога. І як це росіяни роблять майже щоразу, коли ми прибули на місце події близько 4-ї ранку, стався ще один обстріл одразу після попереднього.
1: Потрібна. І то, що росіяни роблять практично за кожним разом, в моменті, коли доїхали на місце, коло 4-ї
0: ранку. Він був приблизно за 100 метрів. На щастя, ніхто не постраждав, але це був досвід, який точно залишиться з нами надовго.
1: Його ударення наступив, було якісь 100 метрів від нас. На щастя, ніхто не зостав ранений, але то було таке пережиття, яке, напевно, зостане на довго в голові.
0: Серед речей, які запам'яталися мені, безумовно, є незабутнім образом, який закарбувався в моїй пам'яті, це люди, які вирішили залишитися вдома. Навіть коли ми пропонували відвести їх до лікарні,

0: Вони просто відмовилися від будь-якого лікування, вважаючи за краще залишитись вдома і померти вдома, ніж бути врятованими.
1: І може оферували ми перевезення до шпиталу, але вони по просту відмовляли chęci leczenia jakiegokolwiek, wolały zostać w domu i odejść w domu, a nie chciały być przywożone i ratowane.
2: А чи здарзаю ще хвиля, коли...
3: Чи бувають випадки, коли емоції беруть гору і важко підтримувати таку професійну діяльність?
2: Заховати такий професіональний дистанс?
1: Напевно, здарзаюся, шогульні, коли...
0: Вони безумовно трапляються, особливо, коли в нас травмовані діти в транспорті. І ці моменти, безумовно, дуже емоційні. Я намагаюся цього не показувати, аби не створювати негативної атмосфери довкола цих пацієнтів. Але потім емоції точно вириваються, виливаються назовні, і треба поплакати, і працювати над цим, і думати, як з цим жити. Нещодавний приклад, не знаю, чи ви пам'ятаєте, був хлопчик, запрошений у Європейський парламент, там перекладач не зміг перекласти того, що дитина говорила.
1: Недалекий приклад, не знаю, чи пам'ятаєте панство, хлопця, який був гостем в парламенті europejskim, gdzie tłumaczka nie była w stanie tłumaczyć...
2: To na samym początku też.
3: Na samym początku było багато таких ситуацій.
1: Але правда, той хлопець був...
0: Але цього конкретно хлопчика показували по телевізору, і я яскраво його пам'ятаю, оскільки особисто не брав участі в його евакуації. Він їхав з батьком з Вінниці, його мати загинула під час обстрілу, і я зустрів на кордоні німецьку карету швидкої допомоги, яка везла його до аеропорту Ясонка. Він мав до 60% опіків, і німецька карета швидкої допомоги застрягла на кордоні через мовні проблеми. Мені вдалося швидко переправити їх через український та польський кордони і супроводити до аеропорту Ясонка.
1: Удало мені їх перепровадити через границю українську, польську швидко і одескортувати до лотниська Ясонка.
0: І цього конкретного хлопчика я так яскраво пам'ятаю. Я був такий щасливий, коли побачив його по телевізору. Хоча його здоров'я потроху повертається, але що є, то є.
1: В телевізії, мимо же, ну, теж його якби здоров'я враца помалу до себе, але є як є.
2: Якби мог пан континувати мисль.
3: Якщо б ви могли продовжити думку, я польський волонтер. Чому я допомагаю?
1: Dlaczego pomagam?
0: Чому я допомагаю? Я вважаю, що це місія, яку ми прийняли як фонд. Я вважаю, що Україна – наш найближчий сусід. Якщо ми не зупинимо російську агресію на території України, ця хвиля терору пошириться по всій Європі, як це вже багато разів траплялося в історії. Також, коли ми туди їдемо і бачимо умови, в яких живуть люди в геріатричних будинках і центрах для біженців, це дає нам мотивацію повернутися туди і допомагати ще більше.
1: В домах старців, в тих ośrodkach для uchodźców, то дає мотивацію до того, щоб вертати там і допомагати з ще більшою інтенсивністю.
2: В останніх місяцях,
3: в останні дні та тижню в публічних дебатах з'являється все більше негативних емоцій щодо українців. У соціальних мережах, звичайно, ми чуємо це найчастіше від політиків, але потім це переноситься в інтернет і на вулиці. Чи відчуваєте ви також таку ненависть і негативні емоції у своїй роботі?
2: Такий хейт, негативні емоції під час своєї праці?
1: Tutaj, będąc w Polsce, na pewno w pewien sposób tak, bo coraz trudniej jest o...
0: Тут у Польщі це точно так, певною мірою, бо стає дедалі важче отримати допомогу, яку ми просимо для України. Можливо, це погане слово казати, що це вийшло з моди, але суспільство просто більше не хоче цього робити. Я розумію небажання, я все розумію, але я маю на увазі, що коли ми їдемо туди і бачимо умови, в яких живуть люди, це дає нам велику мотивацію.
1: То, що як поїдемо там на місце і побачимо, в яких варунках люди живуть, то нам то дає ту дуже дуже мотивацію. І теж треба пам'ятати о тим, що то, що слухаємо в медіа...
0: І ми також повинні пам'ятати, що те, що ми чуємо в ЗМІ, те, що ми бачимо в інтернеті, ймовірно, є частиною того, що я б назвав передвиборчою пропагандою. І це грає на руку Путіну. І ми повинні пам'ятати, що всі дії, спрямовані на розкол наших народів, польського та українського, є не що інше, як велика перемога і велика радість для Росії.
1: Всі дії скеровані на

0: na to, żeby skłócić nasze narody, polski i ukraiński, to jest tylko wielkie zwycięstwo i wielka radość dla Rosji, a to...
1: Ми повинні пам'ятати, що Україна бореться за нас, і те, що ми можемо зробити тут, із Польщі, це просто допомогти всім, чим можемо, будь-яким чином. І не забувати про це. Тому що увага громадськості неодноразово була спрямована на Палестину, на Іран. І ця увага була відвернута від України. І давайте не забувати, що там досі гинуть люди. Іноді ця кількість зменшується. Жінки йдуть в окопи, воюють на передовій з гвинтівками і зброєю. Чому вся війна тепер перетворюється на війну дронів через брак людей?
0: Там цілий час гинуть люди, тих людей є coraz mniej, до окопів йдуть кобіти, walczą на першій лінії з карабінами, з бронею. Dlaczego teraz cała wojna jakby zamienia się trochę w wojnę dronów ze względu na braki osobowe?
2: А це дійсно є таким...
3: Який найбільший виклик у вашій роботі сьогодні? Брак грошей? Можливо, втома, брак кадрів, невідворотність людської трагедії, чи, можливо, щось інше?
2: Чи, може, щось іншого?
0: Напевно, та безсильність вобec людської трагедії є якимось таким...
1: Ця безпорадність через людські трагедії безумовно впливає на нас, і ми намагаємося її подолати. Однак найбільшими проблемами зараз є фінансування пального і медикаментів. Основні перев'язки, найпростіші бинти, марля, які йдуть просто в величезних кількостях і вкрай необхідні на передовій, в пунктах стабілізації для солдатів, для аптечок першої допомоги.
0: На першій лінії, на пункти стабілізаційні жовніжам до аптечок. І не мушуть бути то скомпліковане бандажі.
1: Це не обов'язково мають бути складні ізраїльські бинти, складні хіміостатичні гази, пов'язки олеаз чи таке інше. Просто в'язаний бинт, який коштує менше злотого, безумовно, може допомогти солдатам і медикам врятувати їхнє життя.
0: Є чимось, що напевно може помогти жовніжам і медикам врятувати життя жовніжі.
3: Чи от по латах, після всіх цих років, дивлячись на свою роботу і, звичайно, враховуючи кількість фондів та волонтерів, яких є чимало, але все ж таки недостатньо, чи може тільки одна людина чи одна організація змінити те, що відбувається на передовій, що відбувається тут, у Польщі, що відбувається в маленьких містечках, до яких ви їздите, як мобілізувати людей до допомоги? Тому що волонтерів зараз дуже мало.
2: Бо, однак, волонтарюше з гарстка, так? Ну, умовмище, бо просто
1: це правда.
2: Є потреба, щоб бо їх
3: давайте дивитися правді в очі. Їх просто потрібно більше. Вони багато роблять, і, ймовірно, вони вже виснажені.
0: Значить, напевно, початок війни і ілощ організацій, яка
1: учасні. Звісно, початок війни та кількість організацій, які брали участь в наданні допомоги, не можна порівняти з тим, що відбувається зараз. Все менше організацій досягають прифронтових зон або районів із внутрішньо переміщеними особами. Однак тут, у Польщі, можна спробувати зв'язатися з нами як з фондом. Ми здійснюємо різні збори, зокрема, збираємо одяг та медикаменти, намагаємося дослідити або з'ясувати, що потрібно в певному момент, оскільки знаємо, що погода і пора року також впливають на потреби на місцях. Тому ми завжди намагаємося координувати це з нашими партнерами і спрямовувати допомогу безпосередньо тим, кому довіряємо. І ми знаємо, що воно не загубиться і не пропаде по дорозі, а буде використане наповну. Тому ми перевозимо все, що можемо самі, наскільки це можливо, звичайно. І ми постійно бачимо цю польську допомогу в Україні. І ми вдячні всім нашим партнерам та організаціям, які туди їздять і продовжують нас підтримувати.
0: Це тільки можемо в мірі можливості, очевидно. І та допомога тут, зі сторони польської, видимо її цілий час на Україні.
1: Однак з польського боку залишається лише підтримувати кожну організацію, яка продовжує їздити фінансово і матеріально, коли це можливо. Це те, що ми можемо зробити, бо ми не ризикуємо ніким, хто подорожує до України, якщо він ніколи там не був. Крім того, немає сенсу наражати більше людей на небезпеки, які чатують там на кожному кроці.
0: Це можемо зробити, бо не будемо нікого наражати на їзди на Україну, якщо ніде там не був. Поза тим, nie ma sensu chyba narażać większej ilości ludzi na to niebezpieczeństwo, które tam czyha na każdym kroku.
2: No właśnie, a gdyby...
3: Саме так, але якщо хтось хоче стати волонтером після перегляду цього інтерв'ю, з чого йому почати?

0: zacząć? Jak ma zacząć? Jak ma działać?
1: Przede wszystkim skontaktować się z nami.
2: Bardzo se zwiedzicie z nami albo через нашу сторінку у Facebook або електронною поштою. Ми обов'язково зустрінемося і обговоримо, чим ви хотіли б займатися в нашій організації і як ви хотіли б допомогти.
1: В нашій організації, в який спосіб хотіла б допомагати.
0: Не мусить то бути медик.
3: Тобто це не обов'язково має бути медик чи лікар.
2: Це не обов'язково має бути медик. Це не обов'язково має бути лікар. Це просто має бути водій, логіст, хтось, хто просто має бажання і потребу діяти та допомагати іншим. Ми закликаємо вас просто з нами зв'язатися.
1: Намовляємо по просту до контакту з нами.
0: А так ще хотів на кінець.
3: На сам кінець я хотів би трохи почути про історію фонду. З чого все почалося? Як? Хто ваші патрони?
0: Та вибралися.
1: Фундат...
0: І теж патронами, хто є, це пара.
1: Слава і Ізидор Волосянські, сон то дядько.
2: Слава та Ізидор Волосянські, бабуся, дідусь моєї дружини. Під час Другої світової війни вони 22 місяці переховували 39 євреїв в Другобичі, що зараз в Україні неподалік від Львова. Усіх цих людей було врятовано. Ми підтримуємо зв'язок із деякими з них, оскільки деякі з врятованих досі живуть в Ізраїлі. Але ми також підтримуємо зв'язок із родинами врятованих. Дівчина, чия бабуся була в підвалі, зараз живе з нами у Варшаві. Вона вивчає польську мову та є громадянкою США. Вона хотіла б жити і працювати в Польщі.
1: Студіює язик польський і є обивателькою Stanów Zjednoczonych, chciałaby mieszkać w Polsce i pracować w Polsce. Фундація повстала по те, щоб упам'ятати.
2: Фонд було засновано на честь вчинку бабусі і дідуся. Назву придумав син врятованої жінки. Хуманош – це human англійською, та енош івритом означає людина. Тобто це поєднання двох слів, що означають людину та людство.
1: Двох слів, означаючих чоловіка, чоловіченство. Стонд повстала назва.
2: Звідси і назва. Ми прагнемо вшанувати те, що зробили наші бабусі і дідусі, показати їхню історію, опублікувати інтерв'ю з тими, кого врятували на вебсайті, і просувати ідею Слави, яка, коли її запитали, чому вона рятувала євреїв, відповідала, що вона рятувала не євреїв, а рятувала людей.
1: Пані Жидов відповідала, що вона не рятувала Жидов, вона рятувала людей.
2: І я думаю, що це найважливіше послання. Ми допомагаємо людям. Нас часто запитують в Україні, чи допоможемо ми російському солдатові, якщо його зустрінемо. Так, звісно, бо це людина. Якщо вона потребуватиме допомоги, і ми зможемо допомогти, ми обов'язково це зробимо.
1: В стані цієї допомоги уділити, то її, напевно, уділимо.
0: Ну так, бо для лікарів теж...
3: Так, бо для лікарів немає значення, хто ця людина. Вони повинні, перш за все, допомогти, а потім... Певні установи, організації та органи розслідуватимуть, що, власне, сталося. Щиро вам дякую. Це був Пьотр Скоп'єць у програмі «Тема дня», також у серії розмов «Польща допомагає». Ми говоримо та також демонструємо історії польських волонтерів, поляків, які досі є з Україною, які закликають не сперечатися, а об'єднуватися. І ми також закликаємо людей звертати увагу на потреби інших. І, звичайно, направляти тих, хто найбільше потребує допомоги, до тих, хто ще має сили допомогти. Щиро вам дякую.
0: Звертати увагу на потреби людей, ну і теж, очевидно, відсилати тих найбільш потребуючих до тих, хто надалі має сили, щоб допомагати. Дякую вам дуже.
1: Дякую.
2: Щиро дякую.

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика. Будьте з нами!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про арт-терапію через цирк. Простір підтримки для українських родин у Варшаві існує. І, власне, про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, засновник циркової школи, так і член Всесвітньої асоціації клоунів США. І ще, пане Олександре, ви говорили, що ви генеральний консул, так? Чи ні?
1: Гумору
0: як
1: в
0: правильно?
1: Україні.
0: Гумору в Україні. Я, до речі, ніколи не чула про таку посаду.
1: Я так. Вам зараз про неї можу розказати.
0: Розкажіть, бо у вас дуже цікава біографія. Ви 35 років в цирковому мистецтві, так? Як все почалось? Бо перед ефіром ви сказали, що у вас в родині артистів циркового жанру тим більше не було.
1: Мені було 4 чи 5 років, мене мама провела в цирк. І десь там в душі я подумав, і дитиною, це була моя мрія з дитинства, що стати артистом цирку і в жанрі клоунади працювати. І от я все дитинство мріяв, займався, читав книжки і закінчив школу, поїхав в Київ і поступив до нашого легендарного училища естрадного циркового мистецтва.
0: Так, ви самі з Харкова.
1: Так.
0: Так. Я, знаєте, дізналася, коли готувалася до інтерв'ю, що є, виявляється, тиждень
1: так.
0: клоунів, так? Він з 1 по 7 серпня.
1: Так, це міжнародний.
0: Міжнародний тиждень, навіть не день, а тиждень клоуна. В США започатковано це свято.
1: Це міжнародний і був один день, тільки перше.
0: Так.
1: Но так як клоунів... Їм мало одного дня, вони попросили зробити неділю, щоб було побільше вистав, якісь заходів, і зробили міжнародну неділю клоунів.
0: Так, ну, тиждень, так.
1: Тиждень клоунів.
0: До речі, я вам скажу, що я за всю свою журналістську кар'єру, багато десятирічно, так, навіть скільки вже, багато, понад 20-25 років, вперше беру інтерв'ю в артиста циркового жанру, в клоуна. Клоун можна називати, так?
1: Можна.
0: Ви сказали, що не можна називати циркач, бо це образливо. Треба говорити артист цирку, так?
1: Ілі цирковий. Цирковий.
0: Так. Ну, бачите, багато хто там, наприклад, якщо говорить, непрофесійні клоуни там багато називають в народі, там кажуть, от так. Він там клоун на політиків переважно. Таке. Але це професія дуже поважна, і ви сказали, що клоун – це як дитина, велика дитина, так?
1: Так.
0: Як почався ваш шлях в Польщі? Коли ви переїхали до Польщі? Тому що я одразу скажу, що ви молодо виглядаєте, дуже гарно. Мабуть, професія додає так? Такої
1: так.
0: енергетики. Вам уже
1: за
0: 60, а ви вже не підпадаєте під мобілізаційний вік. Як трапилось так, що ви до Польщі переїхали?
1: Ну, перше, мене переїхала дружина.
0: У вас лікар, так?
1: Вона в мене лікар. А потім вже все зняли з обліку, я вільний, я приїхав до Польщі.
0: Як починали тут? Наскільки от циркове мистецтво от в Україні і в Польщі, наскільки воно різниться? А може щось подібне є?
1: Я приїхав 10 вересня, ось буде рік.

0: і Варшаву, і почав узнавати, що де є. В Варшаві, під Варшавою, в Юлінку, є циркова школа, ну, вона як училище, там навчаються діти, отримують диплом артиста цирка. Там навчаються наші діти, там навіть є наші викладачі українські. А дитячих школ, студій циркових в Варшаві нема. Є, я знаю, пару по Польщі, але вони такі маленькі і спеціалізуються в основному на повітряних гімнастичних вправах. А наша школа, ми намагаємося зробити, щоб вона була така більш розширена, тому що у нас ми займаємося всім. Всім займаємося.
1: Це школа Алекс Циркус.
0: Алекс Циркус, так.
1: Це ви заснували її,
0: Я
1: так?
0: її заснував. Просто я спитав у поляків, от Олександр, Олександр, як це по-польську? Вони сказали, що це Олег, у мене син Олег, Олег. Ілі Алекс. Я говорю, ну буде тоді Алекс. І, говорить, пиши везде Алекс, це буде нормально. Тому що Олександр – це дуже, ну, велике слово.
1: Так.
0: І вийшло циркус, школа Алекс Циркус. І у нас заняття проходять різні: жонглювання, акробатика, еквілібристика. І у нас все йде поступово. От я пробував різні напрямки, як це робити, і от сложилась така вся зараз система, що з 1 вересня у нас буде йти модульна. Перший модуль, другий, третій, п'ятий. Плюс ми, як то кажуть, зняли обмеження. І у нас можуть займатися діти, папи, мами, бабусі, дідусі.
1: Тобто всією родиною можна
0: Всі.
1: приходити,
0: Так,
1: так?
0: так, так, так. І у нас нема таких жорстких якихось рамок. Ми займаємось через гру. Займаємось не так, як от професійно займаються в циркових школах, і ми йдемо на рекорди, там ми йдемо там на якісь трюки. Якщо дитина захоче зв'язати своє життя з професією цирковою, то ми будемо займатися серйозно. А так у нас заняття проходять дуже весело, розкріпощенно, як ото кажуть, і вся родина
1: Так.
0: займається.
1: А кого легше розсмішити, дитину чи дорослу людину?
0: Ну, як кажуть, якщо дитина прийняла клоуна, то це нормально, можна працювати дитину. А взрослі, вони. У нас зараз просто така ситуація, чому ми зробили в школі повне розкріпощення, тому що немножечко наші і діти, і мами, і бабушки з дідусями всі зажаті. Таке життя, що всі.
1: Ну, якби
0: Багато
1: затиснуті, то
0: проблем, і ми
1: так.
0: стараємося на наших заняттях, щоб дорослі стали дітьми. І
1: Це ще можна?
0: дітьми стали, і діти стали дітьми
1: Так.
0: нормальними.
1: Так, це правда, бо дивіться, ну, переважно хто в Польщі? Це воєнні емігранти,
0: Так.
1: дуже багато, та, десь близько мільйона, а до того було ще більше, кілька мільйонів. І війна, повномасштабна війна Росії проти України, вона, ну, фактично забрала в дітей дитинство. Тому що і діток, які лишились в Україні, які живуть під постійними атаками, і в бомбосховищах навчаються, так, і вночі так само, якщо є це укриття, бомбосховище, ховаються і сплять там. А дітки, які переїхали, вони воєнні мігранти, вони втратили дім, вони втратили своїх друзів, втратили школу, садочки. Тобто жити в новій країні, починати все з нуля, вчити мову, інтегруватись, це дуже важко. І я думаю, що психологічно це важко дуже. І, мабуть, я так подумала, що от цей цирковий жанр, так, якось те, що ви клоун, з ними займаєтесь, воно якось допомагає дітям насамперед, та, повернутися в дитинство. От згадати їм, що вони діти. Бо от діти, які в Україні, навіть мої племіннички маленькі, вони, знаєте, от наче фізично діти, отак, так, а всередині дорослі.
0: Дорослі, да. Дуже війна зробила наших дітей дуже дорослими, дуже швидко.
1: Так.
0: А хочеться, щоб дитинство нормально у них проходило, так що в цьому напрямку ми і працюємо.
1: А от ваш сценічний образ, наскільки він, на вашу думку, відрізняється від того, от як ви в житті, та просто от людина? Бо я познайомилась з вами в фундації «Інтеграція через мистецтво» в Лілії Стаднік. Я пам'ятаю, що пані Лілія каже: ось це пан Олександр, це, каже, клоун, він у нас проводить заняття як арт-терапія з дітками. І я бачу, стоїть такий серйозний чоловік. Я кажу: точно, точно цей чоловік? Каже: так. Тобто ви в житті, от зараз ви

0: Сміхаєтесь, так? А так, от ви так серйозно стояли. Я б ніколи в житті не подумала, що ви артист циркового жанру. Бачите?
1: Ну, в житті всі нормальні люди, а це професія така, як обична професія, як токар, слесар,
0: так, так.
1: Як поліцейський,
0: як журналіст,
1: як військовий,
0: мабуть,
1: як
0: так
1: журналіст.
0: Само, так. А якщо от буває таке, що вам треба проводити заняття, та, ну, ключовим є сміх, гумор, радість, а от, ну, щось там, різні дні бувають, та, на душі, скажімо так, не дуже добре, да, якась от ситуація сумно. Як ви це, скажімо так, можете так перевтілитися? Можливо, дайте якісь поради.
1: Ну, я не знаю, мабуть, це з досвідом переключатися з життя на працю. Ну, я не знаю, якщо, ну, є проблеми, ну, заняття проходять, є проблеми, артист одягає костюм, клоун гримірується, виходить до публіки, і публіка, вона ж не бачить, і не знає, що там.
0: Так,
1: і не повинна цього бачити.
0: Так, це правда. Ви є членом Всесвітньої асоціації клоунів, так? От, чи існують, я думаю, що, мабуть, вже існують, які це, якісь професійні такі правила, можливо, навіть там от етика і так далі.
1: Я вам скажу, вийшов фільм про клоунів, клоуни-вбивці, чи клоуни, там, от, фантастика якась, і ОМА, по-моему, називається. І оця асоціація подала в суд, щоб цей фільм запретили показувати в світі.
0: Заборонили,
1: тому що, ну, во-первых, це діти після цього почали клоунів боятися. І в цирк ходити, і діти думали, що це, ну, не добра людина, а якась зла, там, вбивця. Поэтому, ну, є такі ситуації.
0: Скажіть, як от після початку повномасштабної війни, от, можливо, ви коли починаєте працювати, ну, ви ж переважно з дітьми, ну, от зараз і з дорослими так працюєте, як змінились ваші підходи до цієї роботи, скажімо так? Ну, зважаючи на те, що от ви кажете, що багато українських родин, що вони такі скуті, та, що вони замкнені, як і діти, так і дорослі.
1: Я
0: тобто відбиток цієї війни, так. Як він вам заважає працювати, я так розумію?
1: Просто я змінив, як то кажуть, тактику. Я перестав требувати професіоналізм, а більше, щоб всі розслаблялись і робили так, як от на цю секунду дитина хоче. От хоче вона сьогодні жонглювати, вона жонглює, не хоче, не жонглюй. У нас є багато чим заняття, я не заставляю робити те, що дитина не хоче. От вона кожен раз різний настрій. В школі, вдома, вона приходить, і я нічого не хочу. Не хочеш? Ну, не треба. Але вона бачить, що хтось щось робить, і потихонечку до нас присоединяється, продовжує займатися. І я бачу, що, я питаю і бачу, що сьогодні вона хоче це. Плюс у нас все йде через гру. Помимо того, що ми займаємося цирковими жанрами, ми ще займаємося акторською майстерністю. Ми робимо етюди. Вони кажуть, що це ігра, а на самому ділі ми працюємо, і це вправи. І діти не замічають, що вони вчаться. Вони думають, що вони грають, а вони вчаться.
0: Вони вчаться.
1: І от виходить така от ситуація.
0: Під час ваших от арт-терапевтичних занять, бо ви от і школа це одне, але ви ще проводите, займаєтесь з дітками воєнних мігрантів в тому ж фонді інтеграції через мистецтво. Як відбувається робота, от, можливо, з дітками там інклюзивними, так, травмованими війною?
1: Всі діти пробують на рівні і роблять так, вони, як вони можуть. І ті діти, у яких є якісь проблеми, вони дивляться і роблять те ж саме, і їм, вони не чувствують, що в них є проблеми. Великої нагрузки, яка наносить шкоду здоров'ю, ми не робимо. Допустим, перший баланс, ну, щоб зробити, я беру канат, і він лежить просто на полу, і вони йдуть по канату по полу. І там я вже бачу, хто як.
0: І а тримати потім рівновагу
1: так
0: потрібно, так?
1: А потім ми вже там усложняємо, кому не усложняємо. А перше ми робимо все дуже просто, а потім чуть-чуть, сильніше.
0: Ну, діти, дитина повірила в себе,
1: так,
0: мабуть,
1: так,
0: це найважливіше.
1: І повірила, і забула, що в неї є проблема.
0: Як, можливо, є

0: Співпраця з польськими колегами вашими, з організаціями?
1: З польськими колегами ми будемо працювати з вересня.
0: Розкажіть трошки про це, як це буде?
1: Я мову польську якби не володію ще.
0: Так, ви вивчаєте, так?
1: Я вивчаю, так. Да. Но в мене появились помічники, які знають мову. І от з вересня ми вже будемо працювати разом, українська і польська мова. І будемо поляків до нас, дітей, теж запрошувати. Тому
0: зараз
1: що...
0: переважно українські родини, так?
1: Так, так, так. Тому що польські, ми от з вересня будемо, зараз ми робимо таку рекламку для них, тому що є, хто буде допомагати мені, ну, з польськими дітьми, а якщо ми наберемо дві групи, я буду займатися з нашими дітками, а мої помічники будуть займатися з польськими дітками.
0: Так. Ви ще казали, що плануєте фестиваль.
1: Так.
0: Чи вже започаткували? Що це за фестиваль?
1: Я його проводив ще вдома в Україні. Ну, я приїхав пізно, для проведення було мало часу. Я збираюсь провести на... Це буде 17 квітня, це Міжнародний день цирку. От, на 17 квітня планую наступного року, підготовка вже пішла, провести в Варшаві міжнародний фестиваль дитячого циркового мистецтва. І зараз працюю, шукаю партнерів. Потім так. Передамо на спонсорів. Робота.
0: Ну, зрозуміло, що для таких подій потрібна фінансова підтримка, допомога. Якісь акції такі благодійні, щось ви проводите?
1: Благодійні
0: плануєте?
1: Я провожу...
0: Щось на підтримку там, Збройних сил України, бо я знаю, що дуже багато от організацій українських, які навіть спільних, так, намагаються якось фронту допомагати в Україні.
1: Мені зараз польська одна фундація узнала про от эту мою... терапію через циркові жанри, вона сказала, а можна для дорослих, для військових? Я говорю, так. А ви можете, ну, ви виїзний? Я говорю, та я без питань. І у нас зараз...
0: Тобто ми... в Україні провести такі, так?
1: Так, так.
0: А ви працювали вже з військовими?
1: Ні. Це буде перша проба, але я розробив таку програму. От буду, перша проба повинна бути буквально, я навіть не знаю, може в цьому місяці і вийде виїхати мені.
0: Ну так, я думаю, що є особливості, що, мабуть,
1: вони мені ще казали, що в них є...
0: ще дістали поранення.
1: Так, є більше. Санаторії тут, в Польщі, в яких є наші військові, так що можемо попробувати тут, і потім вже поїдемо додому, тому що в мене немає питань переїжджати туди-сюди, я знятий з обліку.
0: Так, а як у вас в Харкові родичі?
1: У Харкові родичів нема.
0: Вже немає, нема. Бо дуже атакують росіяни Харків. Ну, і зрозуміло, що і Київ, та й всі міста, мільйонники особливо, це правда. Про гумор. Хотіла запитати, що для вас, як людини професійної, що таке сміх, що таке гумор? Як ви це для себе, скажімо, даєте визначення цьому?
1: Ну, саме таке от головне в гуморі – це повинні бути рамки і, як кажуть, то якісь кордони. Тому що,
0: через які не переходити, так?
1: Так. Тому що багато у нас останній час, ви ж бачили, який гумор у нас. От. Ну, і я коли навчався, то у нас є клоунська етика. І ми є, за що ми не переходимо, і не перейдемо ніколи.
0: Угу.
1: От, зараз дуже тяжко, тому що дуже появилось багато коміків, гумористів, і вони не бачать кордонів. І от гумор став немножко не той гумор, к якому привикли ми.
0: Угу.
1: Ну, ми клоуни,
0: ну,
1: які...
0: класично, ми розуміємо, так, скажімо так.
1: Ми дотримуємося класики. Ми дотримуємося класики, тому що ми залишились на тому рівні, який треба відроджувати. Тому що війна закінчиться однозначно, і нам потрібно, щоб наші діти нормальний гумор слухали і розуміли, де що можна, де що нельзя.
0: А ви знаєте, я згадала, що я якось брала інтерв'ю дуже поважного українського експерта, і ми говорили про соціолога, про війну, про там подальші перспективи відбудови і так далі. І, ну, власне, прийшли до такого висновку, що однією з, скажімо так, складових, яка тримає от український народ, окрім незламності, так, там, звитяги і так далі, це є ще й

0: гумор. Ну, щоб все це переживати, щоб просто війну, я маю на увазі, в Україні, щоб просто не збожеволіти. Тому от якийсь такий гумор, він в кожного він різний, мабуть. Я не знаю, чи тут треба талант, щоб гумором якось оперувати і так далі, чи це можна навчитись цьому?
1: Ну, я думаю, що в медицині є психотерапевти, вони теж як гумористи, тому що без гумору дійсно нельзя вивести з якогось состояння тяжкого, морального. А через гумор можна все, тільки тримати кордони, щоб не виходити
0: так.
1: за них.
0: Ну, треба знати, як так. Де ці кордони, так?
1: Ну, я ж кажу, що все це приходить з...
0: Мабуть, це, щоб не образити людину,
1: так? Так.
0: Щоб не, якби, не пригнітити
1: так.
0: її, щоб не зачепити її, ну, якби, з повагою ставитися. Попри те, що це гумор, сміх, але має бути ця повага людини до людини.
1: І
0: так?
1: Якщо якась напруга появляється і згладить якось, опустить цю напругу, щоб все було нормально... Плюс там бувають такі конфліктні ситуації, той на того не так подивився, той там ногу, на ногу став, це треба обіграти, треба це зробити так, що перевести це на сміх, і щоб всі забули плохое, як ото кажуть, а було тільки так, гарні воспоминання.
0: Я думаю, що ви багато років, бачите, у вас 35 років кар'єра, да, ваша, так. Ви багато років даруєте людям радість, і дітям, і дорослим. А що вам радість дарує? Найбільше.
1: Мені я навіть не знаю. Спокій.
0: Спокій. Ну, так. Ну, можливо, так, да, може бути. Якщо от нас слухають, дивляться, і є ті, можливо, і діти, та, може, і дорослі навіть, хто б хотів займатися цирковим мистецтвом. Можливо, в когось є таланти, там, нереалізовані. І як, з чого починати?
1: З чого починати? У нас, помимо циркової школи, ще є курс, построєний повністю на клоунаді, для розкріпощення, зняти всіх отих от тяжби для дорослих, конкретно для дорослих. Тому що, допустим, є куча театральних курсів там різних, но клоун – це така людина, такий артист.
0: Ви сказали, велика дитина.
1: Велика дитина, так. Да, і театр – це дуже серйозно. Ну, це мені так кажеться. У нас це попроще, легше. Так що я запрошую к нам в гості. Ви теж приходьте до нас.
0: Я прийду, обов'язково. От. Мені дуже хочеться побачити вас в гримі, в костюмі.
1: В гримі – це ще одне направлення, теж буде з вересня.
0: Робити грим? А ви самі робите?
1: Звісно. Ми ж не в театрі. В театрі там гримьори є. В цирку артист сам собі режисер, хореограф, гримьор, костюмер. Ну, так, а клоун, взагалі, це універсальний. Він робить все сам. З 1 теж вересня я планую, зараз шукаю приміщення, щоб в одному приміщенні проводити, у мене є такі інтерактивні для всієї родини вистави з призами, всі отримують призи.
0: А що це за призи, цікаво?
1: Призи – це від спонсорів. Приходьте, це тайна, таємниця. Я не думав, що я опять достану костюм, грим і буду опять працювати.
0: До речі, ви сказали, що ви кілька разів відмовлялися, закуповували костюми, потім вам передавали
1: так,
0: з України.
1: Так, сказав, все, викапуй, пересилай. От я зараз жду, доповнюють, мені зараз прийде нова пошта, слава Богу, працює. Прийде ще реквізит, костюми
0: з України.
1: Восстановлюю я стару програму. Зі мною будуть ще працювати артисти. Так що готуємося.
0: А чого ви так вирішили? В якийсь момент ви розчаровані були? Чи професію, чи чим?
1: Ну,
0: чи, можливо, от ви відчуваєте якусь незатребуваність свою?
1: Ви знаєте, як ото кажуть... На клоуна в возрасті дивиться жалко, а не смішно. Тому треба вовремя закінчувати це діло.
0: Угу. Ну, я думаю, що ви в розквіті своїх сил, насправді.
1: Грім спасає.
0: Ні, насправді ви людина дуже позитивна, навіть енергетично, да, емоційно. І мені здається, що ви якби можете дарувати людям, дітям, дорослим, цю радість. І мені здається, що якщо от навіть одна дитяча посмішка, а у вас, я думаю, що це тисячі

0: чих посмішок, а навіть одна, я думаю, що вона варта того, щоб усвідомити, що ваша професія, те, чим ви займаєтесь, це дуже важливо. Це така місія, яка... Бо я вам кажу, що я от журналістка, так, я вперше беру інтерв'ю в клоуна, людини, професійного клоуна. Тому не так багато, мабуть, артистів циркового жанру. Мені здається, так, це така виняткова професія, така ексклюзивна трошки, так? Тому працюйте і даруйте радість і дорослим, і дітям. І ваші плани, ви сказали, що у вас є такі хороші плани, що ви будете працювати із польськими дітками, так? І з польськими так. родинами. Я думаю, що ми обов'язково вас запросимо ще і зробимо навіть програму про це. Тому що, мабуть, є відмінність від того, як працювати з українськими родинами, які пережили війну, міграцію, і з польськими родинами. А якщо це ще разом буде, то виходить, що це така комунікація між частиною польського суспільства, українського суспільства, а це вже впливає на польсько-українські відносини. Тому бачите, як багато
1: позитиву. Я запрошую до нас на заняття і побачити, позанімайтесь, і можете там взяти у всіх інтерв'ю, як їм в цій нашій школі.
0: Так, обов'язково. Пане Олександре, спасибі вам. Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про цирк як арт-терапію. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: wiekiem. Miasteczko położone było nad rzeką Spławną przy trakcie pocztowym. Latem po srebrnej fali tratwy płynęły, a na nich oryle, czyli flisacy, zawodzili pieśni przeciągłe i smutne.
1: A co takie ta rzeka Spławna?
0: Rzeka Spławna, czyli żeglowna, jak już wspomnieliśmy, można nią spławiać różne rzeczy. Rzadziej ludzi, częściej towary. Rzeka Matka to dolny bieg rzeki głównej. Prawy brzeg rzeki, lewy brzeg rzeki. W dół rzeki, czyli w kierunku ujścia rzeki, w górę rzeki, wręcz przeciwnie. Rzeka Zapomnienia to w mitologii greckiej rzeka Leta lub Lete w Hadesie, której woda po wypiciu sprowadzała zapomnienie wszelkich przeżytych radości i cierpień. Za siedmioma rzekami, no tak się bajki zazwyczaj rozpoczynają.
1: No tak wczoraj poczęła się nasza kaska.
0: Coś rzeką płynie. W wielkiej ilości, liczbie, masie, bardzo obficie. Znów Adam Mickiewicz, taki utwór Pan Tadeusz. Nakładają to ogniski, ważą, skwarzą, pieką, gną się stoły pod mięsem, trunek płynie rzeką.
1: Marcin wyczerpał wyznaczenia, znaczenia i cytaty.
0: Popłynęły rzeką cytaty.
1: Так, зі словника польської мови видавництва ПВН, так? А я тепер заглядаю до словника української мови під редакцією професора Білодіда електронної варіанти цієї книжки. І починаємо від того, що іменник ріка жіночого роду, так само як жека. Она і вона. Перше значення – водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів'я до гирла. З Коцюбинського «Тіні забутих предків» Марічку несла ріка, люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання і не могли врятувати. У порівнянні теж можна вжити слово «ріка». Мільйони зір повільним бігом течуть над нами, мов ріка. Тобто зорі теж можуть, власне, бути тією частиною, елементом ріки. Чого у ріки уживається в образному позначенні процесу протікання, розвитку чого-небудь у Хоткевича, а ріка – життя? Все шумить і піниться, і стогне, і великим напором безконечним несе нові, нові, все нові жертви. Ріка життя. Ріки історії теж бувають. Ріки історії багато піску нанесли в його біографію, і сам він, перехилившись, стояв наполовину замулений у легендах. Це стичини. Медові ріки і молочні або масляні береги. Польською так скажемо про медові ріки?
0: Мьодом пунонце.
1: Мьодом пунонце. Друге значення – ріка, тобто велика кількість чого-небудь, такого, що тече, сиплеться. А моя матінко ріки сліз вилила, благала. Сину, оженися, коханий, оженися. Це цитата з Марка Вовчка. Ріка – це теж безперервний великий потік, маса чого-небудь, що рухається. Ріка народу, наприклад, у Франка. Можемо зустрітися із таким словосполученням. Ріка у значенні прислівника – рікою ріками, тобто у великій кількості. А тепер до Шевченка заглядаємо. Колись там у селі весело було, бувало літом і зимою, музика – не вино рікою гостей неситих на лива. Але є теж словникова стаття під гаслом «Річка». І що ж таке річка? Те саме, що ріка. Улітку, саме серед дня, пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. Це Глібов. Яка ж різниця між рікою та річкою в українській мові?
0: Тече річка, але не обов'язково невеличка.
1: Так, так. Це помилкова думка, що ріка, вона велика, а річка маленька. Хоч велика, хоч мала, а все одно річка. Так стверджує мовознавець Олександр Авраменко. Маленьку річку теж називають, власне, невеличка річка, не велика річка, але велика річка – це і є річка Дніпро,

0: це є річка. Як Авраменко зазначає, слово «ріка» в українській мові використовують не в побутовому спілкуванні, а найчастіше в літературі.
1: Споро великих рік маємо до пройшов в житті.

0: Бабілон Систем, і ми чули голоси Войчеха Ваглевського і Олександра Ярмоли, тобто Ву-Ву і Гайдамака, альбом з 2009 року. Гайдамак у своєму ще старому складі, а Ву-Ву у своєму постійному незмінному складі.
1: Пісенка о трудній штуці будування мостів. А в колейній нашій музичній пропозиції появя ще один з бохатерів нашої дійшейшої розмови з Катажиною Комар-Мацинською – Жека Сан, КСУ і «Моє Бєщади».

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яна Стемпневич і Марчина Гачковського.
0: Ми у Варшавській студії, а на зв'язку з нашою студією у Перемишлі Катерина Комар-Мацинська, членкиня управи Українського народного дому у Перемишлі Перемиського відділу об'єднання українців у Польщі, випускниця Польської школи репортажу і директорка Міжнародного літературного фестивалю «Місто з рікою».
1: Cześć.
0: Привіт.
2: Добрий день, привіт. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
1: А ten фестиваль, фестиваль «Місто з ріком», відбудеться się в Przemyślu в днях 23-26 липня 2026 року. Лічу швидко на пальцях, то już за около 2 тижні. Два святи, два літературні святи з'їдуться з цілої України від Сану до Дону і з цілої Polski spotkają się właśnie tam, nad rzeką w Przemyślu i odbędzie się to już po raz drugi. Pytamy zatem inicjatorkę i organizatorkę. Przecież to jest masa roboty. Czy warto tak się trudzić na rzecz ukraińsko-polskiego spotkania w Przemyślu?
2: Zawsze warto. Dla dobrych spotkań warto się trudzić.
0: Але ця зустріч відбуватиметься в умовах кризи у польсько-українських взаєминах. Чи впливає оця політична напруга на підготовку фестивалю? Чи ви передбачаєте, як організатори, чи передбачаєте проблеми, зумовлені із цією такою гарячою ситуацією?
2: Коли зайде в соцмережі, то ж то відчувається цю кризу. Коли ходжу вулицями Перемишля, встаю ранку, сідаю на свій велик, їду на каву до улюбленої кав'ярні, зустрічаю там різних людей, їжджу на Цян, бігаю на Цяном, спілкуюся з різними людьми. І насправді в такому прямому спілкуванні ми всі бачимо, наскільки важливо бути разом, бути з собою, зустрічатися і не піддаватися цим настроям, які зараз, можна сказати, серед нас в цьому глобальному сенсі є. Тобто, відчуваємо це, так, відчуваємо в медійному просторі, перш за все, в соцмережах, а в постійному спілкуванні.

0: I to będzie też ich wspólne spotkanie. Możliwe warto by było też powiedzieć, że wszystkie nasze spotkania będą dialogiczne. Staramy się łączyć głosy polskie i ukraińskie. Będziemy skupiać się na temacie, na różnym sposobie patrzenia na naszą tożsamość.
1: Spotkania dialogiczne we Wiedniu. Bardzo mnie to urzekło. Mieszka we Wiedniu. No właśnie, Przemyśl to jest takie miasto mocno związane też z Wiedniem.
2: Ви пишете на сторінці Українського дому. Ми його, тобто фестиваль, придумали, бо хочемо створити у нашому прикордонному місті важливий простір для діалогу і розповідей про цю частину світу, затиснену між Сходом і Заходом, сповнену напруги, непростих зіткнень, але теж прагнень і мрій про краще майбутнє.
1: Ну, власне, на підставі досвідчень з зашлого року, які лекції і уроки вичогнулися з першої відсвони фестивалу «Місто з реком»? І чи далеко ще до тієї лепшої прийшлості?
0: No, na pewno jedną z lekcji jest taka pokora, że nie od razu Rzym zbudowano, że trzeba powoli i z wielką determinacją iść do tej lepszej przyszłości. Nie poddawać się, jeżeli pierwsze kroki może nie są wystarczająco spektakularne, ale też z takim pozytywnym nastawieniem kierujemy się do tej kolejnej edycji. Bo pierwsza była o tyle trudna, że wiele osób z naszego zespołu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tutaj zbudujemy scenę na wodzie, tam będziemy się przemieszczać, przez za dwie godziny coś musi zmienić swoją lokalizację i tak dalej, byli wiele osób przerażonych, że jak my to wszystko ogarniemy. Okazało się, że pod względem logistycznym nam to bardzo dobrze wychodzi, więc pod każdym innym myślę, że też damy radę.
1: Przemyśl, właśnie, bo czytając wasz program, a czytamy go jak książkę o rzekach, o dopływach, o źródłach, rozumiemy też, że chodzi o coś więcej, że chodzi na pewno o geniusz Łodzi, o to miasto Przemyśl, przepiękne miasto, choć niestety dla wielu z nas często tranzytowe, a przecież miasto, które jest pewnym fenomenem kulturowym i rzeczywiście do tego wspomnianego Wiednia z Przemyśla często było bliżej niż do Kijowa i do Warszawy. I rzeka, i San, który w Przemyślu nie jest co prawda rzeką graniczną, ale w ogólnej świadomości wciąż tę funkcję graniczną pełni. Zresztą jest na pewnym swoim odcinku do dziś rzeką graniczną między Polską i Ukrainą. I no właśnie.
2: Skaż, Kasia, кілька слів, або більше, ніж кілька слів, власне, про місце Сяну і про цю ідею міста з рікою. Тому що фестиваль – це місто з рікою.
0: Так. Фестиваль має в своїй назві ріку, а насправді йдеться про кордон і про прикордоння. Це можна сказати, що наша ріка є такою метафорою. Минулого року ми більше зустрічалися з темами, пов'язаними з таким ріським кордоном, тобто з лінією, яка є лінією зіткнення, лінією перетину, лінією конфлікту іноді. А цього року ми більше думаємо про ідентичність прикордоння, тобто сприймаємо кордони як ширший простір, не лише лінії, які пересуваються в історії, але на людей, які довкола цієї лінії живуть. І тому в нас, в нашій програмі, з'являються різні теми, пов'язані саме з цією ідентичністю прикордоння, не лише цього перемишльського, тобто не лише польсько-українського, але в різному сенсі цього прикордоння. І географічному, але й також, не знаю, більш філософічному, більш такому антропологічному, в різних сенсах цього розуміння прикордоння.
1: Угу. А чи буде дитяча програма?
0: Звісно, буде. Обов'язково. Тому що діти мусять читати, щоб і коли виростуть, також читали. Або щоб хоча купляли книжки і клали їх на полицю для ліжка.
2: І причому ця дитяча програма від першого випуску, правда, вона супроводжує або є, може краще скажемо інакше, є частиною міста з рікою.
0: Так, є частиною, яка відбувається в самому центрі під прекрасним шатром з літерами і гуртує дітей, які іноді навіть ще не читають, але коли бачать цей вайб, який приносить книжка, цікавляться авторками.

0: авторами і пізніше просять: «Мамо, купи мені цю книжку».
1: Чи то така трохи менша жечка, яка плине собі рівнолегле до бігу жеки головної.
2: Річка невеличка.
1: Річка невеличка. А повість, прошу, то Катерина Комар...

0: Ленна Лепа, звісно, відповідає за музику, а Лебле – це поет, народжений в Україні, у місті Новоселиця, Івано-Франківської області. І це до слова про ідентичність, про яку ми говорили з нашою гостею Катериною Комар-Мацинською.
1: Заспу «Брекаут».
0: «Брекаут», так. Так, це гурт «Брекаут». Оригінальну версію ми послухали, але теж цю пісню ми перекладали і аналізували на музичному уроці. Тож, якщо вам цікаво заглибитися у цей поетичний текст, 26 вересня 2023 року є публікація на нашому сайті. А ми тоді слухали, наскільки я пам'ятаю, у новішому виконанні «Ріку дитинства», правда?
1: Ой, час плине жако, тан струмень, тан пронт єст так шибкі, що трудно мі ще дзіс виповідач на темат року 2023, але здецидовані жека дзіцінства на музичній лекції, до слухання, której захенцами горонцо і сердечне, отуж жека дзіцінства була, бо бить... Мусяла. Майя Клещ.
0: Так, Майя Клещ, так. І пісня з альбому, в якому Майя зібрала усі тексти, які їй сподобалися Богдана Лебля.
1: То була аудиція «Пул на пул». Яни Стемпнєвіч і Марчіна Гачковського, Давід Твардяк, Тамара Белакова. Ціла екіпа працювала і старалася для вас. Дякуємо за увагу.
0: Дякуємо, що ви були з нами і почуємося з вами вже завтра.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

собачки, шерстяною, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив він. Журавель Бодя, він і є моє літо. Літо вкрило мене. Нормально.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

0: і в цьому кіно. Я граю роль її. А ти його.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

We're partying. Get fucked up. We're partying.